0: グッドウォーカス。さて、今日のグッドウォーカーズはメインのコーナー、ゲストコーナーになります。今回は加藤内科クリニック院長加藤光俊先生のインタビューをお届けするんですけれども、4月の12日の日曜日にこのノルディック浅香とコラボレーションをした企画がありまして、 そこで、お話を伺ってきた、うん、ということになります。今日お届けするのは前半の部分になりますので、どうぞお聞きください。先生、今日はお疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。
0: 今日は近くの公園で、総勢今日何人でしょうね、私が受け持ったほか17名で、先生は何人を受け持ちましたか。そう
1: ですね、全部で8名でした。
0: はい、そうするとトータルで25名ほどということでしょうか。はい。で、先生の受け持っていただいたクラスは、初めて体験される方ですとか、じっくり教わりたいという方を中心だったと思うんですけども、レッスンの内容、それから皆さんの反応を少し教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、
1: もう一つのクラスのように遠くは行かなかったんですけれども、広い公園の隅でいろいろ教えていただきました。それで確かに、じっくりやりたいという方で、そうすると運動量が少ないと思うかもしれませんけれども、まあ聞いたようにノルディックウォーキングっていうのはですね、しっかりやると結構エネルギー使いまして、みんなもですね、満足したんではないかと思います。まあ年齢的にはやや若い方から、一番上は83歳まで、でも最初猫背だった方がだんだんこう、いい姿勢になってきて、もう横で見てましたけれども、まあもちろん私も一緒にやったんですけども、全く最初と終わった時と違うなという印象は持ちました。
0: もともとは先生はこのノルディックウォークというものについてとても非常に詳しかったというふうにも伺ったんですけれども。
1: いや、詳しいというのは恥ずかしいんですけども、実は8年9年前ぐらいですか、医学の雑誌の方でこれから6回運動に関して何か執筆をしてほしいと、6回連載で1年間というようなことがありまして、そして何回目でしたか、5回目かなんかに、それまでノルディックウォーキングってちょっと名前を聞いたぐらいだったんですけど、ああ良さそうだから自分で体験して、そしてそれを論文に書いて、まあみんなに、患者さんに広めてもらえばということで、体験に行ったのが初めてです。その時ですね、ああ、思ったより、なんか棒でこう軽いと思ったらですね、案外いい運動になって、そして終わった時の爽快感ということでですね、まあ非常にいい運動で、まあもっと広まっていけばいいなというふうに思ったのがその頃でした。
0: 連載をされたその執筆の中はですね、主にどんなことを先生は書かれたんでしょうか。
1: そうですね、やはりある程度文献みたいのを調べて、そして棒があって楽どころか、だいたいエネルギーの消費がですね 20% は増える、そして高齢者でも自分に合わせられる、そしてまあ皆様も聞いてるように棒を持ってるんで、砂利の上とか体が揺らいでもそれで支えられる、まあいいことづくめじゃないかなというふうに思いまして、まあまあそれが非常に広まってる北欧の国とかもあるんですけれども、日本はまだまだだと思いますけれども、まあ私その時はですね、本当にどちらかといえばスポーツのノルディックということで、結構アグレッシブな方でやったんですけど、ただ高齢者、後からですね、今のインストラクターの方たちに教えてもらったのが、割とこう体の近くについて、そして少し人の多いところ

0: ところでも、できる運動と、そういうのもあるということとか、だんだん分かってきましたんで、日本でもっと定着してくれるといいなというふうに思っております。
1: で、こちらの加藤内科クリニックで行われている、いわゆる運動教室といいますか、ノルディックウォーク教室、こう、やるきっかけっていうのがあったと伺ってるんですが、そのお話、よろしいでしょうか？
0: 実はですね、もう、当院は会議業して今29年なんですけども、ほぼ最初の方から何らかの運動教室をやっておりました。高マンションの、テナントなんですけど、地下を借りて、毎週土曜日に運動教室をしてるとか、ずーっと太極拳をするとか、何らか毎週やってたんですね。ところがですね、今から6、7年前、もう7年になりますか、コロナが、発生しまして、それでみんなで、地下に集まるの危ないねということで、もう中断しようと。ところが1ヶ月後にですね、ズームというのがあるぞと。じゃあ今までのインストラクターの先生、自宅から配信してもらったら続けられるだろうということで、1ヶ月中断しただけで、毎週の運動教室が再開したということがあるわけですね。だけれども、ウェブだとやはり、携帯、それからパソコン持ってる方、持ってない方、みんなで何かやりたいねって言った時に、じゃあアウトドアだらいいじゃないか、風ある中でやればコロナうつんないだろうということで、ノルディックウォーキングでを始めたというのが第一回です。ただまあアウトドアですので、まあ年にですね、当院ではまあ2回とか、真冬はちょっと寒いので、糖尿病患者さんで心臓のある方もあるし、あったかい頃にやってると。まあそんな形です。今日はですね、運動教室というか、2ヶ月に一遍今患者会やってるんですけど、その一環なんですけれども、まあアウトドアで、春になって、桜がちょうど終わったところですけれども、みんなで気持ちよく汗を流そうというところでした。
1: で、先生はこの加藤内科クリニックさんでは、まあ、専門的に治療されているジャンルもありますし、もちろんそれとプラス先生のお考えの中で運動というものの大切さというのを十分に理解もし、それを患者様にこうお伝えするという本当に使命のような活動もされているということで、その辺の専門的な運動と、まあ、病気の関係とかですね、その辺のちょっとお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか？
0: はい、わかりました。糖尿病が、まあ、専門だというのは、もしかしたら最初にちょっと紹介あったのかもしれませんけれども、まあ、糖尿病だけに限らず、一般の人もそうですけれども、食べれば必ず血糖は上がります。だけれども、運動してる人としてない人と、食後の血糖の下がり方とか全く違うんですね。つまり、運動してる方は、血糖が上がった。つまりブドウ糖が血液中で増えた。そうすると筋肉がしっかりそれを取り込もうとするわけですね。だけれども、まあテレビが悪いとは言いませんけども、いつも動かないで、ずっとしてる人は筋肉が取り込んでくれないんで、同じものを食べても食後の血糖がずっと長く、高く続いてしまうわけですね。だから当院では昔から運動しましょうと。いうことで、食後の血糖を下げる。空腹時血糖も下げる。そして、筋肉が多いっていうことはですね、寝ても覚めても。つまり、皆さんは運動してる時だけ、血糖が下がると思ってる方多いんですけど、実はですね、しっかりとした運動をすると、夜中もブドウ糖を取り込むんで、もう全然代謝が変わってくるわけですね。そして、運動を続けると、今度は1ヶ月、2ヶ月続けてる人は筋肉が増えてきます。そして、筋肉の量がそれほど増えない方でも、ブドウ糖を取り込みやすくする。まあ、医学的な、記事はあんまり細かいことは話しませんけど、そういうことで、運動がどれだけプラスか。だから、当院の患者さんは割と運動の重要性知ってるんで、いやー、このところ、ちょっと雨が多くて、どうだったかとか、それからですね、こういう調子が悪かったんで運動減ってたら、血糖上がっちゃいましたかとか、よく自分から運動との関係を話してくれる方も多いというのが現実です。ですから、まあ、糖尿病に関係ない方もね、今日聞いてらっしゃると思いますけども、まあ、ぜひ、運動の重要性というのを認識していただくと、

ありがたいと思います。それからもう一つですね。やはり、運動した後って気持ちがいいですね。今日はですね、桜の後とは言いましたけど、新緑が綺麗で、そして、まあ、ゴールデンウィーク前ですから、湿度もほどほどで、本当に爽やかで、皆さんね、満足して帰ったわけですけども、まあ、そういう爽快感とか、いうのも大事だと思います。っていうのは、糖尿病っていうのは長いですから、ね、病院に行って、まだ高いじゃないか、頑張らないとダメだよって怒られてて、気分がこうね、どことなく、優れないような状態よりも、まあもう糖尿病になっちゃったらしょうがないから、前向きにちょっとでも良くしてやろうと、明るい気持ちでやらないと、もう5年、10年の話ですから、もう疲れ切っちゃうんですね。だから、ちょっと遊びを入れながら、肩の力を抜いて、そして持続的に、気をつけると。ちょっと足りないとこがあれば、まあ修正しながらやればいいじゃないですかという形で、まあ思っております。

0: ライブリー FM。 さて今日のグッドウォーカーズゲストさんコーナーということで、
1: 加藤先生ね、
0: はい、インタビュー形式でご出演いただきました、加藤内科クリニック院長の加藤光俊先生、内科クリニックっていうふうにも書いてありますが、メインはこの糖尿病学会、はいはい、なども先生はまあ代表される権威の方ということで、いかがでしたでしょうか ね皆さん聞いた方も
1: この病院のね、はい、病院いいね、面白いのはね、風邪の方は来ないでくださいって、
0: うん、
1: でいやだって内科でしょ、で風邪ひいたから行くよねって、これ先に電話をしてください、
0: うん、
1: で本当にもう風邪の症状が出てたらばどこそこで医院に行ってください、紹介したんですよ、
0: はい、
1: 自分のところに来させないの、
0: はい、
1: でとにかくここはあの体の弱ってる方ね、まあ、糖尿病代表って、まあ、なんていうんですか、あの成人病かな、
0: はい、
1: うん、そういった方の専門、
0: 生活習慣病とか、
1: そうそうそうそう、はい、だから体が弱ってるところに風邪の人が来るとすぐうつっちゃう、
0: うん、
1: ということで、あの院内感染をねやっぱり防ぎたいので、まあ、こういうふうにやってますよっていうので、大々的に外にあの出すことによって、
0: はい、
1: で絞ってるんですよね、
0: うん、
1: 絞ると人数減るじゃないですか普通、
0: はいはい、
1: 増えるんですよここ、
0: あ
1: の面白いこと
0: ね、いわゆる専門のクリニックということで、そうそうそう、口コミか何かでも広まるんでしょうかね、う
1: ん、まあ、ほとんど口コミでしょうね、これね、
0: そうですよね、う
1: ん、だからあそこのほらね、あの我々の体験会ね行った時のね、はい、あれだって30人ぐらいの方が集まってたでしょ、
0: はい、
1: あれもびっくりだけど、皆さんね本当に病気持ってるのかなと思うような方からね、あいかにも病気持ってらっしゃるんだろうけれど、でもこうやって前向きに出てきて、
0: はい、
1: ね、ギャラギャラ笑いながらね、うん、で歩いてるとかいうのを見るとね、やっぱり先生のお人柄じゃないですけど、指導の方法が
0: そ
1: っちへどんどん引っ張ってんだろうなっていうのを感じましたね、
0: は
1: い、
0: 年齢層も比較的あの偏ってることなく、
1: うん、
0: まあまあ、 あのすごく若い方はいらっしゃらなかったですけれども、
1: ね、
0: それでもまあまあ私たちのノルディック朝霞の会員さんに比べるとまあまあ幅広い感じでいらっしゃいましたよね、
1: 40代ぐらいの方もいらっしゃった
0: し
1: ね、
0: はい、で男女比もそんなに偏ってはいなかったようにも、
1: ちょっと女性が多いぐらいですよね、
0: そうです、そんな極端ではなかったようには思うんですけれどもね、うん、
1: あの、
0: は
1: い、先生からほら筋肉の話が出てましたけども、
0: 出てました、
1: うん、これはね、うん、誰に聞いてもね、こういう専門の、まあ、あの何ていうんですか、あの、先生、
0: はい、
1: お医者さんに限らずね、あのスポーツトレーナーの方ですとか、はい、まあ、そういった方々から話を聞いてても必ず筋肉の話が出てくるんですよね、うん、
0: 出てきます、
1: でこの筋肉から出る成分がこうなんだ、うん、なんだとか、
0: はい、
1: で今回はこの血糖を下げるのが筋肉のね、
0: はい、
1: まあ、これがキーなんだよというような話もしてくださって、
0: はい、
1: でそのためには運動が大事なんだよというような話でこうつなげてくれてましたからね、はい、でこの運動っていうとどうしても日本人はね、野球とかラグビーとかそっちの方に考えちゃうわけですよ。
0: あとはあ
1: の
0: ランニングとかね、
1: 激しいものをね、考えちゃうのね、
0: うん、
1: でそうではない、ね、あの軽くていいんだけれども継続する、持続する、
0: はい、
1: そういったものにしなきゃダメですよということをね、うん、ダメというかその方がいいですよと、
0: はい、
1: 楽しいしね、
0: うん、
1: というようなことで、まあ

0: なるほどな、ノルディックってそこにぴったりだなというのを、まあ、我々聞いてると本当にあのね、なんか目から鱗じゃないですけれどもね、はい、嬉しくなっちゃうようなインタビューでしたね、
1: これね。そうですね、まあ、何よりも先生がこのその病気との向き合い方ですとか、それからそのスポーツの楽しみ方、まあ、特に私たちノルディックウォークというものを取り入れてくださっている関係もあるので、それを主体にした多分お話ということでの幅の広げ方だったと思うんですけれども、その継続性、まあ、持続しながら、そして何よりもとてもホッとするのが、何かあっても修正すればいいですよというような、そういったところの視点っていうんですかね、先生のアドバイス、ややもするとほら血糖値上がったじゃないかとかね、全然コントロールできてないってね、
0: ダメじゃないかとか、ダメという言葉がこう出てくるんだけどそうそう、この先生それないんだよ ね、 なんかね、
1: このスタイルがもうなんか私初めて加藤先生直接お会いしたんですけれども、あの加藤内科クリニック公式のホームページがありますから、皆さんもそこを見ていただくと、この加藤先生の様子というのが院長の写真でわかるんですが、その白衣の姿からとはとても想像がつかないぐらい、とてもスポーティーでカジュアルで、よりお若く見える感じの先生でですね、一遍で会話をするとなんかファンになるような、そのぐらいその気持ちのこの歩み寄り方っていうんでしょうかね、とても素敵な方だなっていう個人的な感想なんですけど、
0: 先生が残って、ね、あれ私が一緒に残ったんだけど、はい、で私の方で教えさせていただいたんだけれども、
1: はい、お母ちゃんと加藤先生が一緒になって、その、初めてやる方、あとはじっくり教わりたい方っていう方をね、担当していただいたんですよね。
0: 加藤先生が、お手本を見せてくれるのよ、私がやった後にね、でこうだよってね、でね、あの人すごくね体締まってんの、もう60そこそこでしょ、もうちょっといってるかな、
1: ちゃんとした年齢は聞いておりませんか、
0: ね、聞いてないけどね、でね、足がねキュッと締まってんですよ、で要はねマラソンやってんの、
1: 奥さんと
0: 一緒に、奥さんと一緒に走っちゃうんで、前フルマラソン走ったことがあるとかね、いろいろ言ってましたけどね、だからそれぐらい自分でその実感しながら筋肉のね大切さ、それから運動の大切さ、で続けるということの大切さ、こんなところをね自分で経験してるから、それを押し付けるんじゃなくて、どうやったら続くよ、でこういうこれだったら続くんじゃない、まあ一緒に楽しもうやっていうような感じのスタンスなんで、皆さんすごくついてきやすいんですよね、こういう、まあ、我々ね医師ではないけれども、こういう指導の仕方を身につけた方がいいなというのはつくづく感じますね。
1: そうですね、であとはクリニックならではの運動教室ということで、管理栄養士さんが一緒にね、スタッフさんが一緒に歩いてくださったり、それからその万が一の時のための AED もちゃんと持参されていたりですとか、何かあった時の予防策だって、あとは管理栄養士さんがリュックの中にやっぱり飲み物が足りない人とかですね、そういったところのフォローのためのものも一緒に入っていたようで、やっぱりその安全管理、私たちも普段やってはおりますけれども、
0: AED はさすがに持ち歩いてないけどね、
1: さすがそのクリニックさんと一緒にやることによって、その安全管理も私たちもこう気を引き締める部分もありますし、素晴らしい取り組みだなとも思いますし、クリニックと一緒にやる最大のメリットが安心感、病院の先生が一緒にいるので何かあったら見てもらえるっていう、
0: 倒れても大丈夫だと、
1: ということで、何かこのね病院とのコラボレーションは今後もなんか増えていったら、患者様にとってもありがたいというのと同時に、私たちも非常に安心、
0: 学べるし
1: 安心するなというね実感が湧いたような教室でしたね。で今後も、まあ、年に2回3回ほどというようなお話ではありましたけれども ね、今回初めて一緒に歩かれた方もさまざま景色の話をしたりとか、普段の生活の話をしたり、あとは加藤先生の話が話題に出たりとかですね、いろいろな話、私は長い距離を担当したんですけれども、とても会話も弾みますし、このやっぱりノルディックウォークマジックっていうんですかこの初対面でもついついお話をしながら、なんかこうね共通点がないように見えていて、景色がどんどん変わる中で草花の話をしたり、そこの地域の話をこちらが聞いたり、あとちょっと面白かったことは信号機、私たちボタン式がこの地域だと多いと思うんですけれども、立

0: 知式の信号機があったりして、これは都内だけな、そう、都内だけなんでしょうかね、なんていうような不思議な話題になったりとかですね、とにかく会話が弾んで、息が弾むことなく楽しく歩けたっていう、そんな回でしたね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 楽しいですね。
0: また次回、加藤クリニックさん、ね、内科クリニックさん、うん、機会がありましたら、はい、他のあのノルディックの私たち指導員さんもぜひとも行っていただいて、そういったところの環境を、ね、味わっていただけたらなということで、今回コラボレーションのお話でした、は
1: い、
0: 加藤先生本当にお忙しいところインタビューありがとうございました。で、今回だけじゃなく、うん、後半が来週ありますので、ね、皆さん、
1: ね、ここで終わらないんでね、
0: はい、お楽しみにしていただければと思います、うん、はい、以上ゲストコーナーインタビュー形式でお送りいたしました。
2: グッドウォーカーズ、
0: 今日のグッドウォーカーズはゲストさんコーナーということで、インタビュー形式でお送りいたしました、うん、ご出演いただきましたのは加藤内科クリニックの院長加藤光俊先生です。4月の12日にクリニックとのこのノルディック朝子コラボレーション企画、ノルディックウォーク教室での、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: まあ、一場面ということで、はい、お話を先生にいただきまして、うん、何よりも運動と病気の関係だったり代謝とはといったところと、
1: すごく分かりやすかった、
0: 分かりやすかった、筋肉の血糖値、ね、血糖値、うん、そして筋肉の大切さ、うんうんうん、運動との付き合い方みたいなものも含めて非常に分かりやすく教えていただいて励まされたような、
1: この指導するってどういうことなのかっていうのをね、私は教えてもらった気がしますけどね、はい、
0: そうですね、うん、本当に加藤先生の人柄がこうギュッと詰まったインタビューの内容になってました。もしも今その放送、今この放送聞いた、うん、聞いてないよという方、このグッドウォーカーズはですね、ナナコライブリー FM の YouTube のチャンネルからアーカイブ配信で聞くことができます。
1: また聞けるんですよね、はい、いつでも聞けるんですよね、
0: はい、なので、だいたい放送日、再放送が終わりました、うん、翌日以降には YouTube の方に載りますのでね、聞いてない方はもちろんそういったもので聞いていただいたり、一回聞いたけども忘れちゃった、もしくは何度も先生の声を聞きたいなんていう方はこのナナコライブリー FM の YouTube チャンネルからグッドウォーカーズを探し出していただきまして、5月9日の放送の回を選んでいただくと加藤先生の話聞けます。
1: YouTube でグッドウォーカーズで検索すれば出てくるんですよね、
0: はい、出てきます、うん、はい、ということで、はい、ぜひ再放送の方も合わせてお聞きいただければと思います。以上グッドウォーカーズ、この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。あ、そうだ、次週のお話するの忘れてましたね、うん、次週は今日のインタビューの後半の部分が流れますのでぜひお聞きください。
1: あの、より深い話が、
0: はい、より深い話も出てきます、ね、違った側面の話も聞けますのでね、うん、そちらもお楽しみに、
1: はいはい、
0: そして今日のエンディング曲です。懐かしい曲かもしれません、うん、スターダストレビュー Stay My Blue、 君が恋しくて、この曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
1: ヤマト、我が不滅の心の船、七子ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
2: ハッピーをプラス、
3: ビューティーをプラス、
4: スマイルをプラス、
5: おいしいをプラス、
6: やりたいをプラス、
7: うるおいをプラス、
8: ときめきをプラス、
9: おせっかいをプラス、
10: いろんなプラスをてんこ盛り。
6: 毎週日曜お昼12時
11: サンデープラス。
12: 皆さんこんばんは。チャリスエンジェル、今日のお相手は我がま誠です。どうぞよろしくお願いいたします。いや、この放送、本放送の時はね、5月4日を予定しておりまして、まさにゴールデンウィーク真っ只中でございますね。再放送はちょっと置いといて、ゴールデンウィークっていうとやっぱり運転、普段し慣れてない方が運転するっていうのが、で渋滞が予想されることとなりますけれども、最近あった話だと、ちょうど氷川台駅から平和台駅につながるあの道っていつも、平日でも混んでるじゃないですか。で、そこをね、車で夫の運転で、私助手席でこの間乗ってた時にですよ、私結構尿意を催してて、トイレ行きたいなっていうのをちょっとその渋滞に差し掛かる前から言ってたんです。で、早く落ち着かないかなみたいな感じでいたのにさ、その渋滞に差し掛かった途端、夫がさ、急に獅子おどしの話し始めてちょっとみたいな、あの水が鳴るあの竹のやつ好きとか言い始めて、その獅子おどし、そしてあの獅子おどしの音をさ、想像してみてください。あ、もう尿意も様子じゃんみたいな最悪よね、本当に。もうなんだろうって言いながらね、あのなんとか耐えたんですけれども、まあ皆さんもね、くれぐれもあの渋滞にはまって、あの尿意を催してる人の前で獅子おどしの名前、あの話題はね、絶対に出さないようにしていただきたいなと思いながら、そして私、あの割と昔から尿意がこう遠い人種だったんですよ。そう、幼少期の頃も母がよく言ってました。あのトイレが遠いからかなりおむつが取れるのが早かったみたいな話をね、よくされるんですけれども、まあそのね、尿意が割と遠いのは利点かもしれないけれども、一つ難しいのが、あのトイレに座ってで、しばらく待たないと、あんまり出が悪い時があるんですよ。なんかすいませんね、あの、食事中の方、申し訳ないですけれども。あの、そう、ちょっと頑張らないと出ないみたいなことが、尿であるんですよ、たまに。で、そういう時こそ私、獅子おどしをね、頭でこう想像して、頑張ってた時期があったんですよ。そう。でもですね、ここ2、3年ですかね。この間、この間っていうか、ここ2、3年の話なんですけれども、初めて、人生で初めて大人になってから、華厳の滝に行ってから、まあ、えらい感動して。で、華厳の滝、もう獅子おどしなんかじゃなくても、華厳の滝をいつもね、トイレに

座ってからこう想像するようにしたんですよ。もうあのジャジャジャジャジャジャジャみたいな、あのね、すごく壮大なスケールのでかいあの滝を想像するともうね、めちゃくちゃ出る素晴らしい華厳の滝、日本一って感じですけれども、ということで、あの

みです。今日はですね、新座市にある新座ボタン園に行ってまいりました。その様子をお楽しみに。では、一曲お届けいたします。森口博子、水の星へ愛を込めて。

0: Good morning, Charlie.
1: チャリズエンジェル。
2: わがまま誠の告知コーナー。はい、この放送がある5月4日にはもう情報は解禁されているだろうということでですね、誠に恐縮ではございますが、私わがままことのね、いろいろ告知があるので、ここでお伝えさせていただきたいと思います。まず一つ目、ソロで、ちょっとね歌を歌わせていただく機会がありますよということで、なんとですね、私ハーツとガイストというバンドもやっているんですけれども、この度ソロで歌を歌うコンサートライブ出させていただきます。5月24日日曜日、夕方5時開演という

ということでですね、アザブバルーンでこちらの、ね、チケットとかもね、情報は私の X の方に載ってますのでご覧いただいてダイレクトメールなどしていただければと思うんですけれども、あのソロで何を歌うかっていうのとかね、本当にあのかなり迷いました。はい、私バンド以外で何ができるんだろうみたいなの、ちょっと自分とこう向き合う時間みたいな感じになっとって、ちょっと哲学とかしちゃってね、あのどうしようみたいな、こういろいろね悩みながら、うん、葛藤があり、20分間にいろいろ込めますので、5月24日まず見に来ていただきたいのと、あともう一つですね、7月1日から5日日曜日までにかけてですね、ミュージカルアスラ出演させていただきます。おー、ミュージカルクリエイターユニットすみれ色という団体の旗揚げ公演でして、脚本演出刈谷和希子さん、作曲西出真理さん、振付菊池圭さんのお三方による、ミュージカルクリエイターユニットすみれ色が今回立ち上がりまして、その第1回公演アスラ、こちらはですね、アシュラ像誕生の影にあった名もなき仏師の人生を独自の視点で描く新作ミュージカルということで、どんなあらすじかというと、今からおよそ1300年前奈良の都、皇后孔明氏の命により8体の像がこの世に生まれ落ちたということでですね、あの実際に実在している仏像の題材なんですけれども、五部像、サカラ、クバンダ、ケンダツバ、アシュラ、カルラ、キンナラ、ヒバカラの8部衆の、誕生は、ね、今もなお多くの謎に包まれているっていう状態なんですけれども、それを独自の目線からこう描いている、こんなことがあったんじゃないか、そういう物語でございます。静かにどこか寂しく佇んでいるその8部衆の像から生まれた物語でございます。まあ、何が見どころって、まずそうそうたるメンバーなんですよね。一部ダブルキャストで、お届けするんですけれども、一公演12人しかね、出演しない割と少人数でのミュージカルとなっておりまして、石津修吾さんや浦壁妙恵さん、そして今もなお劇団四季に所属していらっしゃって元ジャニーズの飯野治美さんですとか、日野新太さん、リータオさんなどなど、元劇団四季のメンバーですとか、レ・ミゼラブルやその他の本当に有名なミュージカル作品にもご出演されていたそうそうたるメンバーですよね。で、今もなおこう耳の聞こえないアイドルとして活躍されていらっしゃる中島もとみさん、はい、手話パフォーマーとしてね、手話でどのようなミュージカルなるのか、で今回はですね、アクセシビリティっていうのも今回公演をするにあたっての重要な点となっておりまして、受付での筆談の対応ですとか車椅子での入場も可能です。でもちろん車椅子での鑑賞スペースも用意しておりまして、館内エレベーターもありますよということで、そしてさらにですね、上演台本の事前貸し出しですとか、鑑賞サポート字幕サービスの提供も予定しておりますということで、いろいろな、ね、方に見に来ていただきたいなとなっております。改めまして、7月1日水曜日から7月5日日曜日にかけてザムザ阿佐ヶ谷で行われます。かなりねこじんまりとした劇場なんですけれども、このそうそうたるミュージカルのメンバーの生の歌声やダンスがこんな至近距離でですね、見たり聞いたりする機会そうそうないので、だって普段大劇場で出てらっしゃる方々ですからね、まあ、そういったところも見どころの一つなんじゃないでしょうか。お話はもちろん、歌踊りパフォーマンス、ぜひぜひいろんな方に見に来ていただきたいです。チケット SS 席はですね、前方2列確約のパンフレット付きで、1万1000円、 S 席が8500円、

プレビュー公演、7月1日と7月2日の公演はですね、プレビュー公演ということで7500円となってます。当日券はすべて500円増しとなっておりますので、ぜひこの機会にですね、事前にチケットご予約の上お買い求めいただきたいなと思います。一般予約は5月16日から、開始となります。5月16日から、一般予約チケット開始でございますので、ぜひわがままこと、ひらがなでわがままことでツイッター、あ、旧ツイッター X でね、検索すれば出てくるので、そこから、カンフェティっていうね、チケット予約サイトにアクセスできるようにしておりますので、お買い求めいただけたらとても嬉しいです。ということで長くなりましたが、ミュージカルアスラ、もうまだね、まだ実は稽古始まってないんですよ。そう、でもね、本当に事前にいただいた台本と、あと1曲目のナンバーがね、この間送られてきて、もう本当にいい始まり方、もうね、歴史ドラマ始まったっていう感じ。なんか語彙力があれなんだけど。めちゃくちゃね、鳥肌が立って、むしゃぶるいしている真っ最中なんですけれども、素晴らしいので、ぜひ見に来ていただきたいです。ということで、告知コーナーでした。続いてお送りするナンバーは、今回もね、一緒に共演させていただく、私が大好きだ、リータオさん。劇団四季、元劇団四季の、方で、中国出身のリータオさんは、ウィキッドの劇団四季の初代フィエロ役だったんですよね。そのリータオさんの CD から一曲かけてみようかな。ベストラン。

0: ャリーズエンジェル。
1: キャリーザフット。このコーナーでは私たちエンジェルが七子ライブリー FM がネットしている朝霞市、志木市、和光市、新座市に自転車で遊びに行く、そんなコーナーです。今日はですね、やっと行くことができました。念願叶いました。毎年新座市のホームページこの時期見るとですね、ずっと気になってたんですよ。新座ボタン園、今年は念願かなっていけましたよ。新座ボタン園の概要をね、お先に説明させていただきますと、新座市の友好都市である中華人民共和国河南省西原市との友好の証として平成28年に植樹したのが始まりです。例年4月中旬頃から色鮮やかな花をつけ始め、最盛期には2434平方メートルの園内におよそ750株ものボタンの大輪の花が咲き誇ります。ということでね、このホームページ見てずっと気になってたんですよ。で、今年はですね、開放日が4月14日火曜日から5月10日日曜日までなんですよね。なのでね、もう行くことができて本当に嬉しいですね。開放時間は8時30分から午後5時まで。開放場所は新座市総合運動公園マレットゴルフ場西コース隣でございます。ということで、その様子をどうぞ。
2: はい、私は今新座市のボタン園を目指して自転車を走らせています。毎度のことながら、この朝は自転車の、スマートフォンを、ね、首にかけて自転車走らせているので、ハンズフリー状態でおります。今日も、ね、安全運転心がけてきました。伸び止め用水のちょうど裏っていうんですかね、あの米軍基地大和田通信所の向かいに位置しておりまして、運動場の一角にありました。うわー、綺麗。真ん中にね、大きく新座ボタン園って書かれているあの丸太の看板がブドーンと立ってまして、素敵な庭園ですね。今日は平日の昼間ですけれども、結構お客さんいらっしゃいますね。写真撮ってらっしゃる方が何名かいますよ。一口にボタンって言ってもいろんな種類があるんですね。黄色に濃いピンク、そして赤っぽい色、インレッドっぽい、それから白の真ん中が黄色いボタン、形も様々なんですね。食欲、座ればボタンなんて言葉もありますけれども、まさにあのね、本当に可憐な美しい、そして華やかな、なんか中国の歴史とかも感じる、そんな佇まいでございます。これ私も写真撮っておこう。そしてね、さっきからね、ピヨピヨピヨピヨってな声、これツバメですかね。近くにツバメが巣作ってるんでしょうかね。なんかいっぱい飛び回ってて子育て中なのかな、どうなんだろう。そんな様子も見受けられてね、とても楽しいですね。本当になんかボタンについてそこまで知らなかったんですけれども、あの花の形、花びらがね、ふわーって、あの八重桜みたいな、なんていうんだろう、

重なっているタイプと、あとなんか花びらが一枚一枚こうあんまり重ならずに尖っているタイプとかいろいろあるんですね。で葉っぱの形も、意外と様々で、一口にボタンって言ってもね、いろいろあるんですね。いやこれはいいぞ、またこれ毎年の楽しみになりました。であと先ほどねツバメを見たって言いましたけれども、お隣の運動場の木々の間にですね、多分シジュウカラですかね、鳴き声と飛んでる姿をさっちらっと見ましたね。今日も双眼鏡を持ってきているので、しばらくバードウォッチングもしたいなと思うんですけれども、白石綺麗ですかね、あれ地面をついばんでちょこちょこちょこちょこちょこって、あー尻尾を上下に動かしてる、かわいいこの尻尾を振ってる姿がいいですよね。はい、ということで本当に綺麗でした。新座牡丹園大輪の花っていうのは見応えも抜群で、改めまして5月10日日曜日までの開放です。お時間は午前8時30分から午後5時まで。開放場所は新座市総合運動公園マレットゴルフ場西コース隣でございます。ホームページに記載されている皆様へのお願いは、園内で密集するような集団行動はお控えください、体調が優れない方のご来園はお控えくださいとのことです。詳しい内容新座市のホームページもしくは、お電話緑と公園課公園係電話 048-477-2950 048-477-2950 こちらへお問い合わせくださいということで、以上キャリーザフットのコーナー

に四季折々のね、楽しむことができて新座市っていいなって改めて思いますけれども、あの X の方でですね、なんとあの黒目川のグワグワたち、カルガモたちにですね、子供が生まれた後の情報をいただいたので、リスナーの方からですね、ぜひこれは春の子育て風景もまたバードウォッチングしに見に行かなければななんて思っておりますよ。お楽しみに。では、今日のお相手はわがままことでした。来週は渡辺あゆかさん担当です。お楽しみに。それではバイバーイ。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

0: 愉快な仲間たち。
1: 皆さんこんにちは、自由屋のナビゲーター姫子と星野直美です。今日の冒険者は
2: ふわふわの冒険者アミです。よろしくお願いいたします。
1: はい、アミちゃんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今週もですね、先週に引き続き素敵なゲストがお二人いらっしゃっております。はい、エンジェル久美さん、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。エンジェル久美です。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: そしてアムリタ朝子さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
1: はい、久美さん、先週に引き続いてですね、はい、バージョンアップしてますよね、姿。
4: そうですね。
3: え、そうなの？
4: グッズいっぱい持ってきちゃったんで、
1: ね、今ね、はい、ひまわりかぶって上に茶色い、
4: これミラクルハットっていう、
1: はい、ミラクルハット、はい、え、ハトとか出てきます。
4: ハトじゃなくてミラクルハット、
1: ハトですね。
4: ハットです、はい、これアンテナ、
1: アンテナ、うん、アンテナなんですね。
2: はい、いっぱい色々ついててね。そう、
1: なぜその帽子をかぶられてるんですか？
4: 孫がですね、はい、ひまわりっていう名前で生まれてきて、うんうん、やっぱりこう孫の存在にこう癒されて、はい、あ、じゃあもうひまわりの花の、あの帽子を作ってもらおうと言ってピアニストに作ってもらって、
2: はい、帽子屋さんじゃなくてピアニストさんだったんです
4: ね。今も大ブレイクしてます、このミラクルハットが。
2: え、売ってるんですか？
4: え、売ってます。
2: え、すごい。
1: どこで買えるんですか？
4: フェイスブックでミラクルハットって調べると
1: 、はい、ミラクルハットで、ちょっと後で調べ、皆さん調べてみてくださいね。
4: はい、はい、私が何も言わないのにみんながミラクルハット買ってやる、はい、やってるんですよ。だからなんか不思議な現象が起きて
2: る。なんか効能があるんです
1: よ。う
2: ん、
1: あるあるある。
4: ね、このアンテナだから、宇宙からアンテナ、こう、ピピピピッとこうね、う
1: ん。そうだと思いますよ。はい、で、みんなの共通、ね、はい、先週も101匹目の猿って話がありましたけど、うん、はい、みんなが被り出したら、うん、その帽子っていうのはやっぱりミラクル引き起こす帽子になってきますよね。
4: そんな感じになってます。
1: なってますよね。はいはい、それどんどん宣伝していくともっと売れると思います。
4: ありがとうござい
2: ます。だって
1: 先生さんが追いつかないかもしれないですけど、ね。先生さんが追いつかない。そして今日久美さんはですね、あのウクレレを持ってらっしゃって、
4: コロナになってからウクレレ始めて、うん、拙いウクレレなんですけど、ちょっと歌が練習したりするときは、はい、特にミトコンドリアはコードが C だけなんです。
2: うん、
4: この
1: 私ウクレレ、あの詳しくないんですけど、コードが C だけ。だけだけ簡単ってこと
4: ですね。そうです、1個だけなんで、
2: 1個しかないっていう。うん、はい、
1: じゃあ、あの、聞かせていただけるんですか？
4: はい、で、今ですね、はい、この間のオリンピック、東京オリンピックでボラーレ、イタリアのボラーレっていう名曲があるんですけど、はい、そのボラーレを、あの、友達が、はい、シンコペールっていう友達が、あの、こう、替え歌にしてですね、うん、ミトコンドリアことをみんな伝えたいと、あの、はい、仲間が言ってるので、そのボラーレ、ミトコンドリアを合わせて、最後の方にミトコンドリア欲しい。

0: Thank you. I love you.
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いや楽しいですね。ね癖になるね。
2: 癖になるね。
0: なんか緊張しちゃいました。もう本当にありがとうございます。ね、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: このスタジオでは金の扇子を振ったりなんだりね踊ったりね肩甲骨回すっていうのを回したくなりますよね。
2: 回したくなりますね。
0: ぜひぜひぜひ。でも

0: アーカイブも近々上がると思うので、はい、どんどん上げていきたいなと思います。今ね、うん、喜んでるミトコンドリアが活性化してると
1: 思う。私いっぱい生まれてる気がする。
0: 生まれてる。おお、なんか若くなったんじゃないの。若くなったんじゃない。ちょっと、うん、速攻性、速攻性、
1: 速攻性がある。
0: 入りますよね、言葉で。肩甲骨回そうって言われたら、
1: 回せって言われたら回さなきゃってなるもんね、はい。
2: あと手話とかも取り入れて今仲間とやってるんですけど、やっぱりあの覚えるの子供でも分かるってさっきおっしゃってくださったので、子供でも分かるようなことをやり続けたいと思ってます。は
0: い、だから遺伝子伸ばそうっていうのもなんか伸ばすといい、伸びないけれども、うん、
2: はい、可能性をね、伸ばす
0: 可能性で、可能性といえばね、先週思ったんですが、57歳から久美さんは歌を歌い始めているということで、はい、ええね、私今ちょっと57歳よりは下なんですけど、なんか可能性って無限だなっていうのをね、また感じさせていただいて。
2: そうですね、やっぱりなんか究極のなんだっけ、窮地に立たされると、うん、やっぱりその生きたいっていう思いから、うん、やっぱり何かが生まれてくるんだなっていうのは体験上、地球の体験上、
0: ね、発動するんでしょうね、遺伝子がね、こう、ね、今までこうキュッとしてたのがパッカーみたいな。
2: あさこちゃんの祈りも、はい、本当究極こう来て、うん、一人で世界中待ってるので、その、はい、その見て、ずっと見てきた、うん、朝子ちゃんを見てきた中で、はい、あのインドに行った時にもちょっと不安になっちゃった、うん、私が不安になっちゃって、うん、で電話かかってきて、うん、今インドなんだけど、うん、シャワーが水しか出ないのって言って、それでお熱が出ちゃったんだっけあの時。
3: そうね、
2: ね、そんなことがあったりとか、
3: 痛かったり大変だった、
2: ね、大変だったね、うん、でも一人で行くんですよまた。
1: 今インドの話ってどちらかがインドに行かれたんですか。
2: はい、アムリッタ朝子ちゃんがインドに行ったんですね。で一人で、
1: あ、一人で行かれたんですか。祈りの旅に。
2: でそれがあまりにちょっとインドって過酷なとこでもあるし、はい、状況的なことも含めて、え、一人で行くのって言って不安になって電話しました。
1: え、じゃあ朝子さんに聞きたいんですけど、
2: LINE電話ね、
1: はい、はい、なぜインドに行かれたんですか。
4: それは、うん、あの祈りの旅の、まあ、一つ大事な、うん、ポイントで、昔からあのインド行きたかったんです、二十歳ぐらいの時から、うん、っていうのは何だろう、何か生きてて死生観とかもね、あの日本にいてわからないし、このまんまの価値観じゃ私何かすごいちっちゃいと思って行きたかったんですけど、やっぱりお仕事とかいろんなことで行けなくて、それが実現したのが2019年で、まあホテルも決めずに1ヶ月の旅っていう決断をして、
1: それはたった一人で。
4: そうなんです、その時はね、一人で、で本当に体調が崩してしまって、うん、お腹も痛いし熱もなんか出てるみたいし、救急車呼びたいけどどうしようってなっていて、次のホテルも決めなきゃって、でもやっと次のホテルに着いて、はぁって思ったら久美さんから電話が、うん、来たという、よく覚えています、うん、その時の安堵感を。
2: ね、すごいすごいことだなって、一人でね、
1: う
2: ん、世界に直感的に思ったメッセージで動いていくって、まあ、それぞれの任務がね地球にはあるけども、うん、あのいつも尊敬するっていうかすごいなって、その見せていただいてます。見せられてっていうことかな、
0: うん、見せられて、
2: そう、見せられて、はい。
4: インドでは、うん、各地を回り、うん、いろいろな聖地で、まあ、祈りを捧げ、舞が捧げられるとこでは、まあ、待っていたけれども、でも旅自体がすごい、メッセージをいただいたりね、うん、すごい国なんだなっていうことが、うん、普段はそんなに聞こえないんですけど、はい、ガンガーミューズとかカーリーミューズとか、あと、ガンディからなんか霊長が聞こえたり、は
0: い、どういう感じで聞こえるんですか、霊長というか。
4: 霊長っていうのはあの、はい、肉体の意味じゃなくて、うん、あのえっていうあの驚くような声っていうのは、う
0: ん、声が聞こえるんですか。
4: 声とか、はい、あとビジョンって、うん、あのそれも肉眼じゃないけども、うん、なんだろう
0: 脳内にそうバッと見えるみたいな。
4: そうそう、ただそれは、はい、私もなんだろう、なんかえって思うような、うん、あ、これは違うとこからの声だって、うん、あのなんだろうな、現実のね、現実っていうか自我の自分もハッとするような声でメッセージをいっぱいたくさんいただいたのがインドの旅でした、う
0: ん、あ、具体的にはどんなメッセージ、うん

0: ージが
1: 降りてきたんですか。
0: 今はガンディが、はい、あの最後の方に、うん、あのまあ、暗殺された場所とか、うん、いろいろいあのお祈りしに行ってた時によく来たねって、うん、でえって思って、うん、そしてあの12月8日に、暗殺されたんですけども、はい、その日にあの、まあ、お花を捧げてお祈りをしてたんですね、うん、その場で、うん、そしたらあの、この変革の時代にあの、うん、あの助けますって、皆さんのことを助けますっていう
1: 感じからの、
0: そう、これは私じゃなくて、はい、みんな、はい、うんうん、あのやっぱり時代が変わっていって価値観が変わってってっていう中で、うん、私どうしたらいいのかなって、みんなね、一歩次の一歩で悩まれることがあると思うんですけど、うん、そういう時に自分に意識を向けてくださいっていう、うん、そしたらあの一緒に力になって、真の力、うん、私たちのも、ね、元々の力で手を貸しますっていうメッセージでした。
2: へ、うん、素晴らしいメッセージをね、はい、受け取ってらっしゃるんですね、
0: うんうん、そうなんです、うん、みんなのことだから、ね、
1: あれですよね、癒しに行ったのもあるけれども、うん、朝子さんが受け取りに行った旅っていうことにもなるんですかね。
0: あ、そうです、そこはね、うん、そうです、距離感がねたまたまないので、うん、はい、私は、うん、あのそこの若松町内会もアフリカもあんまり距離感がない、うん、同じ場所って、ね、そんなに行こうと思ったらポッて、はい、なのであの行ってくるんですけど、受け取ったものはやっぱりみんなのための一歩の勇気とか、うん、あのね、いいんじゃないっていう、いいんだよっていう、ね、本当にそこを、聞かせていただいたり、は
1: あ、そもそも朝子さんが舞うようになったきっかけというか、うん、子供の頃から踊りはされてたんですか。
0: 踊りはあの、はい、3歳から、今の西海幼稚園って近くにありますよね。
1: あ、朝霞市の、
0: あるんですけど、
1: はい、
0: あのそちらのね、昔は名前違ってたんですけど、はい、バレエ教室でバレエを始めて、うん、で中高大とあの新体操を、はい、あの競技をねすごくやってアスリートなんです。
1: あ、そうなんですか。
0: は、はい、それで
1: アスリート、
0: はい、でまあオリンピックを目指してやっていて、うんうん、でもあの、まあ、そこから指導に入って、うん、ずっとずっと 前はね、うん、あの踊りのことは続けていて、はい、ずっと、まあ、新体操の教室も近くにあったんですよ、新座市に、うん、だから生徒さんもね、うん、もうお母様も多分いっぱいいらっしゃって、うん、本当素晴らしくって、うん、である2014年、いろんなことが重なった時に、はい、母の、病気のがんのこととか、うん、まあ、いろいろ震災後に活動していたプロジェクトとかいっぱいいっぱいこうあのやることが重なって、家のこととかどうしようってすごく、分からなくなった時があって、うん、その時にあのひざまずいてちょっと涙がフォロフォロ出てきて、うん、自分ではもう抱えきれないような、分からない、そしたらなんか踊ろうって思って、うん、そうだ忘れてた自分が踊るの、うん、でも曲をかけてなんか無になって踊り出したんですね、うん、そしたらバーンと奉納っていう文字が、うん、
2: キーワードが
0: あの出てきて、はい、何それって、うん、ちょっと縁がなくて、うん、奉納って神社とかのなんかね、うん、ああいうんだよなって少しは分かってたんですけど、はい、でそこから神に舞を捧げるっていうサブタイトルのような、うん、うん、まあ、そこからちょっとね葛藤があって、その時私は47歳とかだったかな、6歳とかだったかな、うん、うん、で、まあ、この年齢からね舞を捧げ、一人でまた舞うのかな、うん、みたいのがあったんですけれども、うん、まあ、まあ、いろんな方に伺ったら、あのそこからあなたは舞を続けなさい、呼ばれるから続けなさいっていうことで、うん、今に至って久美さんにもお会いできたっていう、うん、それがなければ、うん、多分祈りの舞は捧げていなくて、うん、久美さんも祈りの歌をね、うん、あの感謝の歌を捧げていらっしゃるんで、会えなかったかもしれないって、うんうん、思います。
3: はい、ありがとうございます。
0: 長くなりましたが、
1: お二人とも新しいことをやるきっかけっていうのが、うん、やっぱりこの人生のどん底というか、うんうん、そこで拾ってるんだなっていうのを共通点としてね、歌を始める、舞うようになったっていう、 ことだと思うんですけど、なんか今私には何もないとか、この人生をっていうので悩まれてる方とかって今の時代結構多いと思うんですよね、うん、
3: はい、
1: その方たちが何かを見つけたいっていう時にどうしたらいいですかね。
3: もうワクワクすること、もう本当ね、うん、キーワードはもう本当にバシャールの言うワクワクですよね。
1: 情熱ですよね。
3: 私は実験し続けたので、はい、それを、うん、で現在ワクワクしたことをやり続けて、うん、子供子育てをして、うん、子供たちに言い続けたら、はい、息子の会社がプレジアース地球で遊ぶっていう会社なんです。
0: へー、はい、すごい。
3: だからプレジアース。
0: プレジャープ
3: レジプレジャースってプレジアース
0: プレジアース、
3: はい、地球で遊ぶっていう会社を やってまして、イルカと泳ぐツアーとか、うん、そう世界中のツアーとかも含めて、うん、地球で遊ぶってことを任務として、
1: はい、いやもうなんか遺伝子が受け継がれてますよね。
3: そう、あ、そうですね、はい、
1: それをね遊びたくて来てるっていうのを本当に息子さんも体現してるっていう、
3: ね、だからまあ娘と息子にそれを言い続けて、うんうん、結果として今ね、うん、私があの証明できることは地球に遊びに来たこと確実、うん、っていうことは証明できてますね、うん、はい、
2: 宇宙人なんですか？
3: あの宇宙から地球に来たので早く帰りたかった自分っていうのが いたんですよね。でもそれは今はもう全然いなくて、
2: はい、
3: もう今125まで生きようとしてますから。
2: 125までですね、はいはい、
3: サンプラザの 中野くんがですね、はい、チベット体操125っていうのをやってるんですよ、
1: うん、昔流行りましたよね。
3: 流行りました、はい、
1: オチなんとかさんですね。
2: え、どんなやつ、
1: チベット体操、あ
3: の5つのポーズなんですけど、うん、チベット回転から始まるんですね、
2: はい、
3: でそれをコロナになった時に中野くんがなんかやることないから、はい、みんなでチベット体操やろうぜみたいな感じで、うん、5人ぐらいで始めたんですね、
1: はい、
3: でそれが今もあのまあ、プロダクションがあ の仕事としてやってるんですけど、それで125歳まで生きようっていう、
1: 125歳まで生きるために
3: 生きるためにチベット体操、筋肉を育てて、
2: うん、
3: はい、
2: 筋肉がつく体操なんですね。
3: そうですね、回転、私はもう本当三半規管弱くて、うん、回転1回もできなかったんですけど、
1: 回転
3: 今は
1: 前回り
3: あのこう前回旋回旋回
1: こっち、
3: はい、
1: はい、
3: 旋回を、うん、もうにチベット体操は21回全てやるんですね、ポーズを、
2: うん、
3: なんですけど、そのそれがもう全然今はできるようになって、ポーズも本当にほとんどできなかったのがもう本当に不思議なようにできるようになるんですよ、これ。継続は力で、
1: 私、はい、チベット体操の DVD を持ってるんです。
3: おお、すごい。
1: 全然やってないんで、
3: やってください。
1: ちょっとこっからやろうかな、うん、
3: あの、はい、本当に筋肉をつくし、うん、まあ、同じことを繰り返すことの意味っていうか、
1: はい、
3: あの吐き気しちゃうぐらい回転ができなかった私が、うん、もう今もう1000回21回とかじゃない、何回しても大丈夫になったので、
1: すごい。
3: だからやっぱりこれは訓練ですよね、あさこちゃん。
2: はい、あのね、あさこさんもやってるんですか？
0: いや、私はねやってないんですけど、チベット体操
1: 待ってますもんね。
3: 待ってます
0: ね。
2: そう、チベット、クミさんのね、はい、あの1回チベット体操を教えていただいて、うん、あのすごい体力にびっくりして、
0: すごい興味があるチベット体操、
2: うん、ね、
3: はい、
2: またね体力が増してるもんね、
3: うん、
2: いや、そうそう、本当に素晴らしいです。いいです、
1: ね、うん、なんかここでこれをね伺ったのも、うん、やれってことかな。
3: そうですね、知っ、ね、てたんですもんね、
1: う
3: ん、
1: そうです
2: よ。偶然はないもんね。
1: そう、運動がすごい苦手で、ダンスとかもリズム感もなくてと思ってたんですけど、最近週5、6でホットヨガに行き、うん、ダンスチームバーレスクのセクシーダンスチームに入り、あの3人でね、
3: ここのプロデューサー
1: のなおちゃんとね、あみちゃんとかも一緒のチームで踊ってるんですけど、っていうのを始めて、なんかいろいろやってくると、うん、ちょっと筋肉、ね、もうちょっとつけたいなみたいなのが思ってて、なかなか、ね、ヨガだとつかないなと思ってたんで、うん、来ました、チベット体操、
2: はいはい、体操、私も後で調べて、
3: はい、調べてみた
2: ら、うん、見せてください。
1: あ、そうだね。うん、うち来る、じゃあ
2: 一緒にやろう。
1: やりましょう。
2: ね、バーレスクとミックスされるとなんだかすごくいい感じがしますね。
1: ね、
2: ね、うん、だって、ね、力強さの、うん、ね、と、ね、そのね、
0: ね、いい感じ
2: から出てくる、ね、
1: 女性と、
2: ね、なんとも言えないものが
1: チベットバーレスク1人。
2: 少しは閉まってくるかしら。
1: 閉まります、
2: はい、
1: はい、閉める意識でいきましょう、
2: ね、素敵です。
1: なんかやっぱりこうキラキラの秘訣っていうのが、うん、あのご自身のこう使命にというか沿って明るく楽しくやってるっていうところなのかなっていうね、この
2: でもなんか増やすコツが

0: ちょっと分かったような気がします、う
1: ん、
0: 今日は
1: 嬉しいです、アミちゃん、
0: ね
1: はい、
2: 探求していらっしゃる、
1: ね、悩むっていうか、うん、頭の中にレコード盤が回ってて、それがうるさくて仕方がなかったです、うん、それも自分で趣向で作ったドラマが、うん、いつもこう回転してて、うん、人の答えは言ってないのに自分で人の答えまで出して、うん、ドラマを作っていく自分がいて、うん、ある意味だから脚本家ですよね、うん、ネガティブなドラマを作っていく脚本家が自分の中にいました、
3: うん、もう皆さんそれだと思うんですよ、うん、今のね生きてる方々、はい、みんな大なり小なりあると思うんですけど、今はどうなんですか。
1: 今
3: は
1: もう、ね、静かです、
3: はい、静かです。
1: あもうだから年取ると、はい、ほら何かあったらもう眠くなったりしてコテって寝たりするんですよ、はい、だから年取るって忘れるとか、うんすごく素敵なことだなって思ってて、
3: 悪いことじゃないと、
1: 全然悪いことじゃないし、
2: うん、執着がねきっと過去と未来に、うん、その今に生きてるとないんじゃないのかな、ね、こうね、うん、囚われることが少なくなってくるとかね、うん、なんかさっきの姫子さんがおっしゃってた今ね悩んでらっしゃる方とか、うん、そう、ね、
3: はい、言ってくださった姫で直美です
2: 姫ちゃん、
3: はいはい、あ姫ちゃんが
1: 姫ちゃんね
2: 姫ちゃんがそう、はい、なんかやっぱりね今ね変わりつつあるこの状況、うん、なんかたくさん私もいらっしゃると思ってて、うん、久美ちゃんがねおっしゃるように本当喜びのために、うん、生きてるから、はい、それも一つだし、うん、あとは自分に聞くっていう本当の自分、うん、本当の自分って何でも知ってる自分が、うんうん、私たちがきっとその脳を使ってないところに全員にいると信じてて、
3: ね、内側のね、
2: そこに本当に聞けば何か答えが返ってくると、うんうん、私は思ってます、
3: はい、うん、踊って、うん、歌ってってことですよね。それをやってるとごちゃごちゃ考えなくなったりもするじゃないですか。
1: 夢中、無我夢中の時って ね、きっとねもうずっとダンスしてたし、うん、そういう時って汗がダーッと流れながらやってる、何も考えないんでしょ。
2: うん、ね一点に集中してる時間だからね。
3: じゃあそういう時間を増やしていくとこうふっと降りてくるかもしれないですね、内側の自分からの。
1: そうですね、想像外
3: のがね。
1: 私資格一個も持ってないんですよ。
3: あ、公的資格とか、
1: はい、人間界の。いやもう運転免許、運転免許取ったけど、うん、運転ができない、はい、
3: あ、
1: はい、だから結局、ね、はい、地球の資格を、はい、私は一個も可能にしてない、うん、あできない、できなかったんですけど、うん、それでもなんかこの年まで生きてきて今すごい楽しいので、うん、だから資格がどうとかこうとかではなくて、はい、一体何がワクワクするかって思った時に私は風のように生きたいなと思って。
3: 風の時代ですもんね、
1: はい、虹色の風になりたいと思って。
3: いい、ね、虹色の風になりたいですね。
1: いい声、いい
3: です ね、虹色だ、いいですね、
0: ね
3: はい、もうワクワクの方へ向かうのに、はい、ミトコンドリア体操、体操じゃない、
1: ミトコンドリア 4G、
3: ミトコンドリア 4G はぴったりなんで、皆さん TikTok をねチェックしていただいて、うん、歌って踊ってって、
1: はい、
3: やっていきましょう。
1: ありがとうございます、
3: はい
1: はい、
3: もうますますねいろんな話がもう内側のこととかね、だいぶこうスピリチュアルなこととかね、お二人は当たり前にその見えない存在とか感覚を感じて生きてるんだなっていうのが感じられて、もっとね深いところを聞いていきたいなと思いますので、また来週もお付き合いいただいてもいいでしょうか。
0: いいと思う。
3: ありがとうございます。りょうさんね、そろそろいらっしゃるかなと思うんですが、
1: 楽しみです ね、
3: 来週こそ来ていただけるんじゃないかなと思うんですが、うん、じゃあね最後にりょうさんがダジャレをっていうコーナーなんですけども、
1: はい、
3: いらっしゃらないんで、
1: はい、
3: 久美さんまた一言いただいてもいいでしょうか。
1: ダジャレ
3: 何でもいいです。ダジャレでもいいし、今ふっと
1: 降りてきたじゃあ、なんか、
3: はい、
1: ピンクレーダーが UFO とか言ってましたけど、
3: はい、
1: あれはアホが
3: アホ
1: アホ
3: いいです、
1: いいアホが一番、
3: アホが一番、
1: アホが一番今で出てきましたよ、アホ
3: 出てきました、
1: アホが一
3: 番。ちょっとアホになりきれないんでね、はい、アホ、ね、ちょっと取り入れていきたいと思います、はい、
4: なりきれない、
3: なりきれない
4: 出ました。
3: アホになりきれない。もうちょっとです。もうちょっと。
4: ならなくてもいいと思うんだけど。
3: ちょっと一回になりきってみてもよくない？アホ。アホとは何だろうかってこう考え。
4: そこがアホな
3: の？そうなの？
4: 嘘。
3: アホとは何だろうかって考え出して私って真面目だわとかそこじゃないですかね。
4: どうだ。
3: わかりました。

0: もうアホでもアホじゃなくてもいいんだよ。
1: なんかで変だねとかね、おかしいねと面白いねとか言われたら、うん、褒められた
0: そうですよね。
1: ですよね、
0: はい、いつも褒められてます。はい、アッホーでね、アッホーいい言葉いただきました。
2: はい、
0: はい
2: はい、この番組では、
0: はい、この番組ではお便りを募集しております。もうこうアッホーいいねとかね、アッホーじゃなくてこんなのどうなのとかね、
2: はい、
0: ね、もらえたら何でも、はい、何でも嬉しいです。
1: はい、
0: はい、宛先はですね、郵便番号 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財 1-7-24 七子ライブリー FM ザカーニバル翡翠小太郎の愉快な仲間たちまでどしどしお待ちしております。
2: はい、ね、お待ちしております。
0: はい、そしてこの番組は、はい、喜びの種まきプレシードの提供でお送りしております。
2: ぴったり、
0: もう繋がりましたね。
1: プレシード
0: 喜びの種ですね、
1: すごい、
0: はい、
1: 嬉しすぎ、
0: ね、はい、というわけで、はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。
2: アメちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。あさこさんありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: ではではまた来週聞いてね。
2: はい、バイバイ。

じゃあ今度はゆっくり歌うから、みんなで一緒に歌ってみよう。

0: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
1: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送、サンデープラス。お腹が空いたらサンデープラス。
2: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。
3: 上田清の日本再生。

0: 皆さんこんにちは。今週も始まりました上田清の日本再生。この番組は前埼玉県知事であり現在参議院議員、そして元衆議院議員でいらっしゃる上田清さんが地方重視の必要性、そして埼玉から日本を再生していくという思いを、世の中のさまざまなことを例に挙げて未来の日本、日本人の幸せを楽しく語っていただく番組です。ナビゲーターのナリです。そして
1: はい、梶田恭一です。本日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。先週はアメリカとイランの、
1: いや、この問題は難しいしね、しうーん、ま、だ3つじゃないからもうね。
0: そうですね、ちょっと長引きそうな気もしたんですけど、やっぱり迷惑な、はい、そう、収まってほしいなという、
1: まあ、自国の立場でね、はい、やられてますので、
0: はい、ですね。さあ今日のオープニングの曲は、はい、柏木さん、
1: もうゴールデンウィークもね、はい、ほぼ終わってきまして、うん、はい、素敵な出会いはあったかなということで、はい、カーペンターズのクロス・トゥ・ミーを、
0: はい、はい、分かりました。はい、ということで今日はカーペンターズクロス・トゥ・ユー、こちらの曲でスタートです。

0: カーペンターズクロースとユーをお送りしました。それでは上田さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: じゃあ上田さん、先週がですね、ちょっとイランの問題から、はい、まあ、少し日本の防衛の話にも話が飛んだところで、先日高市総理が1年以内に憲法の、まあ、改正発議って言うんですかね、言われてちょっとこう話題になってましたので、まあ、先日憲法記念日も終わったところで、はい、改めて上田さんのその憲法今後ね、はい、どうしたらっていう話をちょっとお聞かせいただきたいなと思っております。
1: まあ、相変わらず護憲派改憲派でねそれぞれ集会やったりね、アピールをされてるわけですが、はい、まあ改憲だろうと護憲だろうと、まあ現実には日本国憲法というのが存在して、
2: はい、
1: まあ第一章には天皇陛下が出てきて、
2: はい、
1: それから第二章には国会だとか内閣が出てきて、第三章には基本的人権とかがどんどん出てくるわけですけども、
0: はい、
1: 全ての公務員、これ天皇陛下もそうなんですよ。天皇陛下をはじめ全ての大臣、公務員は日本国憲法を守る、遵守する

0: 要があるって書いてあるんですよ。
1: うん、
0: ちゃんと。
1: はい、
0: 憲法63条か4条だったか、ちょっとその辺ずれてるかもしれませんけども。うん、だから、今いる人たちは基本的に守らなくちゃいけないんです。うん、今の憲法を。
2: それは今の憲法は。
0: 今の憲法を。
2: まあそうですよね。これが憲法ですからね。
1: はい。
2: 今あるいはとも。
0: そうそう、
2: は
0: い。で、議論をしてはいけないってことは言ってないから、はい、いろいろ議論もあっていいと。
2: はい、はい。
0: もちろん会見のための議論があってもいいと。
2: うん、
0: ただこれがね、交通整理されないまま、こう議論になってきてるんですね。うん、今自民党なんかで主流になっているのは、自衛隊を明記しろと、憲法の中に入れろと。そうすればはっきりしていいじゃないかというけど、その理由が、感情論みたいなのがあるんですね。
1: うん、
0: 例えば、違憲合法論とか言われてね、
2: うん、
0: そもそも、この自衛隊が存在していること自体が違憲だと。
1: うん、
0: 軍隊はあっちゃいけないのに軍じゃないかと。しかし法的には何の問題もないと、
2: はい、
0: 国会で認められてると、
2: うん、
0: 警察予備隊が自衛隊になってと、
2: うん、
0: でそんな形で、来てるものをかわいそうだと、
1: うん、
0: ね、頑張ってらっしゃるじゃないかと、うん、もうちゃんと憲法の中に位置づけた方がいいじゃないかと、うん、だけど感情論なんですね、私に言わせるとね、
2: う
0: ん、頑張ってるのは自衛隊だけじゃないわけです。
2: そうですね。
0: 海上保安庁の皆さんも頑張ってるわけですよ。尖閣なんかではね。
2: そうですね。
0: 中国が、こう、嫌味、タラタラとやってくるのを頑張ってるわけです。あるいは警察の皆さんも頑張ってるわけです。うん、消防の皆さんも頑張ってるわけです。
2: 農家
0: の中でも。
2: そうですね。
0: 頑張ってる人いっぱいいるわけです。
1: そうですね。
0: あるいは、病院で頑張ってる人たちもいるわけです。すべての人が頑張ってるんです。頑張ってる人たちは。これ、職業に規制はありませんし。そういう意味で、そういう感情論でものを言ってて、自衛隊を免許しろなんていうことはもう論外。
1: うん、
0: で、やっぱり、歴史もやっぱりきちっと学ばなくちゃいけないんですよね。警察で排除できない人たちのために、警察予備隊ができたと。
1: はい。
0: で、警察で排除できない人たち、できないものがあると、それは自衛隊と、
1: うん。
0: まあ、警察予備隊が自衛隊という名前に変わったわけですから。
1: はい。
0: 要するに、警察力で排除できれば一番いいんですよ。うん、世の中、
1: うん。
0: でも、対外的な、テロだとか、
1: はい。
0: テロリスト集団とかが来た時に、本当に警察だけで、この、排除できるのかどうかわからない。あるいは、沿岸に武装した何かが来たりした時に警察だけで排除できればいいんだけど、できない可能性もあると。
2: はい、
0: だから、故にもっと強い武装集団を作ったと。
1: うん、
0: これが自衛隊の本質ですね。あくまで日本国民と日本国土を守るというのが限界なんですね。
1: はい、
0: それ以上の話はもともとできないんです。
2: そうですね。まあそういう話ですよね。
0: 今の日本国憲法ではね。
2: はいはいはい。
0: だから何を本当に変えたいんだと。
2: うんうんうん、
0: 自衛隊を入れたいとか、うん、そんなね、つまらないこと言っちゃいけないと。
2: うん、
0: 戦争ができる国にしたいのか、相変わらずね、対外戦争は絶対しませんよっていう話なのか。
2: うん、
0: 何をしたいんだと。今の憲法だと、大方のことほとんどできるんですよ。
1: うん、
2: できるんですか？
0: やろうと思えば。
2: 法的に
0: はできるんですよ。ただし、対外派遣は無理ですわ。
2: あ、そこですね。
0: うん。憲法9条をどんなに読み返しても、
2: うん、
0: 自然権的な、あるいは、反抗、対抗することは可能でも、
1: うん、
0: わざわざトランプみたいなことができるかちょっと絶対できない。
2: そうですね。まあ、国際紛争を、解決する
0: 力は持ってない。
2: としたらダメよって、
0: うん。ただ、紛争した後に維持することに協力するのは、は
2: い、ありなんだ。
0: ありと。
2: なるほど。そうですね。
0: あくまでこれは戦争じゃないからと。
2: はい、
0: だから戦争のための軍の派遣というのはありえないと。
1: うん、
0: 日本国憲法は、うん。
1: はい。
0: じゃあ、何を改正するかというと、私に言わせれば、条文が、あまりにも解釈がしやすくなってると。だから、もっとクリアにできないかと、中学3年生が読んでも分かりやすいように。
1: はい。
0: それは自衛隊を明記することではなくて、例えばもう、簡単に言えば、

0: 国民の生命と財産を守るために自衛権は有すると、この一条だけでも十分です。
1: そうですよね。
0: その自衛権を守るために自衛隊があると、はい、警察もあるし自衛隊もあると。
1: そうですね、
2: 分かりやすいですね。
1: でそれのためにはいろんな方法あるけど、うん、それは時の、
0: まあ、場合によってはもう対外戦争のためのに一切日本国の戦力は使わないとか、そういう正しが切れるのも悪くはないですよ、うん、世界に向かってね、我々は対外戦争しないんだということをね、
2: うん、
0: アピールするっていうのも悪くはないです。
1: そうですよね。
0: ただし来たものはもうむちゃくちゃ安けるぞと。
1: そうですよね。でその来たものっていうのがどの程度来たものなのかがまたいろいろあるんでしょうね。そこまではまだ来てねえじゃねえか、いや来てるとかっていろんな線引きの議論もありますよね。
0: まあそれはあの領海領空を犯すっていうことです。
2: はい、
0: これはもう当然、
1: まあそれはもう分かりやすいです、ね、
0: あの国際法上も領空領海等々に関しては勝手に入っちゃいけないことになってますから。
1: 例えば今回イランなんかは
0: 入国に関してもそうじゃないですか。
1: あ、そうですよ ね。その物理的なことは分かりやすいですけど、例えば今後日本、例えば日本の危機、まあ今回のイランで言えば今後アメリカの危機になるっていう、まあ前提でイランが核開発をするから、まあ、ある意味国境を越えてやっちゃうわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: あれはまあ行き過ぎだって意見も多いでしょうが、うん、けど、まあ、言い方をすれば、いやいや、アメリカの危機を未然に排除するためだって言えないこともないから、すごく難しい問題だなって思いますよね。
0: アメリカという国はですね、いつも戦をするときには、わざと、アメリカ国民が怒るようなことを先にさせるんですよね。アダムの砦で救うことができたのにわざと見殺しにしてメキシコをやっつけちゃった。だってすぐそばにいたんだから、軍が。じっと全滅するの待ってたんだから。許さないと、アダムを思い出せと、でメキシコをやっつけて、あのテキサスやカリフォルニアやみんな取っちゃった。
1: あ、そうですよね。
0: 真珠湾も、はい、もう傍受して分かってたわけですね、うん、日本が来ること、はい、ブロックすることは可能だったんだけど、わざとやつけてパールハーバーを忘れるなと。
1: あ、まあ、手ですよね。
2: うん、なんでなんですかね。
0: ちゃんと貿易センターがね突っ込ませて、あれアメリカの防御線だったら途中で全部撃ち落としてたでしょ。
1: ああ、なるほどね。
0: アメリカのそんなに弱いんかいと、大型旅客機で反応もしないね、うん、旅客機が入ってくるのをね、見過ごすほどね、うん、アメリカの防空体制が弱いのかいって言ったけど、わざと入らせた嫌いも泣きにしもあらず。
1: スクランブルしたら途中でね、撃ち落とせたかもしれないですね、確かに。しかも全部やらさね、3機と思ってありえないですよね。
0: 特に、うん、特にネバダ州なんかの上で落ち落とせば、下はもう全部砂漠ですから、ネバダ州のほとんどが砂漠ですから、
1: はい、確かに。
0: 落ち落とせる場所はあったはずですよ。うん、被害もなく、第一、うん、国防総省に着実できること自体が、
1: そうですよね。
0: 不思議だ。
1: ペンタゴン行ったから、3機目は。
0: でもそういう不思議なことがなぜか起こる、はい、
2: うん、
0: それを許容してビンラディンをやっつけろ、イラクをやっつけろって話になるわけです、
2: うん、そういう作戦、
0: そういう仕掛けをするのが得意なんだけど、うん、今回やってないんだよね、
1: うん、そうですね、うん、ある意味なんか成功法じゃないけど、なんか分かりやすくやってるんですか、
0: うん、例えばイラン人のイスラム教徒に何人か虐殺されるとかね、うん、そういうのを仕掛けてわざと、誘発させておいて、これ許せんぞと。おまけに核開発、開発もやってると。いう仕掛けだったらともかくね。まあ、どっちにしても、憲法というのはやっぱり国の根幹ですから、私はやっぱり日本国というのは、世界に冠たる、文化、もう2000年、あるいは3000年という歴史、もういろんなものが発見されてますけど、人類が初めて作ったという俗に言う壺ですね、物を貯めたり水を入れたりする、
1: はいはいはい、
0: あれも日本が一番古いんですね、現存している部分では。もう1万年前からあったと、
2: はい、
0: 中国では7000年前ぐらいですから、 でもとにかく

0: いろんなものが意外に日本にこう技術的にもたくさんあって、
1: うん、
0: だからすごい文明国ですから、
1: はい、
0: まあ、世界の人たちが日本に来たらたまらないわけですね、
1: うん、
0: アニメとかそういうのでもびっくり仰天してますけどもやっぱり神社仏閣等々を衰えて城とか見てもですね、
1: はい、
0: その精巧さっていうのはもうたまらないわけですよ、
1: うん、
0: いろんなものがね、はい、レベルの高さが、こういうレベルの高い部分が日本人の、それは経済的に落ちてきたかもしれないけど、この文化度の高さだけは、教育の高さだけはね、
1: うん、
0: 世界に絶対引けを取らないという、
1: うん、
0: でなおかつ盛況なこの舞台もいるよと、いざという時はと、規律正しくですね、
1: はい、
0: 一人で三人分ぐらいでできるぐらいの、
1: うん、
0: そういう立派な人たちがいる国だと、そういうのをとことやっぱり見せるべきだというふうに思いますね。そのための憲法にしなきゃいけないんで、曖昧模糊になってますから、9条が、うん、はい。そういう意味ではもっとクリアにしたいというのは自分の考えです。ただ、これでね、なんか大きなこう、喧嘩みたいなことをするのはいかがかなというふうに思いますから、やっぱりクリアにしたい。ただ今の自民党案っていうのは自衛隊を明記するのはケチな根性だから。
2: ケチな
0: 根性。私に言わせだ、
1: はい。
0: うん。こんなこと言ってんだったら警察も入れろ。
2: ああ、なるほどね。
0: うん、いう話になって、極端の手はね、海や山やね、海岸線を守ってるのは自衛隊だけじゃないんです。
1: うん、
0: 広大な海岸線ね、広大な山、こういった少数の国民が守ってるんですよ。
1: うん、
0: 過疎の。
1: そうですよね。
2: まあ、そこに住むってことが、まず最初の防衛ですよね。
0: そう、
1: うん。
0: そこをね、やっぱり履き違えてね、ちょっと小さくしてしまってはいけないかなと思ってますね。憲法の骨格というのは、はい、やっぱり、基本は基本的人権でしょうし、
1: うん、
0: 人は自由に、まあしかし、それは自由といっても、一定程度の抑制されたものはある。
1: うん、
0: で、最低限度の生活ができるような仕組みには作っていくとかですね。
1: はい。
0: そういう基本的人権というのを大事にしていかなきゃいけないと。しかし、基本的人権も国が破れれば何もない。
2: そうですよね。
0: うん。途端の苦しみを味わったのが戦後の初めですからね。
1: はい。
0: だったら、やっぱり、絶対負けてはいけないと。
2: そうですよね。
0: ハリネズミみたいにして、敵の、侵略は防げなきゃいけないと。で、またそれも、ハリネズミだけでうまくいくかって言ったら、やっぱり口も大事だからね。やっぱり外交力っていうかね。
2: そうです、
0: ね。あるいは味方を増やしていくとかですね。うん、日本を、敵するのはいかがなものかと、
1: うん。
0: やっぱり同盟国、同志国っていうのはやっぱり増やしていかなきゃいけないし、うん、そのためには海外開発援助をやっていかなきゃいけないし、技術者を送ったり、あるいは、もう、まあ、極端なことはやっぱりスイスなんかを学ぶことですね。スイスは国際機関を山ほど入れてますから、あれ人質取ってるようなもんですから、私に言わせれば。
2: 前もね。
0: もう人質取っちゃえば一番いいんですよ。
1: うん、
2: まあ日本もだからそういう方向も一部ね、うん、ありですよね。考え方として。
0: 日本みたいなところはね、やっぱり、日本の古来の歴史や文化をですね、いや魅力をみんな感じるわけですから、
1: うん、
0: 世界最大のハイテクを学ぼうとかね、
1: うんうん、
0: 世界最大の何とかを学ぼうということじゃなくても、文化や芸術やそういったものを学ぼうという人たちを、
1: うん、
0: 優秀な人たちを、入れて。それはもう今、世界最大のハイテクを学ぼうと思ったら、中国に行くアメリカに行くしかないんだけども、歴史や文化やね、そういうものを学ぼうと思ったら、日本っていうのも一つの選択ですから、そういう人たちを集めて、国際機関も集めて、日本だと、とげとげしくならないから、国際機関どうぞと、土地も提供しますよと。場合によっては人も出しますよと、
1: うんうん。
0: こっちの方が安くつくよね。
1: ああ、良さそうですね。
2: で、うん、僕らにもメリットがあります、
0: ね、あります。
2: そういう人たちが来て、ね。
0: たくさん来て、勉強になりますから。
2: ですよね。
0: まあ、極端なことで言えば、江戸幕府の時に参勤交代というのがあったじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: あれは、当時、やっぱり江戸という町が最高の、情報を収集、情報の蓄積、
1: うん、
0: あるいは技術の蓄積の最大のもののところがあそこだったわけですから、
1: はい、
0: 地方の優秀な若い人たちが江戸屋敷に行って、

0: 種の留学みたいなもんですよ。あ、半年一年。で、田舎憲法だったのが、千葉道場行くと、意外に大して強くなかったことが分かったりね、はいはいはい、するわけですよね。
1: あ、それあるな。
0: そういうのも含めて、相当なレベルだと思ってたら、もっとすごいのがたくさんいたと。うん、

0: 関心持ったこと一度もないんですよ。だから台湾に関しても一回も、接触したこともないんです。突然言い始めたんです、はい、自分のものだと。
1: 尖閣もそうですよね。
0: もう全部西陸地に向いてたんです、うんうん、時々の政権っていうのは、
2: はい、
1: もう中を収めるのも大変でしょうからね。中国はね、は
0: い、民の偉くてだけが一回世界公開をやりましたが、
1: 明の時ね、
0: 偉くて三代目の皇帝ですが、日本でも偉く通報という貨幣が、一般的に通用したんですけども、
1: 足利幕府の時代ですね。
0: 本当にすごい、2万人ぐらい押し出していったんですよ。船を200隻とかね、出して大公開してるんですよ、うん、アフリカまで行ってるんですよ。
2: へえ、すごいですね。
0: サウジアラビア、あの辺までも行ってるし、その歴史はあるんですけどね。なぜかこの大公開した明の偉くて映画ね、鎖国しちゃったんです、そのまま。そうか、やっぱり感じたんじゃないですかね、やばいと。
1: あ、開いてると
0: やばい。開いてるとやばいと。
2: あ、そうですか。
1: なるほど。
0: 文化的トラブルがあって、うんうんうん、国内でも相当な人種の文化的なトラブルがあるのに、世界と交流するともっとトラブルが出てくると。
1: あれ、その後ぐらいでしたっけ、スペイン、ポルトガルが。
0: いや、もう全然来なかったですよ。本土の方には。
1: あ、そうでしたか。
0: はい。鎖国だから。
1: ああ、当時はね。
0: だから東南アジアばっかり行ってたわ
1: けです。ああ、そうですよね。はい、ああ、だから閉じたのかなっていうのもありますけど。うん、なるほど。
0: まあ、閉じたのがもう、13世紀で、
1: はいはい、まだ、
0: 14世紀だ、ごめんなさい、14世紀ですから。
1: 大航海
0: の前の100年前。100年前
1: です、ね。ちょうどそうか、1世紀前ですね。
0: だから、その時はチャンスだったんだけど、なぜか辞めちゃったんですよ。何を思って辞めたのかよくわかりませんけども、
2: はい、
0: 綺麗に辞めちゃったんですよね。
1: そっから中国また混迷してきますけどね、歴史的にはね。なるほど。でも日本もこう憲法、この議論をきっかけに国民がやっぱり参加っていうか意識をね。
0: はい。
1: で、9条だけじゃないじゃないですか。そうです
0: ね。環境権とかね。
1: そうです、そうです。
0: ああ、それっていくつもあるんですよ。まだ課題がね。
1: はい。
0: そこをまあ基本的人権の中でも、プログラム規定だけで終わってるやつもあるんで、もうちょっと踏み込んだやつもやらなしきゃいけないし。まあ今、最新問題なんかが話題になっているところですけども、
1: そうです、
0: 裁判なんかが長くて、
1: はいはいはいはい、
0: 困るわけじゃないですか、人生が棒に振ってしまうような。
1: あ、問題、最新問題、揉めてますね。だから、
0: 例えば、そこのところの課題がどうなのか、私もちょっとそこは、勉強してませんが、まあそこから来るところの刑事訴訟法だとか、うん、そういうやつが派生する法律があるんで、
1: はい、
0: その大元を少し正せば、また変わってくると思うんですね。
1: そうです
0: よね。はい、そういういくつかあると思うんですよ。ネックになってるものが。
2: はい、
0: で、無理やり解釈してるところがあるはずだと、うん。無理やり解釈してるんだったら、もうちょっと直したらいいんじゃないか。
1: そうです。80年経ってれば、少し変えないとね、
0: ね。
1: いや、単純にですよ。はい、いい悪いじゃなくて、はい、ちょっと見直さないとね、って話ですよね。
0: そういう意味での改正っていうのは大事だと思いますね。はい、
1: ただなんか政府だけでこちょこちょやんないで、うん、国民のなんか議論になるような、
0: そうですね。
1: 持ってき方してほしいです。
0: ちょっとこう、九条のね、
2: はい、
0: この、なんていうのかな、戦力は持たない、国の公選権はこれを、持たないというような、うん、この部分だけにこだわっててね、
1: はいはい、
0: 本質の部分はあんまり議論してないんで、
1: そう思いますね、
0: やっぱ本質の部分をやっぱり議論して、うん、日本は平和国語る礎を作るには今のままでいいのかどうかとかね、うん、じゃあ自衛隊も装備では十分な装備をしつつあるけども、うん、じゃあ人材の確保ではどうなのかとか、
1: うんうん、
0: そういうのを議論しなしけないし、
1: おっしゃる通
0: りで、場合によってはアメリカが駐在し続けてるもんで、うん、ちょっとどいてもらわなくちゃいけない面もあるし、
2: うん、
0: はい、
1: まあ、そういう流れをね、はい、作っていくきっかけにしてほしいですね、
2: はい、
1: はい。
2: さあ、そろそろ時間になりましたのでエンディングですが、
1: はい、お願いします。
2: 明日5月10日が母の日ということで、今日はマカロニ鉛筆のバザー、こちらをお聞きいただきながら別れです。上田さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: リスナーの皆さんもありがとうございました。また来週。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 私はタイルカーペット、オフィスの床に敷き詰められているあれよ。
2: はじめまして、新入りのタイルカーペットです。オフィスの不要なカーペットからリサイクルされました。
1: あら、パパの若い頃とそっくりね。
3: サーキュラーエコノミーの実現に向けて100年を作る会社カジマ。
0: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。

お待たせいたしました。デッキーの映画館、ただいまより開場です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。支配人のデッキーです。ようこそおいでくださいました。さて、このデッキーの映画館、どういう映画館かと申しますと、この映画館で毎週公開する新作映画を中心に紹介しております。さて、今日遊びに来てくださっているのは映画ポカポンから監督大塚慎一さんです。映像もなく音楽と言葉だけで誘う映画の世界、あなたの想像力をちょっとお借りして、ぜひ映画の楽しさを感じていただきたいです。まさに映画ファンにはたまらない、新たな映画の魅力を感じてほしい1時間です。では今日は早速遊びに来てくださったお客様をお迎えしてお話を伺ってまいります。今日最初にご紹介するのは、遊びに来てくださった監督大塚慎一さんの映画です。ポカポン。この映画は昨年2025年に行われた映画イベント東京国際映画祭で一足早く上映されたので、もうご覧になった方もいらっしゃると思います。いかがでしたか。今でも忘れられない映画の一本だと言えるほど衝撃的な映画だったんじゃないでしょうか。では監督をお迎えする前に、それがどんな映画なのか、ネタバレをしないように簡単に

0: にあらすじをご紹介いたします。物語は天気が良く子供たちの遊び声が響いている川べりから始まります。一人の男の子が壁にスーパーボールを当てて遊んでいましたが、跳ね返ってきたスーパーボールを探しに草むらに入った時、少年と出会います。そして少年はスーパーボールを川に投げると、スーパーボールを追っていく男の子を金槌で殴り殺しました。それから時は流れて28年後、物語の主人公は団地で暮らしている男子中学生ケンタ。ケンタは小学生の弟と水商売をして家計を支えているシングルマザーの3人家族です。しかし最近、昼夜を問わず壁をドンドンと叩く隣人が引っ越してきたため、弟が怖がっています。そんな時、弟はケンタに頼んで一緒に母親を迎えに行こうと言います。学校の勉強をしているケンタは、団地の最寄りのバス停までならと言い、弟と夜バス停まで母親を迎えに行きますが、なんと母親は団地の草むらで酔いつぶれて寝ていました。ケンタたちは母親を起こして家に連れて帰ろうとしますが、そこに来たのが団地の管理人でした。管理人はケンタたちを手伝って母親を家まで連れて帰ると、ろくなものを食べていないケンタたちに食事を作ってくれました。そんな時、母親は水商売をクビになってしまい、新しい仕事を始めることになりますが、近所の友達からこの団地に連続殺人犯だった少年 A が住んでいるという噂を聞いたんです。この噂は本当なのか、そしてこの噂がケンタたち家族にどんな影響を与えるのか。ではここからは、脚本も手掛けた監督大塚新吉さんをお迎えして、じっくりとお話を伺ってまいりましょう。さあ、というわけで改めまして、ここからは映画ポカポンで脚本も手掛けられた監督の大塚新吉さんが、このデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日はようこそおいでくださいました。
1: よろしくお願いいたします。ポカポンって映画を監督脚本した大塚新吉と申します。今日は短い時間ですけど、皆さんよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日ね、監督にお会いするのめちゃめちゃ楽しみにしてて、っていうのも映画めっちゃ面白かった。
1: ありがとうございます。
0: これね、大好き。そうでもね、もうこの上半期でかなりもう素晴らしいと思っていて、この作品もう人間の心を描き出すっていうか、この主人公の中学生の家族の物語っていうか、その中学生が暮らしている団地での人間ドラマという物語なんだけれども、そこに過去に連続殺人事件を犯した少年 A という存在がこう絡まってくることで、この一筋縄ではいかない物語になっていて、で映画冒頭のこの不穏な雰囲気から一気にこう映画に引き込まれて見ていて、見ていた時にこれサイコホラーじゃんって思うようなそうところがあって、すごい良かったんですけども、最初にお伝えしたように、監督が脚本も手掛けられているオリジナルの物語なので、まずはこの物語を思いついたきっかけから教えてください。
1: わかりました。ですね、もともとこの企画が始まるまでは、前作がですね、2020年に公開したんですけど、それから自作どうしようかってなった時に、割と大きめのバジェットの話もちょっとあって、それを2年間ぐらいかけてシナリオを書いてたんですけど、一番偉い人から、監督は変えようとかって言
0: われて、自分が言ったのに。
1: シナリオはそのままでとかって言われて、だいぶ悩んだんですけどね、シナリオだけでもいいかなとか、でも、一応断りして、次はそのなんか、偉い人っていうか、偉い人と語弊があるかもしれないですけど、からかストップって言われて全部ストップするんじゃなくて、自分である程度コントロールできる範囲の予算内、この予算で自分もある程度出社に声かける立場になって、僕が諦めない限りは、一応いつかクランクインできるだろうって企画を立てたのが今回のポカポンでして、でその時一人でやりきるのはなかなか厳しいなとは思ってたんで、俳優の尾崎真嗣さんに、昔から関係性があるんですけど、一緒にやりませんかって言ったのが走り出したきっかけで、その お金集めから何からまで手伝ってもらえませんかって。で、最初その尾崎さんとまず何をやるかって、尾崎さんありきでその物語を考えてたんですけど、尾崎さんとは僕は同じ年なんですよね。1980年生まれの、学年的には1個ぐらいなのかな、でも尾崎さんが。ちょっとすみません、その辺曖昧ですけど、ほぼいないとして。でも僕らのね、この80年前生まれの僕らで何か一緒にやるとしたら何がいいかなと思った時に、神戸殺傷事件をベースにした

0: 物語をやろうかなとは思ってて、
1: うんうんうん、
0: それだ本人も実はやりたいと思ってたっていうふうに、要するにこうなんか95年って僕らが思春期だった時に、神戸殺傷、うんうん、阪神大震災、オウムって続いて、うんうんうん、一塊にちょうど95年に来て、なんかあの辺に僕らのなんかいろんなものがあるっていうか、それがあるのは僕らがやるとしたら一番いいだろうと、
1: あ、
0: それがスタートだったんですけど、最初が大関さん主演で、まあ奈々さんがやった浅子さんって役があるんですけど、うん、そこの恋愛みたいな話を最初主軸にしたのプロットを大関さんのところに持っていったら、大関さんがこの子供を主人公にしませんかっておっしゃって、
1: うんうん、
0: あ、それは尾崎さんもすごいこと言うなとか、自分主人公じゃなくていいな、
1: うんうん、
0: 僕はダブル主演って形になったんですけど、
1: うんうんうん、
0: でなるほどと、要するにこうなんか要するに氷河期世代の鬱憤、なんかなんていうんですか、ジョーカーみたいな映画を今更僕らが作ってもしょうがないでしょうと、僕らもいい年なんで、次世代、僕らのその鬱屈、ジョーカー的な鬱屈みたいなものをと次世代にバトンタッチしたらダメなんですけど、なんて言ったらいいですか、こう受け渡すっていうか、未来志向にどう持っていくかって話にしたいよねっていうことになって、うん、それでスタートした、それがすごいいい方向に転がったなと思いました。
1: あ、じゃ あ今おっしゃってくださったように、はい、尾関さんがそうやっておっしゃってくださる前までっていうのは、監督の中ではあんまり子供目線から描く物語っていうのって書いたことはなかったりしたとか、だから、
0: いや一応登場人物は書いてはいたんですけど、でも全然主役になるっては思ってなかったですね。
1: ああ、じゃあそういうのって監督にとっては脚本的にはチャレンジ的な感じになったんですか、今回のものって。
0: いや、まあどう、まあそうですね。いやでも自分もちょうど子供が、はい、上の子が11歳、うん、今年11歳で、下の子は今年6歳かな、
1: うんうん、
0: になるんで、まあ書いてみたいって欲望はもちろんありましたけど、書けるだろうっていうのは、
1: はい、そうで今回脚本協力に黒沢久子さんっていらっしゃるんですけども、
0: はい、
1: 脚本協力っていう協力ってどんな協力なんですか。
0: そうね、まあちょいろいろあって、脚本上もいろいろこう悩んで揉めた時期もあって、そのプロデューサー側と、
1: うんうん、
0: で、まあ、別に揉めたって言っても別に俺がすごい対立したって感じじゃなくて、まあこのままでいい方向でいいのかとか悩んでた時期があったんで、じゃあ一回外部入れるみたいな話になって、
1: うんうん、
0: もうその時まで 7,8 個ぐらいまで住んでいたんですけど、まあでも最後の仕上げとして外部の人入れたらいいかもなって、本当に黒沢さんの名前が上がって、あ、それはもうありがたいなと思って、そのプロ、僕はもうハムセミプロみたいなもんなんで、プロの視点が入ったらどうなるのかなと思って、うんうんうん、お願いして一応一回だけ書いていただいたんですよね。で一回だけ書いていただいて素晴らしかったんですけど、よかったんですけど、僕がやりたいことではないなとか思っちゃって、ほぼほぼあのカットしてしまって、僕は9割9分ぐらい、なんかちょっとだけあのこのアイデア使わせていただきますっていうのはありましたけど、もう大変失礼で申し訳ない、でもキャリアも向こうの方が上で僕より全然格上だとは重々承知してますけど、あのお断りしたら、一応まあプロデューサーの側も分かったで、なんか発注したかメンツも潰れただろうに分かったっておっしゃってくださって、今インタルって感じですね。
1: あ、でもいいですね、そうやってやっぱ監督が自分で作りたいものをちゃんと通したっていうところっていうのが、そういったところはすごいいいなって思った。あ、でもそういうところにもあったりするんですね、やっぱりその一回書いてもらうと自分のベースはあるんだけれども、あ、外から見るとこういう描き方になるんだろうかなっていう、そういう違いって、ちょっとそれは面白いなって今思った。
0: そう、ちょっと最初は贅沢な使い方、黒沢さんで贅沢すぎることにも方にも願いしてしまったんで、本当申し訳ないなとか思いながらも、まあ自分がやりたいものがはっきり見えたっていうことは確かにありますね。
1: そんな中、そんな脚本、まあ、監督がもうね、自分でほぼ書いてるわけじゃない、今お話を伺ってた、はい、と、過去にあたって大変だったところだったり、工夫したところっていうのはあったりしますか。
0: まあ、一番シナリオ上で気をつけたのが、結構ハイコンテクストなところがある部分の映画でもあるんで、
1: うんうん、
0: だからこそ、なんていうんですか、人間描写はしっかりしたいなっていうのは。

0: うんうん、要するにこう観念的ななんて言うんですかね、まあ、ハイコンテクストっていうんですかの話が だけだとね嫌なインテリ映画になるなと思ってたんで、うん、だから地べたの人間の例えばこの映画で出てくるなら何かサッカーボールの下りとかですか、
1: うんうんうんうん、
0: ああいうのをしっかり描きたいなとは思ってやりましたね。
1: すごい良かった。
0: ありがとうございます。
1: そう、あそこのシーンとかさ、なんかこのさ兄弟が、まあ、主人公で出てくるんだけど、あの兄弟のさその気の使い方みたいなさ、なんかあの年齢のみたいなさああいうのとかさすごい細かくていいなってそうそうそう思いながらそう拝見してて、だから本当に子供の世界もちゃんと描いてるし、その子供の家族の物語、そのシングルマザーだから、なんかそこら辺とかもすごくちゃんと描かれてるから、その母親同士 の、うん、お友達のほら隣人関係とかいろいろも描かれてる、そういうところとかがねやっぱおっしゃってくださったようにすごい面白いの、そういうところも。でそれが全部絡まっていって、あ、こういう物語なんだ。
0: そうですね、だから僕も子育てしながらコミュニケーション、まあ、某ゲーム機は、
1: うん、
0: 結構5、6万して、
1: うんうんうん、
0: もうでも小学生にとってコミュニケーションツールになってるんで、うちは祖母、僕の母とか向こう奥さんの、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかが買うてくれたからよかったっすけど、普通にいるだろうって5、6万子供の遊具に使えないって家庭はって思って、でそれでなんか友達の輪に入れない子でいっぱいいるだろうなとか思って、だから俺はなんかそういうのは自分の子育てしながら感じた、なんだろうなって思いながらのなんかシーンで使いましたね。
1: ちなみに今回登場人物の名前、まあ監督がね脚本も手掛けられてらっしゃるし、はい、オリジナルだから物語にちなんだ意味だったり由来みたいなのって監督作る時って入れてたりします？
0: いやまあ一個は主人公尾関さん演じる大楠俊一っていうのは、まあ、一応大塚俊一っていう自分の名前文字ってやってはいるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: あとは特になるべく普通の名前をつけようって、名前で個性はあんまりつけないようにしようとは思って、うんうんうん、
1: あーそうなんですね。そうでね、僕ね先ほどねこの映画がサイコホラーって言ったんだけれども、もう一つ僕面白かったのが牛の話が出てくるところがあって、あの牛の話のところ、あのアメリカ映画の羊たちの沈黙、あれをちょっと思い出しながら見ていたんですけども、そう考えるとこういう物語自体っていうのって、こういう目線っていうかさ、はい、結構僕外国映画にはあるなと思ったんだけど、そこ日本映画には珍しい内容の描き方だなと思ったんですけども、監督はまあこういうサイコホラーっていうかさ、今でもおっしゃってくれた人間ドラマだったりするんだけどさ、こういう物語好きな方だったりするの？
0: そうですね、あでもそうですね、自分がでも一番好きなのはクリント・イーストウッドでして、うん、やっぱクリント・イーストウッドっていうのは、やっぱりジャンル映画を撮ってきた人ではもちろんあるんですけど、ちょっと変な、
1: うんうん、
0: なんか脱骨した
1: うんうん、うん、
0: ジャンル映画をずっと撮ってきた方で、それが何ですかね、ミスティックリバーぐらいから今度はすごいベースドオントゥルースじゃないですけど、実はベースの中になんかちょっとジャンル的な想像力が入り込んでくるような映画を撮ってて、そういった面で僕イーストウッドに、まあ、おこがましいですけど近いことをやりたいと思ってるのかなと思ってますね。
1: 面白いそれそうそうで、今回思ってもう一つ面白かったのが、映画冒頭の公園で家族がほら遊んでる時の会話ってあるじゃない、はい、あれ自体は脚本通りなのか、それともアドリブでやってもらってるんです
0: か？まあ、アドリブですね。
1: あそこは
0: あそこはで、ね、出演者の、うん、福田松さんって方のご実家がちょっとロケ地だった豊田市だったんで、
1: 福
0: 田松さんのお知り合い、地元のお友達とかを、うん、子供連れのをたくさん呼んでいただいて、なんかもう好きに騒いでくださいっていう感じですね。
1: そうなんですね。でね、今おっしゃってくださったように、これ愛知県の豊田市が ロケ地っていうか、それでなのっていうのはなぜかっていうと、その映画冒頭のあの橋の影っていうのもすごい不気味に、初めは楽しそうで、あいいなって思ったんだけど、撮り方もあるんだけど、だんだん不気味に見えてくるっていうのがすごい面白いと思った一方で、男子の形自体も明かりがついた時のスタイリッシュさがすごいなと思っていて、かっこよかったんですよ。だからああいうのってロケ現場は

0: を書く前に決めたのか、それとも撮影場所がこう決まってから脚本に反映させたっていう部分とかもあったりするのかなと思っていて、
1: どうですか？そうですね、まあ最終的な仕上げはもちろんロケ地を決めた後にもう一回仕上げましたけど、基本的なロケ地は全然何も考えずに書いてて、そうですね、まあ決まってからもちろんそれに合わせて直してのはだいぶやりましたけど、
0: なんであの場所になったの？あのすごいいいなと思って
1: 思ったっすよね。最初は一番の基本的なところは東京で撮りたくないっていうのがあったんですよね。
0: なんで？
1: 地方ロケしたいって、それはもう絵的にもそうだし、まあ一応みんなである程度合宿して、短い期間でギュッて合宿して撮りたいな、ネットバレして撮りたいなって、で東京で撮るのは、まあ、何気になんだかんだで大変なんです、いろいろ言われたりもするし、
0: あ
1: でやっぱり地方の 絵の力にはかなわないとは思いますし、なんか変なものがやっぱ地方の方にあるんで、東京にはそんなに変なものがないんで、だから地方ロケをしたいっていうのがまず一個あって、でその時にその地方ロケ にちょっと詳しいコーディネーター、ロケ地コーディネーターの方とコンタクト取って、まあ、その方が一番豊田市が一番こうハンドリングが効くみたいな感じだったんで、じゃあ一度豊田市の方にのロケハン品班行ってみますかって言った時に、あの団地が来て、いやすごい、あの団地がなんか後々調べたら、要はこうトヨタがそのリーマンショック前にブラジルの方とかを大量に雇い入れて、リーマンショック後に要はこうみんな雇い止めしたことによって、あの団地にみんなある種こうなんすかね、住み着いたって言ったらおかしいな、なんて言ったらいいんだ、あの行き場所がなくなったそのブラジル人の労働者たちの住む場所になってしまったんですよ。だから行政の手が行き届いてなくて、もう草木もボーボーだし、あの全然手入れされてないっていう団地で、でなんかだから本当にゴミ捨て場とかも全部ポルトガル語スペイン語でかって 市場変わって、住民の方みんなポルトガル語で、まあ、一時期治安はすごい悪かったらしいんですけど、今はもう全然普通にはなってきたみたいなんですけど、であのなんかこれは調べても分かんなかったんですけど、あのだ、ま、団地のなんですか、僕は旧ソ連の社会主義の国のなんか建築物みたいに見えて、なんかすごいなとか思って、まあそういうのも雰囲気で、まあ、場所の雰囲気も、あの例えば子供のおもちゃのなんていうんですか、手押し車みたいなのが何回か映ってはいるんですけど、あれも全部その場に転がって転がってて、あもう全部使えるみたいな感じになってたんで、そういうのも含めてもここでまずあの団地で撮りたいっていうのが第一でありました。トヨタスタジアム、まあその中ではじゃあ他のロケ地どうするかって、まずあの団地が一個決まって、で一個トヨタスタジアムはもちろんあるんですけど、最初はね、あの殺害現場とかも給水塔を探してたんですよ。あのいわゆるタンク山、神戸の事件の、いや、まあ、やっぱ自分の中でだいぶ離れたとはいえ、あの意識はあったんで、だけどまあどこも貸し撮影不可だったんですね、タンク給水塔付近っていうのは。多分その事件の影響があるんでしょうね。まあだからじゃあ代わりになるとこどうするかって言った時に、まあこれいろんなところから突っ込まれてるんですけど、28年前はまあトヨタスタジアムなかったっていうふうに突っ込まれるんですけど、
0: まあでもそれもフィクションだからね。
1: まあ地元の人は気づくだろうけど、まあいいだろうみたいな感じで、トヨタスタジアムにしたら、まあだから本当はラストシーンはまた違う場所を本ではしてたんですけど、撮影の永山さんがもうラストシーン冒頭の殺しの現場がトヨタスタジアムならラストシーンもここにしちゃっていいんじゃないですかって言われて、あじゃあそれで行こうって感じで、でこの2つ、そのトヨタスタジアムとホミ団地が決まれば、もうあとはもうその周辺をどう埋めていくかぐらいで、この2つは僕も大きかったと思いますね。
0: ああ、そう、この団地でもね、おっしゃってくれたように、地方にはね、あの、面白いものがあるっておっしゃってくれた、はい、まさにそうですよね。掘り出し物みたいな団地の、あんなの日本にあるんだっていうから、
1: そうそう、
0: めちゃめちゃ形、すごい綺麗ですよね、あれね。
1: 何なんですかね、僕は本当になんか、ソ連の建築物みたいな。
0: おっしゃってくださったみたいに、そういうところにね、はい、あっても、なんか、だから、

0: 本じゃないみたいなスタイリッシュなあの建築の感じが、あれ全部電気つけてもらったので、もあれマンションの
1: あ
0: の、
1: いやあれつい
0: て、ついて、
1: あなんか廊下の街灯、
0: そうそうそう街灯のやつ、あれすごい綺麗ですよね。
1: 綺麗ですよね。
0: うん、綺麗。
1: 僕もあれは狙ってました。あの、
0: そうそうそうそう。
1: こうフォーカスインしてい
0: く。そうそうそうそう。すごい。もうね、それ見るだけでもね、ぜひちょっとね、映画館でね、見てほしいぐらい素晴らしいんですけど。ってことは、はい、この、主人公のケンタっていう男の子のお家は、実際にあそこの団地の中の一室借りてるの、あれ。
1: ああ、そう、やっぱ結局使えなくて。
0: あ、それは
1: で
0: も、
1: 部屋の中は使いたかったんですけど。うん、で、どうするかなと、それあそこだけ神奈川、室内だけ神奈川の廃団地を使ったんですけど、うんうん、で、それで、なんか、で、もう、そのロケ地の都合的にはもうここに決めるしかないですよって感じで言われて見に行ったら、なんかどうもデジャビューがあって、しかもこう壁も取り壊されてて、おしゃれなガラス戸もあって、なんだろうここはって思ってて、ここをなんか、ロケ地で使いました他にって聞いたら、あのプラン75、
0: はいはいはいはい、
1: 馬場さんの住まれた部屋だったらしくて、
0: へ、
1: うん、とかって俺も思いながら、
0: うんうん、
1: あでもじゃあまあもう本当スケジュール的にもそこに決めるしかなかったんで、にしてはなんかあのガラス戸も含めていい、いい雰囲気だなと思って室内を決めましたね。室内だけは神奈川県ですね。
0: そんな室内で、
1: はい、
0: まあすごく生活感が出るっていう、だから灰ね、団地だからさ、ないわけじゃない中にさ、はい、あの中身、あれだけ入れていく中で、こだわった美術とかあったりします？
1: もうね、あの、今回、永山忠さんっていうカメラマンなんですけど、うん、もう、LINE プロデューサーで美術、一人三役やってくれて、
0: うんうん、
1: もうお金のない現場だったんで、もう全部やりますよ。
0: うんうんうん、
1: だからあの部屋の中身も、永山さんが自分の家と、
0: うん、
1: 自分のご兄弟と、自分の実家、神奈川が実家で割とよけの近くだったんで、実家に僕らも寝泊まりさせていただいて申し訳なかったんですけど、から運んで作っていったんですけど、いわゆるこう貧しい母子家庭って言ったら、いわゆるこう日本映画の暗い、なんていうんですかね、こう暗い不幸そうな、
0: まあ、うん、
1: カットしていいですけど、万引き家族とか、あこういうのが日本の、
0: うんうんうん、
1: でもああいうのって、なんていうんですかね、貧乏人バカにしてると思うんですよね、僕。あの、貧乏人はこんな感じでしょ、みたいな。
0: うんうんうん、
1: 貧乏人だって幸せになりたいって思ってるし、なんか、生活が苦しかったらちょっとでも明るい雰囲気にしたいなと思って、うんうんうん、明るい色のカーテン選ぶだろうし、なんですかね、こう子供の、子供の写真とかぐらい飾るだろうし、うんうんうん、部屋は散らかってますよっていう。うんうん、なんかそういう風にしたいよねっていう永山さんと話して、私物をガンガン運び込んで、
0: うんうんうん、
1: 物散乱させてるけど母親の愛情が見えるっていうような、うんうんうん、美術にしましたね。
0: そうなんだよね。だからそうやって彼すごくさ、個室のさ、あの別にさ、ネグレクトじゃなくて、めちゃめちゃさ、お母さんがさ、一人で頑張って育ててるけどさ、子供に愛情持ってるっていうのがさ、わかるセリフっていうかさ、そういうところとかも出てくるからさ、そうなんだよねってすごい思って、今おっしゃってくれた、そうだよねって、そうそうそうそう、なりながら今言ってたんですけど、そうだとすると、そこでやっぱり今、ロケで、室内のところっていうのは、廃団地だからこそ、ケンタの家の隣人がさ、壁どんどん叩くじゃない、はい、あれ実際にあれ叩いてもらってる音なの、あれは。
1: あれはね、なんか実際にやったのはね、助監督やっていただいた、演出部やっていただいた平波渡さんが、うんうん、あの、押し入れかなんかに入って壁をこうガンガンガンガンガンガンガンガン録音した。隣はさすがにコンクリートなんで。
0: あ、そんなに響かない。
1: 実際に響かない
0: だろう。そうなんだ。
1: 押し入れの木のドアをこう歌って叩いてこもるようにして。
0: あ、そうだったんですね。でもなんかさ、ああいうところとかさ、壁があるのさ、薄さとか考えるとさ、あ、ありそう、ちょっと怖って思いながら、そう、見ていたんだけど、逆にちょっとそこで面白かったのが、あそこの場面って、そのどんどん叩くっていうだけじゃなくって、ちょっとあそこの場面での BGM 的な劇伴的なさ感じにも聞こえるような作りをしてるなってちょっと思ったんだけれども、もしそうだとすると、そのさ、やっぱ今録音されたって言ってくるさ、はい、それだったタイミングとかやっぱそういうのに、そのシーンに合わせてちょっと入れてたり、
1: いろいろやってもらいましたね激しくとか、
0: うんうん、
1: ここはゆっくりとか、なんかいろいろ言っていろんなパターンを撮って、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: それで編集中、ここはどのパターン入れようかな
0: み
1: た
0: い
1: な、やった感じでしたね。
0: へえ、そう。あとね、その内装でもう一つ気になったのが。

0: 管理人の本棚出てくるんだけど、はい、あそこもすごい本並んでるじゃない、はい、あそこにもやっぱりこだわった本のなんか題名とかさ、そういうのとか入れてたりはするんですか？
1: あ、そう、プラトン全集、まあ、僕の私物なんですけど、プラトン全集は入れようかなと思って、で特になんですかね、あの主人公の健太くんが手に取るのがいわゆるメノンとゴルギアスってやつなんですけど、うん、まあ徳は教えることができるかっていう話なんですよね。確かプロトンとかで、あの知識っていうのは教えるけど、教えることができるだけど、徳っていうのを教えることは可能なのかみたいなことを問うてるやつで、まあこの健太と管理人の関係性を考えて結構示唆的になるかなとか思いながら、あの配置しましたね。
0: あ、ここのね、管理人さんの言葉結構好きで、教科書には大事なことの半分が書かれていますって、いい言葉って思って。
1: ありがとうございます。
0: そう、なんかそういうところとか、なんか物語、なんかそのセリフにも引き込まれるものがすごい良かったので。
1: セリフ僕は結構悪が強い方だ
0: と。え、そうなんですか？
1: そうですね。悪の
0: 強い。でもそういうの、考えるのってほら、まあほら、キャラクター、今回の登場人物こういう人だってなるじゃないですか。そうしたらそこにあったようなさ、言葉とか、もう監督今悪が強いっておっしゃってたけど、書くの考えたりするのは好きな方とか得意な方だったりします？
1: でも、の好きだからこそ逆に失敗するってことがあって、特にあのシーンも元々書いてたのはもうちょっといろいろ聖書についての会話とかも書いてたんですけど、うんうん、本読みの段階で尾関さんが読まれた瞬間に、ダメだと思って、うんうんうん、結構大幅に削って今の形になるんですよね。
0: へぇ、
1: だから書くの好きだからって言って調子乗って書くと、うんうん、今度は実際の役者さんが喋った途端にすげえ上滑りする、うんうんうん。内容はいいんだけど、うんうんうん、肉体を持ったらすげえ上滑りするっていうのが多々あるんで、気をつけないとなと思いますね。
0: でもそういうの、あの今伺ってみると、監督結構読書好きなの？
1: そう、本読みな方だと思いますね。
0: でもそういうのを今おっしゃってくださっても、でも哲学のほらプラトンとかもそうだけど、はい、まだ聖書も今回出てきたりするんだけど、そういうのも読むの？
1: あ、結構読みますプラトンは大好きです。
0: でもね、ちゃんとほら読んだ上でそれがさ、自分の中で消化されないとさ、うまくさ物語には使えないじゃない、はい、だからやっぱそういうのとか、まあ、考えるの好きなんだ。
1: 考えるの好きですね。大好きですね。
0: そういうのを伺うと、このポカホンがなんでこういう形なのかっていうのもすごくよくわかる気がする。
1: 適当にやってるわけじゃない。
0: そうで、あとね、今回ね、そういうところでね、面白かったのがね、ユージ、弟のユージがスーパーボールで遊んでるんですけど、はい、なんであればスーパーボールにしたんですか？
1: なんだったんだろうな、まあ、冒頭普通にまあ、事件があって、うんうん、あそこを何あの親子が、冒頭の親子が何で遊んでるかっていう時に、うんうん、まあ、キャッチボールしようかっていうので決めて、最初は何気なんとなくスーパーボールっていうふうにしたんですけど、うんうん、まあ、絵的に面白かったんで、ボール、よく目立つ色なわけじゃないですか、スーパーボールって。
0: うんうん
1: うん、だから、なんか撮影する、もう途中なのかな。なんか随所に使おうって思って、本に内心でも結構出てくるんですよね。だからスーパーボールはなんかキーになるアイテムにいつの間にかなっちゃったって感じ。
0: ああ、そうなんですね。でもこのね、スーパーボールね、あの結構、あ、ホラー映画的なね、ちょっとね、演出が出てくると思ってね、あ、確かにあるこういうのとかと思いながらね、そういうところとかもね、ちょっとね、
1: あります
0: よね、不穏な気になるよね。あ、絶対やばいやつみたいな、なんかそういうところとかもね、面白いなと思っていて、あとね、もう一つね、今回、まあ、象徴として出てくるのはわかるんだけれども、はい、それが、あの、虫の雲と、あと、蝶々なんだけど、蝶々の方って、なんか、さらに、なんか意味って込めてたりするの？
1: あのね、蝶々も本の段階撮影までなかったんですよ。
0: やっぱそうなんですか？
1: なかったんですって。
0: その割にこれもいっぱい出てくるんで、蝶々ね。
1: どういうことかっていうと、ほんとあれ風だったんですよ。
0: あー、
1: で風がわーって吹いたらやばいことが起こるっていうふうに書いてて、現場で助監督の人が一生懸命木とか揺らしてくれるんですけど、まあ、そよ風なんですよね。
0: うんうん、
1: これは使えないなって思って、編集中に一応見てみたんだけど、別にやばいことが起こってる感は全然なくて、いや、これはちょっと風じゃちょっと厳しいなとか、なんか空き缶が一人でポンって、うん、

0: のシーンとかはあるんですけど、あそこも風がこうってなって倒れるってふうにしてたんですよね。じゃあ風合わせてましょうってなった時に、じゃあどうしようかなとか思った時に、あの蝶々ってアイデアが出てきたんですかね。なんかまあ、これ一応ドラマは描かれてるんですけど、人間ドラマと関係ない別の生き物のをずっと撮るのはの映像を入れたいなと思ったんですよ。人間が怒ったり悲しんだり騙したり笑ったりっていうのと関係ない軸で生きてる存在っていうのがいるわけじゃないですか。その人たちの姿、人たちって言っておかしいな、うん、
1: まあ、そういう存在よね。
0: そういう存在をちゃんとカメラに収めときたいなとか思って、でもまあ動物の別撮りしようと思ったらそれめっちゃ予算かかりますよと。
1: なんだ、
0: 2、3日で撮れるもんじゃないですよ動物とかって言われて、やっぱそう1週間くらいかけないとって、じゃあ追撮、そんな1週間分の追撮費なんて出せねえよなと思って、まあ、ちょうど他でその失敗したカットとかを CG でなんあの補正しようとは思ってたんで、じゃあもう CG でやっちゃおうって感じで、だからあれも撮影後に全部付け足していったって感じでしたね。
1: ちなみにでもすごいよくできてるんだけど、その蝶々の形とか CG ってなんかほら、もともと蝶々のなんかモデルリングみたいなやつが あるの、それとも一から作るの、あの
0: 作ってくれたと思いますね。そう、 CG の人すごいよかったですよね。
1: すごい。
0: すごいと思うみたいな。言われた通りになってる、すごい。
1: でもね、監督がそうやっておっしゃってくれると、あ、そういうこともあるのかってね、あの映画見るときにね、さらにね、あのシーンって、ね、深まるところがあるのでね、ぜひちょっと楽しみにして見ていただきたいなと思うんですけども、あとね、今回やっぱりね、音楽も印象に残るんですよ。で、そんな音楽の中で驚いたのが、今回サックス奏者の菊池成義さんも手掛けられているんですけども、なんでこれ菊池成義さんにお願いしたというか。
0: 普通に僕が大ファンだったっていうのがまず一個ありますね。僕も、なんだろう、もう僕は20年前ぐらいから菊池さんの音楽が好きで、だからなんでメールでお問い合わせしたらメールが返ってきたんで、マネージャーの方から、で会ってくれるらしいですよってプロデューサーの森田さんに言ったら、最初はおたこをご参照みたいな、でも一応会ってくれるって言うんだから会いに行きましょうよみたいなっていう感じで、まあ最初打ち合わせ行ったらなんか割とやってくれるって話になって、行ってみるもんだなとか思いながら、だから最初は普通に僕はあとやっぱちょっとポカポンってなんですかね、その音とか音の作りとか音楽の作りっていうのが、まあ、なんですかね、いろいろ難しいとは思ってたんですよ。あの関連的な部分があるんで、そういう関連的なものを理解してくれる音楽家って言ったら、まあ、菊池さんでしょ。俺だからはるかに教養のある方なんで、なんか俺がこういう感じにしたいって言ったらすぐに理解してくれるだろうなとか思って、結構ポカポンとは何なのかっていうのが、音楽とか音でしかその具体は示せれないんで、そのあたりを理解してくれないといい音楽作るっていうだけの人ではちょっと厳しいなと思ってたって感じですね。
1: それだと今おっしゃってくださったように、その監督が音楽作っていただくときに、なんかどんなリクエストじゃないけど、なんか言うときにここの場面に音が欲しいとか、なんかそういうのとかで お伝えしてるのか、それともやっぱそういう使う曲、こんな感じの曲が欲しいんですって言ってお伝えしてるのか、どんな感じだったんですか。
0: いや、ね、今回はもともと僕も2本ぐらい映画撮ってきたんですけど、もちろんシナリオの時とか、撮影の段階とか編集の段階とか、それぞれにこういう音楽入れたいなっていうのは出てくるんですけど、今回は一切なかったんですよね。一切音楽が聞こえてこなかったんですよ。これはもう何でかは、僕は分かんないんですけど、だから菊池さんに対するリクエストは、あのなんですか、鼻歌を登場人物がよく歌うんですけど、登場その鼻歌のメロディーをつけてください、作ってくださいっていうのと、その鼻歌をあの発展させてエンディングテーマにしてもらえませんかっていう2点だけで、鼻歌がちょっとずつ楽曲に変わっていくっていう風の作りで、
1: 素敵、
0: お願いしますってやってて、でも実際に自分が撮って編集しても全く音楽のアイデアが、一応ほら仮当てって言って、
1: あ、ありますよね、
0: こういう音楽入れたいなっていうのを入れてみるんですけど、全然どれもしっくりこなくて、まあもう丸投げですよね。で丸投げしたら、もう菊池さんのメールで、この映画は非常に美しいと、音

0: と思う。でも、だから、サイレント映画とか、モノクレ映画みたいに、非常に美しいから、音楽がつけづらいっておっしゃってて、だから、前半音楽なしで、後半音楽が鳴り出したらずっと鳴りっぱなしっていうのはいかがでしょうかっていう。
1: 提案してくださったんです
0: そ
1: ね。
0: うですね。で、なんかその音楽で鳴り始めるきっかけが、主人公の鼻歌に、本当は劇映画では、非ミュージカルの劇映画では禁じ手だけど、伴奏がつくっていうのはいかがでしょうかって。それはすごく、なんか映画に音楽が鳴るのは奇跡的なことなんだっていう感じが、すごいするアイデアで、さすがだなと 思いましたね。
1: そう。で、もう一つが、新音楽制作工房。
0: はい。
1: で、これは？
0: これはだから菊池さんがやって
1: やる。
0: る工房だから今その曲作り自体はもうなんすかね、一人で菊池さん一人が作ってるんじゃなくて、
1: ああ、そういうことなの
0: チーム
1: ね。
0: で作ってるって形らしくて、なんか菊池さんのなんか私塾の生徒さんたちが集まってやってる、メンバー20人ぐらいでやってるらしくて、だから今回 AI とかも音楽で結構使ってるんですけど、その AI の開発とかもチームでやってるから、まあ、だから、かなり世界的にも最先端な楽曲の作り方とかをギルドだからできてるっていうふうにおっしゃってますね。
1: そう、めちゃめちゃ音楽かっこいいからね、
0: かっこいいっ
1: 皆さん
0: すよ。
1: 本当にこれもね、聞いてもらいたいって思っていて、で、今おっしゃってくださった、その、鼻歌になっているメロディー、みんながなんか懐かしいって感じるんだけど、誰もがこの思い出せないっていう、またこの不思議さっていう、なんかこれもまたこの物語のなんか良さの一つだなと思ったんだけど、この、でもメロディーっていうのは、初めからなんか脚本でキーワードにしようと思って書いていたの。これを入れようっていうのは。
0: 初稿ではなかったんですけど、まあ2稿目からは入れましたね、ポカポンっていうのは。それはそうですね。で、メロディー自体はもう菊池さんに、夏メロじゃないんだけど懐かしいって思えるような曲をお願いしますって。たら、ある日、ボイスメールみたいなのが入ってきて、なんかいきなり夜電波でも聞いてるんじゃないかっていう 感じで、菊池さんがピアノ弾きながら、こういうパターンがあります、こういうパターンがありますっていうのが、ボイスメールで来て、よかったですね。
1: でね、もう一つね、音楽で面白かったのが、合唱っていうのがね、あったりするんだけど、これ、実は監督が作詞されてて、でしょ？でしょ？
0: でも作詞ってわけじゃないんだけど、本当だからポカポンだけですから、僕が言ってるの。
1: でもそうなんだ。
0: あれ、だから、あそこがまさに AI ですよね。あれだからすごい曲だと。菊池さんもメールで、人間がもはや作ったとは思えないんだけど、どこかオーガニックで、最後オーケストラが入って感動的で、これはちょっとすごいのができたと思います、みたいな。ちょっと今まで聞いたことないような、今までの楽曲の歴史ないような曲ができたと思いますっていうメールが来て、聞いたらマジですごかったですね。
1: っていうところで、何度も出てくる、僕もで気になって、でもこれ、ネタバレとかにつながらないんだったら教えてほしいんだけど、題名のポカポンってさ、どっから出てきて、どうなの、このポカポンって。
0: まあ、エピソード話すと2つあって、1つは太宰治の「トカトントン」ですね。だからどういうお話かっていうと、戦前と戦後で価値観がガラッて変わるわけじゃないですか。鬼畜米兵だったのが、いきなりギブミーチョコレートにガバーンって変わるのが戦後民主主義で、だから価値観が180度変わった中で、ある男が、仕事就職したり、結婚したり、恋人ができたり、昇進したりって、人生の節目でいろんなことが起こるんだけど、トカトントンって声を聞いた途端に全てが虚しくなってしまうっていう、太宰治の小説があるんですよ。で、まあ、だからそれが一個あったのと、僕は長谷川和彦さんのところで、この間、今年お亡くなりになった、ゴジさんのところで、連合赤軍のシナリオの手伝いとかしてたことがあるんですけ
1: そう
0: ど、
1: なんですか？
0: そうなんですよ。被害者ですよ。被害者一人なんですけど、ゴジさんがね、2022年ぐらいの時に、ある日僕のところにフラリーとやってきて、飲み行くぞっつって、わかりましたって言って、そうですね、4年前ですか、飲みに行った時に、2軒目のバーぐらいでゴジさんが、太宰のそのトカトントンが俺の耳から離れないって話をしだして、なんか全てが虚しくなってしまう、そのトカトントンっていう音が。だから、そのトカトントンをテーマに、

0: なんか映画のアイディア出せよとかって言われ
1: へ
0: て、
1: え、
0: まあ、出さなかったんですけど映画にしたっていう感じですね。
1: いい話。
0: いい話でした。そう
1: す
0: です
1: ごい。
0: ね。それの2つというか、まあ1つなんですけど、ポパポンって太宰と悟二さんの思いでポカポンにしたって感じです。でもただ太宰のトカトンと意味合いがちょっとだいぶ違うんで、そこをお客さん混乱させたらまずいなとか思ったんで、でポカポンにしたらなんか不穏な映画なんだけど、ちょっとおバカな感じもあって、そのなんか引き裂かれてる感じがあって面白いかもとか思って決めましたね。
1: で、さらに面白いのが、映画の題名が出てきた時の表記に、ポカポの「カ」だけがさ、ひらがなになってるじゃない。あれはなんでひらがなの？
0: だから最初は本当にローマ字とひらがなとカタカナ全部混ぜた表記のタイトルをしてたんですよ。シナリオにもそう書いて。なら、まあ、実際に映画としてこういうチラシとかなんか作っていかなくちゃいけないって段階になった時に、まあね、背景の人とか宣伝の人とかから頼むから何て読むかわからないタイトルをやめてくれって言われて。で、一応カタカナのポカボールしたら、ちょっとさすがに偏差値低すぎるかな、みたいなことで、今のローマ字でポカポン、で、次、カタカナのポカポンっていうふうにして、で、その時の僕のイメージを残したかったんで、文字デザインだけは別の人を頼んで、これ、なんかほら、映画の文字タイトルのデザインでそうじゃなくて、進撃の巨人とか、漫画のタイトルデザインをやってくれます。立ってる方に島山さんって方にお願いして、ならこういうアイデア出されて、なんかね、のどかな感じもするけど、よく見ると不気味みたいな書体を出されて、あ、この映画にぴったりだなと思って。
1: ぴったりぴったり。ああ、すごい面白い。でもそういうところも含めて、なんかすごく映画の世界観っていうのがすごい伝わってくるものになってるなと思ってるんですけど、あとね、今回ね、出演されている方では、シンガーソングライターの山崎ハコさんが出演されていてびっくりして、山崎ハコさんはなぜ山崎ハコさんに？
0: いや、まあ、なんすかね、一応プロの役者さんが今回多くて、で、あとそれに子役の2人がいてって形なんで、で、そのバランスが結構いいだろうなと思ってたんですよ。できる人とできない人ってわけじゃないですけど、魅力的な素人でもないですけどね、子役の子たちは。言葉を選びが難しいなとか思いながらも、要するにそんなに芝居の経験のない子供2人と、すごい熟練な芝居ができる人たちを一緒にやっていくっていうのが、いい、面白いなとは思ってて、で、まあ、ハコさんのところでも、なんか、ここでももしかしたら、そういうパターンを入れたら面白いんじゃないかなっていうのは思って、で、だから、非俳優でいこうかなっていう、感じでしたね。それで、まあ、いろいろ人づてに、ハコさんとかどうかなみたいなのがあったんで、おい、年齢的な部分、役柄的な含めて、で、お願いして、まあ、すごかったですよね。まあ、見てくれた人はみんな山崎ハコすごいってなる映画だと思います。近くで見てた僕も山崎ハコすごいって思ってたんで。
1: そういうところだから、こういうのってさ、意外な人選が出てるっていうところがさ、またいいですよね。だからあ、普通のと味わいが違くなってくるっていうところとかあるので、ぜひちょっと改めて注目してほしいなと思うのとともに、そんなところで出てくるのが子供歌舞伎というか、愛知県の小原歌舞伎保存会っていうののシーンも出てくるんですけども、なんであそこ歌舞伎のやつ入れようと思ったの？
0: なんだろう、いや、最初だから、あれね、なんか、歌舞伎キャンで撮るのは決まってたんですよ。で、なんか、歌舞伎の歴史のなんか資料みたいなのをスクリーンで見ることができて、それを見てるところから始まる予定だったんですけど、でも、なんか、結果としてはすごくいい、場面展開になったと思いましたね。
1: で、今回、監督が編集もされてらっしゃるんですけども、そこを、いろんな作品で編集されている吉田茂さんと共にやってらっしゃったりするので、
0: でも、しげるさんはもう本当に技術的な、お話だけ、ほとんどもう9割9分僕がやっ
1: あ、そう
0: て、
1: なんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ、そういったところで監督が編集でこだわったところだったりとか、工夫したところあったら教えてください。
0: こだわったところと工夫した、まあ、基本的に僕、編集大好きなんですよ。大好きっていうか、バカみたいですけど、 カットとカットつなげたら、おお、映画になったみたいな。

0: んだ。
1: なんか映像と断片と断片が例えばこう人がなボールを投げるっていう時にもカット変わった瞬間にこうボールがピュンって飛んだり、こうちゃんと映像作品になる瞬間がいっぱいあるわけじゃないですか。もうそういうのがたんなんかおーおーとか言いながらってやるのが楽しくてしょうがないっていう感じなんですけど、編集だからあんまり、そうですね、そこまで今回の編集で悩んだことはなかったかな。まあただなんすかね、撮影の時に結構めんどくさいことをやってて、尾関さんと原田くんを同じフレームに入れないっていうルールをずっと取ってたんですよ。でラストカットだけ2人同じフレームに入れようってして、だからそこでなかなか本来は通るべきだったカットっていうのを取ってないんで、編集が大変だったところはありますね。だからそこはちょっとイビスな感じになってるかもしれないし、単に下手くそに見える可能性もあるんで、なんかそういうコンセプトがあってやったことだったんで、そういうことになりましたね。
0: さあということでね、いろいろ話を語ってまいりましたが、さあデッキーの映画館恒例の最後の質問になります。監督がリスナーさんにおすすめした映画を1本教えていただきたいんですね。例えば子供の頃に初めて見た映画でもいいし、監督になりたいと思ったきっかけの映画でもいいし、ただ単にこの映画好きなんですでも何でもいいので1本思い浮かんだものを教えてください。
1: 1本ですか？
0: 2本でもいいけど
1: でもね、じゃあさっきイーストウッド話で言ってたんで、やっぱミスティックレバーとかいかがですかっていうのはありますね。まあ配信とかでも簡単に見られる映画なんで、そんなに探さなくても、まあ、非常にこう、あれ確か小説が原作なんですけど、小説が原作って感じがしないんですよね、現実で。でしかもこれ今見ると味わい深いんですけど、最後こうショーン・ペンが幼な友達を、間違ってっていうか冤罪で殺すんですよね、ケビン・スペイシーじゃなくて誰だったかな、ショーシャンクの空にの人、役者名前出てこないな、
0: ティム・ロビンス、
1: ティム・ロビンスを殺すんですけど、でも実際それはこう冤罪だったってのが分かった時に、ショーン・ペンの奥さんが、あなたはそれでも悪くない、あなたはこの街のキングなんだからみたいなことを言うシーンがあるんですけど、あれは確かイラク戦争の時に大量破壊兵器はなかったわけじゃないですか、911以降、それは間違ってないっていう強い強弁なわけでしょ、イーストウッドの共和党支持者の。なんかでそれを今度はオリンピック爆破事件、あれなんて言うんですか、
0: ミュンヘン、
1: ミュンヘンじゃなくてイーストウッドが撮った実際にあった話で、オリンピックの爆破冤罪で捕まる太っちょのおじさんの、
0: なんだっけ
1: リチャード・ジュエル、リチャード・ジュエルだ、今度はやっぱり間違ったことは間違ったよねってイーストウッドやってるでしょ、なんかね、その辺のなんか単に娯楽映画とかじゃなくて、やっぱこう現実を生きてるヒリヒリとした映画の作り手がいろいろ迷いながらなんかやってるっていうのが見えるんで、そうですね、さっき言ったミスティック・リバーとジョエル、
0: リチャード・ジョエル、
1: リチャード・ジョエル、リチャード・ジョエルを2本続けて見るのはいかがでしょうかっていう、
0: いいと思う、ね、ありがとうございますさあということで今日は映画ポカポンから監督の大塚慎一さんがこのデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。5月9日からやっておりますので皆さんよろしくお願いいたします。
0: いかがだったでしょうか。物語の展開がサスペンス映画のような面白さでグイグイと引き込まれるんですが、とにかく映画の劇伴といえる音楽が不穏すぎて怖いんです。それがどこにでもある日常を映しているだけなのに、その音楽が聞こえてくると今まで見ていた風景が違って見えてくる怖さ

自分の思いを突き通してこの映画を完成させたというのが正しかったというのを感じられると思います。監督がおっしゃっていたように、実際に起きた出来事が着想の元だというところで、そこからこういう物語を監督が考えたというその物語の内容についてはご覧になる方それぞれに賛否両論があるかもしれません。しかしこの映画を監督が作りたかったというのはすごく理解できると思います。そして監督が表現したいものを作ることができたというのは日本の映画界にとっていいことなんじゃないかと思いました。最初にこの映画を去年2025年の東京国際映画祭でご覧になった方は今でも印象に残っているんじゃないかと言いましたが、僕は今年見た日本映画の中で一番すごいと思いました。ぜひ映画ファンはこの映画の衝撃を感じてほしいです。監督脚本は大塚慎一。この映画ポカポンは新宿ケイズシネマ、渋谷ユーロスペースなどで公開となります。今日は最後に来週15日から公開される映画を一足早くご紹介します。来週15日公開のイギリス映画です。ザ・コラール希望を紡ぐ歌。この映画は1994年の映画英国万歳、2006年の映画ヒストリーボーイズ、そして2015年の映画ミス・シェパードをお手本にと今まで3度タッグを組んできた監督ニコラス・ハイトナーさんと脚本家アラン・ベネットさんの最新作です。脚本家アラン・ベネットさんは舞台劇の脚本も手掛けている脚本家で、この映画の物語も最初は舞台で上演しようと考えていたそうです。しかし監督がこの企画を聞き、これは映画だと直感し映画化したそうですが、なんとこの物語は脚本家アラン・ベネットさんが40年ぶりに書き下ろした念願の企画だったそうです。ではそれがどんな物語なのかあらすじをご紹介します。物語の舞台は第一次世界大戦真っ只中の1916年、イギリス北部ヨークシャーにある架空の町。物語の主人公は17歳の2人の少年、電報配達人ロフティと親友エリス。ロフティは戦死を知らせる電報を届けていますが、2人が考えるのは彼女を作ることばかり。そんな時、町の合唱団が足りなくなった団員を補充するオーディションをする告知を見ます。ロフティは声変わりするまでは合唱団にいたので、合唱団の団長からオーディションを受けるように誘われ、そのオーディションでエリスはベラに一目惚れ。しかしベラは戦争で行方不明になっている恋人クライドを待っていました。そんな時、合唱団の指揮者が志願兵として出兵することになり、団長はいろいろな噂があるものの、才能ある指揮者ヘンリーに合唱団の指揮者になってほしいと頼みに行きます。ヘンリーはこの戦争でイギリスと敵対しているドイツで合唱団を率いていたものの、イギリスに帰国していたんです。団長が指揮者を急いで探していた理由は、数週間後に視聴者で作曲家バッハのオラトリオマタイ受難曲を演奏するからです。しかし作曲家バッハはドイツの音楽家、ドイツの音楽を演奏しただけで練習場所にレンガを投げつけられる始末。そんな時ヘンリーが代わりに思いついたのが、イギリスの作曲家エルガーが作ったオラトリオゲロンティアスの夢。しかしこのオラトリオを歌うには楽団員が足りません。こうして団員たちの友達にも集まってもらい、ヘンリー自らが忖度なくオーディション。しかし合唱団の運営費を出している団長の言うことは受け入れ、団長にソロを歌わせますが、ヘンリーの思うような歌にはなりません。そんな時、行方不明だったベラの恋人クライドが突然帰ってきます。しかしベラはクライドを待てず、エリスと付き合い始めていました。クライドは戦争で右腕を失い、そして恋人も失う中、合唱団にテノールとして復帰すると、その歌声を聞いたヘンリーがゲロンティアスの夢の内容を読み替えて、死にゆく老人を若い兵士、天使を看護師にして上演することを思いつきます。しかし原作者エルガーから上演許可を取ったものの、この読み替えに関しては許可を取っていなかったんです。しかし公演当日はエルガーが近くに来ているため、この公演に来てほしいとソプラノ歌手が手紙を送ってしまったんです。さあ果たしてこの公演はどうなってしまうのか。僕はイギリス映画の魅力は
こうした姿勢の人々の群像劇なんじゃないかと思っていて、この映画は日本で2023年に公開されたイギリス映画

0: ドリームホースなどに通じる誰もが好きにならずにいられない素敵な映画です。劇作家が脚本を書いているだけあって、どの登場人物にもしっかりとしたドラマがあるので、17歳の少年たちの青春であり、子供を戦争で失った親の物語であり、戦時下における芸術の位置づけ、イギリス国教会とローマカトリックの宗派対立、戦争からの帰還兵たちの思い、そして同性愛者たちの処世術などが見事に描き込まれていて、まさに重層的な人間ドラマで見応えがあります。ちなみに物語の舞台1916年はイギリスで徴兵制が始まった年だそうです。そして素晴らしいのが歌声。実際に演じている俳優たちが歌っているのとともに、アマチュア歌手45人が参加。そして指揮者ヘンリーを演じる俳優デイフ・ファインズさんの動きは、2022年の映画ターで主演女優ケイト・ブランシェットさんの指揮姿を指導した方が教えたそうです。ちなみにオラトリオとは宗教的内容を歌っていて、独唱、合唱、オーケストラの演奏で、衣装などはつけず演奏会形式で上演するという基本を知っていると、この映画の展開の面白さにより気づくと思います。ちなみにこの物語は架空の物語ですが、作曲家エルガーは日本でも行進曲威風堂々などで知られている実在の人物で、この映画で描かれている人物像はかなり本人を反映しているそうです。またこの映画にはイギリスの若手俳優が出ていますが、僕の推しはクライド役を演じた俳優ジェイコブ・ダットマンさんです。歌声も素晴らしいので、ぜひチェックしてください。そして皆さんにはぜひこの映画のラストにどんな思いを抱くのか、それを映画館で感じてほしいです。監督はニコラス・ハイトナー。この映画ザ・コラール希望を紡ぐ歌は来週15日からアップリンク吉祥寺、東京日比谷の東宝シネマズシャンテなどで公開となります。以上、新作映画をご紹介しました。
1: お待たせいたしました。まもなく上映が始まります。まだお席についていないお客様はお早めにお席にお戻りください。
0: あっという間の1時間でしたが、いかがだったでしょうか。さあ、そろそろ上映開始のお時間がやってまいりました。もう皆さんお席には戻られましたでしょうか。では早速上映を開始いたします。最後までごゆっくりとお楽しみください。ここまでのお相手はデッキーでした。ごきげんよう。
2: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
3: 悩み事はありませんか？心の不安や問題は一人で抱え込まず、周りの人に相談しましょう。電話で気軽に相談できるところもあります。専門のクリニックもあります。一人で悩まないでください。ナナコライブリー FM からのお願いでした。
4: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。
5: ナナコフレンズカフェ。

0: 9日土曜日お昼12時を回りました。皆さんいかがお過ごしですか？はい、この時間は朝霞市にありますナナコライブリー FM のスタジオから2時間生放送でナナコフレンズカフェをお届けいたします。週替わりのパーソナリティが皆様の土曜の午後を楽しく彩りますので、どうぞ2時間お楽しみください。本日のお相手メインは私松下のん、そして
1: リサと
2: 山本さくらと、
0: そしてミキサーは
3: ガイアの目黒太陽出します。
0: はい、この4人で楽しくお届けいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、番組始まったばかりなんですけれども、ちょっと電車の情報がございますので、さくらさんお願いします。
2: はい、東京メトロ副都心線と有楽町線は、午前9時26分ごろ氷川台駅で発生した人身事故の影響で和光市小竹向原駅間の運転を見合わせていましたが、11時21分ごろ運転を再開いたしました。なお現在もダイヤが乱れています。またその影響で東武東上線でも池袋小川町駅間の一部列車に遅れや運休が出ており、東京メトロ副都心線と有楽町線との直通運転も中止しています。ご利用の方は最新の運転状況をご確認ください。
0: はい、ありがとうございます、はい。今電車のダイヤがね、今駅通ってきた時に放送がガンガン流れてたんですけれども、うん、今日お出かけの予定組まれてる方、こんなお天気がいいですから ね予定されてる方いらっしゃると思いますが、最新の情報を確認してどうぞ電車ご利用ください。はい、ということでこの4人で楽しくお送りいたします。本日のメッセージテーマがですね、今日はメイクの日ということで、最近のメイクについてというテーマにいたしました。まあ、今日はね、華やかなリサちゃんとさくらさんが私の目の前にいまして、なんかほんのりいい香りもして、目黒さんいい時にミキサーやってますねってグッドサイン出してますけど
1: そうですね、今日は ね、のんちゃんが用意してくれたカーネーションが今スタジオにありまして、もうそれだけで元気になってきます。
0: この4年母の日での前日が放送担当になることがありまして、そう、私自身は暗い話ではないんですけれども、うん、人生の半分母がいない状態なので、うん、母に対する、まあ、感謝も込めて、知り合った方のお母様にその産んでくれてありがとう、私と出会わせてくれてありがとうという思いを込めて、メンバーにはカーネーションをプレゼントしているという回となっておりますので、
1: 泣けてきました。
0: だからそんなお涙ちょうだいじゃないですよ。ということで、今日のメッセージテーマ、メイクの日、最近のメイクについて、メッセージを募集しております。メッセージ募集について、リサちゃんお願いします。
1: はい、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方をお伝えします。まずナナコライブリー FM のホームページを開いていただき、右上にあるメッセージリクエストをクリックしていただくと、入力フォームが立ち上がります。そこにラジオネームやメッセージを記入していただき、必ず番組名ナナコフレンズカフェを選択して送信してください。 X からもメッセージをお待ちしています。ハッシュタグカタカナでナナコフレンズカフェでポストしてください。皆様のご参加をお待ちしています。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで早速今日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。はい、さくらさんお願いします。
2: はい、今日ねテーマにちなんでちょっとこの曲をかけようかなと思って用意しました。はい、資生堂のマキアージュの CM ソングでも使われていた曲です。それでは聞いてください。東京事変で女の子は誰でも。

0: お送りした曲は東京事変で女の子は誰でもでした。
1: かっこいい曲だ ね、 ね、
2: これね、
1: めっちゃかっこいい、ね、いいスタートでございますよ。はい、ということで今日はメイクの日、なんでメイクの日なのっていうことなんですけれども、うん、
3: はい、
1: 5月9日英語で5月は
2: メイ、
1: ね、なぜか9枠なんだね。
3: なるほど。
1: ないんじゃないんだね。
3: そういうことか。
0: すごい語呂合わせ ね、
1: 語呂合わせがすごいよなと思って、ね、
2: 記念日なんだそうですよ。
1: でまあ最近ね、いろんなメイク、昔はさ、なんか化粧の流行りっていうと太い眉毛だったり細い眉毛だったりとか、
2: まあね、
1: ヘアスタイルもなんか確率的、はい、みんな一緒、なんか流行ったら、
0: うん、
1: ソバージュだったり
0: 聖子
1: ちゃんカットだったり、なんかもうみんな同じ路線にバーッと行きそうなんだけど、ねね、最近はそれぞれの個性に合わせて、なんか多様化してる、
0: そうですね、いいね、
1: うん、してるなと思ったんですよね。で2026年春のトレンドメイク急戦ということでね、これはあのネットから引っ張ってきたんですけれども、
3: はい、
1: 新作と新色はこう使うということで、今年の2026年は多不幸感、幸せな感じとか透明感がキーワードなんだそうです。なのであのカラーとしてはピンク、桜、オレンジ、オーロラ肌、なんか透き通った感じが流行なんだそうですよ。
0: 春らしくていいですね。
1: 春らしいよ ね、ピンクが主役の花びらとかね、桜オーラをまとう多幸感メイク、オレンジを低温に仕上げるソルベニアンスメイク、なんだそれ、
3: 何ですかソルベニアンス。
1: あと、かわいいあれを PR するようなうぶさが際立つローズメイクとかね、透明感、うるみ感のあるオーロラ肌メイク、唇はうるっとじわっとジュレ質感メイク、あのリップクリームとかね、あのなんだジュレなんかこうプルプルっとした感じに見せるのがありますよね、使ったことないけれども、はい、心ときめくカラー満載の大人夢川メイクとかね、サイドの低いマットリップで印象チェンジメイク、同じこうリップの使い方でも仕上げでこう印象が変わったりとかっていうことなんですかね。先日電車の中でね、まあ妙齢のご婦人なんですけれども、多分バリバリ

0: やっぱりお仕事されてる方かな、地下鉄丸の内線で見かけた方が、うん、髪の毛も完璧だったんだけれども、お肌がね、まあ、その年齢多分ね50代後半くらいの方なんですけど、
1: はい、
0: 肌がねすっごい綺麗だったんですよ。なんだろう、お化粧はしてるんだけどもツヤ感があって、うん、かといってペタペタしてない、こうなんだろう、仕上げのなんだろうな、お白いが、うんうんうん、お白いパウダーなんとかがいいのかなって、うん、なんかね思わずまじまじと横を見てしまいました。
2: そんなに、
0: うん、そうなの。で最近はね男性もねお化粧とか、
2: そうですね、
0: さりげなくしてますよね。
2: テレビにね出てらっしゃる、ね、
0: うん、方もいるし、うんね、あの一般の方でもちょっとうっすら、う
2: ん、いますね。
0: 目元ちょっとやってたりとか、
2: ファンデーションもそう
0: なんだ。あの眉の整えるとかはね、もう常識になってきましたよね。
1: 目黒さんやってます？
3: 何も
0: いきなり不気になっちゃった今何もや
3: って、でもあの一昨日散髪行きました。
0: あ、はい、すっきりしますね、
1: ね、
0: うん、ちゃんと整ってます、うん、素晴らしい、うん、そういうわけで、ま、今回のメイクの日にちなんでいろんな資料をねごっそりは持ってきたんですけれども、
1: はい、
0: うん、あの肌への影響、多分今はね化粧もそうだけれども紫外線が強いじゃないですか。
2: 今一番 だ
0: 日焼け止めとか
2: 絶対塗るね、
0: うんうん、最近あのこの間見かけてああと思ったのは、ベビーカーに乗ってる赤ちゃんにお母さんが日焼け止めを塗ってるシーンを見たんですよ。私がね、若い頃って子供に日焼け止めってあんまりイメージがなかったけど、今はベビー用、はい、あ、リサちゃんなんかはもう使ってました、
1: ね、
0: あ、さくらさんも
2: 塗りたくってる、
0: 塗りたくってる、あ、もうそれが常識なんだ。
1: 遊ぶじゃないですか、やっぱり外で遊ぶんで、うん、してましたね。
0: してる、
1: うん、そうか、最近むしろしなくなってて、やっぱ小さい時の方が弱いからっていうのでしてましたね。
2: 自分がなんかシミとかそばかすとか見てると、うん、いや子供にこれ作ったらかわいそうだなと思って、うん、しっかりそこをやろうかなと思って。
0: そっか、そうなんだよね。そう、だからあのベビーカーの赤ちゃんの足にねこうクリームを塗ってるお母さんって、
2: すごいお母さんだね。
0: あ、すごいなと思って、
2: お肌が ねちょっとねまだね、
0: そう、そんなこと自分の子供にしてなかったなってすげえ反省したんですけどていうか私の若い頃は逆に焼く派だったので、
2: 焼きなさいみたいな、外行って
0: 夏になると各化粧品メーカーが出す日焼けクリームを、なんかよく愛用したコパトーンってやつなんです
1: けど、コパトーン、
0: 小麦色、
2: コパトーン、
0: うん、あの小麦色に焼くために、私若い頃はこれでもすごい色が白かったんで焼けなかったんですよ。なのでね、そうね、
2: 綺麗に焼くためのクリームね。
0: そうそうそう、う
1: ん、私も焼いてましたよ。
2: え、リサさん、
0: リサちゃん白い時代あるんですか？すごい白い、
1: あるんですよ。
2: 黒時代が、
0: 想像できない。
2: 黒時代があるんですか？
1: やっぱ安室ちゃんとか、ね、ギャルの世代なので、
2: ガングロ流行ってた時代。
1: そうなんですよ。
2: 焼いてたの？
1: はい、高校生の時は、あえて水泳部に入り、合宿に行って、うん、本当なんかあの水ぶくれができちゃうぐらい焼いたり、本当ね何をやってたんだっていう感じですけど、ね、
0: できません。
1: 焼いてた時期あるんですよ。
0: じゃあその、 あのお話も後で伺いますね、
1: はい、
0: ということで一件お便りをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ラジオネーム小川達也さん、のんさん、リサさん、さくらさん、ガヤの目黒さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。私は今日は休みですが仕事の関係の講習会に出席するためフレンズカフェは12時半までしか聞けないのですが間に合った放送を楽しみにしています。ところで今日のメッセージテーマですが、妻は還暦を過ぎてそれなりの年齢になり顔にシミができて、メイクではありませんが消しミンクリームを塗ってシミ対策をしています。いろいろ教えてください、お願いします。松下も知りたい。徐々に効果が出てきて、効果出てきてシミが小さくなっていて喜んでいます。教えてください。お願いします。
1: 気になりますね。
0: リクエストはタイトルに化粧が入っている小川圭さんの鼻化粧をお願いします。今日も2時間の生放送頑張ってください。小川達也さん、ありがとうございます。
2: 小倉圭かな、
0: 小倉圭ですね、失礼しました。小倉圭さん、それではお届けします、小倉圭、鼻化粧。

0: お届けしています曲は小川達也さんからのリクエスト、小倉家の花化粧でした。はい、小川達也さん、X でも追いメッセージありがとうございます。では、CM、お知らせの後に、奈良子ライブ EAFM 天気予報と交通情報をお届けいたします。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい。共栄堂印刷です。
2: 災害に備えることで、家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは、高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で、地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
3: こちらがおすすめ物件です。
4: わあ素敵。あ、景色もいい。
3: あそこに見えるのがクーポンの居酒屋。あれがお得なファミレス。あれは割引のホテル。
5: 遊園地、駐車場、レンタカー、マッサージ、カラオケ、百貨店。
6: NS クラブはお得いっぱい。詳しくはウェブで。安心の家賃保証は

時刻はお昼の12時20分を回ったところです。ななこライブリー FM 天気予報をお届けします。まずは埼玉県の気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。大体晴れるでしょう。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。

今日日中の最高気温は昨日より低く平年並みの予想です。明日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れて日中はすっきりとした青空が広がるでしょう。夜も穏やかに晴れそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝より低いでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。5月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の今の天気です。北西の風、失礼しました、今日の天気です。北西の風やや強く、後北の風晴れとなるでしょう。次に降水確率です。このあと午後6時まで 0%、 午後6時から日付が変わる頃まで 10% の予想です。最高気温は昨日より3度低い23度の予想です。続いて埼玉県南部の明日の天気です。北西の風後南の風やや強く晴れとなるでしょう。次に降水確率です。明日午前0時から日付が変わる頃まで 0% の予想です。明日日中の最高気温は今日と変わらず25度、明日朝の最低気温は今日より4度低い11度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日の天気は晴れでしょう。最高気温は23度の予想です。明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。最高気温は25度、最低気温は11度の予想です。おしまいに朝霞市、志木市、和光市、新座市に強風注意報が出ています。以上、ななこライブリー FM 天気予報でした。

0: 根ざして半世紀、朝霞市の橋本運輸がお送りする交通情報です。
1: 地域社会に奉仕、まっすぐ真心運ぶ、それがモットー。私たちは朝霞市の橋本運輸です。地域に根ざして半世紀、明日に向かって今日もチャレンジ。橋本運輸は七子ライブリー FM を応援しています。
2: 時刻は12時24分を回りました。ここで橋本運輸提供の七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。12時10分現在の状況です。はじめに国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。続いて国道254号川越方面、富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル。変わりまして国道463号さいたま市方面、所沢市江ノ木町付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号入間方面、所沢市東新井町付近渋滞およそ1キロメートル。所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル。変わりまして埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近渋滞およそ500メートル。続いて埼玉東村山線下り、志木市中宗岡1丁目付近渋滞500メートル。おしまいに宝屋敷線上り、朝霞市千髄3丁目付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東京メトロ副都心線と有楽町線は午前9時26分ごろ、氷川崎

川台駅で発生した人身事故の影響で和光市小竹向原駅間の運転を見合わせていましたが、11時21分ごろ運転を再開いたしました。なお現在もタイヤが乱れています。またその影響で東武東上線でも池袋小川町駅間の一部列車に遅れや運休が出ており、東京メトロ副都心線と有楽町線との直通運転も中止しています。ご利用の方は最新の運転状況をご確認ください。 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。以上、橋本運輸提供のななこライブリー FM 交通情報でした。

0: はい、先ほどのね曲はハニーワークスフューチャリングチュータンで可愛くてごめんでした。
1: めっちゃ可愛い曲
0: ね。
1: 今もう戻れない

0: ね。あ、うん、今流れてる曲は
1: これはいけないルージュマジックかな、
0: ね、いいですね、はい、
1: これもね CM、うん、化粧品の CM ソングで、うん、今はもう亡き、そう2人ともいないのよね、もうね、京志郎さんも坂本さんも両方いないんですけど、あの画面上でね、あの CM の中で2人が化粧グワーッとしててキスをするシーンがあるんですよ。すごいなんかセンセーショナルな CM だったんですけれども、さてここからはですね、
0: はい、
1: リサちゃんのメイクについての話を伺いたいと思います。
0: イエーイ。
1: 今日はねリサちゃん目元にねキラキラ、は
0: い、
1: それは何というの、この目の横につ
0: けこれね、実は普通にこう文房具をデコレーションしようと思ったシールを、うん、今朝貼ってきたんですけど
1: そう目元がねキラキラシールがついててすごい可愛いの。
0: なんでこんなことをしたのかっていうことも一緒にお話ししたいんですけど、
1: はい、お願いします。
0: でさっきの曲可愛くてごめんっていう曲は娘と一緒に選曲したんですね、はい、で彼女もメイクするようになりまして、こうリップは自分のもね持ってたりするんですけど、うんうん、私のメイク道具を使ったなっていう感じでしょっちゅうメイクをしては顔を隠して私の前からこういなくなるっていう。
1: お嬢さん今いくつになったんだっけ。
0: 今小5なんですよね、
1: 5年生
0: 10歳。
1: あ、はい、そう、目黒さんのところ のお嬢さんと一緒、
0: 同い年ですね。
2: なんかそういうのね、関心持つ時期だよね。
1: そうなんだね。
0: そう、最近こう私も自分、新しい自分に出会いたいっていう気持ちがすごい強くなってきたんですよ。で、それも楽しみになってるんですけど、こう皆さん TPO でメイクって変えたりします？いつものメイクと、まあ、例えばライブに行くよとかどうですか、さくらさんとかこうライブ自分がご出演される時とか、
2: ちょっと目元だけ少しパッチリとか、
0: あ、うん、そういう
1: ちょっと色づいてる、ね、色づ
2: とかね、うんうんうん、昔はなんかつけたりしてましたね、なんかね、うん、ボンドとかね、
0: ボンドとか、
2: そう、
1: ボンド
2: つけまつげ、
1: つけまつげ、つけまつげ、
0: 友達とディズニーランドに行くとか、うん、彼のお母さんに会うとか、
1: うん、
0: そういう時ってこうメイクをちょっといつもよりもちょっと優しくしたりとか、うん、もしくはライブでちょっと盛ったりとかってあると思うんですけど、うん、私は普段のメイクと、まあ、ちょっとトーンダウンというか少し控えめに、うん、おとなしめにするメイクの2種類のパターンで、
1: うん、
0: いつもメイクしてるんですよ。振り返ってみると、
1: うん、
0: それでワンパターンでしかそれぞれ持ってないので、本当ポーチに入る、ちょっと大きめのポーチに全部メイク道具入っちゃうよっていうような感じで、うん、やってるんですけども、まあ、最近ちょっと新しい自分に出会いたいって話に戻るんですけどね、
1: はい、
0: 息子が担任の先生が変わりまして、
1: はい、
0: まあ、中1になったんですけどね、
1: うん、
0: その先生が幸せな環境の作り方っていうのを教えてくれたんですよ。でその中の一つにジョハリの窓って聞いたことあります？
1: わかんないです。
0: そう、これね、お互いを成長させるためのモデルとしてアメリカの心理学者のジョセフ・ルフトさんとハリー・インガムさんが発表したものなんですけれども、うん、自分が知ってる自分と相手が知ってる自分、
1: うん、
0: あと自分が気づいてない自分と相手が気づいてない自分って言いますよね、
1: うんうんうん、
0: で初めて会った仲間とかっていう時に、まあ、だんだんこう仲良くなっていきたいなと思った時に、うん、自分が知ってる自分と相手が知ってる自分の領域、まあ、そこが解放の窓って呼んでるんですけど、
1: うんうん、
0: そこを広げていくと良好な人間関係を築きやすいよって言われてるんだそうなんですよね。じゃあどうしたらいいのっていうところでは、気づいていない自分を相手に教えてもらう、うん、あなたってこういうところあるよねとか、まあ、こんなこと素敵だよっていうのもあるし、こういうところちょっと気をつけた方がいいんじゃないとか、
1: うん、
0: もっとこういうふうにしたらいいんじゃないとかっていうことをフィードバックしてもらう、
1: うんうん、
0: それから相手に自分のことを伝えてもっと知ってもらう、
1: うん、
0: 自己開示、もう秘密とかね、うん、私もよく姫ちゃうんですよ。なんで姫子って自分のこと呼んでるんですけど、周りにも言われてるんですけど姫がちなので、できるだけこう自分の思ってることだったりとか、うん、感じたことをこう伝える、私ってこういう人だよっていうのを伝えるっていうことをしていくといいんじゃないかなっていうね、話をしてくれたんです、
1: うん、
0: で、まあ、時には失敗もあると思うんですね。ちょっと出しすぎちゃったり、うん、言いすぎちゃったり、
1: うん、
0: でもその失敗を恐れないで、何もしないぐらいだ

0: ったら挑戦してそういうことをやっていこうよ、
1: そうだそうだ
0: っていう話をね、
1: いい話だ。
0: で先生はまあどうしていいか分からない時には相談に乗りますよっていう話を生徒たちにしましたっていうことを私たち保護者にも伝えてくださったんです。でそれって私たちもできるんじゃないって私は思ったんですよ。まだまだ私もこれからいろんな方と出会う時にやっていけるんじゃないかなって思いまして、でこれってメイクにも通じるんじゃないかなと思ったんですよ今回。
2: なるほどなるほど。
0: で私はこう普段のメイクと、まあ、ちょっとこういう時にはこうしようって思ってるメイクがあるけれども、昨日ね、お友達にもうリサちゃんさもっと引田天功さんみたいにキラキラのメイクいつもなんかそういう自然なナチュラルな感じいいんだけど、もっとやったらでもらったんですよアドバイスを、で今日こういうことになったんですよまさにちょっと話長くなりましたけど、
3: そう今日はねリサちゃん目元がキラキラと思って、ね、そうここにつながったんですね。
0: そうなんですよ、新しい自分に出会おうという意識でいると、いつもはまだやったことなかったんですこういう春の、なので初めてのことをやっぱやってみたりとか、まあ、ガラッと変えてもいいんですけど、1個足してみたりとか、
1: 明るくなりますよね、
0: アイライン引いてみようとか、今日下にアイラインも久しぶりに引いたんですよ、
3: ね、私とさくらさんでね一生懸命ねリサちゃんの顔を覗き込んでおります。
0: そうなのでなんかそういうことを、ちょこっとでも、ガラッとでもやってみて、こうメイクで新しい自分を発見してはいかがでしょうか、という
3: 素敵
0: お話でございます。
3: はい、すごい素敵で今日ね、はい、リサちゃんの目元にキラキラストーンっていうかシールが3つ4つ
0: そうですね3つ、
3: 大きいの大きめのとちっちゃいのがチラチラってついてて、その横にイヤリングがちょうどキラキラとしてて、ね、
0: ちょっと海で買ったイヤリングです。カメがついててね、
3: お見せできないのが残念
2: ちっちゃいカメがついてる、かわいい、
3: カメさんだ、
0: ありがとうございます。 X とかでね、写真載せてるのでぜひよかったら見てください。ぜひぜひ
3: 見てあげてください、ということでリサちゃんのメイクについてのお話だった。今日はね、私が、メインで一人宅にいて、その向かい合わせにさくらさんと、リサちゃんがいるんですけれど、なんか2人ともこう、どっちかというとナチュラルベースのね、口紅も色も淡い色なんでとっても素敵なんですよ。お見せしたいということで、一旦ここでお知らせです。
4: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら、朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
5: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得、旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ香りジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
6: 何？竹内ひろみ。 K って何？
7: 小峰和樹。
6: 水野ゆきは？
7: 日曜午後3時から
6: TK ショー。ねえ、水野ゆきは？
0: それではここで一曲、あなたをドキドキさせてあげたいという乙女心を歌った一曲です。岩崎芳美で化粧なんて似合わない。

0: はい、ありがとうございます、ね、さっきのリサちゃんの化粧についての話が割に奥深い、精神面からも来るようなお話を伺ってすごいなと思って、後でその資料ください。
1: 私も気になる
0: 、ね、気になるよね、うん、はい、ではここからはですね、さくらさんのメイクについてのお話を伺いたいかなと思います。
1: いいですか、私の話も
0: 聞きたい。
1: で、今日メイクの日、まあ、最近のメイクのお話をね、うん、今日ね、まあ、しようかなと思ってたんですけど、うん、最近のメイク、まあ、すごいナチュラル、ナチュラル、まあ、昔から結構ナチュラルなんですけど、うん、はい、結構しっかり濃いメイクをしてた時代があったなっていうのをちょっと思い出して、うんうんうん、リサさんがさっき言ってた、うん、あのまさに何十年前ですかね、あれ今から20年ぐらい前か、
2: そうですね、
1: あの黒く黒い方々がいっぱい街に出てた、はいはい、あの時代黒い方々、あの時代のメイクの特徴が眉毛、はい、眉毛が細い、うんうん、
2: 眉毛細い、
1: びっくりするほど細い時代があった、うん、リサさんあの時細くした？
2: 細くしました。
1: やっぱりそうなんだ、細くしたけど今ね、綺麗な眉毛、綺麗な眉毛して
2: るね、そのおかげさまで、うん、本当にここまで本当にここまで大変でした
1: 大変だよね、まさにそれで私もあんまり眉毛出さないけど、今もでも生えてきたんだけど、だ
0: いぶ結構あんま見たことないもん、
1: 結構ね、私眉毛濃いの
0: よ、あ、綺麗な
1: 藤みたい、で濃いのがすごい悩みで、その細い時代にめちゃくちゃピンセットで抜いたことがあって、
0: 抜
1: い
0: ちゃったの、
1: 結構抜いて、
2: いや、もう抜くのは当たり前でした、
1: みんな抜いてた、ね、なんで抜いてないのぐらい、みんなほんと5ミリぐらいの細い、なんかもうペンで描いたような眉毛、うんうんうん、びっくりだよね今見たらね、うんうん、昔のいつだろう、モーニング娘。さんとかのあの PV とか見ると分かるよ、みんな眉毛が
0: 細い、みんな細いよね、
1: 細い眉毛、
0: そっか、
1: そんな時代にね、
0: 怖かったからやらなかった、私もケジマヨだったけど、
1: いやね、本当にもうやらなきゃよかったと思って、うん、そっからやっぱ生えてこなくなるから、うん、どうやって太い眉に、太い眉っていうか元の眉にするかみたいなことが結構悩んでて、うんうん、そう、今ようやく、うん、まあ、いい感じかなみたいな感じにもなってきて、
2: うん、2人ともこう、そう、分かるな、
1: あったよね悩みな、と、はい、そう、黒く焼けてね、うん、シミが、
2: そうです、
1: そばかすがこんなに出るなんて聞いてないわみたいな、
2: そう、ミサロとかね、
1: あった、流行ってた、
2: 言ってましたよ、
1: 基本みんな黒かったよね、黒くてなんかタンクトップみたいの着て、うん、ギャルみたいな時代だよね、
2: そう、
1: 夏になるとね、
2: 夏になる、
1: 懐かしいね、
0: 黒い肌を
1: 一瞬で終わったけどなる本当あの時代いらないと思う、
2: 一瞬でしたっけ、
1: ほぼ、まあ、一瞬、まあ、2,3 年、すんごい流行ったよね、2,3 年、あの厚底ブーツとかね、はい、あの時代、ね、はい、
0: ありました、
2: やってました、
1: まあんなのが過ぎて、でだんだんだんだんね、黒くなくなり、白く、うん、白に戻っていったけど、やっぱりシミとかが気になるので、うん、やっぱり下地、はい、メイクで結構気になるのが下地の部分でいかにそのシミを消すかみたいな、あとその透明感をどう出すかみたいなのがずっとテーマで、
0: どうしてもくすんでくるんだよね、
1: わ、まあ、かる、くすみと、うん、
0: くすみ
1: たるみしわ
0: やだ、まだ2人とも若いじゃん
1: で透明感を一つ出す方法として、はい、私趣味でマラソンしてるんですけど、うん、走ると少し透明感が出る、あ、スポーツした後ってなんか血行が良くなるのか、はい、ちょっとなんかノリがいいというか、うん、艶が出ます、うんうんうん、そう、あ、これいいじゃんと思って、うん、そう、マラソンするきっかけだったのもそれ一つ、
2: へー、意識高い、
1: 全然全然、
0: マラソンするイコール日に当たるじゃない、
1: うん、当たるね、
0: 確かにそこはどうやって、
1: そこなんだよ、焼きたくないから、うん、はい、日焼けをもう帽子、つばのちょっと深めの帽子とか、はい、あと最近多いのが黒いなんか布みたいなやつ、うん、
0: あの今、はい、ロフトとかに行くと、あの
1: 耳にかけて
0: 帽子とかのコーナーがあって、うん、キャッププラスそのフェイスマスクが一体化、あと首元、喉元も焼かないっていう覆面のような、
1: ある覆面
0: ってる、
1: もう言おうとしたこと全部のんちゃんが言ってくれた覆面、まさにその覆面状態で走る、
0: うん、苦しくない、
2: そういう方を
1: 息しやすい、
2: 見かけたらさくらさんの可能性ある、
1: 私サングラスもしてるから、もう多分私うわ多分ね、リサさんどっかに見てるかもしれない、 あれはきっとさくらさんだろうみたいな
0: 実はさっき通り過ぎたからさくらさんだったとかね、
1: あんまりいないから怪しい、うん、怪しいし、うん、そう、やめてくれってうちの主人に言われることもあるんですけど、
0: あ、いやでも
1: そんなの関係ないわと、
0: それぐらいしないとやっぱり、うん、ね、紫外線避けられないよね
1: そうなの、紫外線ね、敵だからね、うん、気をつけないとね、
0: 敵だよ、めっちゃ敵だよ、うっかりするのがね、 あの洗濯物を干すベランダ、
1: 当たる当たる。
0: だから本当は朝起きたら顔洗って化粧水つけて、うんうん、もう日焼け止めを塗らないといけないって聞いたことがあるけど、
2: うん、そうなんだ。
0: その一手間がめんどくさいつい洗濯機からババッと出してそのままベランダに行って火カンカン浴びて、うん、なるべく背中を向けるようにはしてるんだけど絶対手は当たってるよね。あと最近手の甲とかね焼けるとここにもシミができる、うん、
1: できるできる、ね、自転車乗る時とかね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: カバーとかね、
0: ね、
1: そろそろしようかなと、ね、
0: あと車の運転、
1: あ、うん、車の中も焼けるから
0: 焼けます焼けます、
1: アームカバー
0: 右手ばっかり焼けた時期があった、
1: バランスが、時計とかしててもね、
0: そうそうそう、
1: 時計のあとついたり
0: とかついちゃったりとか、
1: そんな悩みがすごいあって、うん、でメイクの時悩むのが、うん、私あの若干奥二重っていうか右と左のバランスがあんま良くなくて目の、
0: いやでもみんな違うよ、
1: みんな違うかな、
0: 左目は全然大きさが、
1: 特に左がすごい奥二重で、アイラインを引いても奥に行っちゃう、
0: うんうん、
1: あとまばたきが多分多いのかメイクが一瞬で消える、
0: 消える、
1: あの 目尻、あ、目尻のアイラインが消える、
0: うん、消える、
1: そう、消えないってやつ買っても消える、
0: 消える、
1: どうしたらいいかって思いついたのが、
0: はい、
1: アートメイクって知ってます？
2: 知ってます、知ってます、
1: あの なんだっけこの
0: 皮膚の、まあ、入れ墨みたいなもんですよね、
1: タトゥーとか入れ墨
0: で、
1: もうちょっとその浅い層に入れる、そうそう、針でね、色素を入れるやつ、うん、あれめっちゃやってみたくて、
0: うん、でも目元怖くない？
1: 針刺すんだもんね、うん、怖いね、失敗とかね、
2: うん、あでも興味ありますね、
1: あるよね、
2: うん、
1: あでも調べたら半永久的じゃなくて 2,3 年
0: もう、アートメイクの場合は本当に浅いところにあるのでどうしても皮膚のターンオーバーでなくなってくるみたいよ、
1: うんうん、定期的に、ね、メンテナンス、
0: うん、
1: もう一度やり直して、
0: うん、
1: いやでもちょっとやってみたいなっていう願望が昔から

0: ってますね。
1: でも桜さん、そっか、走る時にそんなね、やってるんだと。
2: 日焼け止めめちゃくちゃ塗ってる、それ。あと耳が去年焼けて皮が初めて剥けたから。
1: 私高校時代テニス部の合宿で耳の皮全部焼けて剥けました。
2: 耳って焼けやすいのかな。
1: 焼ける焼ける、
0: すごい脱皮ですね。
2: 脱皮してるなんかセミみたい
1: でもね、ここの耳の縁が全部皮剥けちゃったことがあって、
2: こんなとこ剥けるんだ、ちょっとびっくりしちゃいますよ。
0: 生まれ変わる、
1: 脱皮脱皮。
2: そんなわけでね、ちょっとねこれからもねメイクをいろいろね極めて、いって。
1: いやでもさっきおでこ見せてもらって、おでこパッと上げたけどすごい綺麗なおでこしてるから。
2: そんなことない、おでこが狭い。
1: なんか髪上げるとまた印象違う。
2: 上げたくないの私、
0: 前髪とか全然作ってなくて私。
2: 逆パターンだね、リサさんと私。
0: はい、
1: 私もおでこ隠しっぱなし。
2: 隠しっぱのんちゃんと一緒だ、
0: はい、憧れです、前髪 も
2: 隠したいのということで、以上私のメイクのお話をさせていただきました、
1: はい、ありがとうございます。
2: ということで、12時台最後の曲をかけたいんですけど、
1: はい、お願いします。
2: 私事であれですが、
1: とんでもない
2: 私の曲を、一曲聴いていただきたいと思います、山本さくらで雨上がりの約束。

りした曲は私山本さくらの雨上がりの約束でした。この後はお知らせを挟みまして、1時台は皆様からのメッセージをご紹介していきます。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。自転車も酒気帯び運転、ながらスマホは禁止です。また、令和6年中に県内の自転車事故で亡くなったおよそ5割の方が頭部に致命傷を負っています。万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。せっかくの乗車用ヘルメットも正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかりと締めましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 子供と一緒にサッカーしたい。キャッチボールもしたい。走り回りたい。でも公園じゃ無理。
2: その希望、フットサルポイント朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
3: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？彩福の家具レンタルサブスク、カリッカなら入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッカ彩福で検索。
4: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
5: この間友達が言ってたアシストは？
4: アシスト？
5: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
4: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は午後1時を回りました。朝霞市にあります七子ライブリー FM のスタジオから七子フレンズカフェをお届けしています。本日のお相手は私松下のんと
1: りさと
2: 山本さくらと
0: ミキサーは
3: 深谷の目黒対応しております。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、ここでいただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームくにかさん、のんちゃん、りさちゃん、さくらさん、めぐろさん、こんにちは。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
0: 今日はメイクの日だったんですね。知りませんでした。メイクといえば、私はいつもはあまりまともにお化粧しないので、メイク道具にもこだわりないし、とりあえず最低限な感じでやっています。そもそも化粧に時間をかけるのは何か特別な時かもしれません。例えば音楽か何かのステージに出るとか、人前に出るような時はいつもよりしっかりめにメイクします。でもいつもは薄化粧です。厚塗りすると皮膚呼吸ができなくなるので、お肌にもいいかもしれません。うん、でも口紅の色は時々変えるなど気分転換をしています。女性陣の皆さんはどんなメイクしていますか？ぜひ聞かせていただけると楽しいですね。では2時間の生放送頑張ってくださいね、ということで、くにかさんいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、スタジオのメンバー女性陣は

0: 割に薄めの、うん、ナチュラルメイクでございます ね、 基本ね。唇もみんなナチュラルオレンジ。
1: おにぎり食べたからなくなっちゃった塗り直さないとダメだわ
0: というメイクでございます、はいはい、うん、そうですね。クニカさんもそんなに化粧って印象がないですね。そしてライブの時に出る時にちょっと化粧してるかなっていう感じで、でもお綺麗ですよいつもね、うん、化粧薄化粧化粧しないでいられるのが一番いいんですけどね。そうもいかない年齢になってきた松下ですはい、続きましてあつ森大好き女、ラジオネームあつ森大好き女さんからいただいています。七子フレンズカフェの皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。メイクといえばギャルや黒ギャル、半顔メイクなどいろいろなメイクがございます。メイクが難しいという人も YouTube があれば簡単にメイクができちゃうんですね、うん、あ、なるほど。今 ね YouTube とか TikTok とかでメイクの方法とか教えてるサイトありますよね、うん、でも絶対に惹かれないメイク1位はナチュラルメイクです。あ、そうなんだ。
3: そうなんです、
0: ね、個人の感想や友達に聞いた話になります。否定しないでくださいアイライナーしか使わない小学5年生です。涙袋も使います。ほう、それで皆さんが好きなメイク道具は何ですか。私はもちろんアイライナー。皆さん2時間頑張ってーって。あつ森大好き女さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: アイライナーしか使わないんだ。逆に私はアイライナーを使って
1: 私も使いたいけど落ちるから使えない。
0: なんかね、私目元にライン入れるといきなり怖い感じになるみたいなんですよ。
2: なんかね、か
0: 目が主張しだしちゃう、あとなんだろう、最近は下目のアイラインを下に入れると、うんうん、涙汗でこうなんだろう、じわる、
1: あのパンダみたいな、
0: パンダここが黒ずむようになるので
1: 何回も経験します。
0: で最近ほら若い女の子はみんなこう涙袋のところに線入れるじゃないですか。あんなのやったらね、えらいことになりますよ。
1: やったことないけど誰かやってもらいたいなプロの方にやってもらいたい。
0: どうしようどうしよう
1: どうやって作ってんだろうな、あれ
0: ね、 あれね、すごいよね。
2: 若い時って、うん、鏡を持ち歩いて、うんうんうん、何回も見てませんでした自分の顔。
1: 見てた。
2: でも今って朝メイクして、うん、もうそのまま夜までみたいなことが、うん、もうしょっちゅうなんで、
0: はい、まさに今の私です。
2: そう、私もそうなので、うん、やっぱそういうね、こうちょこちょこメイクを直すっていう時間、うん、
1: 暇さえあればかな、ね、電車の中とかね、うん、いるよね今でもね。
0: そっか、やっぱ鏡見ないとダメだね。
1: もっと関心を持たなきゃ
0: 自分の顔に関心を持たないといけない。
1: 現実からもう目を背けるようにマスクばっかりしちゃいけない
0: でもやっぱコロナの時期のマスク生活はすごい影響を与えたと思うよ。
1: めちゃくちゃ私のためにあると思ったもん、ね、して私の時代が来たと思ってネジマスクみたいな。
0: そうだよね、ほぼマスク、ね、して顔隠してたからね。
1: やったよ、マスクの時代が来たよ私そのコロナの流行る前からずっと職場でマスクをしてた時が、
0: そうなの。
1: 一人だけマスクとか、そう、そのなんかその加湿とか、うん、そう予防とか言ってたけど、うん、一番は多分メイクするのがめんどくさいから
2: 、うんうんうん、なるほど
1: ねダメだ、やっちゃいけない
0: ということでおしゃべりしすぎちゃった、ごめん一曲ね、いや違うの、私が一曲お届けしたいと思います。これは目黒さんが、はい、選んでくれた曲ですね、はい、
4: まあテーマが言われたので、2曲選んでみました。
0: はい、
4: 何の曲だかは考えてみてください、ではかけていきましょうかね。1曲目、アーハで You are the one。

0: はい、お送りいたしましたのは、アーハでユーアザワンでございました。
1: はい、
0: 1時間聞いてて女性って大変だなって思いました
1: 大変でしょ。でもね、もうお嬢さんがね、リサちゃんところもそうだけど5年生で、はい、もうそろそろ目覚めてる、うん、
0: だいぶ目覚めてます。
1: あ、本当、はい、やっぱりもうそ
0: ニンニンニンニンってやるのは大好きです。
1: ニンニンニンニン、
2: 何ですかそれ。
0: ニンニンニンニンバタバタバタバタ、ニンニンニンニンニンニンニンニン
2: ニンニンニンニンニンニ
0: ン、いやいや、それほらニンニンニンって言って化けるって言うじゃないですか。
1: ああ、なるほど、そのニンニンね、ニンニンニンニンってなんだろうと思って、
2: かわいい、なんか呪文でも唱えてるのかと、
1: 唱えて
0: る
1: のかと、
0: 僕は唱えてるんですけどね。
3: 化けるっていうイメージがそのお子さんにもあるってことですね。
1: そうだね、
3: 変身みたいな、
0: ね、
3: 変
0: 身、多分それはあると思います、うん、あのいい意味でですけどね、
1: いい意味で、
0: はい、
1: うん、そっか。で、目黒さん自体は洗顔料、
0: はい、あの
1: ギャッツビー、
0: 洗顔料しか使う、 なんでわかったんですか、
1: うん、なんとなく
2: そんな肌をしてるかな、ツヤ、うん、のあるね、
0: あいたたたた、それ後で言おうと思
3: って、いいの使ってるのかな、ね、投資できるので、
1: ね、うん、男性の化粧事情も知りたいし、
2: うん、知りたい、
0: だから何にもやってないんですよ、
1: うん、
0: だから分かんない、
3: 何もやってなくてそんなに
2: 綺麗ですよ、
1: ね、
0: でもやだ
3: 素敵
1: そう、男性ってさ、あの何もしないのに手とか綺麗な人多いよね。
2: いる、いる、
3: 確かに、
1: それちょっとねずるいなと思う。
0: だいぶ若い頃の話で恐縮なんですが、
1: はい、
0: 大学生の時に、うん、サークルで、あの文化祭の時に必ず女装コンテストっていうのを出させられるんですよ、うん、で4年生の先輩方が、うん、まあ、おっかないお姉様たちが、
1: はい、
0: 座れって、うん、にんにんにんってやってくれるんですよその時にその先輩たちに言われたの、あなた本当に化粧ののりいいわね、羨ましいわって言われました。
1: なるほど、
3: ツヤツヤですもんね、
1: ツヤツヤだもんね、
0: うん、そうね、油切ってるっていう言い方もできる、ね、
1: いやいやいや、そうじゃない、そうじゃない、かさついてないというかね、うん、あのそこにファンデーション
2: 化粧してあげたい、
1: なんかつるっとね、
0: そうですか、
1: 塗ったら気持ちいいんじゃないかな、いい、
3: でも経験あるんですね。どうでした、メイクした後の、
0: あのね、パリパリなって嫌でした。
2: パリパリ、
1: やっぱりこう一皮何か乗っかってるっていう感じ、
0: はいはい、だからもうすぐ落としました。
3: そっか、
1: そっか、
3: で、あの私たち慣れちゃってんのかな。
0: 僕は機械をいじる人だったんで当時から、
1: うん、
0: あのその人が少ないもんですから、もうすぐ現場戻んなきゃいけなかったんですよ、
1: うん、
0: だからあの自分の出番が終わったらもうすぐ戻ってすぐ化粧落としたんです。それでもパリパリだったんで、
1: うん、
0: 同期のやつ他

0: 3人はずっとステージに残されてたんですよ、1時間ぐらい、かわいそうにと思いながら、はい、いやでも、うん、生きてきてその1回だけですね、化粧したっていうのは。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: ね、初めての経験。
0: そうそうそうそうそう、
2: いいですね。
0: 別にそれであのウフっていうのにはならなかったですね。
1: しなかった、
0: 私綺麗とかってそういうのならなかったです。
2: でもこう、は
0: い、
2: 男性に何か初めての経験をこうさせてあげたいとかさせたいとか思ったら、うん、メイクしたらいいんですね。
0: あ、そうだと思いますよ。
2: 新しい発見でした。
1: いいかもしれない、うん、
0: 少ないと思いますから、それはありだと思いますね、うん、はい。
1: あのちょっと前結構流行ったのがアプリ、あのスマホのこう写真のアプリで、うん、男性を女性にこう顔変させる、男性が女性になると、あれどっち、
3: あっ、うん、
1: うん、でなんでか女性を男性にするのはなんかひげくわわったりとか武骨な感じになるんだけど、うん、男性を女性にするとこれがまあなんかすごい綺麗になるのよ。
3: 可愛い、
1: 可愛くなったり綺麗になったり、うん、ちょっとそれで一回試してみて、うん、あの皆さんもご主人とか男性女性にやってみて、
3: こんな一面があ
1: って、目黒さんも女性にしてみたらすごい可愛い、目がクリクリっとしてるからきっと、
0: うん、あのだからうちの娘の写真と僕がウリ二つってよく言われるんで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうかそうか、
0: 可哀想なことに、
1: え、そんな。でも女の子はね、お父さんに似るとか言いますよね。
0: もう僕はすごく可愛いと思ってますけど、うん、うちの娘のことを、うん、
1: 可愛いと思いますよ、
2: 溺愛してるのがいつも伝わってます、
1: すごい、あの父の愛が伝わってきます、ね、はい。じゃあここで一つお便りご紹介したいと思います、
2: はい、
1: ラジオネーム清比賀さん、いつもありがとうございます。松下のんさん、りささん、さくらさん、目黒さん、こんにちは。
4: こんにちは、
1: 清比賀です。ゴールデンウィークも終わって、初めての土日のお休み、お天気もよく気持ちいいですね。今のところ暑くもなく過ごしやすい一番いいお天気、庭に出れば四季咲きのバラが咲いて素敵な香りを振りまいてくれています。清比賀さんね、あの X の方にも投稿ポストしてくださってまして、ね、すごいお花の綺麗な写真を送ってくれてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 素敵な香りを振りまいてくれています。匂い盤祭りも、匂い盤祭りも綺麗に咲いて素敵な香りをいっぱい。メイクの日、65歳のおじさん清比賀にはメイクとは程遠い存在。いろいろな番組コマーシャルにて、いろいろなメイクがあるのは知っていても、身近な環境には緑がないために、申し訳ない、語ることはできませんです。
3: そんなしみじみ、
1: そんなしみじみ大丈夫ですよ。
2: 真面目に向き合っていただいてありがとうございます。
1: でも
2: あ
1: の清比賀さんも試しにそのアプリの、あの男の人の顔を女性にするとかいうので、ちょっと遊んでみたら面白いかもしれませんよ、うん、
2: いいね、
1: 今まで見たことない自分に出会えるかもしれないんで、やってみてください。大発見になるかもしれない、はい、今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい、元気いっぱい、よろしくお願いします、ということで、清比賀さんからリクエストもいただいています、おかけしたいと思います。森高千里、気分爽快。

お聴きいただいています曲は清比賀さんからのリクエスト、森高千里、気分爽快です。この後お知らせの後、株式会社紅葉提供の交通情報をお届けいたします。

0: 切な人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談、万が一の場合24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
1: 遠谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクショントライメイト、声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍、所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬発売、みんな聞いてね。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 住まい、暮らしのこと、何でもご相談ください。株式会社光陽がお送りする交通情報です。
4: 人に環境に優しい住まいづくり、家族と共に育む住まいと暮らし、ご家族の将来を託せる信頼と安心を築くパートナー、いつも身近で頼りにしていただくこと、それが株式会社光陽の願いです。
5: 午後1時20分を回りました。ここで株式会社光陽提供のナナコライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後1時10分現在の状況です。はじめに国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル、三芳町藤久保北新野付近渋滞およそ500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞500メートル。続いて国道254号川越方面、新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル。変わりまして国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル、所沢市江ノ木町付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートル。

所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル、おしまいに埼玉東村山線上り新座市立教大学新座キャンパス付近渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東京メトロ副都心線と有楽町線は午前9時26分ごろ、氷川台駅で発生した人身事故の影響で和光市小竹向原駅間の運転を見合わせていましたが、11時21分ごろ運転を再開しました。なお現在もダイヤが乱れています。またその影響で東武東上線でも池袋小川町駅間の一部列車に遅れや運休が出ており、東京メトロ副都心線と有楽町線との直通運転も中止しています。ご利用の方は最新の運転状況をご確認ください。 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。以上、株式会社紅葉提供のナナコライブリー FM 交通情報でした。

0: はい、じゃあ次にお送りするのが2曲目、選んだ曲になるんですが、
1: はい、
0: まあ、ですからメイクの日でメイク何よって言われて、うん、しないじゃないですか。
1: しない、そんな時言われても
0: 使ってるの何かあるか、あ、洗顔料だ、
1: うん、
0: 洗顔料これどこのだ、あ、マンダムでギャッツビーって書いてあるっていう風になった、あ、始まっちゃった、というわけで、マンダムの CM 曲から選びました、
1: はい、
0: スタイリスティックス Can Give You Anything。

0: はい、お送りしましたのは、スタイリスティックスキャンギブユーエニティングでした。ちゃんとできる谷蔵さんをやはり尊敬しておりますどうぞ、
1: はい、
0: お返しします、
1: ね、MC しながら、ね、曲紹介って難しい

0: ですよね、
1: うん、めちゃくちゃ難しいんですよ、うん、これ本
2: 当、ねね、だからよく昔のさ音楽番組で、うん、イントロ始まった時に司会者が次の曲は何とかでって人生の何とかとってってこうね言うのあったじゃないですか、
1: あの時代の歌番組ね、
2: はい、あの時代の司会者さんってみんなそれができてすごいなって今思うとすごいなって本当感じ、
1: ぴったりだったもん ね
2: 生オケでね撮ってる時ありますもん ねちゃんと歌に被らないで紹介できるって素晴らしいと思います
0: 。素晴らしいです。
2: でめぐれさんチャレンジしました
0: お疲れ様でした。
1: 頑張りましょう。
2: 頑張りました
3: ありがとうございました。
1: はい、
2: はい、そこでここからですね、この後午後3時からのナナコトヨースペシャルのご案内をしたいと思います。
0: はい、
2: はい、本日のナナコトヨースペシャルは、宇宙戦艦ヤマトの話題と音楽だけを扱った4時間の特別番組をお届けします。はい、毎年行われてるんですけどもね、今年はその第8弾は題してラジオスイート宇宙戦艦ヤマト始動編、あ帯同編です。でテレビ放映50周年を超えて現在も新シリーズが制作されている国民的アニメの代表作宇宙戦艦ヤマト、そのシリーズ全作品を対象にアニメ音楽のエポックである楽曲の数々を解説やリクエストを交えながらお届けしてきたこの番組、今年で8回目を数える機会にかつてドキュメンタリーとしてビデオ発表されたヤマト我が心の不滅の艦宇宙戦艦ヤマト帯同編に倣い、これまでのヤマトと未来に向けたヤマトを音楽やトークを通じて触れていこうと思います。また最新作ヤマトよトワニ、これはトワニ永遠に
3: 永遠にトワニです、
2: トワニですね、はい、ヤマトよトワニレベル3199や50周年企画イベントの情報も提供していきます。ご期待ください。本日の出演はヤマト音楽研究サイト代表の福加工文さん、そしてサウンドトラック愛好家の心臓戦艦アンドロ梅田さん、漫画家の村上道夫さん、ゲストにアニメーション監督大和直道さんをお迎えいたします。なおこの番組は録音放送のためメッセージやリクエストの募集はすでに終了しております。ご了承ください。また6時から放送しておりますラジオで武蔵野フロント朝霞の再放送は本日はお休みとさせていただきますのでご了承ください。ということで、ぜひ3時からの土曜スペシャルお楽しみくださいというお知らせでございました。
0: へー、すごいですね。スペシャル方がいらっしゃって、
2: ね、すごいですね。
0: すごい贅沢な番組ですね、うん、
2: テレビ放映50周年だって。
3: この番組はミキサーの人が本当大変なんですよ。
2: そうなんですね。
3: ものすごい数の楽曲流れるんです。
2: そうですよね、
3: うん、僕にはできないなんですっごい楽しみにしてます私、
2: ね、
3: 毎年
2: すっごい楽しみですねこれね。50周年か、もう夢中になりました。ヤマト第一世代です。うん、だからねまだビデオもない時代だから、テレビの前にラジカセを持ってきて音を録音してました。テレビの、うん、放送の
1: 昔やってたね、ラジカセ置いてね、
2: でずっとそれを聞きながら受験勉強してました、
0: うん、すごい
2: そういう時代でございます。
0: 初めて聞きましたそのやり方は。
2: はい、今じゃ絶対やらないよね、
1: うん、もうだって YouTube で見れちゃうもん
2: それを言っちゃおしまいだぜさくら。そう、何でも YouTube でね見られるし、ネットでググれば何でも
1: いかに安くタダで調べて曲を聴くか。
2: うん、
1: はい
2: はい
1: はい、
2: そう今は何でもね簡単に手に入る時代ですけど、その1回の放送を逃したら見られない、見ることができないという時代のその尊さっていうのはねすごいですよね。
1: めちゃめちゃわかる。
2: うん、
1: ビデオの録画したいのに他のと被ってできない時とか、
2: うん、そうそうそうそう、あとなんだろ う、
1: うわ野球見るの今日
2: だってあの頃一家には一台だったですよ。そうそう、テレビは
1: 茶の間に一 台、
2: そ う、 台、ね、そうなるとテレビの主導権で父親が持ってて、
1: 父親だ、ね、
2: 野球中継プロレスキックボクシングもうこれに尽きる。
1: そう
2: で大体アニメのゴールデンタイムってそこに丸かぶりしてたので、うん、

0: 許されたのがドラえもんサザエさん
1: 週末のね
0: ドラゴンボールぐらい。あ、
2: そうだね、
0: 許された。
2: そうなんだよね。
0: あとは全く見せてくれない。
2: の見たいって言ってね。でたまに父が負けて大人げないと思ったのか、うん、チャンネルをあの見せてくれるときはすんごい父親が不機嫌でなんか見ててもなんかちょっと いまいち楽しくないなっていうところがありまして。
1: 思い出です ね、
2: はい。ではお便りをここで紹介したいと思います、
1: はい、
2: ラジオネーム二流料理人さん、はい、伊佐さん、皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。今日は朝起きて窓を開けるととても気持ちの良い風が入ってきました、うん、私は花粉症がきつくて3月4月下旬までは風が吹くとうわーきついと思っていたのですが、うん、花粉が終わるとうわー気持ちいいと感じています。うん、そろそろ終焉かな、終わるかな、うん、私もまだちょっと薬は飲んでるんですけどね、うんうん、気持ちいいですよね、うん、同じ風邪でも成分によって体の感じ方が違うんですね。なるほど、成分が違うか、ね、花粉含まれてる風邪とそうでない風邪はね、うん、感じ方が違うってことですね、うんうん、ありがたく初夏を満喫したいものです。さて今日のテーマはメイクについてとのこと。3月まで72キロだったのですが、現在なんと78キロになりました。
1: 増量してますね。
2: 増量されたってことですね。
0: なんと、
2: 花粉もありランニング習慣がなくなってしまったからでしょうか。
0: 目と目走らないと
2: あの厳しいご指摘がありますよ。あっという間になんともバランスの悪い体になってしまいました。さあどうする、これはもうボディメイクだろうとちょうど奮起したところです。もう顔のメイクじゃなくてボディメイクですね。
1: なるほど。
2: 大胸筋と上腕三頭筋をもう少し大きくしてお腹はマイナス10センチで6パック、そして体重は72キロ、元に戻るのが目標なんですね。以上しっかりとメイクしたいと思います。
1: そうか、
2: 体のメイクもね、
0: 期待してますよ。
2: 気がつかなかったって言ってます。そんなメイクには気合が入るので、リクエストをさせてくださいということで、はい、リクエストがですね、佐々木伊佐夫さんの宇宙戦艦ヤマトです。なんてタイムリーなんでしょうね。今日の3時からはねヤマトスペシャルがありますからね、
1: はい、
2: この歌にエネルギーをいただき不退転の心で挑みたいと思います。今日のメイクというテーマがなかったらここまで明確なときめく目標は作らなかったかもしれません。うん、いつも地域にたくさんのときめきを作ってくださりありがとうございます。あ、嬉しいお言葉です。ありがとうございます。今日も最高素敵な一日をお過ごしくださいね。二流料理人さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ではお届けしたいと思います。佐々木伊佐夫、宇宙戦艦ヤマト。

0: いますのは二流料理人さんからのリクエスト、佐々木勲宇宙戦艦ヤマトでした。この後埼玉県南西部消防局からのお知らせを挟みまして、番組は後編で続きます。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。リチウムイオン電池は小型、軽量、高容量が特徴の充電して繰り返し使用でき、日常生活に身近なスマートフォンやノートパソコンなど身の回りの様々な製品に使用されています。しかし使用方法を誤ると破裂、発火し火災に至ることがあり、近年リチウムイオン電池を搭載した製品からの火災が急増していますので、次のことに十分注意し使用してください。リコール品でないか確認。充電中の使用は避ける。コネクターなど端子が曲がったものは使用しない。製品本体に強い衝撃を加えない。国の定めた安全基準を満たしていることを示す PSE マークが表示されているか確認。就寝中などの充電時は周囲に可燃物を置かない。以上のことに注意して火事を起こさないようにしましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
3: パスタ&カフェロソフィーロ、バリエーション豊かなパスタメニューから焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで、日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でもあなたに寄り添うイタリアンレストラン、東武東上線浅香台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
4: あなたの物語を豊かにするあなたの居場所、それが知恵ノアベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵ノアベースで検索してね。
0: 先ほどはね、あのヤマトの曲を聴きながらね、メンバー全員で盛り上がっておりました。はい、ここでもう一件、お便りを紹介したいと思います。はい、ラジオネーム、チャニマさん。
5: おお、チャニマさんだ。いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ、メンバーのチャニマさん。
0: はい、皆さんおこんにちは。
6: おこんにちは。
0: おこんにちは。大快晴です。風は少し強めだけど最高に爽やかです。大宮駅に切符を買いに来ましたが、屋上の駐車場は長居したくなるような素敵な心地です。まあ20分300円なので早々に退散しましたが、残念ですね。メイクは市民劇団の公演で経験しました。おお、最初にいただいた役が同性愛の社長で、小道具係は私が着ることができるワンピースや、ごめん笑っちゃった、ワンピースや低いヒールの靴などを揃えてくださったのですが、衣装合わせの初メイクの時、一旦綺麗なメイクをしたのに演出から OK が出ず、結局口の周りを青ひげメイクされることになり、残念な仕上がりとなりました。つけまつげもウィッグも経験しましたが、目黒さんの言う通り女性は日々大変だなと感じました。一旦綺麗なメイクしたのに演出からの NG だったんだ。残念ですね。
7: あえて青ひげにしたってことですかね。
0: 青ひげになったんですね。
7: でも綺麗すぎちゃったんじゃないですか。
0: 綺麗すぎちゃった。
6: ちょっとね、そうかも。
0: きっとチャニマさんが綺麗すぎちゃって、つかみどころがなくなっちゃったのかもしれないですね。ごめんね、チャニマさんのワンピース姿想像してちょっと
7: 見たい
0: 見たい。あとで、あのすいません、メンバーの LINE にチャニマさん写真を送っといてください。拡散はしないので、絶対しないので、あのぜひあの写真見せてください。チャニマさんお願いいたします。
6: お願いします。
0: そろそろシミ隠しのメイクが必要かもしれませんなと。あ、やっぱシミは気になるんですね、チャニマ。

0: っか、ありがとうございます、茶沼さん。でも今度顔見たら私吹き出しちゃうかもしれません。
1: 忘れない私。
0: ね、はい、それから、最後のね、曲をあまだいけないのかな、 X の方でお便りはありますでしょうか。ちょっとここで確認したいと思います。
2: はい、
0: はい、清比賀さんはね、さっきものご紹介しましたけれども、うん、お庭で咲いているお花の写真を届けてくださってます。すっごい綺麗ですね。こんなにいっぱいお花があるお庭素敵です ね、
1: 素敵だね。
0: はい、であと小川達也さんも、今はラジオを聞きになれない状態かと思いますが、小川達也さんからメッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。こちら岡山はよく晴れています。そろそろ日焼け止めクリームを塗らないといけないですね、ということで、
1: うん、紫外線強いですからね。
0: 紫外線が強いですからね、皆さん気をつけてください、ということで、ではあ、ではメッセージを読ませていただきますね、はい、もう一件メッセージが来ています。はい、ラジオネームとしさんからのお便りです。のんさん、りささん、さくらさん、ミキサーの目黒さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も少し暑い中の外出先で放送を聞いています。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今日のメッセージテーマのメイクのことですが、私の知り合いにはメイクについてはナチュラルな感じの人が多いです。そして一つ上の姉のメイクのこだわりはあまりないですね。ちなみに私もメイクは目黒さんと同様に全くしていませんが、黒ずんだところがある目元についてはできればやりたいなと思っています。うん、そうか、黒ずんだところの目、熊のことかな、目の下の、
1: 目立つかも、
0: ね、疲れてきたりするとね、どうしても目立っちゃいますね。はい、そんなとしさんからは、リクエストをいただいています。ここでおかけしたいと思います。宇多田ヒカル、花束を君に。

0: はい、ということでの番組も残りあと10分10秒くらいになりましたが、はい、ここで皆さん今日のメンバーの告知があるのでよろしくお願いします。どうぞリサちゃん、
1: はい、じゃあ私リサからはですね、はい、ヘッドサロンのお知らせをさせてください、はい、このサロンはですね地域包括支援センター朝霞中央の生活支援コーディネーターさんと一緒に立ち上げたサロンになります、はい、でですね浜崎という朝霞市の、うん、エリアでですね、はい、浜崎ヘッドサロンというのと先日溝沼に糸サロンみのりというのをまたオープンしました。で、今2カ所で開催させていただいております。ここはですね健やかに笑顔あふれる日常の一コマにということで軽い運動とかレクリエーション音楽を楽しんだりしています。で、一つずつ日程をご紹介させてください、はい、浜崎糸サロンは5月25日午後1時30分から3時になります、はい、こちらがですね場所が浜崎会館浜崎氷川神社敷地内にあります。で、住所が浜崎市浜崎 3-9-21 になります。参加費は100円になっております。そしてここはですねくま、はい、ちゃんも先日ウクレレを持ってきてくださって、ね、一緒に歌ったりっていうこともさせていただいてまして、うん、次回も来てくださる予定です。そして糸サロンみのりはですね氷川神社溝沼氷川神社敷地内の社務所で行っています、はい、次回6月4日木曜日1時30分からこちらも3時までとなっております。住所が朝霞市溝沼 6-23-1 です。こちらも参加費100円で開催していますのでぜひいらしてください。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さくらさんは？
2: 私は大丈夫、はい、大丈夫
0: では、松下のんからの告知です、はい、松下のんこの3月からですねあれこれとやり始めまして言葉の森というね朗読団体にちょっと加わってみました。それでもう毎年朗読公演を行っている団体なんですが、声優の森克治さんが主催で、今回も第8回言葉の森朗読公演を6月20日土曜日に、昼の部、開演午後1時30分からそして夜の部、開演が午後5時からと2つの公演があります。場所がですね板橋シアター先というところで、東武東上線の大山駅から、北口徒歩3分のところにございますのでもしお時間がある方、どうぞお越しくださいという、はい、チケットの予約がですね5月23日12時から販売開始となりまして、言葉の森朗読公演という

0: ください。松下新人で参加いたします。
1: のんちゃん新人って書いてあるよ、
0: は
1: い、
0: この年で新人だぜ。
2: 新人
0: 新人だぜ。
2: 新たな挑戦ですね。
0: 他の新人さんみんな20代とかめっちゃ若いんだよね。うん、まあいくつになっても夢は叶うということで、
1: はいことね、
0: 森勝司さんと一緒にそういうことができる未来が来るとは思ってませんでした。ということでこの後の番組、まあ、午後3時からはラジオスイート宇宙戦艦ヤマト大動編をどうぞお聞きください。4時間スペシャルですのでね、はい、聞き応えがありますよ。そして
1: 明日のお昼12時のサンデープラス、メンバーはルピー領事、ミキサーは私山本さくらでお送りします。トークテーマは旅の思い出です、はい、メッセージお待ちしています、はい、
0: ありがとうございます、はい、そしてその明日のサンデープラスの後午後3時からの TK ショーは竹内ひろみ、小峰和樹、水野由紀、松下のんでお送りいたします。
2: はい、そして来週のフレンズカフェは領事、松本恵子、ゆうじ、ミキサーはさくらがお送りします。
1: 私来るの
0: ね、さくらさん大活躍、ね、すごいですね、あと、交通情報もう一回だけお伝えしていただいてもよろしいですか。
1: わかりました。先ほどもお伝えしましたけども、東京メトロ副都心線と有楽町線は、午前9時26分ごろ氷川台駅で発生した人身事故の影響で和光市小竹向原駅間の運転を見合わせていましたが11時21分ごろ運転を再開いたしました。なお現在もダイヤが乱れています。またその影響で東武東上線でも池袋小川町駅間の一部列車に遅れや運休が出ており、東京メトロ副都心線と有楽町線との直通運転も中止しています。ご利用の方は最新の運転状況をご確認ください。
0: はい、ありがとうございます。お出かけの際には最新情報を、見てから、注意して行動してくださいね。よろしくお願いします。
3: こちらの振り替え輸送もしているということで案内出てるそうです。
0: はい、ありがとうございます。どうぞお気をつけください。というわけで、あっという間の2時間でございましたが、今日はどうでしたか。
2: いやー楽しかったです。
1: 男性の方のメイクの話を聞く機会がなかったので、
3: はい、すいません。
1: 楽しかった。こう思ってるんだっていうのが聞けてよかった、
0: ね、
1: 楽しか
0: ったですね。
2: ボディメイクもありましたね。
1: はい、話面白かったね。
0: はい、ということで、最後にセレクトしている曲の紹介をさせていただこうかなと思っています、
2: はい。
0: まあ、松下のんが出てくればベビーメタルでございますよ ね、 はい、なんとですねこのベビーメタルがですねゲームの世界にも出てくるよということで、5月19日に発売されます、ゲームオープンワールドレースゲームのシリーズ最新作フォルツァホライゾン6の中で、ゲームの中で登場する、まあ、ラジオで聴ける曲というのがあります。そこにベビーメタルの曲がセレクトされておりますよ、ということで、最後は、ベビーメタルの、ホワイトフレーム白煙をお届けしながらお別れをしたいと思います。本日のお相手は私松下のんと
2: リサと
1: 山本さくらと
0: ミキサーは
3: ガヤの目黒対応いたしました。
0: はい、ではお聞きくださりありがとうございました。それでは See you!

0: ヤマト、我が不滅の心の船。ナナコライブリー FM 特別番組、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編。5月9日午後3時より、豪華ゲストを迎え、4時間にわたってオンエア。
1: 鹿島建設がロボプリンを開発したんだって。
2: スイーツ？
1: スイーツじゃなくてスマート。
3: 鹿島スマート生産ロボプリンは、建設工事に必要な図面を全自動かつ高精度に床に描くロボットプリンターです。
2: それでロボプリン。
3: 100年を作る会社鹿島。
4: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが、午後2時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。ここからは 77.5MHz ナナコライブリー FM グッドウォーカーズの時間です。この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。グッドウォーカーズはノルディックウォークのサークル活動を通して気づいたこと、得られたことを地域の皆様に発信し、楽しく健康を維持する仲間づくり、地域づくりを盛り上げることを目的にお送りする番組です。ナビゲーターは倉島桃子と
1: ノルディック朝霞の川内です。
0: 今日のグッドウォーカーズメインのコーナーはゲストコーナーになります。インタビュー形式でお送りいたしますので、このインタビューをお届けする前に、今日のオープニングナンバーはこちらです。
1: 緑黄色社会日曜日

0: 緑黄色社会で日曜日でした。
1: グッドウォーカス。さて今日のグッドウォーカーズはメインのコーナー、ゲストコーナーになります。今回は加藤内科クリニック院長加藤光俊先生のインタビューをお届けするんですけれども、4月の12日の日曜日にこのノルディック朝霞とコラボレーションした企画がありまして、 そこで、お話を伺ってきた、うん、ということになります。今日お届けするのは前半の部分になりますので、どうぞお聞きください。先生、今日はお疲れ様でした。
2: はい、お疲れ様でした。
1: 今日は近くの公園で、総勢今日何人でしょうね、私が受け持ったほか17名で、先生は何人を受け持ちましたか。そうです
2: ね、全部で8名でした。
1: はい、そうするとトータルで25名ほどということでしょうか。はい、はい、で先生の受け持っていただいたクラスは初めて体験される方ですとか、じっくり教わりたいという方を中心だったと思うんですけども、レッスンの内容、それから皆さんの反応を少し教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、
2: もう一つのクラスのように遠くは行かなかったんですけれども、広い公園の隅でいろいろ教えていただきました。それで確かに、じっくりやりたいという方で、そうすると運動量が少ないと思うかもしれませんけれども、まあ聞いたようにノルディックウォーキングっていうのはですね、しっかりやると結構エネルギー使いまして、みんなもですね満足したんではないかと思います。まあ年齢的にはやや若い方から一番上は83歳まで、でも最初猫背だった方がだんだんだんだんこう、いい姿勢になってきて、もう横で見てましたけれども、まあもちろん私も一緒にやったんですけども、全く最初と終わった時と違うなという印象は持ちました。
1: もともとは先生はこのノルディックウォークというものについてとても非常に詳しかったというふうにも伺ったんですけれども、
2: いや詳しいというのは恥ずかしいんですけども、実は8年9年前ぐらいですか、医学の雑誌の方でこれから6回運動に関して何か執筆をしてほしいと、6回連載で1年間というようなことがありまして、そして何回目でしたか、5回目かなんかに、それまでノルディックウォーキングってちょっと名前を聞いたぐらいだったんですけど、ああ良さそうだから自分で体験して、そしてそれを論文に書いて、まあみんなに患者さんに広めてもらえばということで、体験に行ったのが初めてです。その時ですね、ああ、思ったより、なんか棒でこう軽いと思ったらですね、案外いい運動になって、そして終わった時の爽快感ということでですね、まあ非常にいい運動で、まあもっと広まっていけばいいなというふうに思ったのがその頃でした。
1: 連載をされたその執筆の中はですね、主にどんなことを先生は書かれたんでしょうか。
2: そうですね、やはりある程度文献みたいのを調べて、そして棒があって楽どころか、だいたいエネルギーの消費がですね 20% は増える、そして高齢者でも自分に合わせられる、そしてまあまあ皆様も聞いてるように棒を持ってるんで砂利の上とか体が揺らいでもそれで支えられる、まあいいことづくめじゃないかなというふうに思いまして、まあまあそれが非常に広まってる北欧の国とかもあるんですけれども、日本はまだまだだと思いますけれども、まあ私その時はですね、本当にどちらかといえばスポーツのノルディックということで結構アグレッシブなでやったんですけど、ただ高齢者、後からですね今のインストラクターの方たちに教えてもらったのが、割とこう体の近くについて、そして少し人の多いところでもできる運動と、そういうのもあるということとかだんだん分かってきましたんで、日本でもっと定着してくれるといいなというふうに思っております。
1: でこちら の加藤内科クリニックで行われているいわゆる運動教室といいますかノルディックウォーク教室、こうやるきっかけっていうのがあったと伺ってるんですが、そのお話よろしいでしょうか。
2: 実はですね、もう当院は開業して今29年なんですけども、ほぼ最初の方から何らかの運動教室をやっておりました。高マンションの、テナントなんですけど、地下を借りて、毎週土曜日に運動教室をしてるとか、ずーっと太極拳をするとか、何らか毎週やってたんですね。ところがですね、今から6、7年前、もう7年になりますか、コロナが、発生しまして、それでみんなで、地下に集まるのは危ないねということで、もう中断しようと。ここが1ヶ月後にですね、ズームというのがあるぞと。じゃあ今までのインストラクターの先生、自宅から配信してもらったら続けられるだろうということで、1ヶ月中断しただけで毎週の運動教室が再開したということがあるわけですね。だけれどもウェブだとやはり携帯、それからパソコン持ってる方、持ってない方、みんなで何かやりたいねって言った時に、じゃあアウトドアだらいいじゃないか、風ある中でやればコロナうつんないだろうということで、ノルディックウォーキングでを始めたというのが第一回です。ただまあアウトドアですので、まあ年にですね、当院ではまあ2回とか、真冬はちょっと寒いので、糖尿病患者さんで心臓のある方もあるし、まあ暖かい頃にやってると、まあそんな形です。今日はですね、運動教室というか、2ヶ月に一遍今患者会やってるんですけど、その一環なんですけれども、まあアウトドアで、春になって、桜がちょうど終わったところですけれども、みんなで気持ちよく汗を流そうというところでした。
1: で、先生はこの加藤内科クリニックさんでは、まあ、専門的に治療されているジャンルもありますし、もちろんそれとプラス先生のお考えの中で運動というものの大切さというのを十分に理解もし、それを患者様にこうお伝えするという本当に使命のような活動もされているということで、その辺の専門的な運動と、まあ、病気の関係とかですね、その辺のちょっとお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。糖尿病が、まあ、専門だというのは、もしかしたら最初にちょっと紹介あったのかもしれませんけれども、まあ、糖尿病だけに限らず、一般の人もそうですけれども、食べれば必ず血糖は上がります。だけれども、運動してる人としてない人と、食後の血糖の下がり方とか全く違うんですね。つまり、運動してる方は、血糖が上がった。つまり、ブドウ糖が血液中で増えた。そうすると、筋肉がしっかりそれを取り込もうとするわけですね。だけれども、まあ、テレビが悪いとは言いませんけども、いつも動かないで、ずっとしてる人は、筋肉が取り込んでくれないんで、同じものを食べても、食後の血糖がずっと長く、高く続いてしまうわけですね。だから、当院では昔から、運動しましょうと。いうことで、食後の血糖を下げる、空腹時血糖も下げる。そして、筋肉が多いっていうことはですね、寝ても覚めても、つまり、皆さんは運動してる時だけ血糖が下がると思ってる方多いんですけど、実はですね、しっかりとした運動をする

と夜中もブドウ糖を取り込むんで、もう全然代謝が変わってくるわけですね。そして運動を続けると今度は1ヶ月2ヶ月続けてる人は筋肉が増えてきます。そして筋肉の量がそれほど増えない方でもブドウ糖を取り込みやすくする、まあ医学的なあの記事はあんまり細かいことは話しませんけど、そういうことで運動がどれだけプラスか。だから当院の患者さんは割と運動の重要性知ってるんで、いやーこのところちょっと雨が多くてどうだったかとか、それからですね、こういう調子が悪かったんで運動減ってたら血糖上がっちゃいましたかとか、よく自分から運動との関係を話してくれる方も多いというのが現実です。ですから、まあ、糖尿病に関係ない方もね、今日聞いてらっしゃると思いますけども、まあ、ぜひ運動の重要性というのを認識していただくとありがたいと思います。それからもう一つですね、やはり運動した後って気持ちがいいですね。今日はですね、桜の後とは言いましたけど、新緑が綺麗で、そしてまあゴールデンウィーク前ですから、湿度もほどほどで、本当に爽やかで、皆さんね、満足して帰ったわけですけども、まあそういう爽快感とか、いうのも大事だと思います。っていうのは、糖尿病っていうのは長いですから、ね、病院に行って、まだ高いじゃないか、頑張らないとダメだよって怒られてて、気分がこうね、どことなく、優れないような状態よりも、まあもう糖尿病になっちゃったらしょうがないから、前向きにちょっとでも良くしてやろうと、明るい気持ちでやらないと、もう5年、10年の話ですから、もう疲れ切っちゃうんですね。だから、ちょっと遊びを入れながら、肩の力を抜いて、そして持続的に、気をつけると。ちょっと足りないとこがあれば、まあ修正しながらやればいいじゃないですかという形で、まあ思っております。

0: 子ライブリー FM。 さて今日のグッドウォーカーズゲスト参コーナーということで、うん、
1: 加藤先生ね、
0: はい、インタビュー形式でご出演いただきました、うん、加藤内科クリニック院長の加藤光俊先生、うん、内科クリニックっていうふうにも書いてありますが、メインはこの糖尿病学会、はいなども先生はまあ代表される権威の方ということで、いかがでしたでしょうか ね皆さん聞いた方も
1: この病院のね、はい、病院いいね、面白いのはね、風邪の方は来ないでくださいって、
0: うん、
1: でいやだって内科でしょ、で風邪ひいたから行くよねって先に電話をしてください、
0: うん、
1: で本当にもう風邪の症状が出てたらばどこそこで医院に行ってください、紹介しちゃうんですよ、
0: はい、
1: 自分のところに来させないの、
0: はい、
1: でとにかくここはあの体の弱ってる方ね、まあ、糖尿病代表って大体、まあ、なんていうんですか、あの成人病かな、
0: はい
1: うん、そういった方の専門、
0: 生活習慣病とか、
1: そうそうそうそう、はい、だから体が弱ってるところに風邪の人が来るとすぐ移っちゃう、
0: うんうん、
1: ということで、あの院内感染をねやっぱり防ぎたいので、まあ、こういうふうにやってますよっていうので、大々的に外に出すことによって、
0: はい、
1: で絞ってるんですよね、
0: うん、
1: 絞ると人数減るじゃないですか普通、
0: はいはい、
1: 増えるんですよここ、
0: うん、
1: 面白いこと、
0: ね、いわゆる専門のクリニックそうそうそうということで、口コミか何かでも広まるんでしょうかね、
1: まあ、ほとんど口コミでしょうねこれね、
0: そうですよね、う
1: ん、だからあそこのほらね、あの我々の体験会ね行った時のね、はい、あれだって30人ぐらいの方が集まってたでしょ、
0: はい、
1: あれもびっくりだけど、皆さんね本当に病気持ってるのかなと思うような方からね、あいかにも病気持ってらっしゃるんだろうけれど、でもこうやって前向きに出てきて、
0: はい、
1: ね、ゲラゲラ笑いながらね、うん、歩いてるとかいうのを見るとね、やっぱり先生のお人柄じゃないですけど、指導の方法が
0: そうですね、
1: そっちへどんどん引っ張ってんだろうなっていうのを感じましたね、はい、
0: 年齢層も比較的、
1: うん、
0: あの偏ってることなく、
1: うん、
0: まあまあ、 あのすごく若い方はいらっしゃらなかったですけれども、
1: ね、
0: それでもまあまあ私たちのノルディック朝霞の会員さんに比べると、まあまあ幅広い感じでいらっしゃいましたよね、
1: 40代ぐらいの方もいらっしゃったしね、
0: はい、で男女比もそんなに偏ってはいなかったようにも、
1: ちょっと女性が多いぐらいですよね、
0: そうです、そんな極端ではなかったようには思う、うんですけれどもね、うん、
1: あの、
0: は
1: い、先生からほら筋肉の話が出てましたけども、
0: 出てました、うん、これ

0: はね、
1: うん、
0: 誰に聞いてもね、こういう専門の、まあ、あの、なんですか、あの、先生、
1: はい、
0: お医者さんに限らずね、あの、スポーツトレーナーの方ですとか、はい、まあ、そういった方々から話を聞いてても必ず筋肉の話が出てくるんですよね。
1: う
0: ん、で、この筋肉から出る成分がこうなんだ、うん、なんだとか、
1: はい、
0: で、今回はこの血糖を下げるのが筋肉のね、
1: はい、
0: まあ、これがキーなんだよというような話もしてくださって、
1: は
0: い、で、そのためには運動が大事なんだよというような話でこうつなげてくれてましたからね、
1: はい、
0: で、この運動っていうとどうしても日本人はね、野球とかラグビーとかそっちの方に考えちゃうわけですよ。
1: あとはあのランニングとかね、
0: 激しいものをね、考えちゃうのね、
1: うん、
0: で、そうではない、ね、あの、軽くていいんだけれども継続する、持続する、
1: はい、
0: そういったものにしなきゃダメですよということをね、うん、ダメというかその方がいいですよと、
1: はい、
0: 楽しいしね、
1: うん、
0: というようなことで、まあ、あ、なるほどな、ノルディックってそこにぴったりだなというのを、ね、まあ、我々聞いてると本当にね、なんか目から鱗じゃないですけれどもね、はい、嬉しくなっちゃうようなインタビューでした ね、
1: これね、そうですね、うん、まあ、何よりも先生がその病気との向き合い方ですとか、うん、それからそのスポーツの楽しみ方、
0: うん、
1: まあ、特に私たちノルディックウォークというものを、うん、を取り入れてくださっている関係もあるので、
0: そうそうそう、
1: それを主体にした、あ、多分お話ということでの、うん、幅の広げ方だったと思うんですけれども、
0: う
1: ん、
0: その
1: 継続性、まあ、持続しながら、うん、そして何よりもとてもホッとするのが、
0: うん、
1: 何かあっても修正すればいいですよというようなそういったところの視点っていうんですかね、うん、先生のアドバイス、うん、ややもするとほら血糖値上がったじゃないかとかね、全然コントロール、
0: ね、
1: コントロールできてないって ね、
0: ね、
1: ね、
0: ね、 ね、ダメじゃないかとか、ダメという言葉がこう出てくるんだけど
1: そうそう、
0: この先生それないんだよ ね、 なんかね、
1: このスタイルがもうなんか私初めて加藤先生直接お会いしたんですけれども、うんうん、あの加藤内科クリニック公式のホームページがありますから、皆さんもそこを見ていただくと、
0: うん、
1: この加藤先生の様子というのが院長の写真でわかるんですが、
0: うん、
1: その白衣の姿からとはとてもあの想像がつかないぐらい、うん、とてもスポーティーでカジュアルで、
0: はい、
1: よりお若く見える感じの先生でですね、
0: は
1: い、一遍で会話をするとなんかファンになるような、
0: うん、
1: そのぐらいその気持ちのこの歩み寄り方っていうんでしょうかね、うん、とても素敵な方だなっていう個人的な感想なんですけど、うん、
0: 先生が残ってね、あれ私が一緒に残ったんだけど、
1: はい、
0: で、あの、めちゃ私の方で教えさせていただいたんだけれども、
1: はい、お母さんと加藤先生が一緒になって、
0: そうそう
1: そう、その、うん、初めてやる方、
0: う
1: ん、あとはじっくり教わりたい方っていう方をね、
0: そうそうそう、うん、
1: 担当していただいたんですよね。
0: あの加藤先生が、
1: はい、
0: あのお手本を見せてくれるのよ、
1: はい、
0: 私がやった後にね、
1: はい、
0: でこうだよってね、
1: うん、
0: でね、あの人すごくね体締まってんの、
1: はい、
0: もう60そこそこでしょ、もうちょっといってるかな、
1: ちゃんとした年齢は聞いておりませんか、
0: ね、聞いてないけどね、
1: はい、
0: でね足がねキュッと締まってんですよ、
1: はい、
0: で要はねマラソンやってんの、
1: うん、
0: 奥さんと一緒
1: に、
0: に、
1: ね、
0: そうそう、はい、奥さんと一緒に走っちゃうんで、前フルマラソン走ったことがあるとかね、まあ、いろいろ言ってましたけどね、
1: はい、
0: だからそれぐらい自分でその実感しながら筋肉のね大切さ、
1: はい、
0: それから運動の大切さ、
1: うん、
0: で続けるということの大切
1: さ、
0: こんなところをね自分で経験してるから、
1: うん、
0: それを押し付けるんじゃなくて、
1: はい、
0: どうやったら続くよ、でこういうこれだったら続くんじゃない、まあ、一緒に楽しもうやっていうような感じのスタンスなんで、皆さんすごくついてきやすいんですよね、
1: はい、
0: こういう、まあ、あの我々ね医師ではないけれども、
1: はい、
0: こういう指導の仕方を身につけた方がいいなというのはつくづく感じますね。
1: そうですね、うんうん、であとはクリニックならではの運動教室ということで、
0: うんうん、そうそうそうそうなんだよ、
1: 管理栄養士さんが一緒にね、スタッフさんが一緒に歩いてくださったり、
0: うんうん、
1: それからその万が一の時のための AED もちゃんと持参されていたりですとか、
0: そうそうそう、
1: 今回ね、うん、何かあった時の予防策だって、うん、あとはあの管理栄養士さんがリュックの中にやっぱり飲み物が足りない人とかですね、
0: うん、
1: そういったところのフォローのためのものも一緒に入っていたようで、やっぱりその安全管理、うん、私たちも普段やってはおりますけれども、
0: ね、AED はさすがに持ち歩いてないけどね、
1: はい、さすがそのクリニックさんと一緒にやることによって、その安全管理も私たちもこう気を引き締める部分もありますし、うん、素晴らしい取り組みだなとも思いますし、うん、クリニックと一緒にやる最大のメリットが安心感、
0: うん、
1: 病院の先生が一緒にいるので何かあったら見てもらえるっていう、
0: 倒れても大丈夫だと、
1: はい、ということで、うん、何かこのね病院とのコラボレーションは今後もなんか増えていったら患者様にとってもありがたいというのと同時に、私たちも非常に

0: 安心、学べるし、
1: すごく学べるんです。
0: 安心するなというね、実感が湧いたような、うん、教室でしたね、うん、で今後も、まあ、年に2回3回ほどというようなお話ではありましたけれども ね、今回初めて一緒に歩かれた方も、はい、様々景色のお話をしたりとか、うん、普段の生活の話をしたり、うん、あとは加藤先生の話が話題に出たりとかですね、はい、いろいろなお話、私は長い距離を担当したんですけれども、とても会話も弾みますし、うん、このやっぱりノルディックウォークマジックっていうんですかこの初対面でもついついお話をしながらなんかこうね、共通点がないように見えていて、うん、景色がどんどん変わる中で草花の話をしたり、うん、そこの地域の話をこちらが聞いたり、はいはい、あとちょっと面白かったことは信号機、うん、私たちボタン式がこの地域だと多いと思うんですけれども、はいはいはい、タッチ式の信号機があったりして、これは都内だけな、ね、そう都内だけなんでしょうかね、なんていうような不思議な話題になったりとかですね、とにかく会話が弾んで、息が弾むことなく楽しく歩けたっていう、そんな回でしたね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 楽しいですね。
0: また次回加藤クリニックさん、また行きたいね、内科クリニックさん、機会がありましたら、はい、他のノルディックの私たち指導員さんもぜひとも行っていただいて、そういったところの環境を、ね、味わっていただけたらなということで、今回コラボレーションのお話でした、は
1: い、
0: 加藤先生本当にお忙しいところ、インタビューありがとうございました。で今回だけじゃなく、
1: う
0: ん、後半が来週ありますので、ね、皆さん、
1: ね、ここで終わらないんでね、
0: はい、お楽しみにしていただければと思います、うん、以上ゲストコーナーインタビュー形式でお送りいたしました。
2: グッドウォーカーズ、
0: 今日のグッドウォーカーズはゲストさんコーナーということでインタビュー形式でお送りいたしました、うん、ご出演いただきましたのは加藤内科クリニックの院長加藤光俊先生です。4月の12日にクリニックとのこのノルディック朝子コラボレーション企画、ノルディックウォーク教室でのまあ一場面ということでお話を先生にいただきまして、はい、何よりも運動と病気の関係だったり代謝とはといったところと、
1: すごく分かりやすかった、
0: 分かりやすかった、筋肉の血糖値、そして筋肉の大切さ、うんうんうん、運動との付き合い方みたいなものも含めて非常に分かりやすく教えていただいて励まされたような、
1: この指導するってどういうことなのかっていうのをね、私は教えてもらった気がしますけどね、はい、
0: そうですね、うん、本当に加藤先生のお人柄がこうギュッと詰まったインタビューの内容になってました。もしも今その放送、今この放送聞いた、うん、聞いてないよという方、このグッドウォーカーズはですね、うん、ナナコライブリー FM の YouTube のチャンネルからアーカイブ配信で聞くことができます。
1: また聞けるんですよね、はい、いつでも聞けるんですよね、
0: はい、う
1: ん、
0: なので、だいたい放送日、再放送が終わりました翌日以降には YouTube の方に載りますのでね、うん、聞いてない方はもちろんそういったもので聞いていただいたり、一回聞いたけども忘れちゃった、もしくは何度も先生の声を聞きたいなんていう方はこのナナコライブリー FM の YouTube チャンネルからグッドウォーカーズを探し出していただきまして、5月9日の放送の回を選んでいただくと加藤先生の話聞けます。
1: YouTube でグッドウォーカーズで検索すれば出てくるんですよね、
0: はいはい、出てきます、うん、はい、ということで、はい、ぜひ再放送の方も合わせてお聞きいただければと思います。以上グッドウォーカーズ、この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。あ、そうだ、次週のお話するの忘れてましたね、うん、次週は今日のインタビューの後半の部分が流れますのでぜひお聞きください。
1: より深い話が、
0: はい、より深い話も出てきます、ね、違った側面の話も聞けますのでね、うん、そちらもお楽しみに、
1: はいはい、楽しみ。
0: そして今日のエンディング曲です。懐かしい曲かもしれません、うん、スターダストレビュー Stay My Blue、 君が恋しくて、この曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 月曜日午後4時から3時間の生放送ナナコ夕焼けステーションはめきめき成長広瀬京子がお届けします。週の始まり広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
1: 毎週日曜日お昼12時から2時間の生放送
2: サンデープラス、
3: 週替わりのメンバーがさまざまな情報をプラス、
4: 地域とのつながりもプラス、
3: リスナーの皆さんのメッセージやリクエストもプラス。
5: 日曜日の12時からは
2: サンデープラス。
6: 日曜3時は TK ショー、日曜忘れてエンゼルショー、
7: 響き渡るぜ女神のラブ、稲垣ハゼルぜ地獄のトラップ、日曜3時は TK ショー、
6: これが鼻歌ラップよ。日曜3時は TK ショー、みんな聞いてね。
3: 鼻歌ラップって何？
8: カヘラフェミニーナ、最近風が強い日が結構あって、で昔だったら髪気にして避けたりしてたのに、最近なんかバッサバサになったままそのまま歩いている自分を客観的に見ておかしくなりました。さあ今日も始めてまいりましょう。

0: テラフェミニーナ。
1: 改めまして、宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌です。カヘラフェミニーナは女性のキャリアという意味です。女性を応援したい私日野木萌がみんなの背中を押しまくる番組を目標に頑張ります。悩み相談や進路相談、はたまた私や大沢校長への質問なども含めて、たくさんのメールをお待ちしています。

0: カヘラフェミニーナ。
1: ではいつものこの方、宅建ダイナマイト合格スクールの大阪校長。
2: どうも
1: どうも。
2: なんか最近あれですね、迫力が出ますよ、いろんなことに、ね、
1: そうですね、
2: バッサバサで
1: ね、ぐわって、もう目とかも隠れてるぐらいなのに、そのまま歩いてる自分がいて、あ、なんか私も大人になったなみたいな、
2: もう何、なんか文句あるみたいな、こう何みたいな、
1: おかしいでしょみたいな、
2: おかしい
1: アートでしょぐらいの感じですよね。
2: あ、こういう髪型なんだってね、この人はってね。あ、なるほど。
1: 昔はね、でもこうね、ずっと前髪とか、なんかここの一本一本がないとダメみたいな、なんかあった時期もあったので、
2: そういう、
1: そんな時期もありましたね。
2: 20代の頃ですかね。
1: はい。20代の時はなんかそうでなければならないっていうのが強かったので。
2: いや、だんだん自由になってきたって、
1: ね、自由になりまし た,
2: なりました、ね、
1: もっともっとなんか自由になりたいなっていう、はい、気分になってますね、はい、
2: なんかそういう雰囲気はね、
1: はい、ありますね、ひ
2: しひしと感じますけどね、
1: 飛び立ちたいです ね、本当にね、
2: お願いしますね、
1: は
2: い、本当ね、
1: うん、まあ、最近はですね、はいはい、ちょっとまあ疲れたなっていうのと、はい、いろいろな振り返りをしてまして、
2: あ、そうですか、はい、
1: 一人旅行ってきました。
2: え、
1: はい、一人旅ってまあ近くですけど、
2: いや、すごいね。だから意外と俺ほら旅慣れてないから、
1: ああ、私は結構
2: 一人行きますね。
1: 一人で結構出かけ、
2: 一人旅すごい
1: るんですけど、はいはい、なんか急に思い立って、半年以上前に、はい、富士宮で出会ったおじいさんが教えてくれた場所に、はい、あ、そうだ、行きたい行きたいって思いながら行ってなかったなってふと思ったから、その日急に準備して、
2: そういうことですよね、いいですね、いいですね、
1: 今日行かなきゃと思って、はい、で行ったんですよ一人で。
2: あ、そうですか。
1: で、はい、まあ急いでないから、はい、新幹線じゃなくて、まあ普通に乗ってこうってゆっくりしながら、
2: はい、
1: まあでもこういう移動中ってみんな携帯見るけど、携帯とかも見ずに、
2: はい、
1: なんかぼーっとすることも大事だなと思って、
2: はい、
1: ずっとぼーっとしてて、
2: へ
1: ー、で、まあ、静岡なんですけど静岡まで行って、でそこに行ったら、
2: はい、
1: まあなんかいい出会いがあって、おばさんと出会って、
2: あ、そう、はいはいはい、
1: でおばさんが地元の人しか知らないような場所で連れてってあげるわよって言われて、
2: は
1: い、
2: うん、
1: 軽自動車に乗せてくれて
2: そうですか、
1: 行ってきて、はい、なんかめちゃめちゃいい出会いで、ね、このご時世なんで知らない人の車に乗るなんてっては思うかもしれないんですけど、なんか私結構地元でのそういう、ね、その時々の出会いが結構好きで、
2: はい、
1: でまあちょっと最近はなんだろうな、そういうなんですかね、行ったことない場所行ってみようっていうのが結構あって、時間さえあればなんか行ったことないとこに行ってみようっていう感じですね。
2: なるほど、うん、まあ行ってみてね、空気を吸うとね、
1: もう良かったですね、その日、
2: 空気を吸う、まあ、いろんな意味でね、空気を吸ってくるとね、
1: そうそうそうそう、
2: 違います
1: からね、なんかこういう出会いもあるんだなっていうのがあったりとか、まあ、知らない街飲みに行ったら、なんか横に飲んでたおじいさんとかと仲良くなって、あのチーズ1枚もらったりそのおじいさんはオートレースが好きで、
2: あ、そう、
1: でオートレースの話してくれて、この順番が ね違ったらね当たってたんだよっていう話をずっとしてくれた
2: 言ってた、
1: うん、惜しかったねっつって、
2: ありがちなね、
1: そう、惜しかったよねっつってね、そういう話を聞いて、
2: あったね、はい、じゃあ どこのオートレース場、川口かね、
1: 川口だと思います、
2: 言ってた、
1: 言ってた、
2: まあ、その辺、
1: そうそうそう、
2: あ、なるほど、
1: とかなんかね、あとはね、秋田の陶芸家の人と会ったりとか、
2: 秋田の陶芸家、
1: たまたま来てたんですよこっちとか言って、でこっちの方来るとこれ頼むんですとか言って飲ませてくれたりとか、
2: あ、じゃあ そういうお店で、あ、
1: だ、そうそうそう、なんか居酒屋みたいなところで
2: ブラッと行ったんですか、
1: そうそうそう、行って、
2: へ、
1: 結構なんかその店員さんと話したり、
2: うん、
1: お店でただ飲んでるおじさんたちと話したり、
2: あ、
1: 楽しいなっていう、
2: そうなんだよね、一人で行くと一人でいる人と友達になるからね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、まあね、
2: ああ、それはそうなんだよね、
1: うん、そういうのが楽しいなっていう感じで、
2: いいじゃないですかね、
1: まあ、静岡行ったのはすごく良かったです。私静岡結構好きで、
2: はい、
1: なんか一人でブラブラ行ってる時もあったし、うん、なんか帰ろうと思ったら電車が止まったから沼津で一人で飲んで帰ったりとか。
2: なんかそれ、なんか、なんかなんとなく聞いたな、それもな。
1: そうそうそう、なんか止まってて、なんかみんな多分この止まってるっていう状況でもうなんか諦めてっていうかするけど、
2: あ
1: 止まったってことはここで降りてなんかうまいもんでも食った方がイライラしないんじゃないかと思って、
2: う
1: ん、
2: そういうあれかもしれない。そういうさ、
1: そうそうそうそう、
2: お告げというなんていうの、
1: そういう感じの雰囲気になるのかなと思って。
2: いやそうだろうね。
1: で沼津でね美味しいもん食べれましたよ。
2: あ、よかったっすね、う
1: ん、みんななんか飲み会してたけど、
2: あそう
1: 一人で食べてました、まあ、
2: だってね一人で行って一人で食ってたら

0: でしょ、なんか
1: こう楽ですね。
0: ね、
1: なんかみんな結構得意じゃない人いるじゃないですか、うん、おじさんとかでも一人でご飯得意じゃない人いるじゃないですか、うん、
0: あ
1: ね、一緒じゃないとご飯食べないとかっていう人もいるけど、私結構一人好きなんで。
0: ああ、
1: うん、
0: あれ、そんなおさんいる？
1: いるいる、一緒、
0: 一緒、
1: あ、一人、あ、そう、仕事をね昔ね、
0: そうですか、
1: いた、うん、うん、結構なおじさんなんだけど、なんか一人でご飯食べれないから一緒に行ってくんないって言って、
0: あ、そう、
1: 一人だと外食しないんだよとか言って、
0: あ、そう、あ、いるか、
1: うん、うーん、結構いますよ。
0: なんか女の人だとなんか多いのよね、
1: うん、
0: 一緒に一人じゃ映画行けないとかさ。
1: あ、基本的には大丈夫ですね、どこでも。
0: いや、そうだよね、
1: うん、
0: 一人で映画行けないって、って見てんの一人だと思うんだけど、
1: そう、
0: ね、あんまり、ね、あんまり言うとね、あんまり言うとちょっとあれだから、
1: そう、逆になんか人と映画行くのあんまり好きじゃないですか、はい、
0: そうだよね、
1: なんか感想言わなきゃいいじゃないですか、
0: ね、なんか、
1: それぞれの感想でちょっと違うんだけどなって思いながら感想を言い合うのがちょっとしんどい。
0: そうですね、そうだ、一人でいて友達になるったら一番こう、
1: うん、楽ですね。
0: まあそれはね、まあそう思いますよね。
1: あ、それこそあれですよ、はい、私昔すごく落語ハマってたんで。
0: あ、落語ね、うん、あね、
1: 最近ちょっと離れてやってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、三味線までやったら結構、
0: あの、またあれでしょう、こう
1: 気が済んじゃったんです、
0: 行き着くとこまで行く、
1: やりすぎるんですよ、短期間で
0: だよね。 それはそらしいよね。
1: そうだから落語ハマって、
0: はい、
1: で、まあ、私は柳亭市場師匠が好きだから、
0: はい、
1: その柳亭市場師匠の、
0: はい、
1: あのやつとかもいっぱい聞いて、で好きな落語家さん見つけた、
0: うん、
1: でやっぱ粋な女の人は、
0: はい、
1: まあ落語もいいけど三味線だよなと思って、はい、三味線を習って着付けを習って、で三味線の発表会終わって、
0: うん、
1: 落語も聞きすぎて、
0: うん、
1: もういいかなってなって
0: あのいわゆるなんですか、
1: はい、
0: 潮時期間ってやつ、
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: それであれですよ、サンバ行ったんですよね。
0: あ、そういうルートだったんですか。
1: やっぱ私動きたいなみたいな、
0: ルートというかそういう展開だったんですか。
1: そうです、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: はははは
1: そうなんですよね。その時も、
0: はい、
1: だから落語ハマってた時も一人で行ってたんで、
0: うん、
1: おじいさんと結構仲良くなりましたよ。
0: あ、うん、いいよね。なんかそれ、そういうなんていうんですかね、こう 今時はね、この緩いつながりが、
1: う
0: ん、なんか新しいイノベーションを生み出すという、
1: うん、
0: まあ、そういう話ですからね。
1: そうですね、
0: そういうきっかけはやっぱり自分で、まあ、見つけて作って、まあ、まあもちろん好きなことをね、
1: うん、
0: やっていくっていうのは、うん、素晴らしいじゃないですか。
1: はい、うん、私はそういうのが好きなんですけど、やっぱなんかほら今のご時世、
0: はい、
1: 結構危険なことが世の中で起こってるから、
0: はい、
1: みんな警戒したりとかすると思うんだけど、
0: うん、
1: なんかね、やっぱ人とのつながりってで、
0: うん、
1: 今だからこそいいっていうところもあって、
0: そうだ、ね、
1: 大事にしたいなって思いますよね、
0: う
1: ん、まあ、
0: それはそう思います、私もね、うん、あ、そうですか、そんなことを、
1: そんなことをやってますね。
0: エネルギーをチャージしてきたと。
1: エネルギーチャージしてますし、ちょっと出会う人が変わってきた感じがしてて、
0: うん、あ、そうですか、うん、あ、それはいいことだよね、
1: うん、
0: あ、
1: まあ、一つ大きなことをやめるっていう決断をして、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: でそっから、まあ、自分の中の整理を結構ちゃんと自分と向き合ってするという時間を長く取ったので、うん、
0: はい、
1: まあ、2月末ぐらいからね調子悪かったんですけど、でそっから結構なんだろうね、結局は全ての問題は自分の中の問題が解決しないと同じようなことが起きてるんじゃないかっていうことで、
0: はあ、なるほど、
1: もう徹底的に自分と向き合う時間を作ろうと。
0: あ、なるほどね、
1: っていうので、
0: あれですか、こう なんて哲学の時間みたいな、
1: 哲学の時間、毎日哲学の時間ですか。私はもうさ常に哲学気質じゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: これは
0: 哲学気質なんですね、
1: はい、何のために起こってるのかみたいなのは常に考えてるんだけど、
0: はいはい、
1: だから日々のやることに追われると忘れていくんですよね。時間が取れなかったりすると、深くまで来れなかったりする。
0: なるほど
1: からですね。
0: はあ、
1: それをやってますね。やらないんでね、やらなそうな顔してますね。
0: 誰ですか。
1: え、大沢さん。ちょっとした方がいいと思いますよ。
0: そうよ、知って、わ、うん、わかんない、ほら、ほら、あの、なんか自分は知ってますよって言うんだけど、そのほら。うん、あの本当のしてる人の深さとね、
1: うん、
0: 違うかもしれませんが、
1: そうですね、
0: 多く多

0: を語れませんが、
1: 語れませんがって感じですね。
0: なるほどね、はい、そうですか、
1: うん、そんな感じで、やっぱいいですよね。なんか
0: じゃあ、まあ、またなんか旅っていうの、はい、とまたどっか行きたいとこも、ね、行きたいとこっていうか思いついたところに行くってことだよね。
1: そうですね、
0: 別にないんだよ、ね、まあないっていうかさ、
1: うん、行きたいとその時に行きたいとこに行く、
0: どこそこで調べてなんか美味しいものをこの店で食べようとかそういう話じゃなくて、
1: あ、だから
0: そういうじゃないんだよね。
1: 旅の計画あんまり立てないですね。
0: あれでしょ、松尾芭蕉みたいなこと言ってるでしょだから奥の放送道とか言っちゃってさ、なんか行ってなんか古池屋とか行ってさ、松尾芭蕉みたいなことやれてるわけでしょ。
1: そうそうそう、
0: 要はこうね、はい、別にどっか行くとかじゃなくて、
1: そうそう、
0: なんか何かを見つめに、
1: そうなん
0: ね、
1: そうなん
0: です、何かを絵にね、はい、行くんでしょ。
1: でその目的地も、うん、駅から40分ぐらい歩くとこだったんですよ、
0: うん、
1: 歩いてきたのって言われて、
0: それはさ、うん、よくあのひろきさんは歩きますよね。
1: 歩くの一番良くないですか。
0: ね、歩くんですよね。
1: はい。
0: おお。
1: なんかそのまあトレーナーやってるっていうのもあるんですけど、うん、まあ体鍛えることも大事だし、はい、体を動かしやすくするっていう機能性高めるっていうのも大事だけど、うん、
0: はい、
1: それをやった上で、はい、歩くので消費しちゃった方が。はい、効率よくないですか。
0: そうなんだよね、うん、いやそれは分かります、私も最近はね、
1: うん、
0: で歩けなくなったら人は、
1: うん、そうですよ、
0: あのいろんな意味で止まるって言ってたから、
1: そうですよ、
0: いつまでも歩けるようにと、
1: うん、
0: その歩けるという自信がですね、
1: うん、でその歩くっていうのも、はいはい、自分なりにどこ使ってるかとか、
0: は
1: どういう姿勢で歩いてるかっていうことを見るわけじゃないですか。電車とか乗ってても、うん、あ、この人お腹の力抜けてるから腰負担きてるんだろうなとか、女の人とかこう出てたりすると、
0: かる、ね、
1: あ、なんか腰痛そうだけど多分筋力足りないんだろうなとか、これが癖になっちゃってるんだろうなとか、でも自分にも癖もあるけど、うん、でもできるだけ自分の中で意識して歩くってすると、なんかね、日常から綺麗になりたいじゃないですか。
0: なるほどね、うん、その何、いわゆるなんていうんですかね、インナーマッスル的な、
1: うん、もそうだし、
0: まあ、姿勢とか
1: 見え方ってって大事じゃないですか。
0: 意識だね、
1: うん、意識、
0: それは言われるよね。
1: 立ち姿とか歩き姿とか、うん、そういうのがいい人の方がいいなって思って。
0: そうだね、うん、腹筋なんか特に言われるよね。これ へこませたいんだったら意識してない。
1: そうですね、本当に、
0: ね、
1: 意識ないところにあのできないんで。
0: あそうか、電車の中乗ってたりするといろいろ人それぞれ、
1: だいたい4日かかってたりとか、うん、あのなんていうのかな、自分でなんかこう変なバランス取ってる人ってどっか抜けてたりする。
0: あれは力があれなんだ、力っていうかこう、うん、
1: バランスが取れてないし、
0: 気が何入ってね、なんて言ったらいいのかね、
1: もあるし、ああ、なんかこうお腹の力抜けてるとか、ああ、そこに意識多分ないと思うんですけど、
0: ああ、
1: うん、
0: そうするといろんなところがこうあれか、
1: なんだからそこが緩んじゃってるか から違うとこに負担がいくんですよ
0: っていうことだよな、
1: うん、
0: でそうするとそこが凝っちゃうとかなんとかさ、
1: そうそうそうなってくる
0: ので。なるほどね、
1: うん、
0: なんかあのトレーナーやってる人ってそういうこと本当言うよね、このどこそこの筋肉を、
1: うん、
0: 普通に動かせとかさ。
1: そうですね、まあ言われれば意識するじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: まあそうそうそう
1: ね、言ってくれて
0: 我々、ね、
1: まあ、結局、はい、客観的に見てもらうってそれがいいところで、ね、なんか自分では何気なくやってることが実は癖になってるっていう、
0: うん、はい、あるみたいだね。肩のなんか腰のこの辺の筋肉をなんとか筋、
1: うんうん、
0: 俺にもあるんですかってよくね
1: 聞いてますけどね、
0: 最初の頃、最近はまあなんとなくそうかってな、
1: うん、
0: へえ、そうですか、
1: まあ、そんな私の日常でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: じゃああれだ、まあ今5月だから、
1: うん、
0: まあ、そもそも夏好きじゃないですか。
1: 夏好きですね。
0: でそろそろ本調子が、
1: そうですね、
0: 本調子がブラブラしたいという、
1: もう常に外にいたいですよ ね日焼けとか関係なく外にいたいです、
0: ね、
1: はい、
0: 茶色くなっちゃう
1: なりたいぐらいの感じで。
0: ああ、でもそれってすぐ白くなっちゃうよね。
1: 代謝がいいんでしょうね。
0: 本当だよね、うん、そういう、そっか、燃えろいい女、
1: はい、
0: 夏子の時代が、
1: はい、
0: 間もなくやってくると、

0: い、今日は私の近況でしたが、
1: はい、
0: ね、
1: いいじゃないですか。
0: まあ、話してなかったんでね。
1: ああ、そうね、知らなかった、知らなかったとかね、はい、ああなるほど、そういうあれをやってたんだ。
0: そうなんですよ。またフラットどっか行っちゃうかもしれません。
1: ああそうね、はい、それ、そう、そういう雰囲気だもんね。
0: そうですね、
1: うん、それはなんかいいじゃないですか、うん、
0: はい、はい、お悩みや一言何でも構いませんので番組までメールを送りください。
1: はい、
0: 宛先は、
1: はい、宅建ダイヤモンド合格スクールのホームページお問い合わせフォームよりどうぞお寄せください。

0: でもいいですからね。
1: 何でもいいですね、
0: はい、
1: あ、何でもいいですよ本当にね。
0: はい、はい、そろそろお別れの時間となりました、はい、お相手は、
1: はい、宅建ダイナマイト工学スクールの校長、私大沢茂と、
0: 同じく宅建ダイナマイト工学スクール理事長の日野木萌でした。また。

0: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
1: 社会福祉法人ときわ会は、大山保育園、グループホームときわ、支援センターときわ、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に。ときわ会はあなたのそばにいます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

タナコライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編第1部。

0: 演、
1: 村川道夫、新造船艦アンドロー梅田、
2: 福加工文、
0: 広瀬京子。

提供銀河英雄伝説ディ・ノイエテーゼ音の極み医療法人社団講和会林歯科医院

0: 始まりました。ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト大道編。改めまして、漫画家の村川道夫です。ヤマトよとわにレベル3199第6章の公開を来月に控え、皆さんもヤマト熱冷めやらぬ日々をお過ごしではないでしょうか。自分はヤマトのアニメ関連のお手伝いをしつつ、ようやく漫画家としての日々を過ごしています。今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、サウンドトラック愛好家新造戦艦アンドロメダです。今年もどうぞよろしくお願いします。
2: 宇宙戦艦ヤマト音楽研究家ヤマト音楽集サイトを運営しております福加工文です。今年もどうぞよろしくお願いします。
3: MC の広瀬京子です。大道編もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今回も文さんにオープニングの曲を作っていただきました。今年の趣旨は、
2: はい、趣旨というよりも大道編らしさをどうやって作ったらいいかっていうところから始まりまして、というのも大道編って6曲曲はあるにあるんですけど CD 化されてない、そういうところから、でも大道編らしいよねって思っていただけるように作ってみました。いかがでしょうか。
0: いかがだったでしょうか。さあ、2018年から始まったこの番組も今回で8回目になりました。今回は大道編です。かつてドキュメンタリーとしてビデオ発売された大和我が心の不滅の船、宇宙戦艦ヤマト大道編に倣って、これまでの大和、これまでのこのラジオ番組、そして今とこれからの大和について触れていけたらと思っています。大和の音楽と話題で4時間、どうぞお過ごしください。そして番組前半は大和のテーマ旋律を追うと題して特集を組んでまいります。1000曲を超えると言われるヤマトの劇版、その中でも主題歌宇宙戦艦ヤマトのメロディー、まあ、旋律ですね、それをアレンジした曲が多いことはこの番組をお聴きの皆さんもお気づきと思います。それらの曲はヤマトという作品にどういう意味を持たせているのか。以前にコンサートだったと思うんですけど、宮川明さんもその辺を語ってますよね。
2: ヤマト音楽団体式典2012の時に宮川明さんが、宮川博さんっていう方は、のぶっとい2曲のテーマを作りました、でこれらの曲を交響曲を作る時に使う技法を、変奏曲に使っているんだっていう話をされていました。で感動を呼ぶにはこの道が王道だっていうお話をされていらっしゃいましたね。そもそも、まあ、メロディーというか旋律の話を軽くちょっと、したいんですけども、メロディーっていうのは、まあ、簡単に言うと歌の部分になります。高低とか長短が連続した音が2つ以上ないとメロディーにはなりませんよっていうことで、ヤマトの主題歌だとさらば地球よっていうのがメロディーですね。ここで私たちが今回特集していくのはヤマトのテーマ主題歌からアレンジした曲も含めてっていうことを

0: えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
1: イントロとか感想の部分とか、
0: そうですね、
1: まあ、とかくオリジナルやリメイクといったシリーズで見てしまいがちですが、このヤマトの主題歌の旋律を用いた曲ということで、ヤマト音楽を作品ごとではなく相対する適正力ごとにくくって、その情感や表現のバリエーションに触れてみたいというのがこの企画になります。ではまずはガミラス編から。このガミラスとは一体何者か、広瀬さんお願いします。
2: ガミラス、テスラー総統率いる大マゼラン星雲の星間軍事国家、遠く離れた天の川銀河の地球へ侵略の魔の手を伸ばし、有星爆弾による地球人類の殲滅と星の寿命が近い自らの移住を画策する。ヤマトと最初に敵対する存在2199では、多民族を恐怖政治で束ねる様子が強調された。
3: 1974年のテレビシリーズ宇宙戦艦ヤマト、オリジナル版ですね。それから、リメイクシリーズの、2199、あと実写版のスペースバトルシップヤマト、これらが対象になります。
1: あのキムタクが出てたやつですね。ではまずは第1話の冥王星回戦で使われた曲から聞いてみましょう。

0: 74年版より P3 絶対絶命でした。これ宇宙戦艦ヤマト、まあ74年版の一番最初のヤマトの一番最初に流れた劇版だったりするわけなんですけど、自分はこれを聞いてるとよく聞くとさらば地球よーんというふうに、節回しとして流れてるように感じるんですけど、
1: 自分はこれ一回選ばなかったですけど、そう、ね、うん、そう、改めて耳コピもちょっとしながら聞いてみたんですけど、最初のトランペットの4音のアタックの後にその後続けてもう一回4音、音の変化が、
0: ね、
1: うん、ちょっと見てみると地球よっていうそのリズムがちょっと音符的にあるのかなっていう点、あとは最後 のコントラバスのデレレレテテっていう最後の3音っていうのは結構宮川さんがよく音の運びで使うなんか手癖みたいな感じだなって思って、多分そういった部分を含めて多分ヤマトのアレンジかもしれないと思われたんだと思います。結構面白い発見でした。
0: 冥王星回戦ではまだまだ続いて、曲が流れるんです。これもヤマトのテーマが含まれていると思うんですけども、ではこれを聞いていただきましょう。 D の1の B 悲壮なヤマト。

この辺も印象深い曲ではありますけれども、まあ、冒頭は悲哀を込めた音楽が続くんですよね、まあ、あの地球側が負けていくシーンが続きますから、まあ、その中でも希望を生み出す曲っていうのがあります、では D のさん夕日に眠る大和を聴いていただきましょう。

これも割とストレートな感じの曲ですけども、まあ、氷川龍介さんが大和の作品性を象徴し決定づけるビジュアルとして挙げているの一つに夕日を背にした戦艦大和の残骸っていうのがありますが、その画面に流れる曲として用いられたがゆえにこの曲はかなり皆さんの印象にも残っているんじゃないでしょうか。まあ、ガミラスとの戦いは物語のスタートであるわけですから、まあ、それゆえにその後の音楽的な方向を生み出す上でもこうした大和の旋律を用いた曲は多いような気がします。では続いてアクションにまつわる曲を聴いてみたいと思います。

0: 大和勝上、まあ、明さんの新曲ですけど2199を代表する曲になりましたね。
1: はい、そうですね。まあ、これまでオリジナル大和っていうのはすごいたくさんの戦闘曲があったんですけども、はい、それらを超えるものっていう発注でできたのがこの大和勝上っていう曲ですね。
0: まあ、泉津監督と2199制作時に僕は話していた時に、音楽はまあ宮川博さんの曲を用いるっていうのを大前提にされてて、ただアニメーションの心理描写演出っていうのはこのまあいわゆるまあ40数年間あの時ですから進化をしてきていたので、新しい楽曲が必要だっていうふうには言ってたんですね。でそれが多分この曲だと思うんですね。まあ、泉津さんの新しい大和像であり、明さんがやっぱ描いた大和像の一つの回答だったように思います。そして実写版からも聞いてみたいと思います。
2: コスモゼロ発信

ゴジラマイナスワンの佐藤直樹さんの作曲になるわけですけど、まあ、つまり山崎隆監督によるヤマト、まあ、音楽的に新しいアプローチがされている、非常にこうクラシカルで、しかも

0: 先日の滑り出しの綺麗な曲ですけれども、まあ、宮川さんの大和のメロディーがここでも使われているわけですね。大和を大和たらしめるということにやはり必要だったっていうことなんでしょうかね。
1: 本当にあの大和を見たことない人でも大和を知ってるっていうのはもう本当世の中にたくさんいらっしゃる、
0: まあ、高校野球でもね、高校野球でも未だにあの応援のプラバンで使われますしね。
1: なんかもう作る時にはもうすでにこれを入れないとファンは このメロディーを求めてるからっていう話もあったっていう
0: 納得してくれないということで、
1: まあ、有名、それほど本当有名になってしまったっていうことも逆に言うと言えるのかなと思います。今回の作曲者の佐藤直樹さんも宮川さんのメロディーは本当素晴らしいメロディーだっていうふうに評価されていらっしゃいましたね。結構この実写版ヤマトって、まあ、宇宙戦艦ヤマトと無限に広がる大宇宙の2曲のメロディー使ってるんですけど、すっごい佐藤さんが大切に扱ってるっていうのがとてもわかる作品で、この曲なんてコスモゼロで敵とガミラスイスカンダルに降下して、
0: はいはい、
1: 策敵をして、で方針がこっちコスモゼロに向かってるっていうピンチな時に流れてくるのがヤマトのメロディーであって、ヤマトがその曲メロディーを持ってワープアウトしてくるっていう素晴らしい演出ですよ。
0: かっこいいですよね、
1: うん。
0: まあ、この作品はいろいろな試みがされていて、まあ、今言ったように音楽的な試みもあって、ところがこう一部で批判的な声もあるんですけども、もうちょっとこう再評価というか再検証をしてこの作品の魅力っていうのを考えていくべきなのかなっていうふうにちょっと自分も思ったりしています。庵野監督はこの作品の CG のヤマトのデザインが結構興味深くて、考えるといろんな深い解釈がされてるっていうふうに言ってました。さあ、そしてアクションに用いられた曲、大和の旋律で用いられた曲、代表的なのはこちらかと思います。

0: ブラックタイガーってことでよろしいんでしょうか。
1: そうですね、まあ、と2199からだとコスモファルコンのテーマみたいな扱いになってましたね。まあ、本来はブラックタイガーのためでもない単なるヤマトのピンチの曲で作られてるんですけども、まあ、これ実を言うと2199の星めぐる箱舟からちょっと選曲してみました。2199の最初のブラックタイガーっていうのは結構公共組曲寄りでテンポも含めてそういったアレンジはされてたんですけども、はいはい、星巡る箱舟はそのなんと公共組曲オリジナルのブラックタイガーをいいとこ取りしたみたいな感じで、うん、これまた面白いアプローチとアレンジだなと思います、
0: はい。まあ、でもこれヤマト VS カトランティスってタイトルなんですね。
1: 逃げてるシーンですよね、まさにヤマトが、はいね、まさにヤマトピンチ。
0: 今度は74年版の第2話で蘇ったヤマトの姿を映すラストシーンでかかった曲を、人類滅亡まであと364日、 F の1C タイガーヤマトのテーマを聴いていただきましょう。

0: 続いてはガトランティス編になります。ではまた広瀬さんからお願いします。
1: ガトランティス、またの名を白色彗星帝国、白く輝く中性子とガスをまとった彗星の姿をした天体を母星とし、宇宙を回遊しつつその進路上にある星に侵略と略奪、そして破壊を行い覇権を唱える。大帝ゾーダーを頂点とする帝政の軍事国家であり、さらばヤマト2では帝国の出自は不明であるが、2199では蛮族、2202では戦闘民族として作り出された人造人間であるとされた。
2: 映画さらば宇宙戦艦ヤマトと、その音楽を流用したテレビシリーズヤマト2、そしてリメイクシリーズから2202が該当しますね。
0: では2202よりヤマト交響曲を聴いていただきましょう。

0: これはヤマト2の総集編で印象的に使用された M66-5 として知られる曲だと思うんですけど、でもこれは2202から選曲した理由っていうのはあるんですか？
1: まずは単純に2202でまだ使われてない曲をまだ聞いてないであろうと思って選んだんですけども、はい、この父と子でようやく完成できた曲だなっていうふうにとても強く思うんですね。
0: つまりひろしさんとあきらさんということですね。
1: そうですそうです、うん、もう一種のこの芸術美がこの2202の大和交響詩で花開いたのかなって思ってます。
0: なるほど、まあ、ここででも自分がちょっと思ったりするのは、うん、異なる曲のメロディーっていうかね、異なる曲を掛け合うっていう構成がこの曲でも一つ使われてるやり方かなと思っていて、うん、でこの情景描写としてもしくは心理描写として多彩な表現ができるやり方を、使われているんじゃないかしらって思っています。この大和交響詩もなかなか面白いですね。
1: この曲は大和のメロディーと思い出、さらばの名曲ですよね、うん、
0: さあ続いてもう一曲、今度は大和のフレーズと大いなる愛を掛け合わせたというか、その曲を聴いていただきましょう。 M の14-4 です。

0: ヤマト2の音楽集に入ってると思うんですけど、どんなシーンで使われたんですか？
1: これはテレビシリーズのヤマト2で印象深いのは26話の救命艇から古代が一人だけ抜け出すシーンですね。これが多分一番印象深いんじゃないかな。
0: その後こう雪が現れちゃうの手前ですね。
1: 送り届けて古代が戻る時にヤマトのメロディーが流れるっていう使い方をされてましたね。
0: ガトランティス編っていうのは、まあ、先ほども言いましたけど、この掛け合いでイメージとドラマを喚起する提起するっていう曲が増えていく印象があります。異なる要素から生まれてくる音楽的なドラマといえば、忘れてはいけないのは古代とデスラーという構図のような気もするんですけれども、ここで M50 古代とデスラーの友情という曲を聴いてみましょう。

0: ここで使われているのがヤマトのメロディーと鋼鉄手っていう、
1: そうですね、鋼鉄手ですね、
0: デスラー側の心境を歌った曲になるんですけど、これをヤマトと絡めることによってデスラー、そして一方は古代みたいな、
1: そうなんですよね、
0: 同じメロディーでも違った見え方できるっていうのは面白いですね。
1: ヤマトのテーマを古代個人が背負うっていう意味ではちょっとこれが最初に近いんじゃないかしらって思うところがあって、どうしてもヤマトってヤマト自身を表現したり、もしくはそのヤマトの象徴でもある沖田だったり、そういう部分があったんですけど、やっと古代がヤマトを背負うんだなっていうのを、その上でこうデスラーとの関係性っていうのを描いていくっていう意味では、しかも鋼鉄手の曲をねそこに織り込んでいくってこともこれまでなかったように思ったので、印象的な曲でした。そして次はですね2202からこの曲を聴いていただきましょう。

0: みんな大好きアンドロメダのテーマが聞こえてきましたけれども、この曲さらばでも地球艦隊集結として使われた曲ですけども、まあ、アンドロメダのパートが2202番、これ少し長いですよね。
1: これってもともとこの M の54の4の地球艦隊集結っていう単独の曲と、あともう一つあのフルートのピロロロから始まる可愛らしいイントロから始まるアンドロメダのテーマ、これを2個1にした構成になってますね。なので長く聴ける。まあ、この曲ってあの冒頭ヤマトのメロディーとアンドロメダのメロディーが絡み合うっていう部分が面白いですよね。
0: はい、ここでまたこの掛け合いではなくてテーマ旋律のアレンジで展開する曲っていうのを聞いてみたいと思います。2202より沖田と古代です。

2202や古代の苦悩とその背中を押す沖田の幻影というドラマがあります。この2202のシリーズの前半の方によく出てくるシチュエーションですけども、そこに必要とされた楽曲ですね、うん、そしてよく聞いてみるとこれも大和の主題歌が織り込まれているぞと気づくこんな曲もあります。

0: さらば宇宙戦艦ヤマトより M35-4、 ヤマト勇ましくですけど、これもあんまり堂々として意外に気がつかないんですけど、よく聞くとちゃんとヤマトのフレーズが入ってるわけですね。
1: タッタタタララタッタタのこの203連符っていう音楽の用語があるんですけど、
0: さらば地球よみたいにも聞こえたりするんですけど、
1: あ、もうあるかもしれないですね、はい、でもとにかくこの一つの山場が終わったでタタタタタタタタタタっていうのが、ヤマト勇ましくってどこなんだろうって、あ、ここかみたいな、まあ、意外なねアレンジもね、こういうのを見つけるの一つの楽しみなのかなって思います。
0: 宮川さんの楽しさでもありますね。そして異色のアレンジとして知られるのはディスコ版不滅の宇宙戦艦ヤマトでございます、ここから、宇宙戦艦ヤマトメインテーマを聞いていただきましょう。

0: これポリドールから発売になってるというのが当時ちょっと意外だったんですけど、なぜだったんでしょうね。
1: そうですね、これまでヤマトの本番は、まあ、日本コロンビア、はい、朝日ソノラマもありましたけど何のことはないと思います。これはこの年のさらば宇宙戦艦ヤマトの主題歌、ヤマトより愛を込めてを歌った沢田研二 の、レコード会社がポリドールだったんですよね。要はバーターです、うん、タイアップを目的として作られたもの
0: をですね、ヤマト売れるからぜひ作ろうかもしれない、
1: ですんでヤマト2の、途中から、本編で使用されるっていうような感じじゃないでしょうかね。
0: ふみさん、これ本編でどこで使われてたんですかね。そういう時では
2: いや、これ使いどころが二極化してるんですよ。17話で、テレサと白色彗星の戦いの後に白色彗星爆発したイエーイって、はいはいはい、みんな喜んでも館内出てわちゃわちゃしてるシーン、あとそれから19話で加藤と斎藤が殴り合ってる、ちょっとヤマトクール絡みでちょっと使われてたんですけど、でも皆さんが印象深いのは第20話のヤマト奇襲にかけろのシーンじゃないですかね。空母艦隊からコスモタイガー隊が飛び立ってくし、かっこいいんすよ、
0: 意気揚々と。
2: いや、もうぜひヤマト2020話見てください。
0: まあ、当時は世界的なディスコブームっていうのがあって、またそれもこの曲も多分そういう流れにあるって思ってるんですけど、まあ、未知との遭遇のサウンドトラック版にもジョン・ウィリアムス自身によるディスコバージョンっていうのが収録されていたり、しかし1979年のシカゴでですね、ディスコ音楽のレコードを爆破するっていう排除イベント、ディスコデモリッション事件っていうのが起きたんですけども、それで反ディスコ運動っていうのが全米に広がって、急速にこのディスコブームっていうのは収束していくわけです。つまりこのヤマトのディスコアレンジ版、1978年の12月発売なんですけども、それは今となってはそのブームの名残っていうのを物語るのかななんていうふうに思ったりしています。

0: では続くは暗黒星団帝国編になります。この暗黒星団とは何者かお願いします。
1: 暗黒星団帝国、新たなる旅立ちにて登場。ガミラス本星並びにイスカンダルへ進行してきた武装艦隊の背景にあると思しき謎の存在。

0: ライトエンペラーとは何者かも不明。2205では派遣部隊に指図する女の声はマザーデザリアムと同じ。波動砲も寄せ付けない巨大な要塞ゴルバや強力な艦隊を有し、高い技術力と物量を持つ。
1: テレフィーチャー新たなる旅立ち、そしてリメイクシリーズから2205が対象です。
2: 頭がツルツルして目にクマがある人たちですよね。で、仕事してる時は最近裸族だっていう新設定が加わったように思いますが、でまずは2205になかったこの曲から。

0: 新たな旅立ちよりみんなが大好きツンパのマーチです。主題歌の前奏部のアレンジですよね、これでも白戸キャラが増えてくる、なぜか妙に松本色のあるシーンにあつらえた曲のような気がします。
1: そうですね、まあ、宮川博さんはあのテレビ創世期 の、 その、まあ、例えばザ・ヒットパレードとかシャボン玉ホリデー、まあ、あと巨泉前滝のギャバギャバ90分とか
0: カリキュラマシンとか、
1: そうですね、カリキュラマシンもそうですね、うん、そういうテレビバラエティ番組、そういったものにやっぱり強いですよね。であとはあの花はじめとクレイジーキャッツ の、 あのうんじゃらけっていう歌、もうあれもそうですね、そういうコミックソングもやっぱり得意なところがあるんで、それが如実に表れてるような感じしますね。
0: はい、そういった華やかというか楽しげな曲からまた一転、まあ、そんな雰囲気とはまたちょっと異なる曲を聴いていただきましょう。新たなる旅立ちより神秘的な大和です。

0: この曲は比較的ストレートにメロディーをなぞっていく感じがしますけど、これどこで使われたんですか？
1: これは一切本編では使われてないんですよね。シンセサイザーがないのは一応劇場版のステレオでは使っていましたけど、うん、なので知る人ぞ知る一曲ですね。
0: レアな曲なんですね。
1: まあでも新たな旅立ちの特徴であるシンセサイザーを用いたアレンジっていうのはなかなか新鮮だなと。
0: そうですね、あなたの旅立ちは比較的シンセサイザーをこう効果に使ってみたり曲の中に盛り込んだりっていうのが目立つアレンジでしたね、うん、そしてその新たな旅立ちより再び決断の時です。

マトのテーマを使いながらいろんな表情のこう展開をさせているって意味ではいろいろ聞き応えのある曲だと思いますね。さあでは続いて2205より大戦争の幕開け、これを聞いていただきましょう。

0: まあ、ゴルバのテーマとかレスラーやヤマト、そしてコスモ大河2の音楽などが流れてきてますけれども、物語的に各陣営それぞれのドラマが進行するのが新たな旅立ちの特徴みたいなところがあるんですけど、つまりこの曲まで掛け合いの曲がないっていうのもちょっと面白かったんですが、こうした構造みたいのは作曲のオーダー時に、まあ、演出的にこうなるからってんで当てがわれたものなんでしょうかね。
1: 新たなる旅立ちっていうのが、まあ、元々は劇場版を想定して作っていたっていう側面があるので、音楽の作曲オーダーもシーンごとに作曲っていうか音楽メニューを書いてた流れになっていて、あの M ナンバーみたいのが今のところないんですよね。
0: そうなんですか。
1: 当時の資料を見てても、なので、まあ、具体的なここのシーン、戦いのシーンの曲みたいな、まさにその絵に合わせた作曲ができたのかなと思いますね。
0: 聞いてるとアキラさんのはやっぱり弦よりも管に強いっていうイメージもあって、この結構抜けがいい音がしますね、
1: うん、
0: ちょっとあの演奏的にもステージっぽい印象がちょっとありました。まあ、ぜひ宮川博士版、つまり原曲と聴き比べをしてみてほしいなと思うところでもあります。その意味では次の曲も聴き比べをしてみたい楽曲です。新たなる旅立ちでは使用されず、ヤマト3で使われることになるこの果てしなき航海2205より、これは5話で使われたようですね。では聞いていただきましょう。重々しくヤマトの曲です。

0: 再び相まみえる二つの国家、銀河の命運を決する戦いの果てに新たな歴史は刻まれる。銀河英雄伝説ディ・ノイエテーゼ続編制作決定、続報を待たれよ。
1: 自分の耳に、自分の生活の場に最も美しい音を奏でるヘッドホンを見つけるために、高級ヘッドホンの視聴レンタルはその扉を開きます。カタカナの音の極みで検索を。

0: 歯科医師の林翔太です。口腔ケアは超高齢社会においてフレイルと呼ばれる心身の活力低下を予防します。そしてインフルエンザなどの病気の感染を防ぐことから若い方にも重要です。お口の健康は快適な人生の入り口です。ぜひお近くの歯医者さんで検診を受けましょう。お待ちしています。
1: どうも皆さん、ボラ連邦のベムラージです。なんだか最近私のなりすましが出没しているようで大変迷惑をしています。ボラ連邦を統治する最高位は首相であって、最高管理委員長なんて役職はないのでご注意を。アンドロポフスキーも偽物を見つけたらその場で銃殺するように。
2: いえ、アンドロ梅田です。首相、いきなり闇に葬らなくても。
1: いいかね、歴史とは生き残ったものが綴って出来上がる。その不要な過去を上書きして正当となす。それは体制を維持するために繰り返されてきた必然だ。例えば君も好きな銀河英雄伝説、あの作品は不滅と思うかね。
2: もちろんです。小説を読み返すたびにいつの時代にも普遍のテーマと精神性を感じます。
1: ところが違うんだよ。物語はその魅力が揺るがない限り時代に求められるように命を持ち続けるだろう。だがアニメは違う。石黒版のアニメを今誰が覚えているというんだ。あのおっさんが推したキャラの古臭い絵よ。
2: そんなことないですよ、今も根強いファンがいます。
1: そんな小賢しい連中ももはや老人だ。やがては黙る、消えていくのさ。そして今まさに命を持つのはアニメ「ディ・ノイエテーゼ」のシリーズだ。これからの銀英伝は全てこのアニメを基本に語られるだろう。世の中は可愛い絵の勝利なんだよ。
2: 石黒版は素晴らしい音楽や声優さんの演技も評価されてます。
1: 音楽なんぞ所詮よその借り物、アニメが消えれば元に帰るだけだ。その点ノイエテーゼの音楽は全部オリジナルだ。このアニメのためにある。まあ演奏は神聖だけどね。それに声優だと、私は遠藤彩さんのフレデリカが好きなんだよ。他は認めん。私はディ・ノイエテーゼの続編がまだ作られていないのは、石黒版にこだわる老害どもが消えるのを待っているのではと推測している。
2: 邪推。
1: もうすぐだ、もうすぐで銀英伝の混沌の歴史がボラーリと平定されるのだ。
2: だけどノイエテーゼって新しい主張って意味だから、古いのがあるのが

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 現代社会に欠かせないスマホ、ちなみに鹿島建設が取り組むスマホはスマートホスピタル、AI やメタバースを使った医療 DX で患者さんにも医療スタッフにも一人一人に寄り添った病院を目指しています。100年を作る会社カジマ。
2: お客様との絆を大切に、アサカ、シキ、ワコ、ニーザ、地元で愛されて半世紀、お客様の幸せづくりをモットーに安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: ななこライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト大道編第2部。
1: 第2部は引き続きヤマトのテーマ旋律を追うをお送りします。続いてのお相手は黒色軍団になります。
0: 黒色軍団、要塞のような戦略兵器とともに地球へ侵攻してきた軍事勢力ガミラス、イスカンダルへ攻め入った存在と同一のものかは作品内で明示されないこともある。ただしゴルバ型の要塞や艦船はそれと酷似している。発達した科学の結果、その肉体はサイボーグ化している。ヤマトよトワニにおけるデザリアムという呼称は作品ごとにその対象と意味が異なる。波動カートリッジ弾はどうやら弱点っぽい。
2: 映画ヤマトよトワニと、リメイクのレベル3199、まあ、それが対象になりますけど、まあ、3199の楽曲はこの後のゲストコーナーで扱うので、ここでは割愛させていただきます。まあ、あとこの黒色軍団っていう名前にちょっと皆さんの引っかかる部分があると思うんですけど、まあ音楽的な部分でその暗黒星団帝国っていうのは、まあ前作の自動惑星ゴルバのテーマっていう部分があったので、まあこっちでも暗黒星団帝国の曲の名前は出てるんですけど、
3: 曲名はありますよね。
2: 曲名はあるんですけど、本編に一切暗黒星団帝国って名前が出てこない。
3: 言わないんですよね。
2: 言わないですね。まあ、あえてその黒色艦隊っていうところから、まあ黒色軍団っていう、まあ便宜上つけたような感じにはなってますね。
3: ということで今回そういうカテゴライズで分けてあります。
4: まずはよく違いが分からないですとか、どこに違いがあるってよく聞かれるヤマトよトワニの大人気曲の3曲、はい、ヤマトの反撃、ヤマト秘書、そして未知なる空間を進むヤマト、そういえばこの3曲みんなわからないみたいな。
3: 実は僕も分かってないですね。
4: なので砕けた感じで説明をしていきたいなっていうふうに。
3: この番組基本的に砕けてますから大丈夫です、
4: はい、より砕けます。はい、はい、じゃあまずこの3曲、まあ、そもそも何の曲なんだよっていう部分はちょっとあらかじめ説明しないといけないんですけど、まずは聞いていただいた方が早いのかなと思うんですけども、まあ、1曲目ヤマトの反撃お願いします。

はい、お聞きいただいているのはヤマトの反撃ですね。ヤマトとはには最初この曲とヤマト飛翔っていう2曲が最初できました、反撃の方がヤマト戦争 A、ヤマト飛翔がヤマト戦争 B っていう仮タイトルで作られて、その後に皆さんご存知の未知なる空間を進むヤマトという曲が出来上がります。題して新ヤマト戦争っていうタイトルでそこが出来上がりました。じゃあ未知なる空間を進むヤマトも聞いてみましょう。

0: まず2曲今流れてましたけど、最初のデテテテテテテ、あのなんか大和よとわにっていうリズムで歌うと歌えるんですけどデテテテテテテ大和よとわにが6回続いてイントロっていうのが終わって、うん、その後歌えるパートが来るんですよね。さらば地球よ旅立つ船はって来るんですけど、大和の反撃は何が違うのかと言いますと、
1: はい、
0: いきますね。なんかちょっとハテナがつくような感じの旅立つ船はっていう、これが反撃、
1: うん、
0: で続いてが未知なる空間を進むヤマトと、ヤマト師匠でも一緒なんですけど、この音聞いてください。

0: こっちの方が気持ちいいですよね。訴えますよね。
1: 通常の
0: そう、ね、反撃は半音実は下がってるんですよ。最後の和の部分が半音下がってて、はいはいはいはい、で反撃はこの後に反撃ブリッジっていう歌えないメロディーがあるんですよ。
1: それは、
0: はい、じゃあ聞いてみれば分かります。

0: 素直に歌わせてくれないんですよ。
1: うん、
0: ヤマトの反撃ヤマト
1: 歌ってるじゃないですか。
0: こっからこっから、あ、歌いちゃいましたね
2: やっぱり歌うのか
0: いや、ここから分かる通り、ヤマトの反撃って素直に歌わせてくれない。

0: 全般にわたって歌わせてくれないのがざっくり言うとヤマトの反撃で、それ以外のヤマト飛翔と未知なる空間を進むヤマトは歌います。なんですけど、未知なる空間を進むヤマトは2番目にあたる部分がさっきのヤマトの反撃ブリッジが入って歌わせてくれません。1番2番を本当に歌いたいっていう人はヤマト飛翔が歌えちゃうのでとっても気持ちいいので、最後にヤマト飛翔を聞いてあ違うんだっていうことをちょっと噛み締めながら、気持ちよく終わりましょう。はい、
1: ヤマト飛翔です。

0: では最後に改めて復習です、はい、まずヤマトの反撃は歌ってる暇なし、反撃しないといけないですからね。そして1番2番とも歌えるのがヤマト飛翔です。で最後に未知なる空間を進むヤマト、1番がヤマト飛翔、2番がヤマトの反撃っていうハイブリッドになってると覚えてください。これテストに出るらしいですよ、安藤さん。まあ皆さん、いかがでしたでしょうか。村川さん、わかりました、これで。
1: さあボラ編に行きましょうか。続いて相対するのはボラ連邦です。ではまた広瀬さんからお願いいたします。
2: はい、ボラ連邦、天の川銀河に広く勢力圏を有し、バース星など多くの惑星国家を束ねた連邦制星間国家、デムラーゼを最高指導者とし強権的な統治が行われている。巨大な異様と力を誇る機動要塞ゼスパーゼはその象徴といえる。銀河に建国されたデスラー率いるガルマンガミラス帝国とは対立関係にある。完結編ではどうなったか不明。
3: テレビシリーズヤマト3、そしてリメイクのレベル3199が対象になってます。ここでも3199の音楽は活躍します。
1: まあヤマト2が、先ほどアンドロさんも言いましたけど、さらば宇宙戦艦ヤマトの音楽を取るときに使った曲からヤマト2の音楽っていうのをこう使われてるってイメージが自分は持ってるんですけど、ヤマト3は74年版以来久々にテレビ用に楽曲を作った作品と言えるわけなんですけど、それなのに意外にヤマト旋律のバリエーションが少ないみたいですね。
0: そうですね、もうこの時点でだいぶヤマトのメロディーアレンジがたくさんあったので、
1: ストックが
0: もう今更取る必要はないだろうっていう判断ではあろうとは思うんですけども、まあそんな中でも意外や意外あったヤマトのメロディー、こんなところっていうのがヤマト3で

0: これタイトルが幻影って言うんですけど、あの音楽始まってからしばらくどうしようかと思うほどヤマトのテーマが出なかったんですけど、結構地味な曲ですね。
1: まあ、なかなかヤマトのメロディが聞こえたの幻影と言わんばかりにちょっとした要素だけですけどね、うん、その中盤でタタタタタタタっていうのがサラバーで、ピアノのその後に流れるのが地球用のメロディが隠れている、うん、こんなところにございました。
0: はい。

0: ファイナルへ向けての序曲よりヤマト出撃を聞きながらディンギルの紹介をしていただきましょう。
1: ディンギル帝国、地球から3000光年離れた青葉恒星系第4惑星ディンギルに栄え、大神官大総統ルガールに統治される宗教国家的な側面を持つ勢力。力と勝利を至上のものとし、自らの前に現れる他者を基本的に敵とみなす。古代曰く自分勝手さばかりが発達した民族。水惑星アクエリアスにより母星を失った後は都市衛星ウルクを本拠とし、地球侵略と移住を企てる。地球人と同根であるという伝説を持つ。
2: 映画、完結編が対象になってますね。宮川博さんに加え、これまでピアノを担当してきた羽田健太郎さんが作曲として参加しています。
3: 完結編はかなりの曲が作られているわけなんですけど、まあ、そこに西崎さんの意気込みっていうのは感じられますけれども、かなりレコード出てましたよね。
2: ファイナルに向けての序曲がまあ前年に発売されてます。しかもこれさらに告知では2枚目も出る予定だったみたいなんで、それ考えるとちょっとゾッとするんですけどね。当時頑張って日本コロンビアの音楽集3枚と徳間音工から出たテーマ音楽集2枚頑張って買いましたけどね。
3: 僕はとうとう買いませんでしたけどね、1枚も。しかしそれだけの物量をもってしても、実はこの音楽群の中にヤマトの旋律を用いた劇場が意外に少ないというのもありますよね。
4: 完結編ってちょっと音楽の作り方がこれまでと変わっていまして、ね、はい、これまでってサラバとかトワリっていうのはフィルムスコアリングも一部でやるほどシーンに沿った作曲をしてたんですけど もう完結編はそういうやり方をやると音楽的にはちょっと魅力が足りないっていう風に西崎さん気づかれたようで、もうシーンに合わせてよりも各テーマ、ディンギルの少年、島のテーマ、ファイナルヤマトのテーマっていった形でもうテーマだけ作曲してたくさんのバリエーションを作るっていう手法を取られてたので、なかなかヤマトのメロディーを入れるっていうそういう余白もなし、もうストックがたくさんあるんでね、もうすでにね100曲近くあったので、で完結編は250曲約撮ってますからね、ヤマトなしで、はい。まあ、それでも完結編の時にまあヤマトのメロディーを使ったアレンジっていうのはやはりありましたので、特にこの曲はおすすめじゃないかなというふうに思います。
3: ではこのまま聴いていただきましょう。

0: そしてここでヤマトのオリジナルのシリーズは一旦休止期間に入ります。この休止の期間にヤマトは新しい試みをしていきます。それを示したのがドキュメンタリーの帯同編、そして OVA のヤマト2520です。この物語で主人公たちと相対するのはセイレーン連邦となります。
1: セイレーン連邦、西暦2293年に天才科学者ブローネとその同志によって六分儀座 C 銀河で建国された国家。波動エネルギーに依拠する地球と対立し、モノポールをエネルギー源とした文明圏を築く。自らを皇帝としたブローネの優勢地に主的ファシズムの思想に基づく支配を目論んでいる。100年もの地球連邦との戦争を経て休戦中であったが、その緊張の糸は切れようとしていた。
2: ヤマト2520はソニーレコードからテーマ集1とオリジナルサウンドトラックの2枚のアルバムが発売されていますね。
0: 2520には宮川ヤマトの旋律を用いた曲はありません。作曲のデビッド・マシューズと音楽監督の羽田健太郎が描いた新しいヤマトの姿を示す曲があるのみです。物語のタイトルを受けたこの曲、ヤマト2520をこのまま聴いていただきます。

0: 復活したヤマトに新たな敵が立ちはだかります。それが SUS です。
1: SUS 銀河中心部を勢力圏とする大ウルップ星間国家連合の主導的存在の国家、第7艦隊司令長官メッツェラーはその星間連合の SUS 代表兼連合議長として意思決定を支配的に牽引する。しかしその正体には秘密があった。
0: 復活編に関しては宮川博士、羽田健太郎のお二人が亡くなられた後に作られた、まあ、劇場作品なわけですけど、ヤマトを音楽としてどう表現するのかがまた逆に問われた作品とも言いますよね。
2: 8小節のメロディーをあらゆる形にアレンジするのが、まあ、クラシック音楽の基本なんですよ。もうこの8小節のメロディーをもうとにかく印象深くかけてたのが日本で唯一宮川博だけって、まあ、西崎さんがおっしゃるほど、もう宮川博さんもいなくなってしまった、もうこのメロディーをかけるのはもう日本にはいない、まあ、最終的にはクラシック音楽の力を使って復活編っていう作品を作ったっていう経緯がありますね。まあ音楽監督に大友直人さんもいらっしゃったので後押しも入った結果ですかね。一方で新規曲とか、あとは既存曲のアレンジ、要するに重厚なシンフォニーになってるのに作品に合うようなアレンジっていう方がどうしてもやっぱり必要だっていうことで、羽田さんのマナー弟子である山下康介さんに白羽の矢が立ったっていうのが復活編音楽の全容ですね。
0: なるほど、
2: はい。
0: さあその中でこれは山下康介さんの曲になるわけですよね、新曲発信準備を聴いていただきましょう。

メロディーメーカーと言われた宮川博さんが亡くなられて今年で20年。その作品の中でも大和の主題歌はご自身が葬儀の時に流してほしいと言われていたほど思い入れのあるメロディーであり、白尾の出来だったのではないでしょうか。だからこそ今も新しい音楽を生み続けているのだと思います。今回全ては紹介しきれませんでしたが、ぜひ CD などを聴き直して大和のメロディーを探してみてください。そしてここで1974年の主題歌宇宙戦艦ヤマトを改めて

0: さあここからはアンドロメダさんのコーナーです。今日は何を聞かせていただけるんでしょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まあ昨年は私のコーナー結構各方面からお叱りの声が
0: 何を聞かせるんだということで、
1: いやいやいや、まあそれは冗談ですけど、まあ今年はちょっと自重しようかなと思いまして、ラジオスイートオープニングでもありましたけど、この9年間で8回お届け、
0: ね、1回コロナでお休みをいただいて、
1: そうですね、しました、はい、でやっぱりラジオスイートの中で、ね、欠かせないのがやっぱりスペシャルゲストの皆さん、
0: はい、
1: でそこから過去のオンエアをちょっと振り返ってみようという、過去のオンエア音源、それとあと後半は、泣く泣くカットした
0: 未放送
1: 部分ですね、はい、蔵出しという形で、
0: ちょっと怖い気もします
1: ね、はい、音源を紹介していきたいなと思います、ではまず記念すべき第1回、2018年5月5日この時はですね、ナナコライブリー FM の前身となるクローバーラジオの頃でしたね、土曜スペシャルクローバーラジオ特別番組、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト、この時のスペシャルゲストは庵野秀明監督、はい、
0: そうでした
1: にいらっしゃいただきましたね。では聞いていただきましょう。
2: 時に西暦1999年この8話のスタートがいいんですよ。
0: あ、なるほど。
2: 多分最初にかかったの速攻がすごく印象的で、これで最後にだから宇宙戦艦ヤマトはまだ死に絶えてはいないとかそういうのが入ってくる、ガガーンと着底する音が入るわけですよ。このタイミングのかっこよさ水深300メートルでその後キュイーンキュイーンって効果音と一緒にですね、

0: 音が素晴らしい磯山と、まあ、絵もすごいし、
1: いいですよね、
0: まあ、いろんなものがいいんですけど、本当に音がいいですよね、
1: うん、音付けがいいというか、ここにこれっていう感じの、
0: 田代さんの選曲もいいし、柏原さんのこの効果もいいし、ね、まあ、セリフそのものも やっぱりよくできているというか、すごいアニメは音がいいんですよね。
1: うん、
0: 音もいいんですよ、うん、音楽 もうあの当時は、うん、まあ、絵はの残す手段がなかったので、まだビデオも何もない時代
1: でしたから、ね、カメラで30分の1のシャッタースピードで撮るしかなかったので、
0: 8ミリフィルムで撮るか、こうフィールカメラで撮るかしかなかったので、はい、絵はなので音をカセットで、
1: そうですね、
0: で当時中学2年だったので、まあ、お小遣いないですから、もう1週間そのテープをすり切れるほど聞き倒して、翌週次のを録音する、
2: 上書きする、
0: 上書き、
1: 同じテープで、
0: あ、
1: ですよね、
0: で小遣いを貯めて2本目の120分を買う、
1: はいはいはい、
0: これでようやくあの1ヶ月分今でも最後の方はあのテープが残ってます、カセットで。
1: 僕は大和通からそれ始めたんですよ。年齢的に最初のやつが10歳だったので、もう全然そういう機器が扱える年齢じゃなくて、
0: 14歳で英語の勉強するって親に嘘ついて買ってもらったカセット、
1: ね、そういう時代でしたよね、
0: 英語の勉強に絶対いるんだって聞いたことないんですけど
1: 学生カセット
0: 全部大和でしたね、あれでセリフが覚えられるほど毎週聞き倒してたんで、中二の頃って一番記憶力がいいらしいんですけど、その大事な記憶力をほとんど大和のセリフに音楽とセリフに費やしましたね、ま
1: あ、
0: それ今役に立ってます
1: よね。あ、ですよね、僕もちょっと役に立ちますよ、漫画描いてるとここに使おうみたいな、
0: アニメ作ってるとすごい役に立ちます、うん、ああいうこう文言がスラスラ出てくるのはやっぱ大和のおかげですね、
1: うん、
0: そこにまあ、本当に良かったです。
1: お経のように覚えていくという世界。
0: そうですね。
1: 何かあるとそこが開いていく感じですね。うん、
0: ええ。

0: あまりに懐かしくてびっくりして忘れてました。
1: ちょっと新鮮でしたね。
0: うん。庵野さんの周りのスタッフさんがよく言うのは、庵野さんの音に対するこだわりというか、感受性というか、それがやっぱりこう、比類ないエネルギッシュな、もしくはこだわりを持ってるっていうのを聞かされるんですけど、やっぱその辺がこの時の言葉の中にも感じられますよね。うん、こんなに音について、まあ、こだわってるというか、うん、まあ、執着してるとも言えるんですけど、その感覚を持っているのは大和があったからなんだっていうのがちょっとここでこう見えてくるのが、あ、今も連綿と庵野さんの音に対するこだわりはここにあるんだなっていうのがわかるって意味でもちょっと面白かったですね。
1: そうですね。はい、では続きまして、その翌年、2019年5月4日ラジオスイート、さらば宇宙戦艦大和愛の戦士たち、はいですね。宇宙戦艦ヤマト2202の、まあ、公開、まあ、放送終了後で、お呼びしたゲストというのが、羽原信義監督と、はい、宮川明さん。このお二方を、お招きしましたね。
0: ああ、まあ、二人とも喋るで、結局、時間枠を拡大して編集したということでしたね。
1: そうでしたね。はい、では、羽原さんから聞いてみましょうか。

0: がクリムゾンレッド、ね、はい、
1: ですね、
0: 結構ファンの間でも大人気の曲ですね。
1: そうですね、これは発注の時にですね、昔あったやっぱ曲で、あの好敵手ですね、それのイメージで、まあ、あの今回新しく作ってほしいというような発注をしまして、なので、まあ絵もね、古代とデスラの
0: 好敵手、新たなる旅立ちの終わりのようなイメージ
1: で、まあまあそうですねあのちょっとね、あの先取りというかですね、あのなかなか本編ではそこまでいかないんですけれども、あのイメージとしてやはりこう古代とデスラーの関係って、

0: ぱりあのこれから構築していくであろう未来というふうな形でちょっと、まあ、描いてみたんですけども、
1: はい、
0: まあ、ちょうどねテスラが出てきて、うん、びっくりするような感じの、
2: ね、ちょうど4章って
0: そうですね
2: 終わりますからね、
0: はい、そうですね
2: バーンというところで
0: 来たみたいな感じで終われたので、まあ、ちょうどいいかなと思って、
1: うん、
0: はい、でまあ、これもあの最初あの歌ってくれてる星野さんなんですけども、あの仮歌の時は割とこう優しい感じっていうか、なんていうんですかね、こう柔らかい感じで歌ってくれてたんですけども、本番の時はもっとこうワイルドな感じで、こう男臭い感じでお願いしますっつったらもうこれで上がってきたんで、も
2: うあのこの方の他の自作の曲は割とそういった意味ではこう柔らかな曲が多かったりしますので、
0: そうですね、
2: この曲を聴いてそのあのこの方の他の曲を聴くとちょっと意外性があったので、
0: あ、まあ、幅広いですよね、うん、本当ね、
2: なんか思い切った試みなのかしらと思って聴いてたんですけど、
0: なんかレコーディングの前に結構声枯らして挑んだっていう風な形は伺いましたけどね。

0: クリムゾンレッド星野雄也さんですね、はい、番組では羽原監督が歌関係のいろいろ説明をされてくれてましたね、
1: は
0: い、
1: 声を枯らしてっていうのはちょっとあの明日のジョーの大保武さんの歌唱をちょっと思い出しました、
0: ね、なるほど、
1: はい、でもやっぱその羽原さんのやっぱりねあの歌にこだわりというかその辺も感じられて面白いですね。
0: そうですね、うん、ではじゃあ続いて宮川明さん聴いていただきましょうか。
2: 羽原ちゃんは困ったでしょうか。
1: いやいやいやいや、そんなことないですよ。やっぱこう新しい戦闘がやっぱりちょうど始まるところで、
2: あの
1: 機動甲冑っていうのがね出てきて、
2: なるほど、
1: そうですね、本当にこれがまたぴったりで、
2: あ、よかった。
3: そうですね、ヤマトってつまりああいうそのパワードスーツ的 な、はい、なものがなかった世界観の中にどうなじませていくかって時に、ね、はい、この曲の新機軸っていうか新しい印象っていうのは乗せやすかったんです
1: ね。乗せやすかったですね、本当に助かりましたね。
2: そういうことだったんだ。あ、確かにそんな印象あったな、
1: はい、
2: その画面から。
1: そう、うん、そうか、そう、
2: いや、これが実はその僕が勝手に作った曲なんでね。
1: あ、なるほど、
0: そうかそうか、そうかそうか、
1: 発注なくて、
2: うん、発注ならぬ発注がなかったから
1: 。見事に、
2: うん、
1: ぴったりでした
2: か。やっぱりね、もうこれはもう本当僕なりにもがいてるというか、そのヤマトはさ、とにかくなんか若者たちの発表の場でもあったんだよ。僕なんかもいたし、他のまあ若くなかったかもしれないけど、他の作家の人もね、うん、何人か入って書いていたわけです。で、その中で良かったものは採用され、うん、良くなかったものは採用されずっていうのが、まあ全体の 5% ぐらいかもしれないけど、あの、あったわけ。
3: じゃあそれがある種工房的な感じでみんなで作って、お父様最終的にまとめ上げていくって、
2: ね、だから父は僕にちょっと、そう書いてみろって言って、まあそのぐらい間に合わないっていうのが前提にあったからこそなんだけど、戦闘シーンで一個書いてみろっていうような言われ方をね、うん、ちょっと雑な発注かもしれないけど、で、その中で僕の中の大和感っていうのはこうだっていうようなことをもがきながらやってって、うん、まあ、それをなんとか伝えたかったというかね、その無駄になるかもわかんないわけじゃない。だってこれを一曲取るのに何十万もかかるわけだよね。スタジオだなんだって、すごく上手に使ってくれたっていうことで僕は今感謝したいけど、だけどそのなんかこう際どいところにね、超過半か乗るか反るかっていうところで。もがくのが、うん、そのなんかヤマトの僕は感覚なんだよね。ヤマトっていうものをあの作曲してる時の感覚なんだよね。
3: これを聞いてると宮川さんがやっぱヤマト音楽における貴重な証言をたくさんしてるっていう、
0: うん、
3: 話だったな。まあ今日今聞いたもの以外にもいろいろお話しされてましたけど、そういった意味でふみさんはこう貴重な証言だと思ってたんじゃないですか。

0: その場にいながら。
1: いや、そうですね、う
0: ん、あと当時楽譜まで持ってらっしゃいましたもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、2202の全楽曲のスコアをスーツケースに入れて、う
0: ん、ガサガサやってましたもんね本当はピアノまで持ってこいって言ってましたからねそんな入らないんですけどスタジオにみたいな話だったんだけどでもそういったぐらいに本当宮川さんすごく力を入れていろんなお話をしてたのが印象的でした、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、2202第1章から7章まで全部こうポイントポイントでいろいろね解説してもらった感じでしたからね。
0: その代わり時間がオーバーですごかったんですけど
2: そうでしたね、はいはい、ではその翌年ですね、2020年5月9日ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト新たなる旅立ち、おこちらのゲストはですね、主題歌挿入歌を歌われてきた佐々木功さん、
0: あ、そうでしたね、
2: をお招きして、いろいろ話していただきましたね。

0: 大和の完結編、うん、我々一番そのやっぱり、まあ、一つの驚きだったんですけど、はい、まあ、島大輔を佐々木さんが演じられると、うん、その辺どのような、まあ、流れで決まっていたのかっていうところですね。
1: これはね、中村修正さんがやってらっしゃったんですけどね、はい、中村修正さんがちょっと体悪くして声がちょっと調子悪くなっちゃって、でやっぱりその島っていうのはこうちょっと澄んだ声で、だから修正さんもこううまく柔らかい声を作ってちょっと気取ってやってらしたんだけど、やっぱり声が出なくなっちゃって、誰しようかという時に手っ取り早いのは佐々木だろうって。
0: どこですか？
1: もうずっと見てるから、このキャラクターを。
0: あー、理解がある
1: ということですね。なんか実は困った時の佐々木みたいなのがあってね。それで僕のところ佐々木やってくれって言われて、でなんか人がやったのって本当は嫌なんですよ。うん、つまりその人、最初にやった人のイメージが絶対ファンの中には固定されてるから、誰がやっても絶対その評判悪いわけですよ。もう最初にやった人勝ちみたいな。で、そう、どうでも嫌って言えないから、しょうがないからやって。だから、修正さんに変えるとこ全部変えるからって言ってたから、気楽にやってたの。そしたら、できた時に聞いたら、ほとんど佐々木の声だよ。なんなのよって。まあ、別に手抜いてやったわけじゃないんだけど、はいはい、まあ、そういう意味では気楽にできたっていうかね。
0: うん、あ、もしかしたら、まあ、修正さんが戻ってくるってい
1: う。うん、そうそうそう。で、あとから修正さんやり直したらしいんだけど、やっぱり口があんまりこう回らなくなってて。
0: ろれつというか。
1: うん。喉って正直なんですよね。ちょっと体力落ちると、すんと声に出るんですよ。それで僕が入れたとこ一緒に入れたんだけど、その長さに入らないんだよ。
0: ああ、口が回らなくて。ですね。う
1: ん、だ結局全部僕になっちゃったみたいな。ただ名前はね、ちゃんと二人出てましたけどね。
0: そうですね。クレジットはありましたね。うん、

0: 歌手佐々木功ではなく声優佐々木功としてのこういった部分を抜粋しました、う
1: ん、島大輔がなぜ佐々木さんになったのかっていうところは割とこう我々が知らないところが多くて、うん、あ佐々木さんがやってるんだっていう感じの印象が多かったので、そうですね、そういう事情が知れた、もしかその、でもそれをさらに演じている佐々木さんの気持ちっていうのも触れることができたっていうのは、とてもこう貴重な話を聞かせていただいたなと思いました。まあ、この時にはもっといろんな面白い話たくさん聞いてたんですけど、例えば北海道のすすきので、西崎さんと宮川さんと佐々木さんで全国回ってる時に、雪の中歩いてたら、あれ宮川さんがいないって言って探し回ったら、昨日の雪の上で宮川さんが丸まって寝てたみたいな話がありましたけど。
0: 酔っ払って
1: 寝てた。そうそう、酔っ払って寝てた話とか、その辺はちょっとね、放送には反映されませんでしたが。
0: そうでしたね。
1: そう、いろんな楽しいお話を聞かせていただきました。
0: そうですね。この後に、コロナ禍
1: で一回お休みになるんですね。
0: 一年お休みして、クローバーラジオもこう、閉局して、ナナコライブリー FM として蘇るわけですね。2022年5月7日、ナナコライブリー FM 特別番組ラジオスイート、ヤマトヨトワニがオンエアになるわけですね。この時のスペシャルゲストは、ゆきのぶてるさん。
1: あ、ゆきにちゃんですね。
0: はい。ここからはですね、オンエアされなかった。
1: 秘蔵音源ですね。
0: 秘蔵の、そうですね。音源をちょっと聞いていただきましょうかね。
2: 錦鯉の指導の時にも非常に

0: 感じたんですけども、うん、やっぱ10人集まれば10人の大和があるんだなっていうのが、そうですね、うん、非常にやっぱり感じました。ブレインストーミングという形で、はい、まあ、キャラにしてもメカにしてもシナリオにしてもなんか全員参加で、
1: あ、そうですか、じゃあ、うん、玉森さんとかも入ってですか、
0: ね、あ、玉森さんだけはね沖縄だから、
1: ね、沖縄だから
0: ないんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: まあ、メルダのエピソードとか、はいはい、あれだから最初から確定してたわけではなくて、
1: お
0: ー、ブレインストーミングの中 で、まあ、中でそういうなんだろう、ガミラスパイロットどういう風に描くか、
1: 小田君がナイフ持って暴れ回るんですよね。
0: だからなんか、まあ、ああいうなんかあれをどうするんだっていう話をした時に、まあ、なんかたまたま僕がだからなんか、まあ、今時だとなんか可愛い女の子とかがエースパイロットなんですよねみたいな、なんか話をしたら、そうそうそう、だからそういう子がなんかやっちゃえみたいになんか言うんだろうなみたいな話をしたら、うん、なんか森田さんが結構なんか乗ってくれて、
1: でアキラちゃんとメルダちゃんになるんですなるほどなるほどそうだったんですね。
0: だいぶ後になってから泉さんからなんか、あ、ガミラスパイロット同じでしたからみたいな話であのバカ話がそのまま採用されてるのかみたいな
2: もうアニメ業界よくあるのあるあるでそれ採用みたいなやつこの話もちょっとびっくりしましたね、
1: うんうん、そうなん、やったらやっぱり長くお話を してしまったので、
2: うん、
1: 泣く泣く切りました、この辺は僕はもう編集をやってましたけどね、
2: はいはい、楽しいお話されてましたね、はい、じゃあどんどんいきましょうその翌年2023年5月6日ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト3、こちらの、スペシャルゲストは福井春敏さん、レベル3199制作中の頃の、福井春敏総監督ですね、うん、はい、これも蔵出し音源で聞いてみましょう。
3: 普通の作品の場合は音楽なしで考えて作って、まあ、ここら辺でこんな勢いのあるのがなりゃいいなっていうんで、既存曲、そういうようなのをちょっと当てで、言ったりすることっていうのはあるんですけれども、ヤマトの場合はあるんで、これはね、大きな武器なんですよ、本当に。演出の 50% をしかも担当してくれる音楽なんで、
1: はい、
3: こいつを使ったら、その最低限これとこれとこの絵の3つぐらいあればシーンが成立するっていうのがもう読めるっていう、まあ、素敵なアイテムでですね3199とかっていうのは、まあ、原作に全くないようなシーンであったりとかっていうところに関してはこれは新規でなんかやんないといけないなみたいなのはあるんですけれども、うん、そうでないいわゆる戦闘シーンであったりいわゆる情緒的なシーンであったりとかっていうのはこの曲っていうのはもう最初から決めていて下手すりゃシナリオに書いてますね、うん、2205の時にガミラス製にデザリアムハンマーっていう巨大な槍がわーって襲いかかってくるとかあるんじゃないですか、あれデザリアムハンマーが襲いかかってくる曲をお願いしますって言ってアキラさんに頼んで、でその通りの曲ほぼほぼ来たんですけども、あまりにもね景気が良すぎて、
1: はい、
3: もうやっちまえみたいな感じになっちゃうんであれちょっとこれ違くないかっていう結局そこはちょっとその曲は外して、むしろガミラス艦隊がその助けに来る時に量に作っていた音楽をはめたら、はいはいはい、それがピタッと行き、そのやっちまえっていうその本来のデザリアムハンマーの曲、これどうしようって思っていたら2205の7話か6話で多脚戦車がこうわさわさゴルバの中から出てきて、
1: クモちゃんみたいな、
3: そうそうそう、あのシーンにくっつけたんですよ、
1: はいはいはい、
3: そしたらねあれはねバッチリハマって、うん、もうムシムシキャンプキャン
1: プタイトル違うぞみたいな
2: そうでした、そうでした、はい、なんか貴重な証言ですよね。
1: この後大和監督にもその辺の話を聞いてみたいと思いますね。
2: そうですね、はい、じゃあその次ですね、2024年5月4日ラジオスイート宇宙戦艦大和1974、
1: あ、50周年記念にちなんだタイトルですね、
2: はい、順番で言ったら完結編っていうところだったんですが、はい、ここはもうそこに割り込むような形で50周年を番組でやおうというね、
1: そうですね、はい、そういう意図でいろいろと企画を組みました。
2: そうですね、
1: はい、
2: でそのスペシャルゲストは一龍斎晴美さん、朝上陽子さんですね、
1: はい、
2: はい、じゃあ聞いていただきましょう。
4: 私は

りたくて声優になった人ですけれども、スタジオの中しかイメージがなかったので、えーってサインするのみたいな、人前に出るのみたいな、そんな感じでしたね。だから先輩たちもなんか戸惑ってる風がありました。でもすごく印象的に覚えているのは、ナヤコロさんがね、あまりこうベラベラ喋らないこう、ね、そういうイメージのナヤコロさんが一緒に船に乗ってヤマトのツアーした時に、すごく嬉しそうな顔で、いやみんな喜んでくれるんだよってサインをあんなに喜んで受け取ってくれるんだね子供たちがって、そう言われた時の私の中のイメージの180度回転するぐらいな、すごい驚きがありました。嬉しいな、よかったと思いました。もう自ら、いや嬉しいもんだなって言ってくださったのは、本当私も嬉しかったですね。

0: 80年代の声優ブームの頃のお話ですよね。あの納屋さんがにっこりと喜ばれたという、
1: そう
0: ですね、ここも泣く泣く切ったところだったんですけどね。
2: なんかあれですね、帯同編のビデオで出てくるアドベンチャーロマン、
0: あ、そうそうそう、
1: あれ、あれ、あれ、あれなんですね。
0: ミステリークルーズでしたっけ、アドベンチャーロマン、あれどこまで行ったんでしたっけ、船ね。
2: 宮崎まで行ってたらしいですね。
0: あ、宮崎か、やっぱりあれ、
2: 川崎から宮崎県の、
0: あれ川崎港から出たんだ、
2: 日向まで、
0: 東京湾の埠頭じゃなかったんだ、
2: 往復2泊3日の旅、
0: 行って帰ってくるだけのような気もするけどね。
2: 船上であの花火上げたりとか、クルーズ船を敵艦に見立てて、それ向かって遊ぶ花火を打つみたいな、
0: いろいろひどいことしてますね。
2: いろいろ楽しいことやってたみたいです。
0: はい、では昨年2025年5月10日の、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト完結編、こちらのスペシャルゲストは玉森純一郎さん、
3: 沖縄からお呼びしました。
0: そうでしたね。
3: というかたまたま東京に来てるのを知っていたので、
0: はい、
3: じゃあ来てみたいな話であらかじめ仕込みをしておいた感じですね、は
0: い、すごいタイミング良かったですね。
3: まあお友達なんでいろいろ内情を知ってるんですか、
0: はい。まあ、そんな玉森さんですけど、今おかけするのはこれもカットした部分なんですけど、ヤマトのそのリーデザインっていうんですかね、に関してあのスタジオの上の
3: 宮武和孝さん
0: にお伺いした時のエピソードっていうのがありまして、それをちょっと聞いていただきましょう。
3: はい、
4: 企画段階で、まあ、上京するタイミングでちょうどね宮武さんもスタジオにいらっしゃるっていうこのタイミング合わせて、その時にまとめて質問あの疑問点をね直接伺って、まあ、ここはこういう意味だと思うんですけど当たってますかとかね、これは何なんですかもしかして何ですかとかね、そういった
3: やりとりして、
4: あ、そうだそうだっていう、もう直接お話聞けてよかったですけど、ただまあ総合的な報告はね、まあ、雑談でしかやってないんで、あのこの部分はこうやってこうやったけど自分の考えでこうしましたって言ったところまではまだ具体的に お返しできてない部分があるので。
0: あ、そうですか、
4: うん、まあ、合衆の中で説明してみようかなと思って。
0: 合衆の話が出ましたが、そこはまたちょっと後で聞きますね、
4: はい。
0: これはですね、玉森さんには謝らなければいけないと僕は思ってるんですよ。玉森さんってやっぱりこう考えながらゆっくりと言葉を選んでいく人なのに、それラジオでまかり通らないので僕は細かく挟み入れてスラスラ喋る玉森純一郎を作り上げたというのがありましてですね、もう申し訳なかったなと、うん、人格が違って見えるじゃないですか
1: 、といった具合にちょっと駆け足でご紹介しましたけど、この後また今年のスペシャルゲスト、
0: あ、大和監督をお招きしての、
1: そうですね、
0: こうしてまたゲストをお呼びしながら番組が続いていくわけですけど、まあ、これからまた続けろとなると一体誰を呼んだらいいのか全然皆目見当がつかないので毎年いろいろ悩むところではありますが、この番組の評判が良ければまた来年このような形でどなたかをお迎えして続けていけたらいいななんて僕は思いますけど、いかがでございましょうか。
1: いや、全くその通りでございます、はい。

0: ディ・ノイエ・テーゼ続編制作決定続報を待たれよ。
1: 自分の耳に自分の生活の場に最も美しい音を奏でるヘッドホンを見つけるために、高級ヘッドホンの視聴レンタルはその扉を開きます。カタカナの音の極みで検索を。

0: 科医師の林翔太です。口腔ケアは超高齢社会においてフレイルと呼ばれる心身の活力低下を予防します。そしてインフルエンザなどの病気の感染を防ぐことから若い方にも重要です。お口の健康は快適な人生の入り口です。ぜひお近くの歯医者さんで検診を受けましょう。お待ちしています。
1: おや、あそこにアンドロポフスキーがいるじゃありませんか。ん、なんでしょう。耳栓をしていますね。どれどれ。私の声を聞かない者は粛清します。おや、聞こえていたんですか。では何かね、その耳栓は。
2: ボラー連邦の技術の結晶、ワイヤレスイヤホンですよ。これで音楽を聞くんです。
1: 君も連邦の要職にあるのだから、そうちまちませんと、もっとゆったりと音楽を楽しんだらどうなのかね。いい男そう。苛烈な仕事における極上の癒しになるはずだ。
2: と言われましても、我が家は立派なスピーカーなどは置けませんし。
1: ふんむ、原音の充実再生がかなったデジタルアンプの時代だからこそ、乗り物が音を決める。どうだね、高級ヘッドホンを使ってみては。
2: でも高価なものだし、買ってみて音や使い心地に満足いかなかったら。
1: そんな高級ヘッドホンを有料レンタルしてじっくり吟味できるとしたら。
2: そんなことが。
1: 音の極みというサービスがあるんだよ。もちろん視聴できる家電ショップもあるけれど、それは短時間に過ぎない。レンタルできれば自分が音楽を聴く時間の長さで、頭への締め付けなど、装着感や聴く姿勢との相性、好きな音楽がどんな音で鳴るのか、自分の好みに合うのも分かってくる。
2: まるで結婚の前のお見合いみたいですね。
1: しかもヘッドホンがどんな個性を持っているか、あらかじめレビューも提供してアドバイスしてくれる。自分がどんな音を求めているか、どんなタイプが自分に合うかを見極めるツールも完備だ。
2: 仲人さん、いや結婚相談所のようですね。
1: ヘッドホンも密閉型から開放型まであるしね。長い付き合いになる品物だから、自分の生活スタイルにも合わせることが大事だ。見た目だけで相性の悪い相手と結婚すると後からきつくなるからね。ぜひ音の極みを試してほしいよ。
2: そういえば音楽を聴いていて女房の声に気づかず怒鳴られたから、開放型のイヤホンにしたんだった。

0: 朝霞警察署からのお願いです。国内外でランサムウェアによるサイバー攻撃が多発しています。ランサムウェアとは、感染するとパソコンやスマートフォンに保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを元に戻す対価として身代金を要求する不正プログラムのことを言います。このような被害に遭わないためにも、利用しているパソコンやスマートフォンは更新プログラムを適用し、最新の状態に保ち、パスワードは安全で強力なものを設定しましょう。また、被害に遭ってしまった時に備え、データのバックアップをこまめに取りましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: お寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談、それだけでいいの？
1: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: ガスと電気、東上ガスグループは人と地域に寄り添い

0: 様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東条ガス。
1: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
2: は？何を？
1: 倉庫です。
2: 使わないじゃん。
1: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
2: 意外に使ってる？
1: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
2: お名前は？
1: 倉庫といえば。
2: 言えば？
1: CRE です。
3: 午後5時です。

ななこライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編第3部。

0: さあ、今回は、大和よとわにレベル3199のスタジオからゲストをお招きしております。どうぞお入りください。大和直道さんです。ようこそおいでいただきました。
1: 大和直道です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、それではプロフィールから。
2: アニメーション監督の大和直道さん。大和よとわにレベル3199では監督を務めてらっしゃいます。1990年代、スタジオのトランスアーツに所属し、ムカムカパラダイス、H2、コンペキの艦隊、OVA などの作品では動画や原画を、その後に制作進行、そして演出や絵コンテを担うようになり、機動戦士ガンダム00、フェアリーテイルなどを手掛けます。2012年の新世界よりでは助監督、ふみさんの大好きなマクロスデルタのテレビでは絵コンテと演出、劇場版では副監督を担当。宇宙戦艦ヤマトには2205新たなる旅立ちより演出として参加されています。日本アニメフィルム文化連盟の理事という顔もお持ちです。山口県のご出身です。
0: このヤマト監督のヤマトっていうのは表記はカタカナでされてますけど、
1: はい、
0: 本来の、まあ本名というのは大いなる和でよろしいんですか。
1: そうですね。
0: あ、じゃあ本当にヤマトなんですね。
1: そうです。
0: はい。そんなお名前のヤマト監督ですけども、まずは宇宙戦艦ヤマトとの出会いからお尋ねしてみたいと思うんですけれども、まあ24年、この番組に3199第1章公開前にコメントを寄せていただいたんですけども、子供時代から宇宙戦艦と呼ばれていたというですね、親御さんがヤマトを見ることを勧められたということはお聞きしてるんですけども、そもそもの宇宙戦艦ヤマトとの出会いというのはどんなタイミングで何の作品だったんでしょうか。
1: 何せ幼少期になるので、
0: うん、
1: だからはっきりと覚えてるのは劇場版のトワニーであったり完結編ってテレビで流れてた、それを親と一緒に見たっていうのははっきり覚えてますね。
0: うんうんうん。年齢的にはヤマトよトワニーっていうのはだいたい7歳8歳ぐらい、
1: そうです
0: ね、小学生ですもんね。さあ、ではそのヤマト監督からリクエストをいただいていますので、まずこれをかけてみたいと思います。愛よその日まで、布施明です。

0: この曲を選んだという理由は、今仕方のお話もあるように最初に触れた大和の中だったでしょう
1: か。後になって ある程度アニメオタクとしてこう年齢が上がっていけばいろいろ見ていくんですが、うん、その前のもう記憶に薄れてるあたりで感じていたのはこの曲ですね。
0: 福井さんが三色行くではまたこの歌を使いたいという話を以前されていたんですが、果たしてどうなるか、その辺はこれからのお楽しみになろうかと思っております。ここでリスナーから質問が来ています。
2: ラジオネームフーガさんからいただきました。自分はまだ学生でなかなか大和ファンが周りにいなかったのですが、今作の3199に友人を連れて見に行ったところ、面白いと言ってくれ、今ではみんなで大和トークまで行くようになりました。ここで質問なんですが、大和監督が学生時代にハマっていたアニメ作品などはありますか、とのことです。
0: おそらく80年代の第二次アニメブームの時代ですよね。
1: そうですね。何せ田舎だったんで、まあもうガンダムだったりマクロスだったり、もう少し年が上がっていけばパトレイバーとか、僕の実家が電気屋だったので、で
0: 家電屋さんですか。
1: そうですね。
0: お
1: 普通は子供一人一人にまでビデオデッキってまだない時代に、親のこうちょっと展示品であったはずの一生懸命録画しては見てて、
0: 当時ビデオテープも高かったですよね。
1: そうですね。
0: 1本3000円とかした時ありますもんね。
1: そうですね。なので見てはもう上書き、見ては上書きをして
0: そこからハマったアニメから何か音楽をかけたいと思うんですけど、何か聞きたい作品はありますか。
1: そうですね。
0: ガンダムだとファーストガンダム、それともゼータガンダムですか。
1: そうですね。ゼータの、じゃあ、水の星へに。
0: 水の星より愛を込めて。
1: うん、はい。
3: それでは、機動戦士ゼータガンダムから森口博子の水の星より愛を込めて。

0: 監督、大和監督がそこから、まあ、その多感なアニメ少年の時代を超えて、はい、アニメーションの仕事を志したきっかけっていうのは何だったんですか？
1: あの大和と言いたいところなんですが、ちょっとちょうどこう谷間というか、
0: 大和ない時代があり
1: ました、完結編からちょっとの間ぐらいのとこだったんですが、はい、まあ、当時はパトレーバーだったりとか、ただどれを志したってなると、もう本当子供の頃から見ていたのは、幼少期の最初の記憶っていうのが歩行器でジャッカー電撃隊を
0: ジャッカーですか、
1: あのウルトラマン太郎とか見てた覚えがあるぐらいな形で、あの子供の頃だったんで、2曲しか見てもないんですが、その2曲同時にあのやっぱり同じ時間帯にアニメをやるので、
0: そうなんですよね、
1: 当時はあのビデオデッキがないんだんで、15分ごと別の番組見るんですよ、
0: ね、パート2パート分けて
1: 話全然通じてないんですけど、一生懸命その片側だけ見てどんな話だったか想像するっていうことを始めてた覚えがあります。
0: なんか演出力磨かれますね、そこからアニメを志してしまったってことでよろしいんですか？
1: そうです
0: ねそうでいいんですね、まあ、演出の方向にお仕事がこうシフトしていくわけですけれども、その中ででもこう自らの演出のイメージっていうのは作品に関わる中で培われてくると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ある意味その自分の作風っていうのはその中でどんな風に出来上がっていったように思ってらっしゃいますか？よくあの大和監督は職人であるみたいな話がところどころでされるんですけども、はい、でも職人監督って言われる、まあ、いろんな監督がいらっしゃいますけれど、その中でも、でもその中にもやはり作家性というかこだわりというか、どういうものに強いとかっていうのはあると思うんですけども、ご自身で助監督、まあ、演出から助監に入ってどんな自分のこうイメージというかやり方が自分の作風だっていうふうにお考えになってらっしゃいます？
1: まあ、まあ、あの福井さんがあのこの大和3199で僕の紹介を最初にするときに、はい、あの働き者だっていう言い方をしてたと思うんですが、
0: やばいなそれは
1: まあ、 あの本当、まあ、自分にできることを必死にあがくっていうのは自分にできることだとは思います。まあそこが演出のスタイルって言ったらまた違うと思うんですけど、はい、ただ表現の幅っていうのは思ってる以上にアニメってたくさんあるんですが、うん、個々の演出さんって個々の視点のものが多くて、そこからまた別のあのベクトルだったり、作品によってはこのちょっと難しかったり、この方が効果的とかは、あの一人一人の学習の中で幅では難しいところはあるんですけど、
0: はい、
1: その辺の選択肢だったり、スタッフとの掛け合わせだったりと、そういうところは自分のスタイルの中では培ってるつもりではいますね。
0: なるほど。ありがとうございます。それでですね、先日のヤマトークで監督がお気に入りとお話をされていたデザリアムの弦楽40奏をここで聞いていただこうと思います。

0: これなんで好きなんですかこれ。
1: というのは、あの逆に言うと、このヤマトークっていうのは、はい、まあ僕だけじゃなく、福井さん、岡さん。
0: そうですね。
1: あの、この、まあ吉田さんもその時は。で、皆さんが曲を選ぶときに、まあ同じもの選んでもというところがある中で、あの、過去に、こう、やっぱり踏襲されている曲とは違うものと、うん、新しいものというのを、まあ実際言えばこれからまだ次も、きっとあるに違いないと思われると、そこに対する広がりの可能性っていうものを意識したと、この、まあ、兼松さんの作られたこの曲っていうのが、あの、こう、その可能性を広げてくれたと思います。
0: 大和音楽の可能性ということですね。
1: そうですね、
0: うん。そしてここでまたリスナーからの質問が届いています。
2: トム2199さんからいただきました、うん。今まで大和の監督をしてきた人はみんな口を揃えて大変だ大変だとおっしゃいます。大和監督はいかがですか？また監督の視点から見て大和はどのような点が他の作品と異なるのでしょうか、とのことです。
1: あの、もう本当第一声から大変だったというか、まだ終わってないので大変は続いてます。
0: 大和監督はあれですよね、宇宙戦艦大和新たなる旅立ち2205から、まあ、演出として参加されるわけですけれども、はい、その頃から大変でした。3話と6話ですか。
1: はい。
0: ですよね。
1: まあ、作品として大変なのは大変ですし、うん、あの、ハードルも高いんですけど、あの、自分は作品の中でそれだけこう、あがく力というか、よりどこまでできるか、あがけるかっていうところを探れるっていう意味では、全シリーズからもできたと思いますし、
0: はいはいはい、
1: 今回も、今までのシリーズではなかった面がたくさんあるので、
0: うんうんうん、
1: それをどこまで皆さんに楽しんでもらえるかっていうのは必死に今もあがいているところではあります。
0: なるほど。あの、リスナーの質問にもありましたが、ヤマトが他の作品と違うところっていうのはどんな風に感じていらっしゃいますか？
1: 軸となる部分っていうのがリアルというか、今の生きてる人たちに近いところがあります。これの直前にやっていた、あの、マクロスデルタであったり、キャラクターをどちらかと言ったら象徴化する自分からかけ離れたものにして、ヒーロー、
0: ヒロイン。ヒロイックな部分ってありますよね。
1: なので、悩んでいてもその上のランクというか、そこよりはヤマトもっと地平に近い。
0: あ、等身大というか。
1: はい。
0: 意外にじゃあヤマトはこうだからすごいんだっていうよりは、現実的にはキャラクターのこの演技というか、解釈とかそういったものは、地についたというか、我々の目線に近いっていうところにあるってことなんですね。
1: そうですね。
0: ははは。あとこの、大和ヨトワニ、レベル3199で一番大きなキーパーソンっていうのは、やはりサーシャになると思うんですけど、サーシャっていう存在が、まあ旧作の大和ヨトワニと、今回のサーシャっていうのは、そのアプローチの違いが、多分本作の大きな根幹をなすものだっていうふうに想像しているんですけれど、どんなところにこう、その辺は気を使っているというか、気をつけてやってるっていうか、あるんでしょうか？
1: 大きく違うのはもう尺ですね。登場の尺が長いと、いろいろこう、不安定な人と見えるが、その軸にあるものって、どういうふうにこのキャラクターが行動しているかっていうことを理解してないと、ただただ表面的なものになってくるので、そこの行動理由っていうものは、あの、実はちゃんと最後まで見ると分かってくるっていう、まあ、うまく伝わらなかったら申し訳ないんですが。
0: これからはさらに楽しみにしろってことですね。まあ、通常のヤマトヨトワニですと、まだまだサーシャのアクションっていうのは多かったわけですけど、
1: はい、
0: あと残り、6章と7章でまだまだアクションがあるということで、はい、期待したいと思います。さあ、そしてですね、福井さんが総監督としていらっしゃる。ヤマトさんが監督としていらっしゃる。この、まあ、先ほどもちょっとお話にあったようなところありますけども、総監督と監督の違いは何ぞやっていうところを思っていらっしゃる方も多いと思うんですね。あとは、福井さんと仕事をして感じたことっていうのはどんなことかしら。ちょっとその辺のお話が聞けたらと思うんですが、まずその監督のオファーがあったというのは、どういういきさつだったんでしょうね。
1: この2205の演出をある程度、はい、まだ最後まで割り切ってない時期ぐらいの頃とかに、突然プロデューサーの方から電話がありまして、福井さんからちょっと推薦のお連絡があって、どうですかっていう話が、前提として大

0: 変ということと、やはりまあ、長くなる。
1: 26話ですからね。
0: そうですね。その部分のお話とかを伺いつつ、お返事させていただきました。
1: まあ、本作品で、総監督と監督の仕事の、まあ、違いというか、そう、どういう、こう、配分というか、位置関係なのかしらというのをお聞かせいただければと思うんですけど。
0: まあ、物理的に一番大きいのは、四六時中ずっといるっていうのが自分で、まあ、判断、何か、この、最終的な決定をするっていうのは、総監督の、この、お仕事っていうところですね。うんうんうん、で僕はどうしても、先ほど言ってたように、リアルタイムでヤマトをずっと見ていた人間じゃないし、まあ、いろんな作品をやってる分、ヤマトに対する知識っていうのは、どうしてももう、自分も関わるときにも、最初に言ったんですが、お客さんの方が僕よりも、ヤマトに対する知識が深い。
1: まあ、大変な人が多いですからね、ヤマトファンの方々にはね。
0: そういう意味では、その子の OK を出せる総監督がいない限りは、もうまだ、オリジナルで全く違う、ものを作るならまだなんとかですけど、こういう形はちょっと対応できなかったと思います。
1: まあ、今回特にその、ヤマトよトワニと、ヤマト3っていうのを混成した上で、新しい物語を紡いでいくっていう側面が多いですから、多分ファンの方の方々もね、困惑と期待をしながら見ているところがあるのかなと思う意味では、なかなか作り手としてはこう、ハードルというか、ハードな現場なのかしらっていう感じはしますね。まあ自分もスタッフとしてちょっとかかってはいますけども。
0: 福井さんや、皆さんとこう、相談しているときっていうのは、まだこう、インプットしている時代。そこからスタッフはもう無数に広がっていくので、各スタッフに対してそのイメージや意味合い、結局意味合いがやっぱり分かりにくいものなんですよ。こういうことだからこういう表現をお願いしますっていうところに伝わるためには、都度いろんな方々にお相談していかなきゃいけないので、それが、自分が理解しないまま、適当な発注をするわけにいかないので、都度相談しつつ、まあ、改めて、それこそ打ち合わせ終わった後でも、ちょっと理解できないところがあれば、福井さんと確認し合って進めているっていう形です。
1: アニメーションの監督ってすごい仕事の、なんかこう範囲が広いんですね。
0: ヤマトは独特ですね。
1: そうなんですね。ここでも独特なんですね。
0: これほどの、物量が多い作品はそうないです、
1: ね。あ、でも物量多いですよね。
0: はい。
1: まあ、設定画の物量もべらぼうに多いですけど、本当になんかこう、他のアニメーションも時々手伝いますけど、いやー、それとアヤマとは全然やっぱ違いますね。ここでですね、監督からリクエストをいただいております。3199の楽曲より、フルールのテーマをここで聞きながら、発売になりました3199のサウンドトラックの話をしていきたいと思っています。これ音楽番組なもんですから、ちょっと音楽の方向へいよいよお話をシフトしていこうと思います。

0: この新曲のフルールを選んだ理由というのは何でしょうか。
1: 自分の中でもやはり過去のヤマト曲っていうものの預かってる部分と、この新しく広がっていく部分、うん、以前の過去のヤマトもそうなんですが、宇宙人側の世界っていうのは、その当時のドラマを抽出したようなものっていうのが多くて、広がりが少なかったところがあったと思うんですけど、うん、特に今回このフルールの曲のところっていうのは、視点がお客さんにとっても宇宙人側というか、デザリアム人側の視点をこう感じられるんじゃないかと思います。
0: デザリアムの一般の、
1: そうですね。
0: こう人たちがどういう意識を持って、
1: そうですね。
0: どういうふうに生きているのかっていうところを感じさせる部分でありますよね。
1: そうですね。まあ今のアニメとしてこう敵っていう、こうただ悪い相手、うんうん、攻撃してくる相手っていうものじゃない世界観が。
0: そうですね。
1: 紡ぎ出
0: された。すごい新しいアプローチをされてるなっていうのは思いました。まあその意味でも、新しい曲、新曲が作られるっていうのは、やはりそこに求められるドラマがあるんだろうなっていうのは、うん、まあ、聞き手の我々は想像するところであるんですけれども、そういった意味ではこのフルールもこの曲があって、4章までの中で翼くんとの交流も含めていろいろありましたけれども、まだまだこういう曲を求められるキャラクターは活躍をするんじゃないか、もしくはドラマがあるんじゃないか、そういったところもちょっとこうサントラが好きな人間としてはさらに想像するところで楽しみでもあったりします。ここでまた次はですね、アキラさんの新曲を聞いていただこうかなと思っています。暗黒の千年史です。スカルダートの僕がちょっと図解を書いたところなんですけど
1: そうですね。

0: もこの劇伴音楽、まあこの間サウンドトラック版ボリューム1が発売になったところですけども、監督はその収録の現場には立ち会われたんですか？
1: まあ福井さんも含めて二人で立ち会い、はいはいはい、でまあ自分も同時にまあ現場の手元の絵の作業の方とかも進めている。
0: ああそうですね。
1: ある程度まあそれなりの部分は立ち会ってはいるんですが、最終的なところは自分の方は席を外させてもらって福井さんに託して。
0: でも録音時の印象っていうのはいかがだったんでしょう。そのヤマトっていうのは普通のアニメーションよりもこう編成が厚いと言いますか、まあ、大オーケストレーションがある意味売りな部分はあるんですけども、
1: これだけスタジオのまあいろいろな場所を全部使占有して
0: 入りきらないから他の部屋を使ってたんですよね。
1: まあ通路のもう本当出入り口のところに防音の扉がこう二重にあって、その間の本来はこの待機場所のところにハーブが置いてあるとか、それぐらいのぎゅうぎゅうの中で、それでもこうトラックを分けていかなきゃいけないので、いくつもの部屋を使いながら、まあ、最終的にはもうその矢川さんのこの指揮のもと、はい、素晴らしい体験でした。

さあ、じゃあここでまたサウンドトラックから聞いていただこうと思いますけども、ちょっと聞き比べをしてみたいなと。要はあの3199の、サウンドトラックと、そして、旧作ヤマトよ永遠のサウンドトラックから2曲どんな違いがあるのかも含めて聞いていただこうと思います。では最初は巨大な敵から行ってみようと思います。続いて、巨大戦艦グロデイズを聞いていただきましょう。

0: 2曲が一体どういうものなのかというか、その辺をお聞かせいただこうと思いますが、ふみさんお願いします。
1: 個人的に巨大な敵ってタイトルいいなって思って、う
0: ん、そこなんですか。
1: そう、その巨大戦艦グローデーズっていうとそのイメージしかつかないじゃないですか。
0: そうなんですよね。冒頭のシーンは違うものが飛んでるんですけどね。
1: 本来は敵側戦争っていうのが大元のタイトルなんで、あ、汎用性を持たせてた
0: 曲、付けられちゃった名前の前の、
1: そうなんです、はい、巨大な敵いいなと思いました。まあちょっと余談でしたけども、うん、オリジナルだと重核子爆弾を迎撃するミサイルのシーンと、ね、後半戦のグローデーズのシーン、まあ、今回も結構、ね、リメイクでもそのグローデーズじゃないと巨大な敵が最初に使われたシーンもある種迎撃シーン、
0: グランドリバースになってくる、うん、そうこの巨大な敵は本当ギターの扱いが、うん、やはり独特になってますよね。そ
1: うで正面に来るギターに結構耳行きがちなんですけど、はい、左チャンネルで細やかにまた別のエレキが鳴ってるんですよ。
0: ツインギターなんです
1: か。ここちょっと面白いなって。
0: おー、知りません、ちゃんと聞いてませんでした。
1: あと、はい、今回のリメイクの部分で、あ、変わったなっていう部分がちょっと一つあって、とシンセサイザーのメロディーが奏でる部分あるタ、はい、タラララララララ
0: ですね。
1: あの裏側でトロンボンが裏旋律やってるんですね。
0: そういうことですか。
1: そうそう、ここがすごいちょっと些細な変化なんですけど、変拍子っぽくなんですね。だいぶその印象変わるなっていう部分
0: で、はは、いろいろと細かいところに手が入ってるんですね、
1: うん、面白いですね、
0: うん、ありがとうございます。今回は宮川明さんと、それから金松周さん、この2人の作曲家が参加されてるという感じですけど、監督から見たこの宮川さんと金松さん、どんな感じだったでしょうかって、まあ、ざっくばらんな聞き方です。明さんのコミュ力の高さっていうのは、

0: まあ、我々も以前この番組にゲストに来ていただいたりもしてるんですけれども、やっぱりコンサートもそうですけども、やっぱりこう現場を牽引していく、ものすごい力を持った方だなって印象を持ってるんですけども、逆に金松さんの、その、まあ、作曲をされて演奏もされてると思うんですけども、どんな雰囲気だったんでしょうか？
1: やはり、リードされちゃう、宮川さんが。で、やっぱり、金松さんの方が、まあ、要求してるものっていうのが高い、この作品なので、その中で、どれだけ自分の力を出せるかっていうところを、うまく、こう、強調してるような気がしましたね。
0: 監督はその、金松さんの感受性とヤマトの相性っていうのは、どのように感じられました？先ほど言った新しい可能性を開くものってことなんでしょうかしら、はい、
1: そうですね。宮川さん自身もおっしゃってましたけど、お客さんにもこの広がりを持っていってもらいたいっていうのもあるので、そういう意味では新しく出てくる表現というところで、特にこれからギターをメインとしたような曲っていうのが強くなってくると、まあ、徐々にこう、なんていうか、西部劇風の曲っていうのがこれから増えていくと思うんですけど、そのあたりっていうのをアレンジを協力してもらってるんだろうと思います。
0: あ、なるほど。金松さん、ギターも強かったんですね、そういった意味
1: で。そうですね。
0: まあ、昔は木村義雄さんがギターを弾いてましたけどね。というところでですね。
2: 難しいな、これ。
0: ここで、今までダンマリを決め込んでいるアンドロー梅田さんにですね、やはりこのサウンドトラックから、気になるところ、気になる曲を、まあ、ご推薦いただければと思うんですけれども。
3: すみません。あまり、その、専門的な話は、私はもう全然できないんですけど、一応、選んだ、聴き比べの曲はですね、3199からは出航用意。で、オリジナル、ヤマトヨトワニの方から、魂の継承。これの聴き比べ、まあ、短い曲ですけどね、ちょっと聴き比べをお願いします。
0: じゃあ、お願いします。

0: お気づきになりましたか？
1: 味わい深い響きが聞こえてきましたね。
0: そうですね。オリジナルの魂の継承にあって3199の出航用意に使われてない楽器。まあこれ途中に差し込まれてまして、キハーダという、はい、ロバの下顎の骨を使った楽器。
1: すごい楽器ですね。
0: があるんですけど、まあおそらくそれの簡易版っていうか、ビブラスラップっていう楽器があるんですけど、おそらくそれなんですけど、それが今回の出航用意の中に入ってない。もしかしたら入ってるのかもしれないけど、惹かれてるかもしれないですけど、
1: ね。泥臭い音ですよね。予作で昔聞いたような記憶があるんですけど。
0: 予作のカーとか、あと、はい、ウルトラセブンのメインタイトルのカーとか
1: ですね。
0: そうですね。あれ、キハーダで間違いないと思うんですけど。
1: はいはいはい。いや、じゃあ、3199はその泥臭さをちょっと排除した。
0: そうですね。
1: スタイリッシュな感じを目指してるということで。
0: ちょっと映画見てて悲しくなりました。
1: はい。ありがとうございました。ここで、また監督からですね、リクエストいただいています。光の波、第4章のエンディングですね。
2: そうです。
1: こちらはなぜリクエストをいただいたんでしょうか？
2: そうですね。まあ、キーとなる、こう、サーシャの。
1: はいはいはい。
2: まあ、何せ2歳のサーシャ。
1: もう2歳見えないですけどね。ちょっと大きいんじゃないのと思うんですけど。
2: まあ、とはいえ、冒頭というか、前半で登場しても、全然皆さんの姿を、見せて。
1: 最初目だけ出てきましたけどね。
2: で、17歳になってっていう、こう、ずっと皆さんに、こう、どうなってるのかを期待しながら進めていく。ある意味、こう、3199全体のスケールというか、世界観も

0: テーマにしていると思いますし、うん、まあ言い出せばこの作品の中央一番軸になります
1: ね。
0: 流れ橋だって
1: 確かに。まあキャラソンでもありますよね。ヤマトのキャラソンって数少ないんですけど、そのうちの、キャラソンに加えられる一曲として光の波ができました。僕がジャケットを描いてるっていうことで、選んでいただいたわけではないようです。では聞いていただきましょう。光の波、歌ってるのはサーシャ、ハンめぐみさんです。

0: でまたリスナーから質問が届いております。お願いします。
1: ラジオネームチュン78さんからいただきました。第5章までで音に映像を合わせていくのが一番うまくいったところ、あるいは映像と音の相乗効果で一番手応えがあったところはどこでしょうか。3199は音楽とストーリー展開のシンクロ度が尋常でなくて、劇場でいつも感激していますとのことです。このような質問がラジオネームポキさんからもいただいております。
0: この音楽とそれからシーンの、まあ、シンクロというか、そういったものにかなり手をかけて苦労されているというのはもうすでにお聞きの方は分かってらっしゃると思いますけど、その上でさらに監督としてはここはなかなかよくできたんじゃないか、頑張ったんじゃないかってところはどこになるんでしょうか。
2: 今回11話で、ガルマン星に降下するヤマトのシーン。
0: おお。
2: まあ、そのままもう曲としてもガルマン星っていう曲ですが。
0: あ、もっともデスラーズパレスって曲ですよね。
2: そうですね。
0: 綺麗な曲ですけども。
2: はい。もうヤマトとこのルダの泉に着水する。
0: はいはいはい。
2: 絵のこの美しさのシンクロがうまく効果的に出たと思います。

0: リメイクにおいて、まあ、撮り直しっていうのが、まあ、繰り返しこれまでもね、まあ、ね、うん、そう、うん、されてきたんですが、この曲に関してはとてもよく進化してるなっていう
1: 進化というわけですね、うん、
0: 感じる部分がありまして、うん、これリメイクの方よく聞くと結構オーボエの音よく聞こえるんで、はい、あ、新しい音ってもここはオリジナルでもある旋律、
1: 要はその、うん、オーボエは使ってるということですよね。
0: そうそう、オーボエはそうもちろんオリジナルでもあって、そう、ミックスの関係でよく聞こえちゃう。そうです
1: ね。ミックスの関係で聞こえが変わりますよね。
0: ここはそう、はい、オリジナル一応あったって説明をした上で、のタラララララ、B メロタタラララララの裏に、
1: イラルリーの方ですね。
0: ホルンの音色が加わってるんですよ。
1: あ、
0: リメイクの、これがすごいいい厚みを出していて。
1: なるほどなるほど。うん、
0: これはいい進化だなって思って。
1: まあ、アキラさんが感に強い男ですからね。
0: 確かにそうですね、うん。いや、リメイクで、そのガルマン星到着シーンで、この曲の良さっていうか、旋律の美しさっていうのを改めて感じましたね。
1: は
0: い
1: は
0: い、ま
1: あ、逆にハープなくなっちゃったんで、ちょっとこう、エレガンさが、エレガンスな感じがなくなった感じもしましたが、デスラー相当にハープはいらないということなんでしょうね。
0: いや、その、やっぱ裏旋律があることによって、主体となるメロディーが際立つので、涙しましたね、この曲は。
1: じゃあ、リメイク型の方に絶賛ということですね。ありがとうございます。そう、そしてですね、ここでまたリスナーからの質問が届いています。
2: ラジオネームユーキャンさんからいただきました。レベル3199は制作中かと思います。監督をお受けされた時と今ではお気持ちに変化などはありますでしょうか、とのことです。
1: はい、まあ、つまりこう宇宙戦艦ヤマトの監督をやって良かったことを聞いてみようかというお話なわけなんですけども、
3: まあ、まあ、当初の緊張感は今もずっと続けてはいます。
1: はい。
3: 本当に、実際、自分がその数十年前に業界に入った時に、まさかこう、ヤマトの監督を、やれるとは、夢にも思わなかったので、その部分は今も、まあ、これはもう最後に、最終的に、この7章が最後に完成するまで、この緊張感を続けていきたいと思ってますので、精一杯。今も最初に携わり始めた時と気持ち変わらず、はい、頑張っていきます。
1: 期待しております。その前にですね、ちょっと、まあ、脇道というわけではないんですけども、大和監督は日本アニメフィルム文化連盟、これナフカっていうふうな略称でよろしいですか、の発起人であり理事である、
3: はい、
1: っていうふうに伺ってるんですけども、まあ、実は僕も準会員だったりするんですけども。
3: ありがとうございます。
1: アニメ業界の人では本来ないので、はい、まあ、ちょこっと準会員って形で入ってるんですけども、まあ、その中でよくアンケートの調子であるとか、それから、こう、まあ、いわゆる技能検定的なものの開催であるとか、はい、そういったケアがすごく細やかな組織だなっていうふうに思ってるんですけども、大和監督がこの組織を立ち上げた、そしてどういうものを目指しているのかっていうのをお聞きできたらっていうふうに思っているんですが。
3: まあ、業界の技能検定であったり、まあそういう資格っていうのがないと、技術に対する価値っていうものを見出してもらえないっていう部分がありまして、
1: そうですね。
3: 保険だったりも含めて、それらに自分にできることをそこで協力させてもらって、精一杯やれることを携わっているっていう状態ですね。
1: まあ団体としては、例えば政策提言的な話みたいなものも行っていくってことなんでしょうか。
3: どんなものもそうだと思うんですが、大事に思うものっていうのは大事っていうことを主張していかないと、うん、他の方には伝わらないっていうのがあるので、この業界の地位を立てるっていう役割で、そういうことをやってるってことですね。うんうん、
1: ありがとうございます。期待します。そしていよいよ、お話は終盤といいますか。ヤマトヨタにレベル3199、残すところは6章と7章になるわけですけども、はい、現在の心境と抱負を、まあ、ファンへのメッセージというわけではないんですけども、その辺をお聞かせいただけたらと思うんですが。
3: まあ、そうですね。5

0: ショーのラストが、
1: まあ、あれですからね。
0: まあどうなるのか。
1: 僕19はちょっといろいろ手伝ってますけど。
0: まあそうですね。自分を言い出せば、そこの根底は自分の方で作成しております。でも、村川さんのその、
1: そう、ちまちまと細かいのをやったら、サッカー監督さんが頑張ってやったよって言って、この間言ってくださったんで、僕も見るの楽しみにしてるんですけど、というお楽しみのシーンがいろいろあるのが第6章なんですけれども、はい。
0: まあ、そんな形で、まあ、最終章の、本当に最後の最後まで、精一杯、各スタッフも含めて、みんなの力を集結して、携わっておりますので、最後まで応援の方、ファンの皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、最後にですね、監督からリクエストをいただいております。3199第5章メンディングのペルソナを聞いていきながらお別れしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 呼吸するの忘れみた No way 視界が歪んで足元から君に届け崩れてゆく

0: 続いて村久保さんよりお知らせです。
1: では50周年の情報コーナーです。まずは宇宙戦艦ヤマト全記録展。福岡展は4月24日金曜日から5月10日日曜まで博多丸井で開催中。つまり会期は明日までですね。ぜひお近くの方はご覧に行ってください。続く巡回展は年内に数カ所予定されているようです。それも発表をお待ちください。続いて宇宙戦艦ヤマト全記録集、全記録展に図録がないとお嘆きの皆様、現在鋭意制作中です。全体の構成ができたところに全記録展の開催以降にも資料が続々見つかってしまっていて、現在それらを加えた取りまとめをし直しています。かなりの物量になりそうとのことです。購入者には特典も検討中と言ってました。発刊の時期は決定次第発表されるとのことですので、今しばらくお待ちください。そして本が出ます。別の本です。石津嵐版小説宇宙戦艦ヤマトの新装版が発売されます。かつて朝日ドラマからハードカバー、そして文庫として刊行された小説が、イラストにペリーローダンの挿絵でも知られる工藤亮さんを起用し、装いも新たに発売されます。博多の全記録展では先行販売をしておりますが、今月5月中に発売となります。幻の小説版に注目です。そして庵野秀明版宇宙戦艦ヤマト、こちらも鋭意制作中とのことです。3199完結後にも我々にはヤマトがあります。どうぞお楽しみに。以上情報コーナーでした。
0: それでは CM に引き続き第4部へ続きます。第4部はリクエストコーナーです。

0: 再び相まみえる二つの国家、銀河の命運を決する戦いの果てに新たな歴史は刻まれる。銀河英雄伝説ディ・ノイエ・テーゼ続編制作決定、続報を待たれよ。
1: 自分の耳に、自分の生活の場に最も美しい音を奏でるヘッドホンを見つけるために、高級ヘッドホンの視聴レンタルはその扉を開きます。カタカナの音の極みで検索を。

0: ダメダメアンドロポフスキー、あなたは腹式呼吸ができていませんね。これではボラー連邦主催人民カラオケ大会での入賞は難しいな。
1: いえ、アンドロ梅田です。腹式呼吸ですか？
0: そう、特に鼻で呼吸をすることができていないようだ。君はもしかして普段から口で息をしているのではないかね？
1: 実は蓄能気味でして。
0: いびきがうるさいとか。
1: なぜそれを？
0: いけません、いけません。口呼吸は危険です。最悪死にます。口で呼吸をしていると鼻を通さずに乾燥した冷たい空気が喉に直接触れてさらに乾燥する。そうすると細菌が繁殖して風邪やアレルギー、インフルエンザなど感染症にもかかりやすくなる。インフルは時に死に至る病だ。
1: 確かに。
0: また鼻呼吸より空気の取り込みが少ないから酸素不足で集中力が低下するし、いびきは睡眠の質を下げ、果ては睡眠時無呼吸症による死にもつながりかねない。
1: 怖いですね。
0: そう。そして肌、口呼吸は口の中を乾燥させると言ったね。すると唾液の量が減る。唾液にある殺菌機能が減るわけだから虫歯や歯周病になりやすく、そして悪化を促進する。そうなれば総入れ歯に一直線だ。口臭も強くなるし唇も乾燥する。娘さんとチューができなくなるぞ。
1: いや、しません。
0: 口が開いていると舌の筋肉が弱り、位置が喉に下がるから歌う時にも繊細な表現に支障が出る。
1: そこで歌の話に戻るんですね。
0: そういればで弱った喉と舌でカラオケ大会で優勝できる歌が歌えると思うかね？
1: 思いません。
0: 口呼吸の改善には近くの歯医者さんに相談してみるといい。まず口の中の問題を診断してケアしてくれるし、口の筋肉トレーニングなど指導で喫緊の対処をしてくれる。
1: 耳鼻咽喉科が先ではなくて
0: 歯医者が先だ。
1: なぜ？
0: それは秘密だ。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では、市民の皆様が安心安全に患者搬送サービスを利用していただくため、一定要件を満たしている民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。救急車を必要としない緊急性のない方の入院通院転院及び社会福祉施設への送迎を行う移動手段として、寝台車車椅子搬送車を提供する民間の事業者による有料サービスです。事業者はホームページのいざという時からご確認いただけますので、利用の際は各事業者にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 従業員を守れない会社は利益も守れません。 WBGT で暑さリスクを可視化、無料測定受付中、ティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
2: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

0: 奈々子ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編第4部。
1: 第4部はリクエストコーナーです。
2: ラジオネームトム2199さんからいただいております。さらば宇宙戦艦ヤマト BGM 集より永遠の命 M72 の括弧5をお願いします。もともと大好きな曲でしたが、新潟と札幌のヤマト祭りロビーコンサートで宮川千子さんによるピアノ演奏を聞いて立ったまま落雷してしまいました。大いなる愛の他にこんなメロディーも書いていたなんて、宮川博先生は一体何者なんでしょうか。これの音楽終盤思い出と甲をつつけられない、悩みに悩んで今回は劇中版をリクエストします。ラジオネームニノさんからもいただいております。

ラジオネーム神の大きなさんからいただきました。はじめまして、こんにちは。沖縄から聞いております。3199ラストああなってしまっていて、びっくりすると同時に旧作のあの部分はこうするのかでどうするのだろうとワクワクしながら次を待っております。そこでリクエストなのですが、ぜひ別リをお願いいたします。別リを本編でもインストルメンタルが流れたと思うのですが、やはりぜひ堀江光子さんの歌声でお聞きしたいと思います。

ラジオネーム谷上さんよりいただきました。宇宙戦艦ヤマト2199よりコスモタイガーワンダババージョン、関西

機格納庫から勢いよく飛び出すコスモファルコンやカタパルトから発信するコスモゼロがこの曲の雰囲気と合っていて、2199の中でも 1,2 を争うくらいに好きなシーンだったりします。曲のラストにかけてオリジナルとは違うアレンジがされているのが好きなポイントです。こちら353よりもいただきました。

ラジオネーム宮島織風さん、ヤマトヨタワにレベル3199、先日のオールナイト上映などに行ってまいりました。その際にもう一回第三章を見れたのですが、デウスウラ三世の反撃の前に流れたドモンとアゲハという新曲なのかな、がとてもかっこよくて、古代スンが再び戦術長となり、ドモンがコスモハウンドに乗ってアゲハと一緒に撃って出る、あの BGM がずっと心に残っているのです。

ラジオネームシュナさんからいただきました。さらば宇宙戦艦を見た後、なんで続きがあるのか不思議だけどと、すぐに新たな旅立ちを見始めた高校生の頃、相当飽きているし、ガミラス人はたくさんいるし、タランの顔は違うしで、目を白黒させながら見ていた私の心をわしづかみにしたのがゴルバのテーマでした。ゴルバの強さ、気味の悪さが感じられて重厚。

ラジオネームジャコウネズミさんから、傷ついた戦士たちをリクエストします。この曲が好きで3199でもかかるかなと密かに期待していたのですが、全然かからない。これからもかかる場面がないかもしれない。だからせめてラジオで流れてほしいです。毎年情報が盛りだくさんの番組を作ってくださってありがとうございます。

ラジオネーム西子さんよりいただきました。リクエスト、遠くへメモリーズ。ヤマト3のアゲハタケシのイメージソングとして、アゲハタケシの声を担当されていた古川俊夫のアルバムイメージに収録されている曲です。曲の存在自体は知っていましたが、聞いたことがないのでよろしくお願いします。

ラジオネームマリモさんからいただいています。宇宙戦艦ヤマト2199 40th anniversary ベストトラックイメージアルバムからイスカンダルをお願いします。数あるヤマトのアレンジアルバムの中でも豪華な演奏者、垢抜けた編曲で大好きな一枚です。その中でもこのイスカンダルは明るく爽やかで、優しいサレザーの日の光が跳ね回るような気分になれます。落ち込んだ時や今日は頑張るぞと気合を入れる時に聴いて、肩をポンと叩かれるようなさりげない元気をもらっていました。この曲を聴いた皆様に優しいイスカンダルの風が届きますように。

ラジオネームナーさんからいただきました。リクエストです。2人のコスモゼロ、曲名を間違えていたらごめんなさい。映画で未使用の曲だとつい最近知りました。聴いててとてもいい曲なのでラジオで流してほしいと思いました。よろしくお願いします。

ラジオネームすずめさんからいただいております。はじめまして、アニメーターを目指して就活している大学3年です。春に進級します。今はヤマトに関わりたい一心で就活を頑張っています。小さい頃からずっとヤマトと共に生きているので、ヤマトなしの人生が想像できません。リクエストで完結編音楽集パート2のファイナルヤマトをお願いします。完結編は特に大好きな作品の一つで、小さい頃からずっと心に残り続けています。ヤマトの楽曲は私を支え続けてくれていて、もはや体の一部です。番組を通して皆さんのヤマトへの思いを聞けるのが本当に楽しみです。これからもヤマトが続いてくれることを願い、そして必ずその作品に名前を刻んでやるという気持ちを忘れずに、これからも精進します。このような素敵な番組を企画してくださり本当にありがとうございます。今までの特番と合わせてまた何度も聞き返すのが楽しみです。

0: ラジオネームミモレットワンさんからいただきました。いつもヤマトの音楽を大切に届けてくださりありがとうございます。リクエストは佐々木勲さんのヤマト新たなる旅立ちです。この曲は佐々木勲さんご本人もとても大切にされている一曲で、コンサートでもよく歌われると知り興味を持ちました。実際にデビュー65周年記念ベストコレクションで聴いてみたところ、その歌声の深みと力強さに一気に引き込まれ、気がつけば何度も繰り返し聴いていました。特に宇宙へ旅立つ覚悟とロマンがまっすぐ伝わってくるあの歌声は、まさにヤマトそのものだと感じています。この声こそヤマトの魂だと思える一曲です。ぜひラジオを聴いている皆様にもこの感動を味わっていただきたくリクエストいたします。
1: 地球はいつしか戦い忘れ、輝く緑に包まれた。恐れも嘆きも

ラジオネームテレザートさんよりいただきました。バイオリンが奏でる大和ラプソディよりボラー連邦をリクエストします。地方女子高生だった40年以上前、音楽家3名を招いての演奏会がありました。その中の一人が N 響でご活躍中の徳永次男さんでした。演奏会後懇親会があり、希望者は

奏者とお話できたのですが、校長先生もいる中でヤマトの音楽の話をする勇気がなく参加しませんでした。参加しなかったことを今でも後悔していますが、徳永さんの生演奏を聴けた良き思い出です。

ラジオネームほとりさんから、グアンジャミンさんのニコによるカバー曲宇宙戦艦ヤマト序曲からメインテーマです。癒しの音楽を探してほとばせる熱情、ニコドラマティックというアルバムに収録されています。とある中国アニメロシャオ兵戦記のきっかけでニコの曲を聴いた流れでこの曲に出会いました。冒頭は静かに始まり、なるほど癒し感となるのですが、徐々に盛り上がっていき、まさにヤマトだ、なるほど熱情、アルバムタイトル回収とたどり着いていく流れににっこりしながら聴いています。また楽器の音の響きをじっくり静かに楽しめる面でも気に入っている一曲です。

ラジオネームアミさんからリクエストいただきます。今回のリクエストは機械仕掛けの旅愁をお願いします。大和音楽は元気が出たり気持ちが浮き立ったりハラハラしたりと様々に感情を揺さぶってくれますが、この機械仕掛けの旅愁はとにかく泣けてしまいます。今でも見返す2199の第9話はこの曲を聴いて泣きたいために再生しているようなものです。私にとってはガミロイド・オルタの曲であり、セレステラの曲であり、そして人間真田志郎の背中かっこ心の奥底の曲でもあります。きっとこの曲の好きな人は他にもいるはず。リクエスト届け。

ラジオネームあそぼーいさんからいただきました。私事ですが、私のヤマトファン人生が2199のテレビ放送から数えて13年目を迎えました。ここまで宇宙戦艦ヤマトにまつわる思い出がたくさんできましたが、その中でも私の地元福岡で開催された演奏会2人の宇宙戦艦ヤマトからピアノとバイオリンによる美しい大会を渡るをリクエストします。ヤマトに興味を持ってから地元の方も含めて日本全国各地の方々と交流する機会ができたことが私の人生を大きく変えることでした。これからもそんな機会がずっと続けばいいなと思っています。

ラジオネームソラッチさんから、今回初めてリクエストをさせていただきます。私がリクエストさせていただきたいのは宇宙戦艦ヤマト3 BGM 集パート

2よりシャルバーとの戦いです。この曲は私がヤマト音楽の中でも新コスモタイガー二重銀河に並んで好きな名曲です。まさかヤマトヨトヨにレベル3199第5章白熱の銀河大戦の戦闘シーンで使われると思っていなかったので、流れた瞬間思わずガッツポーズしてしまいました。第5章は劇中の音楽は全て私の好きなものばっかりだったので、目を閉じてみても楽しめました。私は高校生でこの喜びを同世代と共有したいのですが、なかなかヤマトを見ているという友人が見つかりません。布教を頑張ります。クラムボンさんからも同じリクエストをいただいています。

0: ラジオネームモモンガさんから。宇宙戦艦ヤマト、超がつくほどの初心者です。レベル3199の映画を見てしっかり勉強したいなと思ったのですが、どこから見たら初心者が分かりやすいなどはありますか？もちろん最初から見るのが前提ですが、3199の映画をより面白く見るにはおすすめがあれば嬉しいです。そうですね、あまり時間がないことを考えれば、宇宙戦艦ヤマトという時代、西暦2202年の選択映画ですね、これを見て、その後に宇宙戦艦ヤマト2205、新たなる旅立ち、前哨後哨、これを見るのがなんとなく最短のような気がしますね。ではリクエスト曲は、知識がなく申し訳ないのですが、白色彗星のようなパイプオルガンを使用した雄大なおすすめの曲を聞きたいです。これふみさん何かありますか？
1: そうですね、パイプオルガンだけと言わずオーケストラも一緒のこの曲はいかがでしょうか。さらば宇宙戦艦ヤマトより M の 24A 括弧6宇宙の脅威。

ラジオネーム久人さんよりいただきました。大阪シオンウィンドオーケストラ演奏のドッグファイトをリクエストします。原曲は言うまでもなく素晴らしい名曲なのですが、この吹奏楽版ももともとがゲインメインであったことを全く感じさせない、各パートのハマりの良さと重厚感で楽団の総力戦と言っても

もいい聞き応え。作曲者ご本人でありながらシオンの音楽監督として楽団の音も知り尽くす宮川明先生の真骨頂の編曲ではないかと思っています。楽団の練度にも比例して常に進化を続ける大好きな曲です。

0: そしてリスナープレゼントがあります。本日のゲストの大和直光さんのサイン色紙、これは1名様。そして出演の村川さんからは、当選された3名のリスナーのリクエストにお応えした絵とサインを色紙にお貸しします。
1: 頑張ります。
0: 当選者はリクエストメッセージの中から厳正な抽選を行って決定します。当選の発表は当選された方へのメールでの連絡に返させていただきます。
1: 以上、リクエストコーナーでした。
0: 大和情報コーナーです。
1: まずは音楽情報から。
2: 新譜情報になります。大和シリーズ最新作大和よ永遠にレベル3199の第1章から第4章で使われた計40曲が収録された大和よ永遠にレベル3199オリジナルサウンドトラックボリューム1 CD ハイレゾを含む配信でバンダイナムコミュージックライブより好評発売中です。それから大和よ永遠にレベル3199の第2章から最新第5章白熱の銀河大戦の尾形めぐみさんによるペルソナを含むエンディング主題歌はランティスよりハイレゾを含む配信のみにて発売中。オリジナル大和シリーズの音楽は日本コロンビアより大和サウンドアルマナックシリーズにて CD 配信。リメイク大和シリーズの音楽はランティスより各種サウンドトラックにて CD と配信にて発売中です。続いてコンサート情報です。メモの準備を。羽田健太郎さん作曲の交響曲宇宙戦艦ヤマトが今年も各地にて演奏されます。現時点で3回の演奏機会があります。まず宮崎県から5月16日アイザックスタンホールにて、こちらは下野達也さんが指揮をされます。ちなみに徳永継夫さんがコンサートマスターを務められます。愛知県です。6月20日河瀬健太郎さんが指揮をされます。初の指揮者ですね。続いて広島県です。7月26日です。こちらは

0: は下野達也さん、同じく指揮となります。続いて交響曲宇宙戦艦ヤマト以外の演目があるコンサート情報です。兵庫県です。5月24日です。アクリエ姫路大ホールです。播磨国吹奏楽団演奏会アキラさんワールドへようこそ。こちらはなんと交響組曲宇宙戦艦ヤマト姫路バージョンが演奏されます。宮城県、こちらは8月1日ですね。東京エレクトロンホール宮城、特別演奏会サマーフェスティバル2026仙台フィルハーモニー with アキラさんスペシャルコンサートボリューム4、こちらは組曲宇宙戦艦ヤマトより演奏があります。これらはいずれもアキラさん指揮アレンジによるものです。まだこちらは8月までの情報なので今後も何があるか楽しみですね。以上です。
1: そしてオリジナル並びにリメイク版の宇宙戦艦ヤマトシリーズも DVD ブルーレイで絶賛発売中です。そして出版物です。村川道夫さんの宇宙戦艦ヤマト2199の公式コミカライズも角川のコミックサイト角コミにて連載中です。
2: そうです、連載中です。今次回掲載文の執筆をしているところです。ガミラス戦闘機や空母を懸命に書いています。大変ですが頑張ってます。この秋には第10巻も発売する予定になっています。よろしくお願いします。そしてイベント情報です。ファンによる宇宙戦艦ヤマトのオンリーイベントヤマケットが復活しました。先月4月12日にはその復活第1回目が東京の浅草橋で催されました。僕もアンドロさんも参加しておりました。50を超える出展が全国からあり、コミケットのサークル数、サークル参加数を大きく上回って大変な盛況でした。次回は来年の春を予定しています。ご注目ください。
3: 続いて劇場公開情報ですね。ヤマトよ永遠にレベル3199第6章青い迷宮の、劇場公開日は6月26日です。先行試写や各種イベントもあると思いますのでご注目ください。
2: そして訃報です。漫画家の東龍光さんが2025年9月にお亡くなりになりました。宇宙戦艦ヤマトネクストスターブレイダーズラムダを2020年から連載されていました。ヤマトではなくエヴァ世代の感受性で書かれた物語をご記憶の方も多いことと思います。まだ若いこれからの漫画家さんでしたので胸が痛います。謹んでご冥福をお祈りします。 MC の広瀬さんからの情報がございました。
1: はい、私はナナコライブリー FM 月曜日夕方の放送ナナコ夕景ステーション担当しております。4時からの生放送ですのでよかったらお聞きください。
2: 以上情報コーナーでした。

0: 大エンディングです。4時間にわたってお届けしたこの番組、いかがだったでしょうか。いや、ご出演の皆さんの感想などいただきましょう。まずはアンドローさんから。
1: 今年も楽しい番組をお届けできたのではないかと思っております。はい、今公開中のレベル3199も、まあ、いよいよ佳境に入ってきましたし、年内に完結するのかなとちょっと期待しているところですね。見逃せないですね。はい、今年もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。続いてふみさん。
2: はい、今回ヤマトの戦慄特集なんてものをやってみましたが、ヤマトの音楽の魅力って何だろうって時折考えるんですけども、一見あるいは一聴シンプルだけど、この奥深い音楽で、そしてそれらが生まれるに至るまでの人と人との物語なのかなと。案外と音楽から人生とかそんなことまで考えさせられるぐらい、とにかくありとあらゆるものが詰まっているからだととても思います。そして村川さんたちと、そして今聞いてくださってる皆さん、ヤマト音楽の力で集っているわけなんです。いや、本当にヤマト音楽っていいな。ということで、すいません、長々と失礼しました。今年も本当ありがとうございます。ヤマト音楽よ、とわに。
0: ありがとうございました。では広瀬さん、お願いします。
3: はい、今年もありがとうございました。皆さんの新しい情報、新しい曲、新しい見方みたいな形で、毎年毎年いろんな情報を更新されて、私はすごく聞いていて楽しいですし、参加していてすごく楽しい現場でした。また皆さんの応援で来年も再来年も続けばいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。帯同編と題しました今回の番組、そうです、ヤマトは次に向けてまさに帯同していると言えます。来月には公開の3199第6章、全国を巡回する全記録展、そして庵野秀明版ヤマト、新しいファンを巻き込みながらヤマトは次の扉を開

0: 再び相まみえる二つの国家、銀河の命運を決する戦いの果てに新たな歴史は刻まれる。銀河英雄伝説ディ・ノイエ・テーゼ続編制作決定、続報を待たれよ。
1: 自分の耳に、自分の生活の場に最も美しい音を奏でるヘッドホンを見つけるために、高級ヘッドホンの視聴レンタルはその扉を開きます。カタカナの音の極みで検索を。

0: 歯科医師の林翔太です。口腔ケアは超高齢社会においてフレイルと呼ばれる心身の活力低下を予防します。そしてインフルエンザなどの病気の感染を防ぐことから若い方にも重要です。お口の健康は快適な人生の入り口です。ぜひお近くの歯医者さんで検診を受けましょう。お待ちしています。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。わー綺麗、写真映える。広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
2: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
4: サラと
5: ジャンボの
4: グラシアス地元。

0: はい、というわけで今週もサラとジャンボのグラシャス地元始まりました。
1: 始まりました。
0: 第2回目始まりましたってもう噛んでますね、サラね。
1: 失礼しました。
0: 第2回目ですからね、はい、まだ緊張してますよね。
1: はい、
0: はい、ということなんですけれども、早速なんですけれどもサラ、
1: はい、
0: 今ですね、日本はゴールデンウィークなんですよ。
1: ゴールデンウィークですね。
0: ね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの思い出とかあります？
1: ゴールデンウィークの思い出はもう私の場合は仕事ですね。
0: 仕事ですか。
1: はい。
0: 初めて日本に来たのが何年前だっけ？
1: あ、もう22年前ぐらい。
0: 2年前ぐらいだよね。
1: ですかね。はい。
0: 皆さん一応なんですけれども、サラはスペイン人でして、
1: はい。
0: 日本に永住してるんですけれども、はい、まあ、22年前に来た時ゴールデンウィーク、最初どんな感じで過ごしました？
1: ゴールデンウィークのに、まあ、そんなに、記憶力がないかもしれないですね。
0: 記憶力がない。
1: はい。
0: なるほどね。
1: でもまあ若かったし、あの頃がお酒が大好きだったので、まあ、うん、友達

0: 友達と飲んだり遊んだりしてたんじゃないですかね。あ、
1: そうだよね。昔たらめっちゃお酒飲んだんだよね。
0: めっちゃ強かったんですよ。
1: どれぐらい飲んだ？
0: どれぐらい、もう一生分も飲んでるから、うん、まあ、私はもうお酒を卒業しました。
1: あ、
0: はい、
1: 今日しまスタが多いですね。スタにならないですね、スタになりますね、
0: はい、
1: なんかスタミナが欲しいんですかね。というわけじゃなくてね、はい、まあ、くだらないこと言ってしまいましたけれども、まあやっぱあれですよね、あのお酒ゴールデンウィーク結構ねバーベキューしたりとか、
0: はい、そうですね、
1: 結構飲みますよね、
0: うん、大体友達とどこかに行って、
1: うん、
0: でキャンプとかキャンプしたり、
1: はいはいはい、
0: 大体自然に行くことが多いんですかね、なんか私多かった感じがします。
1: そうですね、なんか自然と友達同士でちょっとゴールデンウィークだから集まろうかみたいな話になって、
0: はい、はい、そうですね、
1: 行くことありますよね、うん、
0: はい。
1: で私の場合はですね、あの子供の頃の思い出になるんですけれども、潮干狩りってわかる？
0: 潮干狩り
1: 聞いたことない、日本語
0: どういうこと？
1: 潮干狩りって、
0: うん、
1: あの海辺とか、
0: うん、
1: あの海岸つうか砂浜の方に行って貝を取りに行くのよ。
0: 楽しそう。
1: 熊手とかで拾ったりとか、 あとちょっと腰ぐらいまでのとこに入ってって足の親指で砂浜を掘って貝を見つけて潜って取るとか。
0: 親指で足の親指、
1: そう、足大事なの。
0: コツがいるということですよね。
1: そうだね、結構奥の方にいたりとかして、干潮満潮とかで結構取る場所も変わったりとかして、でね、その時ね、友達というか家族と行ったんだけど、めっちゃね取れたんですよ、で親父がこれはハマグリだからこんな取れる場所はないって言って、もうバケツ3個ぐらい、大きなバケツ3個ぐらいで持って帰った、
0: はい、
1: で母親がね、
0: うん、
1: あの砂抜きしてくれて、でハマグリをお味噌汁にしてくれたんですよ。
0: おー、美味しそう。
1: 食べたんですね、
0: はい、
1: 全然美味しくないの。
0: え、嘘。
1: もうね、ハマグリじゃなかったの。
0: え、ハマグリじゃなかったら何だったの？
1: なんかね、その時偽物の貝が流行ってたみたいで、結構繁殖してる時期で名前を忘れちゃったんだけど、
0: うん、
1: 本身の姿とかじゃないんだよ、そんな美味しいもんでもないの。もう全然違う、ハマグリじゃない何かの貝を食べたっていう、ちょっと恐ろしい。
0: まあ何も体になくてよかったっていう話かな。そうだ
1: ね、誰も病あのお腹痛くならなくてよかったなっていうのがね、正直なところですね、はい、はい、ということでですね、うん、やっぱゴールデンウィークいろいろな場所に行くと、
0: うん、
1: 結構いろんなねトイレとか行ったりとかもすると思うんですけど、ここでサラの日本の好きなとこを一つお願いします。そうです
0: ね、なんか私の日本の好きなところは、
1: はい、
0: トイレが綺麗なところなんですよ。
1: トイレが綺麗。
0: トイレは綺麗、他の国で味わえない綺麗さと言えるかな。
1: そんなに違うの？
0: はい、例えば、
1: うん、
0: 実家の母国のスペインだと、
1: うんうん、
0: 相当でトイレ、まずトイレを見つけるのは大変、
1: はいはいはいはい、
0: だいたいもうコンビニもないので、
1: うんうん、
0: どこかの店に入らないといけない、でどこかの店に入っても、
1: うん、
0: トイレがあまり綺麗ではないです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なので日本のコンビニとか、
1: うん、
0: なんかどこの店でもなんか入るとすごく綺麗、なんか安心できる、しかも座ると便座が温かいっていう感動的な。
1: そうだね、
0: もう初めてなんか温かい便座に座った時は感動しましたね、うん、
1: あれ冬本当ありがたいよね、
0: はい、
1: でたまにね、あの電気が入ってない便座とかあってね、あれ冬とか入ると冷てってなったりとかするんだけどね。
0: はい、
1: いやでもそっか、やっぱトイレは違うんだね。
0: トイレは違いますが、日本のトイレは素晴らしいなと思います。
1: ちなみにスペインだとそうなんだけど、さらアメリカとかも行ったことあるじゃない、
0: はい、
1: アメリカのトイレ事情はどんな感じですか？
0: アメリカの方がひどいです。
1: アメリカひどいんだ。
0: なんかそう、まずアメリカは、
1: うん、
0: 中で何かの犯罪が行ってないかっていうことを防ぐために、トイレのドアに隙間があるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、完全に閉まらないし、
1: はいはいはい、
0: ドアの下がないんですよ。
1: え、ドアの下ないの？
0: もう足が必ず見える形に、映画でよく見るじゃないですか、
1: はいはい、
0: なんかそのハイスクールミュージカルとか。
1: あ、そうだね、そうだね、
0: うん、もうトイレはそんな感じなの。
1: そうなの、
0: うん、
1: スペインはまだ下あるの？
0: 下まである。
1: あ、そこヨーロッパとアメリカの。
0: あ、それはありがたい。
1: そうだよね。
0: それはありがたい。
1: どんな

0: 勢でしてるか見られたくないよね。
1: はい、そうですね。
0: そう、そっか、アメリカもそうなんだね、うん、あとヨーロッパお金かかったりするんだよね、トイレね。
1: そう、そう、そうなのよ。そう考えればそうだったね。
0: そう、やっぱそうすると日本のトイレっていうのは無料でね、うん、駅の公衆トイレでもある程度の綺麗さは、特に朝霞駅のね、うん、東口かな、
1: 東口
0: のトイレとか、うんうん、めっちゃ綺麗じゃないですか。いつもおじさんが綺麗に掃除してくれてて、うん、
1: そうね。あとなんかトイレを自分で掃除ができる、うん、あれが設置されてるじゃん。なんだっけ、そのスプレー、
0: ウォッシュレット、
1: ウォッシュレットじゃない、そのトイレットペーパーを巻いて、うん、そこに消毒、うん、そうそうそう、消毒のスプレーがあって、自分で便座をきれいにしてから使えるっていう。
0: あるね、そういうのあるね。
1: それは海外にはないの。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: そうで、時々なんか海外のお客様がというか海外の観光客、うん、日本に来て、
0: はいはいはい、
1: なんかこれどう使えばいいのかっていうのがちょっとなんか困ったりとかしますけどね、はいはいはい、特になんか新幹線の消毒、はい、なんかその消毒できるシートがちょっと分かりにくい、
0: はいはい、
1: けどあるのはあるので、
0: はいはいはい、
1: ぜひなんかみんなに使ってもらいたいなっていつも思います。
0: それはもうさら、はい、今後世界に向けてワールドワイドに発信していかないと、はい、日本のトイレをワールドワイドにね、
1: そうですね、
0: 当たり前のことですけどね、はい、感謝していきたいと
1: 思います。はい、そうですね。
0: でね、この後サラの推しの一曲なんですけど、トイレの話からどうつなげるのかっていうのがね、
1: トイレ の話から、はい、まずなんか今週の私の推しの一曲は宇多田ヒカルさんの Keep Trying っていう曲なんですよ、
0: はい、
1: なので 前向きになれるような曲なので、
0: はい、
1: もう綺麗なトイレを使って、
0: はい、
1: いい気分になって、
0: はい、
1: Keep Trying っていうことですよね。
0: どういうことですか？これトイレでキープトライイングってどういうことですか？それまずいんじゃないですか？まあ、行きますか。
1: はい、行きましょう、聞きましょう。
0: タイトルコールお願いします。
1: 宇多田ヒカルのキープトライイングです。

0: お届けした曲は宇多田ヒカルさんの Keep It Rising でした。
1: はい、いやまさかねこういう話の展開で宇多田さんの曲を聴くとは思わなかったな。
0: はい、でも私は宇多田ヒカルさんが大好きです。
1: いやかっこいいよね。
0: かっこいいし、なんか声もいいし、
1: うん、あの曲の作りがやっぱね重層的になっててね、とっても素敵だよね、う
0: ん、はい、なんか終わり方が特徴的だなっていつも思います、
1: う
0: ん、
1: そうだねそうだね、
0: はい、その部分がなんかたまらないですね。
1: なんだろうね、聞いてて宇多田さんの世界がすごい伝わってくるんだよね、
0: はい、
1: いつもそこがすごいなって
0: 思います、ね、そうですね、もう いつか会ってみたいない
1: やこの人本当に会ってみたいな人と会っちゃう人だからね、気をつけないとね気をつけないとね、まあ、その話はゆくゆくね、はい、していくとしまして、
0: はい、
1: ここでですね、サラとジャンボのグラシャス地元というこの番組なんですけれども、地元のお店、
0: はい、
1: 私たちサラとジャンボが紹介したいお店をお伝えしたいと思います、はい、まず一つ目はですね、
0: はい、
1: 私おすすめの新座の飯島って理容室です。
0: 理容室？
1: 美容室じゃない、理容室。
0: 理容室とは？
1: とは美容室は、まあ、おしゃれとかカラーとか、
0: うん、
1: まあ髪切ったりとか女性とか男性も行くけどね、
0: はい、
1: 美容室っていうのはひげを剃ってくれるんですよ。だから男性用って感じかな。
0: その外側にぐるぐるの青いなんかそののやつ、
1: あ、そう、あ、青と白と赤のぐるぐる回ってんだね。あれは理容室だね。
0: それは理容室。美容室にはそれがない。
1: 美容室にもあるとこあるから、あれが一概にとは言えないんだけども。
0: なるほど。
1: そうそうそう。でまああれはあると髪切るところのマークっていうことになってましてますね。はい、でね、飯島さんなんだけど、
0: うん、
1: 住宅街の真ん中にあって。
0: おう、
1: でいきなりこんなとこにあれあれなみたいな感じであって、
0: どうやって見つけたの？
1: いや、あのネットで見つけたんだけどネットで見つけても何回か通ってるんだけど、はい、とにかく腕がいい、丁寧で居心地がいい、で、なんていうのか、駐車場もあって、
0: あ、便利。
1: そう、お母さんと娘さん2人でやってるんだけど、もう、ね、地元のおじいちゃんおばあちゃんも来るし、中学生も来るし、すごい愛されてるお店なんですよ。
0: そっか、なんか良さそうだね。だ
1: 今日のねヘアカットすごいいいでしょ。
0: うん、まあそうね、なんかいつも帽子かぶってるから。
1: 帽子かぶってんの別にハゲてるからじゃないからね帽子が好きでかぶってるんだからね、
0: うん、
1: うん、ちゃんと髪の毛あります。

0: で私はあるから切りに行ってるんですよ、はい、なくても切りに行っていいんですかね理容室はね、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん、ということですけれども、さら、はい、おすすめ
1: なんかですね、私みんなさんにおすすめしたいのはお店ではないんですけど、
0: はい、
1: 朝霞市の図書館です。
0: 図書館、
1: 図書館、
0: ずいぶんインテリジェンスなること言うね。
1: なんか図書館は私よく利用してるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 図書館で働いてる方々も優しくて、
0: うん、
1: なんかもう私よく日本の歴史についての本を借りたりとかしてるんですけど、
0: は
1: いはいはい、時々もう倉庫に入ってしまった、もう入れてしまった本があるんですよね。
0: 蔵書ってやつですね、いわゆるね、うん
1: うんうん、それを、ね、タイトルを覚えてなくて、うん、でも図書館にいたらこういう本でこういう特徴があって、この大きさとかこういう絵も描いてありとかしてっていう、なんかちょっと下手な説明してたら向こうはすぐ分かってくれて出してくれたんですよ。
0: あ、そんなちょっと曖昧なイメージを伝えてもあっちの人はそれで分かってくれちゃうんだ。そう、
1: これですかってなんか、ね、はいはいはいはい、そこ行って出してくれたら、はいはいはい、うん、あ、これですって。
0: あ、
1: なので
0: ちなみにその時は何の本を探したんですか。
1: 明治時代についての。
0: あ、明治時代について、
1: はい、なんか私、
0: うん、
1: 写真とか、
0: はい、
1: 図とかがあった方が、
0: はい、
1: 頭に残るので記憶に残るので、
0: うん、そうだよね、
1: なんか文字ばかりの本だとなんか途中で多分なんか違うことを考えて出したりとかするのでなんかもうメリハリのいい本を好むんですよね。
0: うん、だから絵もあって文字もあってパッと見てわかるし、その説明文も書いてあるみたいな、そうそうそう、そういう本ね、うん、
1: っていうことにすると大体中学生向けとか高校生向けの本になってしまうんです。
0: 図解とかね、そうやって図鑑みたいなやつで、はい、なるほどね。いや、ただでも勉強熱心だね。
1: もう勉強しないとな。
0: それなんか得た知識ある明治のやつで、
1: ん、
0: 明治の、
1: 明治
0: で調べてたでしょ、
1: はい、
0: それで明治の時代でなんか新しい発見とかあった、皿の中で。
1: 新しい発見、そうですね、皆さんはご存知かとかわからないんですけど、
0: うん、
1: 日本で初めて、うん、
0: はい、
1: ビスケットが作られたのは何年だと思いますか。
0: え、それ明治の話してるから、はい、明治でしょ、
1: まあ、明治の何年、
0: うん、え、明治何年、あ、わかんないな、何年、
1: まあ、1869年のことでございます。
0: だっても江戸幕府終わってからすぐ
1: 終わってすぐ作ったビスケット。
0: あ、そうなの、うん、
1: それびっくりでしょ。
0: びっくりだね、
1: うん、なんか
0: それびっくりだね江戸時代終わったらもうすぐビスケット作った。
1: もうすぐビスケット、
0: はあ、やっぱ勢いがあるね、あの時代の日本はね、は
1: い、なんか次々からいろんな発見があったんですよね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 面白いね。
1: 面白いです。なのでもうぜひ皆さん朝霞市の図書館へ行ってみてください。
0: そう、でもさら、あれだね、
1: 新発見が、
0: 朝霞市の図書館行ったら、はい、やっぱさら今度は新座敏樹と和光も行かないと ね、
1: そうですよね、
0: 図書館ソムリエにならないとね、地元のね。
1: あ、でもそれはいいね、うん、私図書館が大好きなので、いい今度新座と、はいはいはい、ね、なんか和光市と四季の図書館行こうかな、
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: やっぱね、さらの視点から見た図書館聞いてみたいよねどんな感じでね。
1: いや、また次回ということ、まあ、
0: うん、次回ということ、
1: はい、
0: はい、ということでした。とやっぱね、朝霞ね、四季新座和光っていいお店いっぱいあるよね。
1: はい、
0: 今後もぜひぜひ紹介していきますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、ちょっとここで私のライブの告知をさせていただきます。まず、5月19日なんですけれども、スマイルレボで、スマイルラボ、朝霞のスマイルラボというライブハウスで、セッションをします。初心者セッションです。全然弾けなくても OK です。コードが弾ければ参加できて楽しくできるので、もしよかったら来てください。
1: 誰でも参加できるの？
0: 誰でも参加できますよ。楽器さえ弾ければ、歌いたいって人も大丈夫。
1: で、楽器は自分で持っていかないといけないっていうことですかね。
0: そうだね。でも、うん、なくったら人が少なければ借りれるから、そこは状況見ながら、まあ、あるんだったら持ってきてもらった方が楽しいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: であともう一個ですね、8月22日、朝霞のカフェ A キッチンさん、町のご飯屋さんで夏夜の音は涼やかにというライブをします。こちらですね、天才美人歌手の指根誠さんがボーカルで出ます。
1: え、 いいですね。
0: いいですよ。全然思ってないでしょ。

0: なんか聞いたことがないまだ。
1: 聞いたことないよね。写真見てない。で本当ね可愛らしくて、あの細っこくて、あの可憐で、なのに歌の声量はめっちゃある人だから。
0: 聞いてみたいですね。
1: そうでこの日はあのビールは一杯つきますのでチケットに。もしよかったら、私のインスタの方大村ゆうきで、大きい村に、ひたひと様とか悠々自適の悠って字に樹木の樹で探していただくと、はい、私がベース弾いてる、写真がトップで出てくると思うので、そちらフォローしていただければ、また DM 送っていただければ、ご招待いたします。よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということでですね、ここで、私のおすすめの一曲をかけさせていただきます。この時期、またちょっと前のゴールデンウィークまで電車でお出かけする方も多かったんじゃないでしょうか、この電車乗ったことある方もいるかな、ということで聞いてほしいと思います。では聞いてください、くるりの赤い電車。

0: サラの今週の一言です。アキマドルガディオスレアユダで、皆さんはどういう意味か分かりますか？アキマドルガディオスレアユダ、これは
1: ちょっと待って、全然、はい、もうちょっとカタカナっぽく言ってくれる全然聞き取れないんだけど、はい、もうちょっと分かりやすいスペイン語でお願いします。
0: アキエンマドルガディオスレアユダ。
1: おお、言えないな、これはな、
0: 言えないのかな、まあ、日本語訳だと、うんうん、早起きは三文の徳。
1: あ、そういう言葉がスペインにもあるんだ。
0: スペインにもあるのよ。
1: すごいね、
0: うん、なのでもう早く起きて行動する人には、うん、イケカやなんか機会が訪れるという意味です。
1: あ、なるほどね。やっぱスペインの人も働き者なのかね。
0: 働き者もたくさんいますよ。
1: います。
0: シエスタばかりじゃないからね。
1: なんかお昼寝よくしてるイメージが。
0: もう早起きするからこそのシエスタじゃない、う
1: ん、あ、なるほどね。早く起きるからちょっとその分休む時間を取って夕方また働き始めるみたいな。
0: そうですね、もう一日は長いからね、スペインは。
1: そうだよね、結構太陽ずっと上がってんでしょ。
0: なんかまあ夏だと、うん、夜の10時まで明るいし。
1: 夜の10時まで。
0: そう、
1: 子供寝れるの、
0: ね、もうみんな外で遊んでるの夜は。
1: あ、そうなの、はい、日本だったら大変だね。も
0: う日本と全然違う感じだね。
1: あ、そうなんだね。
0: は、 はい。
1: お腹とか減るでしょ、でも夜まで遊んでると。
0: でも大体夜外に出て、うん

0: なんか散歩しながらアイスクリーム食べたりとか、そういうようなこと。
1: アイスクリーム？
0: そう、
1: うん、
0: そういう夏が私は大好きだったな。
1: あ、なんかスペインのあの暑い太陽、私も行ったことあるんだけど、うん、バルセロナとマドリード行ったことあるんだけど、あの暑い太陽の中で冷たいアイスクリーム食べたら絶対美味しいよね。
0: 美味しい、うまい、
1: ね、でスペインしかも酪農もいっぱいあるでしょ、あの牛乳とか乳製品とかさ、うん、牧場もいっぱいあるでしょ、
0: たくさんある、
1: ね、絶対美味しいよね、うん、
0: そうだ ね、
1: ね、でもスペインで早起きや三文の徳っていう言葉があるっていうのはちょっとびっくりしたな、
0: うん、そうね、言葉が違くても同じ言葉差があるということがみんなに知ってもらいたかったな、
1: う
0: ん、
1: そうね、国が違くてもね同じような言葉あるんだよね、うん、
0: はい、
1: そうだね、じゃあそういうことでですね、ちょっとあっという間でしたね今回もね、はい、
0: そうね、
1: ね、サラどうでした2回目の、
0: 2回目はやもうやはりまだ緊張がしますけど、
1: しますけどなんか曲の間でちょっとパニクってましたけど大丈夫です、
0: まあ、大丈夫、
1: 大丈夫、大丈夫ですか、
0: なんか水飲んで、はい、
1: 水飲んで、はい、ということでね、来週もですね、5月16日土曜日19時から、こちらで放送、はい、7個ライブリー FM で放送いたしますのでよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: それでは今日のグラシャス地元はこの辺で、皆さん

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
3: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
4: サンデープラス。
5: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
4: 生放送。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 白井高明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井高明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

海みよの癒してあげないと。皆さんこんばんは。河合美代の癒してあげないとの時間がやってまいりました。作詞家の河合美代です。今日は5月9日、あっという間です。もう5月ですね。今月も楽しく皆さんと楽しくおしゃべりしていけたらと思います。この番組はナビゲーターの河合美代がジャンルを超えた音楽と楽しいおしゃべりで皆様の一週間の疲れを癒します。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 75ライブリー FM 河合美代の癒してあげないと

0: かりまで。それではハワイミオの癒してあげないとお楽しみください。はい、それでは今日も始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。土曜日の夜8時がやってまいりました。今日も、お助けマンのマネージャーの幅さんにお越しいただいております。幅さんどうぞ。
1: はい、幅です。よろしくお願いいたします。
0: どうもよろしくお願いいたします。こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今週は、はい、どんな内容に。
0: はい、やっぱり今週はですね、このマナコ WFM さんが、朝霞という駅にあるんで、朝霞台という駅にあるので、はい、やっぱり朝霞市を代表するアーティスト本田美奈子さんの特集を朝霞市にこう敬意を表して、はい、で私が80年代アイドルが大好きなんですね。
1: はい、そうですね。
0: それよりは下の世代なんですけど、うん、なんていうか憧れがあって、はいはい、今のね時代のアイドルの人たちもすごい可愛らしいんですけど、大好きなんですけど、はい、女性アイドルが好きなんですよ。変な意味じゃなくて、はいはいはいはい、男性アイドルあんまり興味があって感じとなくて、はい、はい、それで本田美奈子さん大好きなので、うん、復習を組ませていただきましたので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、この本田美奈子さんはどういうところが、はい、好きっていう。
0: やっぱりその自分にないものを持ってらっしゃる方かなって私なんか思ってて、うん、私はこう背も高い166センチぐらいあって、はい、でこう、まあ、アイドルの方って皆さんこう華奢でこうちっちゃい、
1: はい、
0: で小動物みたいな本田美奈子さんってこう目がつぶらな瞳で、
1: はいはいはいはい、
0: で可愛らしくて、でもなんかこうアイドルオタクとして聞いた話だから本当一般の感覚で聞いたテレビで見たことなんですけど、すごくプロ意識が高い方だっていうのを皆さんおっしゃってて、
1: はい、
0: アイドルだけれども、うん、歌はプロとしてやるのよってこうアイドル仲間の本当私何野さんとか、
1: はいはい、
0: いろんな人たちに言ってたっていうのを聞いて、あ素敵な方だなって、うん、そういう感じですね。もちろん歌声とダンスと、はい、本田美奈子さんの映像を見るたびに、明日からダイエットするって思うそんなところもあります。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はいはい、本当に歌声も素敵でルックスも素敵で、うん、80年代を代表するアイドルの一人、はい、スターって感じですね。
1: そうですね、
0: はい、うん、そんなところが好きです。
1: はい、
0: 幅さんは。
1: そうですね、うん、まあ、世代で言うと、まあ、ドンピシャな世代で、まあ、よく歌番組とかは僕は当時よく見てたので、やっぱり本田美奈子さんっていうとへそ出しルック
0: マリーディーヌ。
1: そうです、そうです。
0: でも年上ですよね、美奈子さん。
1: そうですね、
0: 全然ね、
1: はい、全然年上なんですけれども、はいはい、当時子供ながらにこうテレビ越しに見て、はい、すごい記憶してますね。
0: 特にこうアイドルの可愛らしい方がおへそを出してこう、
1: いや斬新でしたよね当時は。
0: 斬新ですよね、
1: はい、
0: じゃあそんな本田美奈子さんの第1曲目、はい、今日のね1曲目、
1: はい、
0: 本田美奈子さんでワンウェイジェネレーションをお聴きください。

0: お送りしている曲は本田美奈子さんで One Way Generation です。
1: はい、
0: かっこいい。こうね、なんか秋元康さんの作詞で堤恭平さんが作曲でね、なんかこう歌声はもちろんなんですけど、なんて言うんだろう、曲堤恭平さんって本当幅広く書かれるんですね、改めてね。こうでも本当に80年代アイドルの方って歌お上手ですね。すごいですよね。こうなんか子供の頃とかね、あの幅さんのアイドルって感じで聴いてらっしゃったと思うんですけど、やっぱり生であの頃ってこう番組がトップ10でしたけど、
1: いろいろね
0: あったから、
1: ね、
0: その中でこうバッと本番で歌われるっていう、やっぱすごいなって、スターだなって改めて思いますね。楽しい曲です。
1: はい、
0: それでは次の曲ですけれども、なんかパパさん、朝霞市朝霞台の駅にすごく青春時代いらっしゃったというか、思い出があるということで、ちょっと
1: 僕はこう、まあ線で言うと東武東上線、ちょうどこの今のこの市長長州エリアっていうんですかね、あの新座とか、和光とか、まあこの沿線沿いに、あの一時住んでおりました、学生時代住んでおりまして、まあゆかりのある街並みで、まあ特にこう今この奈良ライブリー FM のある朝霞台という駅は、あの私が
0: カラオケボックスでバイトしてたって
1: 当時しておりまして、
0: 今もあるんですか、ね、
1: いや、あの調べてみたら今もうなくなったのかな、残念ながらなくなったみたいなんですけども、
0: 駅前のカラオケボックスでアルバイトをして、
1: そうですそうです、
0: 結構
1: だからもうあの朝霞台とちょうどその武蔵野線の北朝霞の2路線が走ってるところで、駅名が違うんだみたいな感じで
0: 当時
1: こう田舎者ながら思ってた、そう時期のまあ思い出ですね、ここは。だからすごい馴染みのある場所で、
0: 知らなかったんで、なんかそのバイトカラオケ屋さんで学生時代になさってたっていうのは聞いてたんですけど、駅まで別に興味もなく聞いてなかったので、あ、朝霞台のカラオケボックスだったんだっていうのを今回、ナナコさんの方でってことでびっくりしました。
1: ご縁があるなというので、
0: ご縁が続くように、はい、河合も頑張りたいと思いますので、引き続き幅さんもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: それでは次にお届けする曲は、本田美奈子さんで誘ってなんですけれども、まずはねお聞きいただけたらと思います。本田美奈子さんで誘ってをお聞きください。

0: 送りした曲は本田美奈子さんで誘ってでした、
1: うん、ノリがいいですね、はい、踊りたくなりますね。
0: ね、サンバ、
1: サンバ調ですね、これは。
0: ですね、はい、本当これもね、うん、6枚目のシングル秋元康さんと堤徹さん、
1: はいはい
0: はい、はい、それでは、
1: はい
0: はい、
1: まあノリのいいところで、
0: はい、
1: こうね、最初の方でもちょっとちらっとお話ししてましたけれども、
0: はい、
1: こう河合さんのアイドル愛。
0: そうなんですよ、うん、あの私変な意味じゃなくって、あの男性アイドルにあんまり興味が全然なくって本当にあの変な意味じゃなくて女性アイドルが大好きで、はいはい、だからあの私の X のフォロワーさん見ていただくと、うん、薬師丸ひろ子さん、はい、岡田由紀子さん、うん、あと本田美奈子さんのファンの方、うん、あとアイドル、はいはい、懐かしみさん、はい、大ちゃんっていう方、うん、何千人フォロワーがいる中で、あの二桁で私フォローしていただいてるぐらいアイドルが好きなんです。
1: どういうところが好きなんですか？
0: 私ね、あの当時なんか両親が私が芸能界に興味がいかないように、
1: はい、
0: あのあんまテレビをそのアイドルっぽい芸能界のものってあんまり見せてもらってなくって、リアルタイムではファンとかじゃなくって、
1: はい、
0: で大きくなってからもう大きいですけどねあの聞くようになって、かわいいって、すごいかわいいって、
1: はい、
0: で本当にスター、
1: うん
0: うん、女優さんでもこうやっぱり大原麗子さん

0: とか、好きな女優さんっているんですけど、ジュリーの奥さん言ってください名前どう忘れ、
1: ジュリーの奥さん、
0: こんなファンなのに名前が出てこないなんて、ほらほら田中優子さんですとか、
1: はいはいはい、
0: すごいね好きな昭和のスターっていっぱいいるんですけど、はい、もう女性アイドル、80年アイドルが大好きで、美容院とかでも岡田結子さんの写真持ってって、この髪型にしてくださいとか。それぐらい好きで、ちょっと今ね、短いのはね、岡田結子さんとか本田美奈子さんも、本田美奈子さんもね、ちょっとショートだった時期があるんです
1: よ。ありますよね。
0: はい。うん、ずっと、こう、ウェーブのね、ロングイメージがあって。
1: はい、
0: でも今、伸ばして、いい女になる計画をしてるんで。はいはい、でもなんか、ファンの方だと、みおちゃんはショートでいてくださいっていう DM とかコメントいただくことも結構あって、どうしようかなっていうところで今迷ってます。私自分がないんであんまり。っていうのは冗談ですけど。
1: なるほど。
0: はい。では、ちょっとね、変なことばっかり言ってますけど。
1: はい。
0: はい。それでは、次の曲。はい、本田美奈子さんで1986年のマリリンなんですけど、はい、もう言ってもよろしいですか？
1: はい。じゃあお願いします。
0: はい。本田美奈子さんで1986年のマリリンをお聴きください。

0: お送りした曲は本田美奈子さんで1986年のマリリンでした。
1: はい、
0: 張りのある艶のある伸びのある声で、
1: そうですね、
0: ここからこうミュージカルスタイルに並べるっていうのもこう予感されますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: すごく素敵ですね、
1: はい、
0: うん、あ、そう、浅香台にこうある、はい、本田美奈子さん、
1: そうですね、あの、うん、
0: ミュージアム、
1: ミュージアムがある、本田美奈子、
0: はい、
1: ミュージアムというのが、最寄りの駅ですと浅香台から、
0: はい、ま
1: あ、徒歩出すと20分くらいかかるのかな、
0: そうなんですね、
1: ちょっとあるんですけれども、ちょうど膝折町の方に歩いていく途中に、あるというところで、
0: なんか金曜日と土曜日しか、
1: はい、5月から今度金曜日と土曜日が営業日になっているので、もし、お近くの方でやったりね、行かれる方いらっしゃったら、
0: 私まだ馬なのに行ったことが、
1: はい、あ、そうでしたか、
0: 改装中だったりね、されて、
1: はいはいはい、
0: 絶対行きたいと思います、
1: うん、そうですね、
0: はい、はい、はい、それでは次にお届けする曲なんですけれども、
1: はい、
0: 本田美奈子さん、もちろん翼、うん、
1: あ、
0: うん、
1: はい、
0: 私この曲がすっごく大好きで、もう無謀にも、まあね、もうこれ叶わないと思いますけどね、いつかはこの曲歌いたいって思っていたぐらい、絶対無理なんですけど、あのロングトーンのロングブレスのところ、
1: あれ、あそこすごいですよね、
0: どうなってるのかなって、
1: どのくらいの長さこう歌われてるっていう、
0: すごいですよね、
1: あれはすごいですよね、うん、
0: で、作詞が岩谷時子先生で、
1: はい、
0: 作曲が太田道彦先生なんですけれども、
1: はい、
0: なんでしょうね。私、詩もとっても好きで、この翼。私、翼があるのっていう、こう、みんなに語りかけていく感じの曲。
1: はい。
0: それでは、本田美奈子さんで翼をお聴きください。はい、

0: お送りした曲は本田美奈子さんで翼でした。本日の河合美桜の癒してあげないといかがでしたか。本日のエンディング曲は河合美桜で羽ばたいてです。翼さん、今日もありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: ね、最後の翼、うん、すごく普遍的な曲で、
1: そうですね、
0: 詩が、うん、はい、私もああいう詩をいつか書けたらなと思っています。
1: はい、
0: また朝香の代表するアーティストの特集とかね、本田美奈子さん以外にもたくさんいらっしゃると思うので、
1: そうですね、
0: はい、考えたいと思っております。うん、
1: まあいろいろまだね、他に、まあ、このエリア以外でも
0: 音楽以外にも食べ物とかね、いろいろリスナーの皆様にも教えていただけたらなと思ってます。
1: はい、
0: はい、番組ではリクエスト、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 河合美桜の癒してあげないとの係まで。それではまた来週。

0: あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送、サンデープラス。お腹が空いたらサンデープラス。
1: もしもし、熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。

0: 日のさくらとしのの星空の小道いかがでしたか。本日のエンディング曲は川野夏実さんで忘れな草です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はねさくらさんがいない分カバーしていただきまして、
1: とんでもないです。
0: もう本当にありがとうございました。
1: 本当に楽しくお話しさせていただいて、
0: いやありがとうございます。なんか緊張がほどけていきました。
1: ありがとうございます。
0: この新曲の秋前本当に素晴らしい素敵な大人の感じの歌ですけれども、はいはい、まだ皆様に何か、
1: そうですね、はい、今流していただいている忘れな草という歌はちょっと爽やかな清純な感じの歌なんですけど、はい、秋萌は私初めて毒のある女性を演じておりまして、そういった意味でも新境地、皆さんに応援していただければ嬉しいです。
0: わ、はい、かりました。ありがとうございます。今日はねありがとうございました。またいらしてください。
1: ぜひぜひお願いします、はい、
0: 番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではまた来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。

0: FM77.5MHz 七子ライブリー FM からお送りしておりますチェリーレンのラジオライブアネックスの時間がやってまいりました。今日は5月9日土曜日夜10時となりました。再放送をお聞きの方は5月11日月曜日深夜26時にお聞きになっていることと思います。こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレン3のマリーパート担当マリーともみーのです。今回で279回目となるチェリーレンのラジオライブアネックス、最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。先週はびっくりされた方も多かったと思います。手違いで音声がダブってしまい大変失礼をいたしました。今夜は改めてリンダ&リリーの演奏をお聞きいただきます。それではリンダ&リリーのスタジオライブスタートです。
1: はい、チェリーレーンのラジオライブアネックス、今日はスタジオにゲストをお迎えしております。リンダ&リリーのお二人です。ようこそいらっしゃいました。こんばんは。
2: こんばんは。お願いします、ね。
1: この番組出るの初めてだっけ？前出てもらったことあったっけ？
2: いや、2回目ですよね。
1: 前出てもらったよね、
2: はい、
1: ね、
2: はい。
1: コロナ前の、2019年ぐらいから活動始めてるんだっけ？
3: ね、そうですね。
1: で、活動始めたと思ったらすぐコロナが来ちゃって、はい、しばらくできなくて、またね、コロナ明けに頑張って活動しておりますが、歌の上手い2人がね、組んで歌うとすごいいい響きが生まれるんだよね。ファンの方も多いんですけど、

0: でギターもさ、ね、あの上手だし、あれ感動ない。
1: ギターは
0: ギターは
1: ですけどね。はい、
0: あのじゃあ一応簡単に自己紹介を、リンダ&リリーだから、リンダさんから自己紹介をしてもらっていいかな。だから、まあ、例えばリンダ&リリーのリンダですとかね。
2: それだけでいいんですかって、
0: まあ、どっち 声がは、ね、この声がリンダさん、この声がテレビじゃないからさ、ラジオだから声しかないんだよね。
2: なんだ、
0: テレビじゃないのが残念なんだけどね。あの YouTube で 見られるもんね、二人の演奏風景ね。はい、じゃあ、リリーさんのリンダさんの声、こんな声です。リンダさんどうぞ。
2: はい、リンダです。
0: はい、自己紹介終わり、
2: よろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてリリーさんの声を。
1: はい、リリーです、よろしくお願いします。はい、
0: でじゃあ早速さ、1曲目なんか行ってみたいと思うんだけど、まあ、一応ラジオライブって番組なんでね、これからスタジオで歌ってもらいますが、何をやってくれますか。
1: はい、星紡ぎの歌ですね、平原綾香さんが歌っています。はい、
0: 作ったのが、
1: これはなんか一般の公募で歌詞を募集して、はい、それをなんかつないでいった歌詞らしいんですよね。で作曲は、チューリップの財津さんです。
0: 財津、はい、和夫さんね。
1: はい、
0: 分かりました。じゃあ早速歌っていただきましょう。星紡ぎの歌です、よろしくお願いします。

0: いいね、なかなかいい感じであります。まあリードギターっていうか、あのイントロとかのメロディー弾いたりするのがリリーさんの役目なんだね。
1: はい
0: ね。さてじゃあどんどん歌ってもらっちゃおうかな。あの次は何歌うんだっけ。
1: ビギンの島中の宝です。
0: はい、あ、これか、はい、分かった。これは確か俺役割があるよね。
1: はい、先生にお願いしてあります。
0: 私、はい、合いの手をスイサーサーとか入れるんだよね、
1: はい、
0: うまくいくかね。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫かな、ねね、ありがとうございます。じゃあ頑張って私もやりますでは、リンダ&リリー、私が合いの手を入れる島中の宝、聞いてください。

0: はい、いいじゃないですか、ね、日頃の練習の成果が、私ですよ、私の掛け声もね成果が出てたかと思うんですけどね、はい、続いてですね、お送りする曲は何ですか。
1: 風が運ぶものです。
0: 風が運ぶもの、はい、風が吹くと枯葉とか運ばれてきますけど、そういうことですか。
1: そういうことじゃないです。
0: 時間ですね、やっぱね、はい、すいません。
2: 本田ルツ子さんですね、はい、はい、
0: が歌ったんだよね、
2: はい、
0: ですね。これを本田ルツ子さんはソロで歌ったけども、これを二人でこうギターかけ合ったり、歌もね
2: ハモったりして、ね、やってます、
0: はいはい、今度は私邪魔しませんのでね、二人で歌っていただきましょう、はいはい、じゃあ風が運ぶものです。

0: いいね。なかなかアレンジもいいじゃないですか。これは誰がアレンジしたかなって俺だ、はい、いいですね。
1: ジガジさん、
0: ジガジさん、はい、もう誰も褒めてくれないから自分で言わないとねこの、はい、ねあのよく みんなが取り組んでる曲というかジャンルというか NHK の朝ドラの曲があるんだよね。結構皆さんあの、いい歌が流れると、前なんだっけ、
2: 前は
0: 愛の花とかね、
2: そうで、あいみょんの ね、
0: やったりしたね、はい、今回はこれは笑ったり転んだりっていうの、
1: はい、
0: タイトルがね、
1: はい、
0: はい、あの終わってしまいましたけども、うん、このドラマね、あ
2: バケバケのですね、
0: バケバケというドラマ、
2: はい、
0: 歌ってるの誰だっけ、
2: ハンバート、
0: あハンバート、ハンバートね、
2: そうだよね、
0: はい、ハンバート、ね、ハンバート
1: すごい、ね、
0: でなんか聞くところによるともう次の新しい朝ドラの曲も狙ってるらしいじゃん2人、
2: あ少しね
1: そうですね、はい、いい歌ですもんね、
0: はい、それも楽しみですね、はい、じゃあとりあえず、バケバケ終わってしまいましたけども、笑ったり転んだりね、これ通称わらころとのかな、言わねえか、はい、じゃあリンダ&リリーが歌う笑ったり転んだり聞いてください。

0: はい、いいね。これはもう私のアレンジがほとんどなくて2人でねまとめ上げたんで ね、
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: は
0: い、いいじゃないですか、なかなか、
2: はい、いいですね、
0: うん、いや自分で褒めてるか
1: いいですねってい
0: いと思いますじゃあね、最後のコーナーっていうかな、最後の曲になりました。これはタイトルは遠い夏の日というタイトルで、はい、
1: これは私が作った、ね、奥田先生の曲ですね、はい、ね、
2: 素晴らしい曲ですね。
1: い
2: やいや、
1: いい歌です。
0: すごい、あ、待って待って待って、はい、あまり褒められると俺ちょっと恥ずかしいよ。

0: まあ聞いていただきましょう。もちろんいい歌だなと思ってはいるんですが、この歌をね、この二人が歌うとより良くなるんだ。では最後に聞いていただきます。遠い夏の日です。今日はね、リンダ&リリーの二人どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 遠い夏の日聞いてください。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。22時30分を回りました。
1: イプシロンの古田陽子と
0: 川島由香です。
1: 23時までの30分間、イプシロンライフイズミュージックをお届けします。
0: 今夜も広島県にあります我々の基地にて収録してお届けしていきます。今週のオープニングトークのテーマは、こんな人素敵だなと思う場面でございます。
1: はい、
0: まあ、この人素敵だなと思うことがあったってことですね、陽子さん。
1: あったんです。いや、ある、あの時々ね、あの、まあほら、普通に言うとね、うん、最近も結構こんな方増えてきたんですけど、
0: はい、
1: 例えばドア、あのデパートの重たいドアを開けて次の方のために待ってくれる、う
0: ん、それやります、
1: やりますよね、
0: やります、
1: やりますよね、
0: はい、
1: うん、いや、でもそういう人増えてきたと思いますね、最近。
0: 確か
1: に、まあ、たまにいますけど、ほったらかしの方もでも以前と比べたら増えてきたし、
0: まあまあまあ、
1: うん、
0: 確かに、
1: うん、だけどこの、それはもう、あの、そうじゃなくて、もう一つあるんですけど、うん、あの、座った、自分が座った椅子を立ち上がった時に、はい、きちんと元のところにこう収める人。
0: ああ、なるほど。
1: ほったらかしのまんま、あの、席を立って帰っちゃうのではなくて、
0: はい、
1: なんかこう自分が立って、うん、あ、もうごちそうさまでしたみたいな感じで椅子をちゃんとこう元に戻すシーンを見ると、
0: はい、
1: あ、なんかいい感じだなって思うんですよ。
0: 確かに丁寧ですよね、
1: うん、
0: そういうことだったんですね
1: どういうこと。
0: いや、なんかその好きな素敵だなと思う場面っていうのがどうかなと思いながら、う
1: ん、あまりにもちょっと日常的でしたけどねいや、なんかね、
0: まあ、確かにそうですよね。ドアとか椅子とか、うん、あと、そ、似たような感じでいくと何がありますかね。
1: あ、まあ普通ですけど、電車でちゃんと席を譲る。
0: ああ、なるほど、うん、その譲るべきとこに座ってたりとか、
1: うん、
0: その近くにね、うん、困ってる人がいたら、
1: うん、とか、
0: あと荷物持ちましょうかとか、
1: うん、そうよね。でも最近それ気をつけた方がいいって最近言われ始めたよね
0: そう、
1: 持ったまま逃げる人いるみたいな嫌だねそれ。
0: そうなんですよね。こんな、あの、新大阪

0: で、うん、この間夫と帰るときに、うん、途中なんかその広島行きの新幹線って偏僻なとこに、うんうん、その真ん中の方じゃなくて、
1: あ、ちょっと端っこのね、
0: ちょっと端っこの20とか21とか22とかが多くて、うんうん、その桜とかそういうの乗ろうと思うと、うんうん、でそこに行こうとしてた時に階段しかないエリアがあるじゃないですか。でそこに、まあ、おばあちゃまが、うん、まあ、まあまあなちょっと荷物を持たれて、うんうんうん、真ん中で止まってたんですよ、うんうん、で2人ともが気になって、うん、でも持ちましょうかって言ったら、うん、まあ、連れが来るから大丈夫ですよって言われたんですけど、うん、まあ、あの、まあ、その時はね無理にいやいやとかはやらないけど、
1: あ、まあね、
0: そう、でもそういうのとかね、うんうんうん、あとベビーカーとか、
1: そうよね、はい、一緒に抱えてあげたら、
0: 一緒に抱えたりとかは しますよね。
1: うん、
0: なんかそういう、確かにそういうのが素直にスッとできるのはいいなと思う、うん、となると、うん、まあ、うちの夫ではないんですけど、うん、この間ほんとつい最近、うん、広島駅で、うん、私友達の友達からお願いされた誕生日プレゼントを、うん、まあ、あるあのハイブランドの、うん、化粧品を買ってたんですよ、広島駅で、うん、そしたらそこにそれこそ本当にまたおばあちゃまが、うん、あの急にフラフラーっと入ってこられて、うん、まんじゅうはどこに売っとるかねって言われたんですよまんじゅうってなって、全員があのその対応してくださってたお姉さんと私と3人で、うん、ん、まんじゅうってなったんですよ
1: いろんなまんじゅうありますからね。
0: そうでしたらなんか大判焼きっていうことがまあ分かって、二重焼きか、二重焼き、
1: おざそろみたいな、ね、
0: そうですそうです。それを探されてたんですよ。
1: それ難しいな、急に。
0: で急に言われても、私はそのござそろっていうワードが出てこなくて、うん、あれよあれって本当にあれはあの二重焼きのやつあのデパートとかにあるじゃんって、あれあのあっちにあるよ広島駅のさってちょっと調べてくれって言って、うん、指示し、うん、で私はもう先に、まあ、次の予定の時間が決まってたから、うん、もうそのお姉さんと私はそこの買い物を早く終わらせないといけない。うん、で夫ただ暇に立ってたから、
1: ちょっとかわいそう。
0: ちょっと君って言って、うん、調べてあげ て
1: 使われたんですね。
0: そうで調べてもらって、うん、そしたらまあ、あって広島駅の、新幹線口の方にあるっていうのが、まあ、まあ、あちょっと分かって
1: あるんですよ、下にね、
0: うん、でそれがあるって分かったから、うん、夫がその調べて、うん、一緒にちょっと遠くまで行って、うん、あっちのまっすぐ行ったらあると思うので、うん、まあ、そこでもしあれだったらござそうろって聞いてくださいみたいな感じで言っちゃってて、
1: うんうんうんうん、
0: まあなんかいい人だなと思って、
1: そうよね、本当
0: いい人だなと思ってたんですよ。ね、そうしたらそれをその、うん、ハイブランドのお姉さんが一番困ってたわけですよ、
1: う
0: ん、本当は多分店員さんとして自分が対応しないといけなかったけど、
1: ね、
0: 全然知らないと、
1: うん、なるほど、
0: 店舗に何がそんなのが置いてあるとこもわからないっていうので、
1: 広島の人じゃない可能性だった
0: りとかね。そうなんですよ。でその方がその私が買い物終わった後に、まあ、夫は先にその次のところに移動してたので、うん、私しかいなかったんですけど、うん、さっきすいません、あの旦那さんにご迷惑をかけしてしまって本当は私がしないといけなかったことなのに申し訳ございませんって言って、うんうん、なるほど、うん、メンズの、うん、そのなんかサンプルを何個かくださって、
1: よかったですね。
0: そうなんですよ、うん、なんかそういう気遣いをしてくださるお姉さんもありがたいなと思うし、うんうん、
1: まあ、素敵ですよね、
0: はい、でそのね、うん、わざわざ大丈夫かな行けたかなって言いながら、うん、見送ってる夫の姿もなんか素敵だなと思いました ね、
1: うん、ね、確かにね、はい、本当。
0: あとこの人素敵だなと思う店員さんがいらっしゃるので一人ちょっとご紹介したいんですけど、うん、クレ冷麺っていう私大好きな冷麺、うんうん、私地元の呉市の冷麺があるんですけど、うん、そのクレ冷麺が広島市内で食べられる陳来軒っていうお店があるんです、
1: ね、
0: うん、
1: ね、よく出るね、可愛くから、
0: はい、でその立町店っていうところが最近まあできまして、うんうん、そこに私はすごい、なんていうでしょう、常連というほどじゃないんですけど、うん、まあ、行ってる、食べに行くときはそこに行くようにしてたんですね。うん、じゃあそこの、うん、まあ、スタッフのお姉様がすごい優しくて丁寧で、
1: うんうんうん、
0: で、そんなに回数行ってないんですけど、うん、なんかもう、常連のように声かけてくる、うん。いつも本当にありがとうございますっていう優しい感じのお姉さんで。ね、この間もうちのおばあちゃんが、うん、祖母がですね、うん、冷麺が食べたいけど、まあ、階段登っていくのがちょっと大変。
1: うん、階段なんだ。
0: ちょっと階段登らないといけないから、うん、まあでも、今は登れるんじゃないっていう話題はしたんですけど、うん、ちょっと買ってきてくれないかっていうことで、
1: うん、
0: 持ち帰る、湯がいてあるものを持ち帰る。
1: うん、
0: 湯がいてるやつは、うん、麺が硬くなっちゃうから柔らかくもなるし、うんうんうん、15分以内ぐらいで食べてほしいっていう気持ちがあるんですね。陳来軒さんの、
1: まあそれはそうね。
0: でその気持ちをまあ分かりましたって言って、その15分以内になるべく帰ろうって思いながら買って帰るんですけど、うんうん、その時に、
1: うん、
0: いつも本当にありがとうございますって言われて
1: 、うん、ねえ、
0: で電話で最初に注文した時も、うん、お気をつけていらしてくださいって、雨なのでお気をつけていらしてくださいっていう言葉が最後に、
1: そういう気遣いがの言葉が自然に出るって素晴らしいよね。
0: 最後にあって、うん、で帰る時も、うん、階段から見えなくなる

0: まで上から見送ってくださってて、いやもう本当いいですって言いながら、ね、
1: なんかそのカジュアルな冷麺屋さんの、
0: そうなんですよ、
1: ご対応じゃないなんか高級クラブの、ね、
0: 本当に感じのね、そんな感じになるぐらい、うん、なんか本当に、まあ、まあ
1: 私たちも勉強になりますね、
0: 本当に学びにはなります。まあ、ただちょっとあのゆっくり丁寧なんで、うん、急いでるときは本当大丈夫、本当大丈夫ですって言って私も帰るんですけど、本当にここですいません、ありがとうございますって帰るんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に優しくて
1: 大丈夫です言うて、
0: 本当に、うんうん、優しい、
1: いいね、
0: ほんわかんな方なんで、うんうん、本当にここでって言って帰るとき
1: もありますけど、うん、でもいい空気を作れる人っていいね、
0: 本当にそういうのいいなとは思います、う
1: ん、
0: ということでね、学びになりました、
1: はい、
0: ということでこんな人素敵だなと思う場面についていろいろお話ししてみました、はい、このオープニングトークのテーマや皆様からいろんなねご意見など募集させていただいております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でypsilon.x5@gmail.com ypsilon.xxxxx@gmail.com までお送りください。メールが送りにくいよという方はですね、私なるべく土曜日にこのラジオの始まる前にあのツイッターじゃない旧ツイッター、今の X かで、はい、あのつぶやいておりますので、そこに対するリプライでも全然ご意見いただけたら嬉しいです。ということで今日の1曲目お送りいたします。今日の1曲目イプシロンでパラディーソ、どうぞ。

0: の1曲目イプシロンでパラディーソをお送りいたしました。ではここからコーナーをお送りしていきます。
1: はい、
0: まず最初のコーナーはイプシロンのメモリーズメロディーズ。このコーナーは毎日何かしらの記念日ということで、その中から一つ選びまして、その〇〇の日にちなんだ曲を選んで発表だけするというコーナーでございます。今日は5月9日、
1: はい、
0: メイクの日でございます。
1: うーん、
0: ジャパンメイクアップアーティストワークが制定しました。日付はメイ、は
1: い、あー本当だ
0: 気づきました。
1: あーなるほど、
0: 5月のメイと9のメイクと呼ぶ語呂合わせからでございます。まあ大体語呂合わせですからね。
1: そうですね、
0: うん、メイクはメイクアップの略で化粧のことを意味しております、うん、美容師であるマックスファクターのメイクアップ、もっと美しい表情をというセリフが後に化粧するという意味で使われるようになったとされておりまして、メイクアップからね、
1: はい、
0: 来ております。ということで今日はメイクの日ということで、メイクだったり化粧だったり、
1: うん、
0: そんなのにちなんだ曲を選んでみようということで、
1: うん、
0: 私はですね、
1: うん、
0: 美少女戦士セーラームーンという、それこそメイクアップって言って気が変身するんですけど、変身するんですよ。
1: へ
0: で、その中の、
1: うん、
0: テレビアニメ美少女戦士セーラームーン R っていう時のエンディング曲だった、
1: うん、
0: 石田洋子さんの乙女のポリシーっていう曲を選んでみました。まあ、化粧とかメイクとかが直接つながってるわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: まあ、乙女っていう年齢ではないけど、
1: うん、
0: なんていうんですか、女子がそのなんか強くなれるというか、強く前向きになれる曲、
1: うんうん、
0: 聞いてるとなんか自信が出てくる、
1: うん、
0: ワクワクしてくる感じの曲だから、化粧した自分な感じな、
1: うん、
0: となんかリンクできるような曲だなと思って、乙女

0: のポリシーを選んでみました。
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: まあ自分で中島みゆきさんの化粧もカバーしてはいるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: そっちよりはまあ乙女のポリシーがなんかちょっと今回っぽいかなと思って選んでみました。
1: なるほどね。まあ今でこそさ、
0: はい、
1: もう小学生でもメイクしたりとか、
0: そうい
1: うもの
0: にね、は
1: い、あの、まあ男性もですけども、はい、その、メイク、化粧に関する関心、
0: うん、
1: 興味
0: 関心。
1: ものすごいと思うんですけど、
0: はい、
1: 私たちはですね、うん、おかしかったのは、高校卒業するときに、はい、大学に進む人もいれば、社会人になる人もいる。うん、はい、その社会人になるために、化粧の、あれ確かに、資生堂かなんかから、
0: はい、
1: あの、メイクアップのアーティストが来て、はい、化粧の仕方を教えてくれるっていうことがあったんですよ。
0: はい、
1: だけど、私は進学だから、あんまり関係ないやと思って、うんうん、化粧なんて全く高校卒業する頃も全く興味なかったんですよ。
0: うん、
1: で、ただですね、1980年の、
0: はい、
1: 時にですね、資生堂が、
0: うん、
1: キャンペーンソングで、竹内まりやさんが歌ってる不思議なピーチパイっていう曲あるんですよ。はい、その曲のコマーシャルが、うん、あまりにもインパクト強くて、
0: うん、
1: でその時にモデルのね、マリアンさん。その頃、はい、マリアンさん。今、名前がなんか、メアリー岩本さんに変わってるみたいですよ。マリアンさんが、はい、もうチャーミングで、
0: うん、
1: もうすごい素敵なモデルさんなんですけど、
0: はい、
1: この人を使ったコマーシャルに、竹内まりやさんの不思議なピーチパイという歌が流れて、うん、あって思ったんですよ、私も。その時に、うん、あら、私もなんかそろそろ化粧しなければいけないんじゃないかなっていう気になったのが二十歳過ぎぐらいですよ。なんかね、そういうのを覚えてますよね。この、そういう曲で、まあ、今回調べたら、
0: はい、
1: 竹内まりやさんのオリジナル曲かなと思ったんですけど、うん、作詞が安井和美さんで、作曲がなんと、まあ、プロデュースも、なんと加藤和彦さん。
0: はい、
1: 数々の名曲残した、素晴らしい愛をもう一度とか、うん、私たちもカバーしてる悲しくてやりきれない、
0: はい、
1: を作った人が作ってるんですよ。私、竹内まりやさんのオリジナルかと思ってたんですけどね。
0: なんかまたイメージがちょっと違う曲を作られてるんです。
1: うんうん、そうなんですよ。もうね、まあ、これ可愛い曲なんですけどね、
0: はい、
1: うん、ちょっと懐かしいことを思い出しました。
0: 確かにメイクって、
1: うん、
0: どこで習うかって言ったら、
1: うん、
0: 今は親が教えてあげるんですかね。 YouTube とかなんですかね。
1: YouTube でしょ、親よりは。
0: やっぱ YouTube とか
1: 皆さん
0: インスなんかそういう動画とかなんですかね、
1: う
0: ん、
1: 私たちはもういわゆる化粧部員というんですか、
0: はい、
1: 各メーカーのデパートに行って、
0: ね、
1: はい、そうそう、それで、化粧の仕方を習う。でも高校の時そういう、時間があったのがね、今懐かしいなと思って。
0: 私は多分、メイクは、うん、それこそステージに出るのに、メイクしてたんですけど、
1: うん、親にしてもらってたでしょ。
0: 小学生の頃は親だったんですけど、うん、途中から、中学生からは、
1: マッキー。
0: 個人で、ね。ウィルビースターズというヨーコさんが、やっていた、なんていうんですかね、スクールの生徒さんたちで、うん、まあ、私よりもお姉さんたちがいらっしゃるわけですよ。で、そのお姉さん方が順番に教えてくれてたっていうのはあって、うん、
1: あ、本当、
0: 私は、まあ、本当個人名出すとユーコっていう。めっちゃもう全然わかんない。ラジオ聞いてくださってる皆さんには本当伝わらないんですけど、伝わらなくて申し訳ないんですけど、ユーコという、お姉さんがいて、二つか三つ上なんかな、私より。
1: そうだったんだ。
0: 二つかな。で、うん、そのお姉さんに、アイラインをすごい引き方を教えてもらって。
1: う
0: ん、
1: おー、ほんと？
0: アイラインって引くの難しい。
1: まあ確かにね、慣れないとね。
0: そう。
1: 確かに。
0: で、そのアイラインの引き方を、もう、すごいことごとく教わって、教えられた中学生時代。
1: なるほど。
0: で、そうなんですよ。だからそういうので、やっぱ周りのね、
1: うん、
0: 私たちの時って YouTube とかそんなので学べないじゃないですか。
1: そうよね。
0: だから周りのお姉さんから教わるっていうのがあったんですけど、うん、
1: いいね、
0: それこそ大学の時に、
1: うん、
0: 就活用メイクっていうので、うんうん、同じように大学に、
1: あ、来た、
0: はい、美容部員さん来られて、就活用メイクっていう、
1: うんうんうん、あ、普段の、ね、ちょっと地味なね、
0: そうメイクとは違って
1: 好印象をつける、
0: 好印象なメイクのやり方を教わってそのまま写真撮るっていう流れがありました、う
1: ん、なるほど。
0: でその写真がめちゃくちゃいい写真になるわけですよ。
1: あ、そうよね。
0: すごいなんかこの人来たらいい人なんじゃないって思えるくらいの就活用写真
1: が、うん、メイクって怖いね。
0: 素晴らしいです。
1: メイクはすごいわ。
0: メイクってやっぱね、うん、勇気自信にもなるし、
1: なる
0: すごい、うん、力を与えてくれるものかなと思うからこそ、はい、今いろんな方がねやってるんでしょう。
1: はい、確かに。
0: ということで今日はメイクの日ということで、メイクにちなんだ曲、化粧にちなんだ曲

を選んでみました。以上イプシロンのメモリーズメロディーズでした。では今日の2曲目です。今日の2曲目は私川島由香でピースカーニバルレッドソウル、どうぞ。

の2曲目川島由香でピースカーニバルレッドソウルお送りいたしました。ちなみにこのピースカーニバルはですね、先ほど話題に出たウィルビースターズという、団体でみんなでね歌っていた曲で、その歌詞をちょっとガラッと変えまして、カープが好きな私がそのカープに行く時のね気持ちとかそんなので歌詞を作ってみたという曲でございました。ということでここから続いてのコーナーをお送りしていきます。続いてのコーナーは川島由香の広島サイズ。

0: のコーナーは私、川島彩香がいろんなところで聞いてくださっている皆様に、広島にちなんだお話をしていく時間でございます。
1: はい。
0: 前回の広島サイズと今回の広島サイズは、先ほどピースカーニバルでも流しましたが、広島東洋カープについてちょっとお話ししていこうと思っておりまして、その後半でございます。はい、まあ、前回は、何を話したかと言いますと、
1: なんか新しくできた
0: そうカープギャラリーについてお話ししまして、うんうん、でコラボレーションもこんなのがあるよっていう簡単な話をしたんですが、うん、今週も引き続きコラボレーション企画についてちょっと先にお話ししようかなと思っております。
1: はい、
0: 今年はですね、まあ、去年もあったんですけど、
1: うんうん、
0: 本当にいろんなコラボレーションがとにかく多すぎて、
1: うん、
0: その中からまたちょっと抜粋してお話しするんですが、中国醸造さん、もう今は桜王という会社に、桜王、ちょっと長いんですけどね、うん、桜王さんになりまして、うん、その桜王さんとのコラボレーションっていうのがあって、桜王トレーラーっていう車がスタジアムに入りまして、ジンとか、
1: うん、
0: 桜王さんが作っているトゴーチっていうお酒があったりするんですけど、はいはいはい、うん、そういうお酒たちを使った本格的なカクテルをスタジアムで飲むことができるという、うん、バーテンダーさんが来られまして、うん、そのバーテンダーさんが作ったお酒を飲める。
1: それどこで買えるんですか？
0: コンコース上に。
1: あ、そんなところまで車が入っていくの？
0: コンコースの車というか、なんていうんですかね、なんかちょっとおしゃれな昔っぽい、うん、キッチンカーみたいな形ではあるんですけど、うんうん、今のトラックなキッチンカーじゃなくて、
1: うん、
0: なんかちょっと、うんうん、古い感じの、なんか説明が難しいんですけど、
1: いや、なんとなく想像つきますけど、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: のキッチンカーみたいなのが来て、そこで中で作って、それをもらえるじゃない、買えるという。
1: うん、
0: まあ、そのね、来場のバーテンダーさんは日によって違いまして、うん、今年4日間、そのコラボ開催されてまして、
1: うん、
0: ちょっと1回もう終わっちゃったので、今日5月9日以降、うん、10日以降で行きますと、
1: はい、
0: 5月19日の火曜日、
1: うん、
0: 7月7日の火曜日、8月25日の火曜日、全部火曜日ですけど、うん、残り3日

0: 日間となっておりまして、まあ、バーテンダーさんもそれぞれ毎日その日によって違いますので、その日によってバーテンダーさんが違うということは、うん、同じ飲み物でも多分違うんですよ。
1: そうね、
0: 作る方が違うとちょっと違うと思いますので、うんうん、まあ、それぞれね楽しんでいただけるという、はい、まあ、お酒が飲める方はね、うんうん、特に楽しいんじゃないかと思います、はい。あとはですね、うん、マスコット交流戦もあります、うん。まあ、ここから、5月末から交流戦が始まるんですけれども、うん、今年広島ではですね、はい、北海道日本ハムファイターズと、うん、オリックスバファローズと、うん、千葉ロッテマリーンズとの試合がマツダ開催としてね開催されます、うん。で、はい、その期間は、前半2日間のみそれぞれのマスコット交流マスコットも来ますし、うん、6月の2日と3日のファイターズ戦に関しましては、はい、よこさんご存知ですかね、ファイターズガールという女性チアチームが、うん、キツネダンスっていうのを
1: 知りません
0: 踊ってまして、
1: これがキツネっぽいの、
0: 日本ハムファイターズのあれ、うん、マスコットもキツネだったりするので、うん、そのキツネっていうことで、うん、コンコンコンコン言う本当にコンコン言ってるんですけど、
1: 本当
0: コンコンが歌詞に入ってる曲で、キツネの風のダンスをして盛り上げるっていうのがすごい盛り上がったんですよ。
1: 可愛いね、なんかでも可愛い感じですね。
0: でそれを松田でもやろうっていうので、うん、なんとその北広島市から北海道のファイターズガールさんが
1: いらっしゃるんですか。
0: 当日約6名だけ来られまして、でしかも赤い狐に変身してくださり、
1: すごいね、
0: 狐ダンスを披露してくださるそうです。その時にちょうど6月2日のみは、うん、あとなんだ赤い狐の耳カチューシャも来場者全員にもらえるということで、うんうん、まあ、2日3日だけではありますけど、ぜひねそのファイターズガールさんと一緒にキツネダンスをね松田で楽しもうというイベントがございます。でこれあとマスコット交流が残りはですね、あと、うん、セリーグ残ってるのが、7月18日と19日に来る阪神タイガースのトラッキーだけになっておりまして、うん、もうこの放送までに、うん、巨人のジャビットと、うん、横浜の DB スターマンと、うん、ヤクルトのツバミというキャラクターがいるんですけど、うん、はもう来ちゃってるので、うん、今日までツバミがいた感じなんですけど来ちゃってまして、
1: なるほど。
0: であとドアラという中日のキャラクターがいるんですけど、うん、中日ドラゴンズのドアラはまだの来ることが未定、
1: うん、あ、未定なんですね。
0: まだ決まっていませんので、うん、まあ、来るかどうか分かりませんが、うん、ドアラ先生も来てもらえたらなとは思います、うん。ということで今年も交流戦マスコット交流もあるよということで、うん、で今年から新しくなったのがもう一つありまして、はい、まあ、ファンクラブがリニューアルされたというので、うん、まあ、ちょっとこのラジオ放送の5月に入ってはもう新しい会員を募集していないようなので、うん、4月30日までではあったんですけど、うんうんうん、あの会員限定のポイントサービスっていうのを今年から始まっていて、ラウンジ、冷暖房完備のラウンジが新しくできまして、
1: すごいじゃないですか。
0: そこはですね、まあ、うん、まあ、試合が直接そこの、ラウンジから見えるわけじゃなくて、うん、見えはしないんですけど、大型のモニターで、うん、まあ、野球の進捗状況は確認しながら見れるという。うん、で、そこ入っているうちは、時間制じゃないんですって、今は。まだ。
1: ほうほう、
0: まあ、今後どうなっていくかわかんないんですけど、うん、時間制じゃないので、入ってしまえば、うんうん、まあ、野球直は見られないけどソフトドリンク飲み放題、うん、
1: ソフトドリンク飲み放題、
0: はい、なので、
1: あ、何回も出入りできるんですか。
0: いいえ、1回入ると、その時にその会員の300ポイントが必要なんですけど。
1: ああ、なるほどね。
0: 300ポイント使えば何回でも入れる、
1: うん。そのポイントというのは、はい、どっかで増やせるんですか。
0: そう、ファンクラブさん限定ではあるんですけれども、まあ、チケット飲食、うん、グッズで 3%、うん、購入の 3% がもらえるという形になってまして、
1: そのポイントで
0: そのポイントを貯めてそのラウンジ300ポイントで行ける。だから会員、私会員なので300ポイント持ってるんですけど、うん、そのポイントプラスだから陽子さんが一緒に行くことができたりする、うん、会員と一人もう一人連れが行ける。
1: なんか空港のラウンジみたいですね。
0: 本当にそのパターンです例えば、まあ、ハイクオリティユニフォーム1着買うと8500円なんですけど、うん、それだけ8500円の 3% が255ポイントもらえるんですね、うん。あ、なるほど。
1: で、ちょっと足りんけどね。
0: 1試合、来場ポイント。毎試合1回ずつ行くと、来場ポイント50ポイントもらえるんですよ。
1: なるほど。
0: ってことは、うん、ユニフォームと、うん、来場ポイントでもう300になるんで。
1: 高くつくな
0: で、入ることもできますっていうね。で、そもそも、はい、その球場に行くのにチケット買ってると思うので、まあまあ そ, ね、そのチケット買う時点でポイント貯まってるんですよ。まあ、
1: そうですね。50ポイントは貯まると。
0: じゃあ、チケットなので、チケット買うと、そのチケットの場所によっての 3% だから。
1: ああ、チケットの値段による
0: んだ。そうです。値段によっての 3%。だし、なるほど、何試合のチケット買ってるかにもよって全然増えていくんだ、うんうん。私はだからまだこの収録日現在1回しか行ってないけど、うん、もう約3000ポイントぐらい
1: すごいじゃん
0: 溜まってます。
1: あ、そんなに溜まるの。
0: そう、意外と溜まってるんですよ。

0: りしてきましたイプシロンライフイズミュージック、そろそろ終わりの時間です。皆様からお便りお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でイプシロン .x5@gmail.com、 YouTube チャンネルも開設しております。イプシロンチャンネル広島と検索してぜひ登録ご視聴ください。
1: 30分お聞きいただきありがとうございました。お相手はイプシロン古田陽子と
0: 川島由香でした。素敵な夢が見られますように。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ7子ライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 志を音に、思いを一杯に。日本酒シンガーゆいのの飲み口すいすい。

音楽と日本酒で心をほどく30分、飲み口すいすいは埼玉県の日本酒の魅力と酒蔵のストーリーを音楽とともにお届けするラジオ番組。おすすめの一杯を紹介するコーナーや埼玉県の酒蔵の思いを歌にする菜酒ソング、そして酒場のように語らうトークを通して一杯のお酒から広がる粋な時間をお届けします。この番組はプラチナフィッシュ割烹の提供でお送りします。こんばんは、 MC ゆいなです。23時皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、私今回初めてですね、出張インタビューにトライしてまいりました。というのも先日深谷市にお邪魔いたしまして、滝沢酒造の滝沢さんにインタビューさせていただきました。まあいろんなねお話伺ったんですけども、菊泉をいただきながらインタビューをしておりましたので、まあにわかですね、滝沢さんも私も、まあ、にわかですが、いい頃合いでトークができているんじゃないかなと思います。はい、まあ、そしてですね、今週だけではもったいないなと思いまして、前編後編とお分けして今週来週、まあ、2週にわたり滝沢酒造特集ということでお届けしていきたいなと思います。それではまず前編お聞きください。

0: ということで今日はですね、滝沢酒造さん、
1: はい、
0: ゲストにお招きしております。滝沢さんよろしくお願いいたします。
1: はい、滝沢酒造の滝沢です。だいぶ噛んでますけど今日はよろしくお願いします。
0: あ、お願いいたします。この番組前回ご出演いただいた時は生放送だったと思うんですけども。
1: はい、そうでしたね。
0: そうなんですよ。前回は土曜日の夜7時から1時間生放送、うん、はい、で今回この年の4月から23時にお引越ししたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、知ってました？
1: いや、知らなかったですね。
0: ですよね。いやいや、いいんです、いいんです、いいんです。もうより一層

0: ープな
1: 時
0: 間にお引越しということで、ディープなんですけど今日ちょっとね、ガヤついてますよね。
1: あ、そうですね。ちょっとなんか賑やかな感じが。
0: 賑やかですよね。
1: いいですよね。
0: いいですよね。
1: まあまあまあ、
0: ね。はい。実は、ただいま深谷市に、絶賛、この収録中おりまして、
1: はい、
0: ちょっとお邪魔させていただいてるんですけども、私、日中はね、ちょっと見学に伺えなかったんですけども、お昼はちょっと滝沢酒造見学をされていたということで。
1: そうなんですよ。
0: はい。
1: ちょっと仲のいい方が来ていただいてね、
0: 素敵ですね。
1: ちょっと素敵な方に来ていただいて、ちょっと深谷市内を案内したんですけどね、まあ、深谷市っていうとやっぱり渋沢栄一の生誕の地なんですよ、
0: そうですよね、
1: で、その生誕の地を案内した後に、滝沢酒造を見ていただいて、で、今ここに流れてるっていう、
0: 流れてる、で、ここはどこかと言いますと、
1: こういろはの井っていう場所なんですけど、駅からすごい近いんですよ。
0: そうですよね。私も今回2回目、
1: 2回目ですよね。そうですよね。でね、ここ割と非常にたくさん人も入れますし、で、もともと料亭だったんですけれども、最近ちょっと経営のね、形態が変わりまして、まあすごいワイワイできる居酒屋なんですけどね、お料理もね、お酒も美味しいお店でね、
0: なんか見たことないようなね、お食事が
1: ですよね。
0: も
1: うここね、まあ、ご当地深谷ならではのね、
0: なるほど、
1: たくさんのおつまみがありますね。
0: ですし、滝沢酒造さんのキクイズミも、
1: ね、いっぱいあるんですよ。
0: いっぱいある。そうなんですよ。もうこれは皆さんね、ぜひ深谷に来たら
1: 飲んでもらいたい。
0: そうですね、飲んで食べて酔いどれていただきたい、
1: その通り。
0: はい、その通りでございまして、私たちも、若干酔いどれな、状態でお届けしております。なんせ23時ですから、この時間から皆さん飲まれる方もね、多いと思うんですけども、この時間にぴったりな、このコーナー、今宵の一杯、今宵というか今夜の一杯というコーナーがございまして、皆さんも一緒にね、酔いどれていただけるように。
1: そうですよね、
0: 今夜の一杯をですね、ぜひお届けしたいなと思うんですけども、滝沢酒造さんの渾身の一杯、
1: 渾身の一杯、ありますよ。
0: ありますか。
1: ありますよ、やはりね、この23時に飲むお酒、ここはね、もう決まってます。
0: お
1: 銘柄は、菊泉純米酒。
0: 純米酒
1: もう一択ですね。
0: まあね、
1: もう多分皆さんも23時っていうとまあある程度のお酒多分もう飲まれてて、で、多分いいお酒を飲まれてると思うんですよね。まあでも23時って言うと、まあもうお酒いらないかなって思うんですけど、で、最後に、このね、もう伝統的な製法で作ったお酒を飲んでもらいたい。
0: 飲んでもらいたい。
1: もうね、香りはね、またいいんですよ、これがね。
0: なるほど。この香りっていうのはどういった特徴があ
1: るんでしょう
0: か。
1: これはまあその米由来でもあるんですけれども、ちなみに米は、長野県産の宮間錦っていうね、酒米使ってまして、で、酵母っていうね、アルコールを出す微生物は、901酵母っていうね、ちょっと伝統的な酵母使ってるんですけどね、この組み合わせがね、最高なんですよ。香りはね、フレッシュな、バナナみたいな香りがします。
0: だから、聞きますよね、こうパイナップルとかバナナとか、いろんな
1: リンゴだとか
0: ありますよね、フルーツ系の
1: あるんですけどね、でちょっとパイナップルだとかリンゴっていうと最初に飲むのはいいんですけれども、もう23時っていうと、ある程度飲んできた中で、やっぱりちょっとパイナップルリンゴはちょっと香りがきついかなと思うんですけど、この時間帯はね、バナナがいいんです。
0: バナナで締める。
1: バナナ締める
0: バナナで締める。
1: バナナがそうですね、やっぱりね、フルーツ最後食べるにしても、パイナップルって多分なんとなくなんですけど、最初に食べる果物だと思うんですよ。
0: そう。そうかもしれないですね。パイナップル。
1: パイナップル、リンゴから食べて、
0: バナナで締める。
1: バナナで締める。
0: 私の中でバナナって結構朝食。
1: 朝食系。最初食べる。
0: そうですね。朝食バナナみたいな。結構食物繊維も取れてですね、非常にいいのかなと思うんですけども、
1: そういう人もいますけど、
0: 朝からねバナナ酵母でフレッシュなんか飲みたいなっていう感じになるかもしれないですけど、大体はね、
1: 締め
0: そうですよ、
1: 合うのかなみたいな。
0: なるほど。わかりました。
1: なかなか無理やりです。
0: なかなか無理やり。皆さんね、この番組で滝沢さんの人柄が
1: はい、すみません、ちょっと、まあ、いい加減で、
0: いやいやいや、もうとってもね、もうさらけ出して
1: さらけ出し、
0: はい、いただいてる感じなんですけども、もうあのキックイズミの純米酒、
1: 純米酒、はい、
0: はい、ぜひです ね、この時間からでもね、もうベッドに入ってる方がパッと起きて、
1: そう起きて飲んでほしい、
0: 起きて飲んじゃう、
1: そう、もうトイレ行ったね、はい、その帰りに飲んでほしいですね、
0: 飲んでほしい、帰りに飲んでほしい。じゃあまずは皆さん、あのキクイズミを仕入れましょう。
1: あ、で
0: も
1: キクイズミ
0: はどこで売ってるんですか？
1: あのね、まあ、いろんなところで売ってはいるんですけど、はい、一番あの買えるのはね、うん、ネットショップです。
0: あ、ネットで買えますか？
1: はい、
0: あ、なるほど、
1: オンラインショップで売ってますのでね。
0: あ、なるほど、あの結構倉本さんネットでね、買えない倉本さんも多いかと思うんですけども、うんうんうん、
1: 売ってますよ。
0: あら、それは素敵ですね、はい、はい、じゃあぜひ皆さん、はい、あのネットショッピング、
1: ネットショップで ね、
0: はい、あのジャパネットではないんですけども、
1: ジャパネット
0: で
1: ね、まあ、ちょっと私もよく似てるって言われますけれどもジャパネットではないんですけど、ね、これまだいいんですよ、これね、まだね。あ、すいません、ちょっとだいぶ飲んできちゃったんで。
0: あ、いいと思います、この番組、酔いどれの番組でございますから、ジャパネットを感じながら、
1: 感じながら、
0: ね、キックイズミさんね、
1: 飲んでほしい、ね、
0: 似てますね。
1: あ、似てますか？
0: 似てます、はい、
1: 見た目、
0: いや、見た目、
1: 見た目もまあ似てます、まあ、
0: やや、まあ、ややにおりですね。
1: いや、
0: 先々週がですね、はいはい、小江戸鏡山さんが放送だったんですけども、なかなか爆笑会だったんです。
1: 爆笑会、
0: はい、それをちょっと今回上回る。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: 光栄です、
0: はい、感じでございます、はい、いや、やっぱちょっと引っ掛けないとダメですね。
1: あ、そうそう、やっぱりね、ほら、もうね、うん、飲まないとみんな幸せになれないからね。
0: 名言出ましたね。
1: 名言ですよ、
0: はい、皆さん、ぜひ23時間飲みましょう。
1: そう、
0: はい、
1: ここからが勝負ですからね。
0: ここからが勝負ということで、ここからが酒場トーク、
1: そうですよ、
0: という、あの、はいはい、そういうトークの番組があるんですね。
1: あ、これからですね。
0: あ、そうなんですよ、実はこれもう、
1: え、いや、もう終わった感じ。
0: あ、今から本編なんですよ。
1: ああ、ごめんなさい
0: 実はもう今から本編でございまして、
1: これからですね、はい、
0: はい、まあ、ちょっと真面目なね、お話になっちゃうかもしれないんですけども、滝沢酒造さんの、まあ、ちょっと歴史編、
1: 歴史編ね、
0: ということでお伺いしたいんですけども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、創業とかね、最近ちょっと倉本さんもね、リニューアルされたかと思うんですけども、
1: そうですね、
0: まあ、そういったね、あの創業のきっかけであったりとか、まあ、これまで続けてこられて、まあ、一番大変だったなとか、あ、まあ、いろんなエピソードあるかと思うんですけども、ちょっと滝沢酒造さんとはこういう酒蔵でこういうことがあって今こうなんだっていう、ちょっと聞きたいな。
1: それ真面目にね、
0: ちょっとね、まあ、
1: 真面目
0: いや、酒場トークですし、なんなら今、ね、あの現場が酒場なので、
1: あ、そうですよね、
0: この酒場の空気もお借りしながらですね、
1: 感じながらね、
0: はい、はい、ぜひちょっとお聞かせいただければなと。
1: わかりました、はい、まあまあ、ちょっと、まあ、若干、じゃあ、あのこれは真面目トークですけれども、もともと創業は、
0: はい、
1: あの1863年なんですよね、うん、もう幕末の頃で、もう本当160年以上前なんですけれども、もともと埼玉県小川町で創業して、うん、で明治33年1900年ちょうどに深谷市に引っ越してきたんですよね、
0: はい、
1: でそれはちょっとあの創業のうちの小川で火事にあってしまって、うん、蔵が焼けてしまったんですけれども、
0: はい、
1: でその当時にその今の深谷市にあった酒蔵が、あの廃業するタイミングで滝沢酒造の2代目が移り住んできたという歴史があるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: で本当最初はすごい狭いスペースで酒造りやってたんですけれども、うんうん、まあ、そこからまあだんだん拡張して現在には至ってるんですけどね、
0: はい、
1: まあ、でもね、それは他の酒蔵もそうなんでしょうけれども、うん、まあ、移転してきてからも、まあ、あのやはりあのその後に関東大震災ですとか、
0: うん、
1: まあ、太平洋戦争だとか、はい、まあ、いろんなやっぱり苦難があって、
0: はい、
1: まあ、現在に至ってるんですけどね、
0: はい、
1: まあ、今あの私で6代目なんですけれども、
0: うん、
1: まあ、私が蔵元に就任してからも、まあ、東日本大震災もありましたし、
0: そうですよね、
1: あとはまあ新型コロナウイルスだとかもあって、うん、まあ、苦難の連続ではあるんですけどね、まあ、でもやっぱりその中でね、まあ、なんとかまあそのこれまでのね、あの伝統を受け継いで、うん、まあ、次の世代にまた残していかなきゃいけないなっていうのもありましたし、
0: うん、
1: 去年ですね、実はね、はい、お店改装したんですよね。
0: そうですよね、うん、私今日本当はね伺う予定だったんですけど、
1: あ、まあ、ちょっと残念ながらね、
0: そうなんですよ、ちょうどね拝見できずだったんですけどね、一番どういうところが改装されて変わったところですか？
1: まず内装はやっぱり変えましたね、
0: はい、
1: まあ、外観はそんな変えてないですし、
0: うん、
1: あとはあの 中の柱ですとか、うん、梁はね、もうそれこそもう移転した時のもうそのままをね生かしつつ、うん、

0: まあ、なんか、なんて言うんでしょうかね。古き良きものっていうんでしょうかね。はい、まあ、モダンイノベーションみたいなね。そんなことをテーマにしながら、なんか、古い、その、木の良さを感じてもらいながら、なんか快適な空間を過ごしてもらえたらいいななんて思ってやりましたね。
1: そうですよね。前回私が倉本さんにお伺いした時も、はい、この木はもう本当に古い木なんだっていうお話を聞いてて、
0: そうなんですよ、
1: まあ、そろそろだななんていうお話はね、されてた時期だったんですけども、
0: おっしゃる通り、はい、はい、そうなんですよ ね。でもね、もうやっぱり本当はコロナの前にねやりたかったんですけどね、なかなかちょっとタイミング逃しちゃって、まあでもね、まあコロナが終わりましてね、
1: はい、
0: もう、
1: はい、
0: でそこから今やらないとね、もうタイミングを逃しちゃうかなと思ってね、でそれで思い切ってね、改装してみましたね。
1: でもやっぱりその改装されてビフォーアフターを知られている地元の方からすると、だいぶなんかお声とかあったんじゃないですか。
0: 本当におかげさまで、はい、まあ、皆さんびっくりしてますね。なんかこんなに変わるんかなって、はい、まあ、それ本当いい意味でですね。で私も実はね、その改装する前の段階でも、
1: はい、
0: なんかね、こんな部屋があったんだなっていうような全く知らない場所もあったんですけどね、でそこにいろんなね、もうね、昔のガラクタがたくさんあったんですけどね。
1: 秘密部屋、
0: 秘密、いや、まあまあ秘密部屋というか、まあまあそうですよね。
1: はい、
0: もうほこりが1センチぐらい溜まっててね。
1: あ、
0: まあでも、でそこも全部、まあいらないものをちょっともう、全部処理して、
1: はい、
0: で一部吹き抜けにしたりだとか、あとはちょっと新しいね、ちょっとしたバーも作ったんですよ。
1: バーですか。
0: バー作った。
1: ああ、それいいですね。
0: ま
1: あ、
0: ちょっと秘密のバーなんです。
1: 秘密のバー。会員制じゃないですよね、まさか。
0: あ、実はね、これからちょっと会員制にしようと思って。
1: まさかの。
0: まさかの会員制。
1: 本当ですか。あら、まあ。
0: ちょっとね、いい場所なんですよ。それ
1: 会員になるためにはどうしたらいいんですか。
0: あ、私と友達になることです。
1: じゃあ友達になるためには、フェイスブックですか。そんな、そんな、ね、
0: お酌してくれれば、
1: お酌してくれれば友達。新しい。新しいけど結構難易度高いですね。お会いしないといけないってわけですよね。
0: まずはそうですね。
1: そうですよね。
0: まず会ってから、
1: はい、
0: 会ってから。
1: なるほど。
0: まあ、会えばほとんど友達になっちゃいますけど、
1: ね。そうですよね。
0: あ、まあまあね、
1: じゃあもう私は、
0: もちろんもちろん。
1: もう、
0: まあ、会員。
1: 会員。会員ナンバー3ぐらいでいきます。
0: じゃあ1番でいいかな。
1: 1番で。やっと、じゃあ1番で。伺わせていただきます。
0: もう大歓迎。
1: ああ、素晴らしいですね。じゃあちょっとリニューアルされた滝沢酒造さんで、で、今後ね、会員制になるであろう。ね、
0: であろうところのバーを、はい、ウィナさんが1番ですね。
1: 1番乗りしてね。はい。いや、そしたら私も深谷に来る率高まりますね。
0: 本当ですか。
1: はい。
0: じゃあなんなら泊まっちゃいますか。
1: 泊まっちゃいましょうか。駅前もね、ホテル。
0: そうそう、たくさんありますからね。
1: ありますよね。
0: ありますからね。
1: はい。なので、皆さんね、やっぱ観光するところもたくさん深谷市ってあると思うので、ぜひ観光と滝沢酒造さんの酒蔵見学。
0: 見学をしてね。
1: はい。そう。そして、このお店。
0: お店にも寄ってもらって。
1: にも寄っていただきながらですね、酔いどれツアーを組んでいただくと、深谷市が楽しめるのではないかと。
0: そうそうそうそう。
1: いうことでございますよね。
0: おっしゃる通りです。
1: はい。ありがとうございます。まあ、いろんな困難を乗り越えてね、今、6代目である滝沢さんなんですけども、今後の滝沢酒造の展望、最後にお聞かせいただいてもいいですか。
0: わかりました。
1: はい。
0: 今、やっぱり地元、私、まあ、深谷市なんですけれども、はい、なかなかやっぱり人口も減ってきまして、まあ、主販店さんも、まあ、残念ながらね、やっぱり減ってきてますので、はい、まあ、やっぱりちょっとお客さんとの距離をちょっと近くしたいなっていうのは思いますのでね。まあ、まあね、やっぱりまあちょっと気軽に来づらいかもしれないんですけれども、はい、まあまあまあそんな時はでもね、まあ、キクイズ見てお酒飲んでいただきながら、
1: はい、
0: なんとなくね、まあこのなんか深谷の歴史っていうかね、はい、まあそういったものを感じてもらえれば嬉しいかなと思ってますね。
1: そうですね。この放送局はですね、はい、朝霞台、まあ朝霞、はいはい、四季であったり和光、この周辺で放送が流れているんですけども、ぜひその周辺の皆さんね、少し離れてらっしゃると思うの で、
0: そうですよね、
1: その周辺の皆さんにも飲んでいただきたいですよね。
0: うんうんうん、そうですね。
1: はい、うん、はいはい、ということで、本日のゲストはですね、滝沢酒造の滝沢さんにお越しいただきました。今回前編後編と分かれておりまして、今回が前編
0: ですね、
1: でお届けしております。
0: はいはい、
1: はい、で続きましてね、また次週が、はい、後編ということでございまして、今回ちょっと真面目なね回でございましたけども、次週どうやら、親友の方ですか。
0: はいはいはい、ちょっと私

0: の知り合いの外国人いるんですけどね。
1: 外国人、
0: はい、
1: いるんですか。
0: はい、ちょっとだと彼を呼びたいなと思いますので。
1: わかりました。どうやら外国の方なので来日していただけるってことで、アポ取りが。
0: そうですね。ちょっと今から要請書きますので。
1: 要請を、
0: まあ、はい、次週には間に合うように、はい、
1: 1週間でアポ取りで、
0: はい、大丈夫です。
1: 来ていただける、すごいフットワーク軽いですね。
0: はい、
1: わ、はい、かりました。ということで、今週は前編ということでお届けいたしました。今日は滝沢さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: ライト。
1: お聞きいただいたのは滝沢酒造でカントリースパブルス。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、非常にね滝沢さんという人物の何ですかね、この親しみやすいキャラクターといいますか、とっても本当にまろやかで、でもユーモアがあって、とってもね素敵な方なんですね。はい、私もそんな滝沢さんのファンでございまして、そしてなおかつ菊泉のファンでございますから、皆さんぜひね菊泉を EC サイトから買って、そしてぜひね次週後編がございますので、その時のためにですね仕入れていただければなと思います。はい、とっても愉快なトークだったんですが、次週はさらに愉快なトークとなっておりまして、先ほどお伝えしてました滝沢酒造さんのご友人である方なんですが、まあ、海外のね方なんですけど、まあ、来日って言ってただけあるわけなんですが、ビッグスターです。はい、F ターキュリーさんという方でございます。まあ、どっかで聞いたことあるよなというようなね名前でございますが、まあ、そちらはちょっと無視していただいて、ぜひね来週、滝沢さんのご友人のターキュリーさんをお招きしてお届けしていきたいと思いますので、ぜひ来週もお楽しみにいただければと思います。さあそれではですね、ここで、埼玉県の日本酒イベント情報をお届けしていきたいなと思います。明日5月10日日曜日ですが、ウェスタ川越彩の国大地酒祭りというものが、行われるんですね。こちら何かと言いますと、埼玉県内、まあ、12蔵ございまして、約60種類の日本酒を堪能できるという、まあ最高のイベントですよね。はい、で何よりもですね、お酒がすべて利き酒サイズの一杯売り、なんと100円からという、もうなんか100円ってないですよね。もうかなり破格すぎて、はい、もう気になるイベントの一つなんですけども、まあこれでね気軽に皆さん飲み比べができるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、そんなイベントなんですが、一部二部と分かれておりまして、一部が11時15分から、そして2部が15時15分からの開催。そして会場がですね、ウェスタ川越八尾港の多目的ホールです。そして料金、入場チケットが2000円となっておりまして、まあ、先ほどね、お伝えした100円券がこちら14枚。そしてオリジナルのおチョコ、ミニおつまみ、そして柔らぎ水がついてくるというね、なんかすごいいいセットですねこれね、本当に、これさえあれば大丈夫みたいなセットですけども、はい、そして参加する酒蔵さんなんですが、

まあ、幸先ソングをね作らせていただいておりますけど、なんと12蔵のうち7蔵のね蔵元さんが幸先ソングを制作済みということなので、ぜひ皆様 YouTube でご覧になられて予習をしていただいて、そしてこちらに足を運んでいただくと、より飲み方が変わるんじゃないかなと思いますので、ぜひ予習もしていただきたいなと思うんですが、まあこれ本当にね素敵ですよ。権田酒造さん、直真ですね、はい、あと鎌谷さん、こちら力士です。そして五十嵐酒造さん、こちらねもう本当に五十嵐さんとかね、五十嵐とかね天覧山とか、はい、有名ですけども、そして石井酒造さん、宝明ですね、はい、そして佐藤酒造店さん、シャトーってね、はい、おごせ梅林です。そして、先日ねリリースいたしました小江戸鏡山酒造の鏡山さんですね、はい、でさらにはね朝原酒造さん、はい、先日のね回で素敵な柚子酒のねご案内もさせていただいておりますけども、はい、まあ、こういった蔵元さんがたくさん、ご出店されますので、ぜひ、川越にお住まいの皆様、まあ、またはですね、ゴールデンウィーク最終日だよっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひ最終日のねお昼に楽しみに行かれてはいかがでしょうか。はい、ということで今夜もお付き合いいただきありがとうございました。あなたの一杯が少しでも特別な時間になりますように。それではまた来週お耳にかかりましょう。スイスイ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: サンデープラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
4: 毎週日曜お昼12時からは
5: サンデープラス。
6: TK ショーとかけまして鼻歌と解く、
7: その心は？
6: どちらも息が長いでしょう。
8: TK ショーとかけまして券売機と解く、
7: その心は？
8: どちらもチャージできるでしょう。
1: 明日の活力充電番組 TK ショー、
5: 日曜午後3時から聞いてね。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前1時をお知らせします。

wrong to hold in mind your little hand. I'll know too soon.

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

元気にモバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。

0: さくらと
1: みすゞの
0: 歌散歩。皆様こんばんは。日本クラウンの桜千佳子です。
1: そして李昇龍家元の李昇美鈴です。
0: どうぞよろしくお願いします。で、美鈴さん、
1: はい、
0: 5月にも入りまして、今連休中の5月3日ですけれども、
1: ね、カレンダーでは今日からゴールデンウィーク後半戦ということでね、はい、今日はもう憲法記念日、
0: そのままですね。
1: そのままでございます。
0: 連休中ですから ね、
1: う
0: ん、
1: この日はもう平和と民主主義を大切にするとする日ということで、
0: はい、
1: はい、制定されたんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりね、毎日穏やかに、
0: はい、
1: そして自分らしく表現してその生活ができるということのね、うん、まあ、ありがたさを改めてかみしめる一日であったというね。皆様どんな一日をお過ごしになられたのかなと
0: ね。
1: はい、
0: まあね、連休っていうとね、あの普通一般の人ってですか、会社員、
1: うん、
0: じゃないと休めない時だもんね。
1: そうですね、
0: 本当家族でいろんなとこ行って、
1: うん、まあ、そうですね、行楽してね、うん、楽しんでいらっしゃると思います
0: ね。お子ちゃまがいる人はいいですね、
1: うん、
0: いろんなとこに混むから嫌だとか言えないから ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、お天気もいいし、
0: うん、
1: 楽しんでいただきたいと思います。後半戦も
0: 頑張っていただきたいと思います。そして今日も素敵なゲストさんを迎えしております、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。この番組は歌謡曲を中心に当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 七子ライブリー FM さくらとみすゞの歌散歩の係まで、またファックスでも受付しております。048-229-9434さくらとみすゞの歌散歩の係まで。それではさくらと
1: みすゞの歌散歩
0: スタートです。
2: さくら吹雪はこの世を、
0: 日本クラウンのさくら千佳子です。

0: お越しいただきました。ありがとうございま
1: 大変
0: す。
1: 嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: マキさんとはお会いするのね、8月以来です
1: も
0: んね。
1: そうなんですよ。
0: イベントの時に
1: 去年ね。
0: 去年ね。
3: そうですね。
0: はい。はい、それ以来で、本当に何ヶ月ぶりなんでしょうね。
1: まあ、約10ヶ月ぐらいですか？
0: しますかね。
1: ね、
0: 早いね、うん。月日が流れるのは。
1: 本当ですね。でも、うん、ね、あの、お変わりなくお元気で、
3: はい、
1: はい、お過ごし、
0: うん、
1: ね、なされてるのかなと。
3: はい。元気だけが取り柄。はい、
0: それが一番ですよ。
1: そうね。しみじみと今ね。
0: しみじみ感じますよ。健康が一番。そんなマキさんでございますけれども、はい、マキさんはいろんなね、あの、ハワイとか、外国っていうのは海外でも、
1: はい、
0: まあ、もう本当に活躍されておりますけれども、はい、そんなね、まず一曲目をお届けしたいんですけど、はい、これは、愛の迷路という曲なんですけど、どんな感じの曲ですか？
3: あ、これは原曲は韓国の曲なんでね。
0: 韓国ですか。
3: はい。さらげみろよっていう、その、はい、韓国の歌を、に日本の役をつけて出したんですよね。で、訳詞がいっぱいあって、この曲自体は随分流行ってるんですけども、詞がほとんどいろんな人が歌ってて、みんなそれぞれ違うから、うん、あの、カラオケでもなかなかね、
0: うん、
3: あの、入ってないとこもあるし。
1: ああ、そうですか。
3: うん、だから、歌詞をね、みんな同じ歌詞で歌えば、
0: あ、そうですよね。
3: 大ヒットするね。向こうでは大ヒットしたのに、うん、日本ではヒットしてるけども、やっぱり韓国語が半分入ったりとかね、日本語だけっていうのはなかなかないんですよね。
0: 難しいのかな、やっぱりいろんな歌詞になっちゃうとね、
3: うん
1: うん、まあ、いろんな方が歌われるってそういうことになっちゃうんですかね。ね、
3: まあ、いい曲だからですね。
0: 訳詞も変わっちゃうんだね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうそう、詞がね、全然違う詞がいっぱいあって、
0: だって読み方は同じなんでしょうけどね、
3: 繰
0: り返しする言葉はね、
3: うん、
0: すごいです ね、変わるんですね。
1: どんなストーリーというか内容なんですか？
3: うん、あなたに会えてよかったっていう。
1: あ、
3: ね。
1: 迷路を、こう、の先にあなたが待っていたというような。
0: そ
1: う
0: ですね、
1: あ、そうです。
0: なるほどね。
1: ね。
0: 意味深だね。
1: ね。
0: タイトルもね。それでは改めて曲のご紹介をお願いいたします。
3: 愛の迷路を聞いてください。

0: 陽介さんで愛の迷路をお聞きいただいております。
1: いいね、なんか最後のインパクトというかそのイントネーション、
0: 永遠に吹き消さないでというね、
1: いやなんか幸せ感じますね、
0: はい、
1: いいない
0: いな、そういう出会いがあって、
1: うん、そしてそういう楽曲をなんか提供されるってのも、
0: あそうですね、
1: これは牧さんが歌いたいって言って歌った曲ですか？
2: そうですね、あの、うん、昔からステージではずっと歌ってたんですけどね、でレコーディングいろんな人が歌ってるしね、
1: はい、
2: だからあの詞は違うんだけどどうしてもレコーディングしたいって言うんで頼んで、うん、そしたらカッピングになったんですよね、本当はこれ A面にしてほしいって、うん

0: ったんだけどディレクターがダメだったん
1: だ。そんな考えがあったのかな。
2: まあ、たくさんの方が歌ってらっしゃるからですかね。
0: まあね、どういう理由か知りませんけどね。私はステージで生で歌ってるからね、はい、やっぱりお客さんの反応がいいからこれレコーディングしたいっつって言って、まあ入れてくれただけでもねよかったんだけど。
1: アルバムにも入ってますしね。
0: そうですね。
2: そうですか。
0: 大好きな曲の一つです。うーん、
1: マキさんは、うん、あのいろんな楽曲歌われるじゃないですか。やっぱ、はい、ハワイアンもそうですし、はいはい、うん、やっぱこれって、まあ、なんかデビューするきっかけって、菅原洋一先生、
0: そう、菅原さんとこ行ったからやっぱり、そ
1: のぐらい訪ねて行って、
0: 訪ねて行ったんじゃなくてね、うん、あの長くなってもいい、はい、シャンソンの本場って銀パリってね、銀座に、うん、シャンソンの、ね、宮脇優香さんとか ね、
2: はい、
0: そういう人たち、加藤登紀子さんもそうです、僕ら一緒に歌ってた仲間ですけども、うん、その銀杯ってシャンソンをやってたとこへ聞きに行ってたんですよ、うん、そしたらその時菅原さんとか宮脇裕さんとかねいて、でほらオーディションがあって、
2: はい、
0: で人数が少なかったんで私も歌えって言うから友達が行ったんですけどね、で行ったら菅原さんが、うん、うち来ないかって言って誘ってくださった、
2: スカウトみたいな、
1: されたね。
0: だからタイミングでしょうね、縁っていうか、
2: うんうん、
0: 私もねあのその頃はだから打点とか好きだったんで、うん、そういうの歌ってたんですけどね。
2: でも菅原洋一さんもまだ現役でね、うん、
0: はい、
2: 今もまだ歌ってらっしゃって、うん、もう
1: 90歳
0: ですね。
2: 素晴らしいですね。なんかシャキッとまだなさっててね、
0: うん、ただね足が悪いから車椅子で今歌ってますよ、ね、
2: あ、そうですね、
1: やっぱ足から来るんですね。
0: そうですね、足を鍛えないとね、90まで歌いましょう。
2: 90まで、まだまだマキさんは
1: マキさんは
2: まだねだいぶあると思いますけど、
1: ね、うん、菅原先生のね後でもなんつんだろ
2: う、
1: この
2: そうですね、
1: 引っ張っててもらわないとシャンソンをね、
2: うん、
1: その明かりを消さないでほしい。
2: そうですね、本当ですよ。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、そして続いての曲なんですけども、はい、海そしてあなた、なんか夏っぽい歌ですね、はい、これは、
0: うん、だからもうね暖かくなったからいいかなと思って、うん、あれこれ一本の鉛筆のカップリング曲なんですよ。
1: あ、
0: で すごくねスケールが大きくて大好きな曲なんですけどね、
1: うん、
0: なかなかこういう難しい歌は
1: 難しいんだ、
0: 売れないかなと。
1: うん、歌聞いて歌ってるにはいいけど売れるとまた違うんですよね。ヒットってね。え、なんでこんな曲がっていうのが売れちゃう時はありますもんね。
0: ね、そうですね。
1: そう簡単な歌とかね。
0: わかりませんね、それはね。
1: わかんないですね。どういうものが売れるかっていうものがね。じゃあそれでは続いての曲をお届けしたいと思います。マキさんからのご紹介でお願いいたします。
0: 海そしてあなた。

0: ケロキですね。
1: ケロキですね。
0: 難しいですね。
2: ね、そうですね、
0: うん。でも聞き応えがあるっていう、歌い応えがあるっていう、
2: 覚えたね。
1: もうなんか本当にスクリーンを見てこうね、もう絵がこう情景が浮かぶようなね、あなたの肩越しに見たこの海とかね、すごいなと思って。まあ、この海のように例えられるあなたという方もすごい方ですね。
0: そうね。
1: ね、そんなにも大きな人に包まれて、
0: 本当だ。
1: ね、
0: どんな人を思い浮かべて歌ってるんだろうね。
1: あ、マキさんに。
2: これ、ね、海の歌って僕ね、あの会員組合ってね、日本の、はい、あの船員さんたちがしてる海の歌って、昔は今海の日ってあるじゃないですか、
0: ね、はいはいはいはい、
2: それをね、海の昔は海の記念日って言ってたんですよ、
1: はい、
2: で海の日に祭日にしようって言うんでね、うん、海の歌はサブちゃんだとかね、はい、私だとかさ、鳥羽さんだとかで、海の歌をね、函館からずっと九州神戸だとかね、港町行ってその海を歌う歌を歌ってたんですよ、海の日にしようって、
1: はいはい、
2: それがそれがずっとやってたんで海の日になったんです。
1: へえ、ね、そういう活動があったんですね、うん、
2: ずっとだから売れてない時ね、そうですか、海の記念日って言ってた時、
1: はいはい、
2: 毎年あちこちで港町で海の歌歌ってたんですよね。でたまたまそう、私もずっと歌ってたんで、それでハワイになるから行ってもハワイの海だから、そういう交流ができてね、
1: うん、そうですか、うん、そういうねイベントというか、うん、あれがあったとは本当に存じ上げなくて、う
2: ん、いやでも良かったですね、嬉しかったです、うん、あちこちって歌えたからね。
1: そうですね、その時にこの海そしてあなたとか歌われて、ね、はい、あ、そうですか、
0: じゃあ長いんですね、
1: ね、
0: うん、海の日って何年前に、何十年前にできたんだろうね。
1: 海の日って変わったのはそんなに
2: 20年ぐらい前ですね。
1: あ、20年経つ。
2: もっと、また私が歌ってるのは30年ぐらい前からずっと海の記念日ってね、歌ってたんですよ。
1: うーん、すごい長い活動ですね。
2: そうですね、海の歌をずっと歌わせてもらってた。
0: すごいね。
1: ね、わ、そういう風な形でなんかこう身を結ぶっていう、っていうのもちょっと今ね、あ、そういうこともあるんだなと思って。
0: 作り上げた人がここにいると。
1: そうですね。
2: 私はそのね、何人かの一人ですけどね。
1: でもね、これはちょっとみんなに話してき
0: て、ね、うん、弾いてもらいたいですよね、はい、じゃあここで私たちの歌も聞いてもらいます。
1: は
0: い、も
1: うあの、マキさんのあのスケールの大きな後にちょっと私の歌っていうのもちょっと心苦しいのですが、あの、私はちょっとあの隅田川の歌をですね、はい、聞いていただけたらと思います。李翔美鈴で浮かれ屋形船です。

0: 李翔美鈴で浮かれ屋形船お聞きいただきました。
1: はい、はい、じゃあそれじゃあ私も聞いていただきたいと思います、うん、季節外れでございますけれども、桜近子で桜吹雪。

0: 倉千佳子で桜吹雪聞いていただきました。ありがとうございました、
1: はい、
0: いやもうあっという間に最後の曲となりましたね、マキさんのコーナー、
1: はい、
0: 早いですけど最後はやっぱこれ名曲ですよ、
1: はい、
0: 磯田ひばりさん
1: の、ね、今日はこれね聞かせていただけるの楽しみでした。
0: いました一本の鉛筆の曲、
1: はいはい、
2: よろしくお願いします。
0: いや鉛筆、いやいやもうこれはね、うん、エピソードを聞かせていただきたいなと思いますよ、はい、
2: え
0: エピソードを ね,
2: ドね、
0: うん、なんでひばりさんからこれを歌っていいよって許可いただいたかというと、
2: あの私広島生まれなんでね、
0: はい、
2: 原爆の広島でしょ、はい、それで広島のと その市長が秋葉さんという市長だったんですけど、すごい有名な人でね、国連でも英語でもう、うん、全部英語でベラベラ喋ってるし、うん、素晴らしい人だった。その人が広島の歌がないからぜひ平和の歌だからって、あの市長が自らねコロンビア行って頼んでくれて、
0: はい、
2: それでコロンビアが OK して、ひばり事務所が OK して、その代わりにあなたは一生歌いなさいよって言うんで、うん、はいっつっていただいた。
0: そういうエピソードがあったんだ、
2: でもね本当ついてますよね。そういう意味でいろんな人にね、
0: そうですよね、
2: ご縁があってね、可愛がってもらったっていうか、
0: うん、だってひばりさんの曲をカバーじゃなくシングルで出したんですよ。
2: そうですね。
1: でもすごくそういうこう重責というかね、ちょっと重みも感じていらっしゃるのかもしれないんですけどね。
2: まあ一生懸命歌ってますんで、うん、長くね歌うしかないし。
0: そうですよ、うん、もうひばりさんはね天国に行っちゃったから、
1: う
0: ん
1: ね、
0: マキさんがこれは本当にね引っ張ってっていただかないと、うん、ね, ねやっぱこの日本の鉛筆という曲を ね,
1: ね、
0: はい、
2: ありがたいですよね。でもね、
0: はい、でもこの曲ね聞いてるには簡単そうに見えるけど難しいのよ、歌うと。
2: そう、歌うと難しいですよね。
1: 練習したよね、あの時ね。
0: 練習したのよ、
1: はい、
0: いやこれマスターできないねって諦めて、うん、マキさんを呼んじゃったからね本拠を呼びはいいやね。
1: そうそうそうそう、いや本当にでも素晴らしい、本当にあのなんだろう、心に突き刺す、うん、こうメッセージのあるやっぱ歌ですもんね、
0: う
1: ん、
0: はい、うん、それではね皆さんにたっぷりと聞いていただきましょうか、はい、改めて曲のご紹介をお願いします。
2: 一本の鉛筆です。

0: 牧陽介さんで一本の鉛筆お聞きいただきました。
1: 桜吹雪はこの世を、
0: 日本クラウンの桜千佳子です。桜

0: 本日のさくらとみすずの歌散歩いかがでしたか。本日のエンディング曲は牧陽介さんで、そして青山通りです。
1: 今日はですね、ゲストに牧陽介さんを迎えしてお送りをさせていただきました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 今後のご予定はどうでしょう。
3: そうですね、明日から広島へ行
1: きます。すごいね、地元で
4: 広島いいとこです。
1: いいな、ね、気をつけていってらっしゃい、はいはい、ですね、行ってきていただきたいと思いますけど、ね、また土産話をと、
4: そうですね、
1: 持ってきていただいて、はい、聞かせてください。
3: もう
1: 時間があったらぜひまたね遊びに来ていただければ、
4: お待ちいたしております。
3: いつもありがとうございます。
1: こちらこそ本当にそんなことないですよ、ね、だってたくさんもっといろんな曲ね、あるから、またいろんなそういう曲も聞かせていただけたらと。
3: そうですね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
1: でもやっぱうってつけの一本の鉛筆はきっとたっぷり聞かせてもらって ね、
4: 今日はフルコーラスでね聞かせていただいて、
1: いいね
4: 本当に
1: うまいね
4: もうやっぱちょっとねジーンとします。あの広島の原爆記念館なんかも私行って、
1: は
4: い、実際にあのそのいろいろ、はい、見たので、
3: 私は見れないな、うん、
4: そうですよね、うん、あまりにもリアルすぎて、う
3: ん、見れないですね。
4: わかります。
1: そっか、
4: うん、いろんな
1: 思い出したもんね、
4: 伊達身内の方とかね、いろんな方いらっしゃったと思いますから、
1: そうですね、皆さんもねまた機会があったら調べていただいて、
4: そうですね、
1: はいはい、勉強していただきたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
4: ありがとうございました。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとみすずの歌散歩の係まで。それではまた来週。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞よすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。クリエイトミュージックレコードの川部明です。
1: そしてキングレコードの藤代舞です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて今日は5月3日、は
1: い、もうゴールデンウィークもね入って
0: 始まりましてね、私は2日目ですけ
1: ども2日目ですか、
0: はい、まだあと3日残ってますから、
1: いいですよね。なんかご予定は、
0: うん、やっぱりどうしてもね、うん、今日こうして収録があるんでね、うんうん、
1: はい、
0: これは、これのために東京に来てますからね。
1: そうですね、そうですよね。
0: まあ、あとは自由ですけどもね、うんうん、実家に帰ったりなんかして、はい、そんな感じです、
1: はい。
0: まいさんの方どうですか。
1: 私はあのお祭りが一つ入っていて、うん、あの出かけたりあのお仕事が入っております、
0: うん、あそこでやっぱり歌うの、
1: はい、そうなんですよ。
0: いい私はこのところ、はい、歌はちょっとね、うん、若干遠ざかってますね。
1: そうですか。
0: またでも夏頃には予定してるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: まあ、そんなわけでね、はい、今日も元気よくいきましょうか、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。この番組は生きがいをテーマに健康に生きるために必要な食事運動などのお話を素敵なゲストをお迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲ご意見ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 7子ライブリー FM 生きがいラジオの係まで、またファックスでも受け付けています。 048-229-9434 生きがいラジオの係まで。それでは生きがいラジオスタートです。

0: お送りしました曲は島津悦子さんの歌で消さないでお聴きいただきました。
1: はい、
0: さあ今日もね、はい、素敵な

0: ゲスト様、宮ですね。
1: はい。
0: それでは早速ご紹介したいと思います。ホリデージャパンの藤真理子さんです。
2: よろしくお願いします。
1: お久しぶりでございます。
0: 調べましたところ、はい、4年半ぶりになりますね。3回目のご出演ですけどもね。
1: 早いですね。
0: 確かにちょっとね、ご無沙汰しちゃいましたよね。
2: 本当にご無沙汰です。
0: なんとかお電話してたんですけど、うん、結構、ね、イベントと、
2: そうですね、本当にたびたびありがとうございました。
0: ということでね、
1: 全然お変わりなくて、
0: お久しぶりにおいでいただきました。
2: 年取りました。
0: いやいやお互い様で。さて、まずプロフィールご紹介いただきましょうか。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、それでは本日のゲスト藤真理子さんのプロフィールをご紹介いたします。10月26日のお誕生日でございます。そして趣味は韓流ドラマの鑑賞、絵手紙、パークゴルフ、そしてモットーは人の心に届き癒せる歌を目指します。で、好きな色がピンクと赤と紫、好きな花がスズランバラです。そして2007年に二人の春でキングレコードからデビューをいたしました。はい、
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: まず、最初の今日最初にねお聴きいただく曲はスズランの花ということですけれども、
1: はいはい、
0: これはどんな感じの曲でしょうか。
2: そうですね、滝野先生から、
0: なんかあれですね、はい、滝野英二先生に
2: 私
0: 2曲3曲作っていただいたんだそうですね。
2: そうですね、竹内さんと私二人の春という歌を、滝野英二先生の作詞の曲で歌わせていただいてたんですけれども、まあそのご縁がずっとつながってまして、竹内さんの
0: 藤真理子さんが作詞ということですよね。素晴らしいですね。
2: ね、あの方で、また先生にお願いしたいというお話で、はい、先生がその話を受けて、作詞はぜひ藤真理子で、ということでご指示いただきまして、亡くなった奥様の、ことを考えて、
1: はい、
2: お二人の思い出につながればなと思って、想像しながら、とても仲の良い、優しい素敵な奥様だったので、
1: はい、
2: そのお顔を思い浮かべながら、優しい歌を作りたいなと思って作ったのがこのスズランの花ということになります。
0: これデュエット曲なんですね。
2: はい、デュエット曲です。
1: はい、
0: 竹内さんという方はどんな方でしょうか。私もちょっと存じないんですけど。
2: もうね、農業一筋。
0: はい、
2: もう本当になんか、田んぼとかトラクターに乗ったりとかいうことが生きがいの方でいらしてね、もうすごい。
0: じゃあそういうことの初めて歌われたってことでしょうか。
2: 私とデビューした2007年からも、全然もう農業に対する情熱が消えることなく、ずっとずっともう農業を週にね頑張ってこられた方です。
0: わかりました。
2: はい、
0: それでは改めまして曲のご紹介お願いいたします。
2: はい、それでは、竹内真理子&藤真理子ということで、スズランの花お聴きください。

0: お送りしました曲は本日のゲスト、藤真理子さんと、竹内誠さんの、デュエットで「すずらんの花」お聴きいただきました。
1: ありがとうございました、は
2: い、
0: いやこの、ね、竹内さんという方もすごくレコード出されてるんですね。
1: 出してらっしゃる、
0: またね、
1: いっぱい出してますから
0: 、ね、それからメロディーレコーズから、4曲ほど出されてるんですね。
1: そうですね、
0: いやさすがですね、う
2: ん、ね、なんかでもほのぼのとするいい歌ですよね、
1: お二人の姿をね、うん、思い浮かべたらこのような話になりました。
0: 富士山の声がすごく素敵にやっぱり聞こえました、
2: 優しい、ね、優しいお声で、
1: 実は本当は低音が得意なんですよ、
2: うん、あ、そうなんですか、うんうん、
0: いやでもこっちの声の方がいい、
1: あ、うん、低音怖いかもしれない、
0: すぐに自分の好みとか好みを、ね、出してしまうっていうかね、
1: そう光栄でございます。
0: たまに怒られてしまいますけどねダメな時はダメって言っちゃいますから、
2: うんうん、そうですね、
1: よかったです、うん、ダメって言われなくて
0: どうもありがとうございます。はい、それじゃあね、うん、いつもの質問の方行きましょうか、
2: はい、
0: はい、お願いします、はい、
2: この番組は生きがいをテーマに健康に生きるためにという番組で生きがいラジオというんですけれども、はい、日頃健康に生きるために、藤真理子さんはどんな風にしてらっしゃいますか、は
1: い、そうですね、まず朝起きると伸びをして、はい、
2: うん、
1: あと、
2: うん、
1: 腹筋して、
2: はい、
1: で足首、上げたり下ろしたりやったりして、
2: はい、うんうん、
1: 本当に、うん、背中を伸ばして、
2: はい、
1: で、
2: うん、
1: まず起きますね。それで、あとは、うん、そうですね、運動だと、
2: はい、
1: 体操教室も、
2: まあ、行ってらっしゃる
1: 時行くようにしてて、あと、大好きな、書いてありますけど、はい、パークゴルフ、やはり、
2: パークゴルフってどういうんでした
1: の
2: ね、
1: ゴルフ場のミニコースと同じって言われてます。
2: はい、ああ、なるほど。
1: ホールインワン3回やってます。
2: すごい。すごいですね。
1: それ自慢なんですよ。
2: うん、
1: それも全部偶然なんだけど。
2: いやいやいやいや。
1: 3回も偶然、
2: うん。実力じゃないですか。
1: 本当に偶然。
2: うん、すごい素晴らしいですね。はい。うん。まあ、運動をする、ね、ということですね。
1: そうですね。やっぱり筋肉大事ですもんね。
2: そうですよね。
1: はい。本当に。
2: うんうん、
0: はい、はい。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、それじゃあね、この辺でちょっとお時間いただいて、私どもの歌をお聴きいただきたいと思います。はいはい、それでは、まいさん紹介お願いします。
2: は
0: い、
2: それでは、私、藤代まいの歌で、愛さんか、お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは私藤代舞の歌で愛さんかでした。
1: やっぱりこの曲いいな、
0: はい、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです、う
2: ん、大人の、
0: い
2: や本当にね、はい、女性の
1: 作詞作曲のあの方を、ね、いずれ、
0: そうですね、
1: 呼ばせていただこうかなと思ってはいるんですけどもね、
0: はい
1: はいはい、さあ私の方はね、ちょっとこのところ古いのいろいろ引っ張り出しておりまして、今度はねあの小林明さんの歌で有名な熱き心にね、
0: はいはい、
1: これはね、夕日の歌のカップリングなんですよ ね、そんなわけでお送りしたいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 久しぶりですね、はい、
1: それでは私川辺明の歌でお聴きください。熱き心に。

0: お送りしました曲は私川辺明の歌で熱き心にお聴きいただきました。
1: はい、なんか久しぶりに、
0: そうです ね、この曲あんまりかけてなかったからね。まあ、そう、自分も結構これをやってる頃はね、結構必死に歌ってたんですけれどもね、忘れてしまうともあんまり出てこなくなりましたけれども、
1: はい、
0: まあ、あの、ぜひねまた皆さん歌ってくれるといいかなと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さあ、それではね、本日のゲスト、藤真理子さんの方に戻りたいと思います。
1: はい、
0: どうもお待たせいたしました。そういえば告知事項があるとおっしゃってましたですね。どんな感じですか？
2: そうですね、ちょっとあの今年は、作詞を主にやろうということで、はい、あまりちょっと入れてなくて、ただ5月16日は横浜で中本直樹先生のライブということで、うん、作曲家のね、はい、三好英二さんを迎えして、のライブなので、
1: はい、
2: 呼んでいただいてまして、
1: う
2: ん、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
2: とても楽しみにしております。
0: なるほど、わかりました。
2: はいはい、
0: さあ、それじゃあ、メインの曲といいますか、
2: はい、
0: 愛のアクアライン、これはどんな感じの曲でしょうか？
2: はい、千葉の木更津から、うん、
1: はい、
2: 川崎まで、つながっている愛のアクアライン、
1: はい、
2: ここを通って、うん、愛しい方のところに、車で、向かっているその女性の気持ちを
0: 歌った
2: 歌ですね。
1: はい、はい、
2: あの赤い車で飛んでいく女性なんですね。
1: はい、
2: その女性の心を歌っていますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。
2: はい、
0: では改めまして曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、それでは藤真理子で愛のアクアライン、よろしくお願いいたします。

0: お送りしました曲は本日のゲスト藤真理子さんの歌で愛のアクアライン、お聴きいただきました。
1: 別れの
2: 夢レコードの川辺明です。愛の切なさを川辺明が歌う。

0: 本日の生きがいラジオいかがでしたか。本日のエンディング曲は河合聖子さんで夢空港です。藤真理子さん、4年ぶりにおいでいただきまして、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか先ほどのね、無意識いただいたんですけれども、結構無意識の肩書きがいっぱいあるんですよね、日本歌詞協会とかね、全日本歌謡連盟公認、師範ですとかね、それからね、千葉県歌謡作家、連盟会員っていうのがありますけど、これ千葉県の、私も千葉県人なんですけどもね、
1: そうでしたね
0: よろしかったら今度ご紹介ください、
1: ご紹介いたします、本当に川辺さんは、作詞はされてるんですか。
0: 作詞はまだ表には出してないです。
1: そうですか。
0: 作曲だけ、
1: よろしいかと思います。
0: 届けてあるんですけどもね、
1: 作詞家になられるかもしれませんからね。
2: そうですね、
0: まあそうですね、ぜひそう思ってるんですけどもね、なかなかチャンスがなくてね、
1: 歌ってくださる歌手の方、そして、作詞をする先生、作曲される先生、そしてやはり編曲される先生、いろんな方がいらっしゃいます。
0: そういう方でその千葉県っていう括りがあるんですか。
1: そうですね。
0: じゃあぜひ、
1: 会長さんは源哲也先生ですね。
0: あ、そうですか。ぜひ今度ね。
2: ね、そうですね。
0: ご紹介いただいて、私も仲間入りしたいなと思いますので、
1: ぜひご紹介いただいて、
0: よろしくお願いいたします。今日はね、本当に4年半ぶりにおいでいただいたんですけどもね、まあまた機会を見てお声掛けしたいと思いますので、どうぞよろしく。
1: いつもありがとうございます。
0: お願いいたします。本当に今日はおいでいただきましてありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 生きがいラジオの係まで。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。
5: ラジオで
6: 武蔵野フラン

0: ラジオで武蔵野フロント朝霞。この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しくご紹介する番組です。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
2: 同じく佐藤と
3: アシスタントひろでお送りいたします。
0: はい、ということでお久しぶりです。佐藤さん
2: お久しぶりです。
3: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
2: ただいまちょっとお出かけしてました。
0: 長い長いお出かけでね。
3: いや嫌われてんのかなって思う。
2: もうずっと皆さんのことを友達のさん越しに見てました。越しに見てました、ね、はい、感じてましたので。
0: ということでね、あの5月に入りました、うん、ということでね、もう今月も盛りだくさんで、
2: そうですね、
0: お届けしたいんですけれども、はい、結構ね、あのイベントもあったりして、うん、ね、ゴールデンウィーク前とかもあったりしたんですけども、今5月ですけれども、はい、シティプロモーション課さんには新入社員さんは入ってこられたんでしょうか。
2: 残念ながら、うん、残留でございました。もうかあまり変わり映えは
1: 変わり映えないですね。私が一番下っ端で変わりなく、
0: あ、そう、は
2: い、一番長い、あのシティプロモーション係で一番長い、
1: 長いけれども年齢は一番あの下なので、も一番下っ端でございます。
0: 後輩ができてない。
1: 後輩できず
0: ですね、はい、そうなんですね。でもやっぱり4月5月ってと結構忙しいんじゃないですか、シティプロモーション課は。
2: あ、そうですね、これから今年度のことをこうやっぱ組み立てていくのに、うんうんうん、まあ、あれもこれもこうなんかずっとずっと打ち合わせをしていて、うん、なかなかあの手をつける時間がないっていうのがやっぱ難しいところです。多分ラジオの番組も同じなんじゃないですかね、うんうん、番組編成とか。
0: そうでした。
3: そうですね、まあ編成にあんまり関わってないのであ
0: れ
3: そんなに大丈夫でしたね、
0: うん、大丈夫って感じなんですけどもね、うん、ということでですね、今日はですね、この後ですね、まあ、広報のコーナーで紹介してインタビューも久しぶり、うん、2ヶ月に1回ですけどもね、はい、行ってきまして、はい、インタビューがね、面白いインタビューがめっちゃ撮れました。
3: 多分ね、この本編の時間でね足りないと思うんでね、おまけも使ってね、
0: ぜひぜひ、
3: はい、YouTube の方のね、おまけのも
0: ぜひね、 YouTube も見ていただきたいなと思います、うん、そしてね、はい、ゲストの方はね、今日は、はい、あの佐藤さんが連れてきていただいたということで、うんうんうん、
2: しました。スペシャルメンバーを連れてまいりました。
0: めちゃくちゃ皆さん朝霞に熱い思いの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もうめちゃくちゃ朝霞大好きっていう人があの来てくれますので、よろしくお願いします。
3: くしくもあれですよね、今日は、2つのコーナーともに朝霞を歩こうみたいな、
0: うん、あ、確かにそうですね、
3: ちょうどね気候も良くなる時なので、うん、はい、参考にしていただいてね、歩いていただくといいんじゃないですか。
0: インタビュー聞いて、そしてゲストのね、うん、あの一押しのスポットを聞いて、うん、歩こうっていうのいいかもしれないですね。
3: いいかもしれないですよね。
0: ちょっとゴールデンウィーク真っ只中の、ね、はい、放送の、うん、そうそう、日もありますのでね、うんうん、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。いつもの朝霞で。いつもの朝霞で広報のコーナーではですね、皆さん広報朝霞5月号をお手元にご準備の上、放送を聞いていただきたいなと思います、
3: はい、
0: それではどこからいきましょうか。
1: はい、まずは3ページですね、ついに今年の最下祭の日程が、決まりました、
0: うん、はい、
1: はい、今年の最下祭は7月31日金曜日、8月1日土曜日、